0: Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Na, o šalia mane sėdi mano kelionės draugė Violeta Mičiulienė. Sveiki, Violeta.
1: Labas rytas, laba diena, labas vakaras. Aš galvoju, kad bet kada kas klausys žinių radio, tai nesvarbu laikas. Svarbiausia, kad žmonės mūsų klausytų ir jie būtų įdomu tai, ką mes šiandien kalbam. Aš labai džiugiuosi, kad tu mane pakvietei. Sakinį pabaigą.
0: Violeta, ką tik prieš laidą juokėsi, kad Jogaila Morkūnas, kuris neseniai svečiavosi laidoje, labai greitai šneka, bet jinai šneka ne ką lėčiau. O su Violeta taip pat greitai mes keliam sparnus į labai keistą ir mistišką vietą. Į Altajų, arba tiksliau į Sibiro Altajų. Violeta, keista vieta. Kaip jūs ten nusigabenote kažkada prieš, jeigu neklystu, sakėte 15 metų?
1: Aš vakar pasitikslinau dar nuotraukose ir supratau, kad aš ten buvau. Lygiai už pusę metų prasidėjo Krymo aneksija ir vat, iki tų visų įvykių, kai dar buvo kelionė ta egzotiška, bet nebuvo tokia skaudi, kokia dabar būtų. Ir aš galvoju, kad daugiau niekad man, niekada nesakyk niekada, bet galvoju, kad dabar patekti ten, kur aš buvau, tikrai būtų labai sudėtinga. Ir kaip aš patekau, tai labai kažkoks keista. Atsiranda žmonės, kurie sutvarko mano veiksmus. Visiškai nepriklausai nuo manęs. Aš neturiu nei vienos kelionės, kurią sugalvau pati. Nei vienos. Tai kažkokios gastrolės su spektakliu, tai žmonės mane kviečia, tai viskas gaunasi, kad kažkas tai padaro ir aš pasirašau. Ir aš atsimenu, kai vienoje šventėje susipažinau su sibirietė, kuri gyveno Lietuvoje ir jinai mane taip kažkaip pamilo ir sako, kaip aš norėčiau tave nusivežti pas savo tėvus. O aš pasirašau ant visko, ant beveik visko. Ir sakau, gerai. Ir jinai paskambina, sako, žinai, skrendam. Aš sakau, gerai. Ir po kiek tai laiko, faktiškai visą mėnesiui, aš visą nuo Liepos 1 iki rugpjūčio 2 buvau. Ir toks keistas dalykas, kai aš pati ir tada galvoju, o rimtai, aš čia dabar į Sibirą ir manęs paprašo pravest kažkokią šventę, sakau, aš negaliu, aš būsiu Sibire. Ir manęs klausia, sako, o tu kaulų ieškosi? Galvoju, kokiu kaulu? O tu sako, ko tu ten važiuoji? Sakau, mane pakvietė. O sako, tu visur važiuoji, kur kviečia. Nu, sakau, beveik taip, nes nelabai kur kviečia. Ir va taip netikėtai aš įskridau su draugės šeima su didžiuliu šakočiu rankose per Maskvą į Barnaulą, o iš ten nusileidom tokia mažame oro uoste, kur aš nežinau, ten vienas lėktuvas kada nusileidžia, kitas turi ilgai skraidyti, kol tas pakils, nes nėra vietos tam. Ir ten buvo pirmą kartą pamačiau tas musytės moškės, tualetas miške, tai yra miškas tualetas, nėra sakau čia tualeto. Ir kai atvažiavo tėtis, jos su žiguliukais mus vežtis, mes į tą kaimą, kur gyvena miestelį, mes važiavom 800 ar 900 kilometrų. Kalnais.
0: Ką tai reiškia kalnuose tokia transporto priemonė?
1: Tankas. Įsivaizduokit savo, man šauna į galvą tokia mintis, vieną dieną aš draugės tėčiu ir sakau, kadangi aš esu Altajų, Altajus yra šamanų kraštas, aš taip esu girdėjus, sakau, kaip norėčiau pas kokį nors šamaną į svečius. Aš nesu ėjus nei pas jokias burtininkės, aš tais dalykais netikiu visiškai, bet man įdomu pati visa šita, ta situacija, kai iš kažkur gauna informaciją, kurią aš netikiu. Ir aš galvoju, aš noriu nuvykti pas šamaną vien tam, kad pagauti jį meluojant. Man taip įdomu. Ir aš išmetu šitą savo norą ir jis visą savaitę ieško. Sako, žinok, aš ieškojau, aš atradau labai gerą šamaną, bet mirė jo sūnus ir jis mėnesį davė tylos įžadus, mes negalime važiuoti, bet aš suradau vieną ir važiuojam. Ir mes išvažiavam. Važiuoti su žiguliukais, aš atkreipti mane dėmesį, aš buvau pati lėkniausia iš tos kompanijos, mano priplotas veidas prie stiklo, aš galiu sėdžiu ir visą kelionę rusišką popsą ten, gdėžai tavo rankas ir visą, ir aš pradėjau vaidinti, kad man bloga, bet visiems nusispjaut, aš sakau, man širdis stoja, nieks nekreipia dėmesio, aš galvoju, iš protėsiu, po kokių 300 kilometrų, aš pradėjau kaip vaik sakyti, a kada atvažiuosim, sako, va už to kalno, pravažiuojam kalną, kitas kalnas, jokio kelio nėra, mes važiuojam faktiškai pievą ir ten kažkokie va tokie, ir sakau, jau pravažiavam kalną, sako, už to kalno, sakau, kada tas kalnas, už kurio jau bus? Sako, aš taip

0: vaikystėje vaikus apgaudinėdavau. Ir kol pasakiau, už to kalno, už to. Ir mes už kokio ketvirto kalno, jis sako, atrodo pasiklydau. Klausyk, čia turi mano draugas, čia Banas Piemuo, visai vasarai. Jis turėtų pasakyti, mes važiuojam, stovi zaporožietis, užkeltas ant kaladžių padangos, jis visą vasarą ten gano tas avis. Ir dabar jo klausia, klausyk, mes pasako pavardę ant lapelių, sako taip, kai dabar išsuksi, už kairio kalno pasuk į dešinę, tada pravažiuoji du kalnus, tada į kairę, po to tiesiai už keturių kalnų link kairės, bet paskiau į dešinę ir atvažiuosi. Ir mes važiuojam. O ten visos pievos pilnos surikatų, man jisai mano vos net 120, o iš pievų ten tos surikatos, aš rėkiu, baigit suvažinėsit, sako, tu durna, čia jų buvo tiek, nieks net nepastebės, kad kažkas dingo. Man buvo kažkoks siaubas ir mes atvažiavom pas tą šamanę.
1: Violeta, man, mes aišku, prieisim iki šamano būtiniausiai, bet man toks dežavu yra ta rūšis žmonių, kurie gaudosi pagal kažkokius akmenis ir kalnus. Mano tėtis ant manęs labai pyksta, kai man aiškina kelią ir sako, nu va ten, žinai, kur tas akmuo, tai už to akmens į dešinę. Ir aš sakau, nu, koks dar akmuo šio gyvenime nesu mačius, jis sako, tu 20 kartų pro jį važiavai, kaip tu gali jo nematyti.
0: Tu nematyti.
1: Jūs gaudotės pagal šitokius kalnus ir akmenis?
0: Aš kalnus, aš pagal akmenis, aš jeigu buvau miške, aš atsimenu medį, aš važiuoju, pavyzdžiui, aš link Vilniaus, pro Taujėnus, aš žinau visus išnarščius miškus ir va dabar nesenai sustoju, pasitikrinu būsimo grybavimo vietas, vieno medžio nebėra. Aš jį atsimenu. Ir man yra gamaž, mieste aš galiu pasiklyst. Man miške visi žmonės vienodi tokia masė liuliuojanti, kaip iš kokios želatinoje man plaukiantis. O miške man kiekvienas medis turi savo veidą. Kiekvienas akmuo, va kalbu apie akmenis, ir man šiurpaina. Tai yra toks įtarimas, kad aš kažkada buvau anam gyvenime, galbūt buvau kažkokiu akmeniu. Medžiu ar ką, gamtos dalimi, bet tik ne žmogum.
1: Kitas klausimas. Jūs paminėjot, kad pasikvietė jūs naujai sutikta draugė ir pagalvau, yra tų kvietimų, kažkokių pasiūlymų, tokių užuominų į pasiūlymus gyvenime, paprastai visai nemažai sutinkam seną draugą, sako, nu vat reikėtų kažkada kavos, nu vat ar atvažiuosi tu kažkada pas mane į sodybą. Žmonės linkia vienas kitam mėtyti tokius pakvietimus, bet mes dažniausiai nesusitinkam, nenuvažiuojam, nenueinam tos kavos. Kaip reikia suprasti, ar tas pakvietimas tikras ir kaip reikia iki to prisiruošti? Ar jums reikia, ar jūs tiesiog pakvieti ir varu?
0: Čia va, šitas pakvietimas, netgi aš galvoju, kad labiau atitiktų užuominą į bendrystę. Užuomina. Nu, tipo, ar tu pasirašai. Ir dažniausiai būna, kaip būna, čia anglakalbė visi sako, kai tu nugriūni ir sako, ar tau viskas gerai, tu matai, kad tau kojas išsukiotos rankos, tu atsakai, man viskas gerai. Ir jeigu tu pasakysi blogai, jis sakys, o, atsiprašau, šiandien neturiu laiko domėtis tavo bėdomis. Lyg aš esu iš tų žmonių ir esu kiek kartų pasimovusi, išsidūrusi, apsigavusi, todėl, kad man pasako, atvažiuok ir aš patikiu. Ir kiek tokių jokingų situacijų, kai man pasakė, atvažiuok. Ir va čia, žinai, ir o kur tu gyveni, nu, kam tau žinot, kur aš gyvenu, tu šiaip atvažiuok. Yra buvę man su amžinatilsi Leonidas Donskis, su kuriuo mes mokėmės ir mes po ilgo laiko tarpą susitikom Vilniuje, prisiminsiu, kažkada aš jam sakiau knygų mugėje, sakau, aš niekad neužmiršiu, kai susitikau, sako, 100 metų, kaip gyveni, sako, tu būni Vilniuje, sako, būnu, sako, užėjai, sako, kur užėjai, sako, aš dažniausiai Mažvydo bibliotekoje skaityklai būnu. Tai va, vienu žodžiu, užėjai pas mane į skaityklą. Tai aš esu iš tų žmonių, visai nesenai, žinokit, aš labai nagrinėjau savyje šitą fenomeną ar kaip. Aš klausiu savo buvusios kursiokės, aš kadangi visur mokiausi, aš paklausiu, su ko aš nesenai visai sužinau tokį keistą dalyką savyje, kad aš buvau pas visus savo kursiokus namuose, o tu sakau, negali paklausti, ar aš pati atvažiuodavau, ar jūs mane kviesdavot, ko aš visur važiuodavau, aš pas visus buvau namuose, aš buvau Obeliuose, aš buvau Anykščiuose, aš buvau Ukmergėje, aš pažinau visus jų tėvus ir iki šiol aš nerandu atsakymo, o kodėl aš ten važiuodavau, kas man, aš neturėjau savo namų, ar kaip, kodėl, man ar įdomu, aš, tai reiškia, man jie kažkas yra, blokuoja prasme šitų visų mano važiavimų, bet aš esu iš tų žmonių, kad aš tikiu, jeigu mane pakviečia, reiškia, reikia važiuoti. Ir aš važiuoju, ir man turbūt smalsu, man įdomu. Mielai sėdėčiau namuose, bet ir man tas patinka, bet jeigu pakviečia, aš galvoju, jeigu aš atsisakysiu, tai gal žmogus nusivils ir jis turbūt nesitiki pakviesimusi, kad aš iš tikrųjų atvažiuosiu. O aš va, atvažiavau ir taip. O.
1: Žodžiu, jeigu kviečiat, kvieskit atsargiai, nes dar jums ir atvažiuos.
0: Aš atvažiuosiu.
1: Bet Violeta, jūs sakot, praeitam gyvenime gal buvau akmeniu, bet jūs, man atrodo, toks žmonių žmogus. Labai apie žmonės, man atrodo, kad iš šalies atrodo, kad jūs labai mylit žmonės, jais tikit ir ne? Tai ko jūs ten važiuoja tada?
0: Nu, man įdomu sužinot, kodėl jie mane pakvietė. Žinau, iš tikrųjų, kodėl aš ten važiuoju. Taip, aš suvokiu ir tą žmonės man sako, kad aš esu žmonių žmogus. O aš esu, jie to mano. Ir visi sako, nesąmonė nusišnekė. Aš esu visiškas intravertas. Ir pasirinku tokią specialybę, tokią profesiją, kad aš priversta būti ekstravertas. Tarp žmonių kalbėti taip toliau. O man geriausia būti stebėtojai, kai niekas manęs neliečia. Todėl aš labai gerai jaučiuosi užsienį. Aš iš oro uosto, kur už nugaros gėčiu. Taip einu, nugarą reaguoju, pažįsta. Išeinu į gatvę ir man pačioj pradžioj. Ja, to aš tikrai sensu, nes aš tik kai ką nors gražu kalbant, šiurpa eina. Aš einu gatve ir žmogus pažiūri man į akis, ar nusišypso ar ne, ir nusisuka. Ir aš tada aš galiu būti savimi. Aš neturiu tą susikaustimą, nors aš šiaip jaučiuosi gal visada laisvai. Man išvykus kitur, man iš tikrųjų yra patogu, aš savęs nebevaržau. Čia aš būnu vis dėlto tokia, kaip žmonės nu nori. Jeigu parduotuvėje aš lenkiuosi grietinės ir taigi man tai toks nemažas kumščiukas. Ir aš suprantu, kad šitaip trenkt gali man tik tai žmogus, kuris mane pažįsta. Ir aš taip skaudoka, bet su šypsena tokia atsisuk. Visai nepažįstama žmogus sako, grietinį perki! Taip, greitinė per... Ir aš bandau jį pastatyti į tą žaidimo taisyklės, kad aš esu ne personažas durnius, aš esu žmogus, o jis ne, vis tiek man savo žaidimo taisyklės. Ir todėl, vat, grįžtant prie Sibiro, man kas aš atsimenu, tuo metu ir ta situacija buvo kitokia, visaip taip, aš labai džiaugiausi, kad aš sugrįžau į savo vaikystę. Tai, kas buvo pamiršta. Ir ten buvo taip ten tokie man netikėti atradimai. Ir ten buvo, vienu žodžiu, tokių dalykų. Jau tada ėjo mūsų išėjimas iš Tarybų sąjungos. Kaip supratau, jiems visiems skaudus klausimas. Ir aš stengiausi nekalbėti tą temą, nes man buvo tikrai sudėtinga. Didžiulis televizorius nuo ryto iki vakaro. Jis toks, kur žmonės tokio amžiaus tikrai negalėtų tokio didelio įpirkti, bet jis nuo ryto iki vakaro varė ir varė žinios, kas kiek laiko. Ir aš tada pasakiau, kad man su širdim yra negerai ir aš veikia labai televizorius mane, tada jie išjungė, nes aš ten gyvenu. Ir aš supratau, kad jeigu aš ten gyvenčiau ir man šitaip varytų propagandą, aš taip pat galvočiau. Ir aš paklausiau, o kodėl jis nusipirko tokį televizorių ir ten buvo pasakyta, mum padovanojo, bet su ta sąlyga, kad jis būtų vis laik įjungtas. Ir tada aš supratau, iš kur ateina ta propaganda. Vieną, du kartus mes bandėm pakalbėti va tą temą, kodėl mes išėjom ir kodėl nebepareinam. Ir ten buvo susikirtimo taškai. Ir aš suprantu, jeigu aš esu svečiuose, aš negaliu tos temos liesti. Ir manęs taip gražiai labai klausinėjo, ar tau patinka mūsų vanduo, ar tau patinka gamta, kalnai, visa kita. Labai patinka. Vat viskas patinka. O kodėl jūs išėjot pas tuos? Negražų žodį pasakė ir jūsų ta Europa ten tratata. Ir tada sakau, ai, palikim ramybėj.
1: O iš tiesų, Violeta, ką transliuoja vidutiniam, labai nemėgstu to pasakymo, paprastam žmogui, bet tiesiog vidutiniam arba paprastam žmogui televizorius Rusijoje. Ir aš suprantu, kad tai buvo taip prieš jau ilgus metus, tačiau propagandai nepasikeitė. Tai ką tenai rodo, ką tenai sako?
0: Rodo tai, ką rodo viską, tai, kad jie yra saugus, jie gyvena geriausioj šaly, jie valgo skaniausią maistą ir, vis, ir tai, kas yra, čia yra laikina. Nesgi Amerikoj kaip juodaodžius skriaudžia. Kaip viskas išlikė tą patį. O čia yra viskas. Ir, ir tie, kurie yra valdžioje, tai jie yra, ir, ir tas žodis visada tai yra mūsų tėvas. Mūsų tė... Ir aš dar bandžiu, koks tėvas. Ir ne, jis mumis rūpinas. Tu pažiūrėk, kaip vat, ten, kur jo visai netoli vila, kokie keliai nutiesti. Ten, kuris nusileidžia su lėktuvu. Va! Mes tau parodysim, nuvešim ir degalin ten, kur jis leidžia. Ir aš taip, taip, taip ir žiūriu, o, o aš, kai važiuojam per visą tą Sibirą, aš matau, kokia situacija. Gamta fantastiška. Visų gražiausias tai buvo, atvažiavam, ten yra toks ežeras Tuleckaja, vienas iš gražiausių, iš gryniausių. Mes plaukiam ir ten jie, jie saugo tą savo gamtą. Kas buvo gražiausia, mes ėjom į taigą. Ir, ir pasakė, įstatymas yra, įeisi taigą, net, net tyliai negali pasakyti meška ar lokys. Nes iška, tai yra taigos dvasia ir labą dieną kvietėt ir ateis. Ir sako, jums ten iš filmuko atrodo meškutė, tra-ta-ta-ta-ta. O, o meška tai yra labai, labai plėšrų žvėris. Ir mes kaip plaukiam ir taip pakrantį tą, kaip lašišinė raudonoji žuvis, didelės jos tokios, ten dėjo po 5-6-7 kilogramus. Ir išdraskytais viduriais, nes jos gaudo ir tik tai ikrus valgo ir išmeta ir ten tai primėtita. Ir jos, jos tokios, ir mačiau jos tokios... neprivalgiusios, jūs nusišyrusios, tokios, va, tokios laukinės, tos visos meškos, ne tos gražulės, turuliukės tokios. Tai va, ten yra, vis dėlto yra tokia rusiška, rusiškas posakis, į lietuvių kalbą išvertus, tai reiškia, protu Rusijos nesupras. Ir, ir yra tam tikrų dalykų, kur tu tikrai nesupranti to. Nesupranti todėl, kad logikos nėra. Vat, įsivaizduokit, aš sėdžiu apie jų tą draugiškumą, nes jie yra, nes aš prisimenu savo vaikystę, kai aš galvodau, kad aš esu apvali ir iš manęs tyčiojęs, tai aš bandžiau nusipirkti, reiškia, nusipirkti jų pagarbą, meilę, kažką išneždama iš namų, saldainių, visą kitą. Ir aš galvoju, jie tą patys, tą pagarbą kažkaip tas geranoriškumas plaukia iš to, kad jie nori, kad juos mylėtų, bet už ką? Vat situacija tokia, aš išėjau į kiemą, atsisėdau ir ten akmenukų, akmenukas kaip visada akmenis, ir ten kiemė tie akmenukai renku ir išeina kaimynas, kur visi jau žinojo, kad iš Lietuvos atvažiavo pas kaimynus svečias. Ir išeina pagėręs kaimynukas, eina su tašėle, supratau į parduotuvę. Ir sako, labas, aš ten Piotras Ilyčius ar koks, o ką tu čia darysi? Sakau, vat renku akmenis. O čia akmenis? Vat jeigu nueitum prie upelio, va ten prie tilto, va ten yra akmenis. Sakau, aš nežinau kur. Sako, palauk, paduoda man tą šią žmoną per langą, išlindus reikia, kur tu eini. Jis nuvaro, už pusę valandos ateina, atneša paprastų šlapių akmenį, pats sušlapęs, parduotuvė uždaryta, sako, va, parvažiuok į namus ir papasako, kad Piotras Ilyčius tau davė akmenį. Aš paskui tuos akmenis išmečiau. Ir pas juos va šitą didybės manė ir to netimsi. Jie turi, kaip mes susimenkinam lietu, tai pas juos yra viskas, nesvarbu, kaip tu atrodai. Eina tas išdidumas ir atėjęs turbūt iš to, nes mes tokie lietuviai visada biškai patarnaudam. Lenkam, rusam, visiems, visiem jėdų vokiečiam, nu esam tokie. Dabar jau mokomės būti kitokie.
1: Aš jaučiu, kad mes artėjam prie tokio to magiško laidos etapo, kai pasikalbėsime apie šamanus, tai kad išlaikyčiau žiūrovų susidomėjimą, pasakysiu, kad dabar bus trumpa pauzė, o iškart po to, tikiuosi, jau ta įdomiausia laidos dalis, nors ir iki šiol buvo tikrai labai įdomu. Tai tuoj sugrįšim. Lekiam į...
2: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
3: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Čia žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
1: Po trumpos pauzės grįžtame čia į žinių radijo eterį ir čia aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, bei mano kelionės draugė Violeta Mičiulienė. Mes keliaujam po Sibirą ir dabar turėsim išpildyti mano duotą pažadą. Dabar mes keliausim pas Sibiro šamanus. Violeta, kaip ten buvo?
3: Aš kai garsiai, niekada garsiai nesvajau, kai pasakiau, kad aš norėčiau aplankyti šamaną, tas mano noras, kaip įstatymas, buvo priimtas labai rimtai ir mane vežė beveik 900 km visą dieną važiavom, kol mes atvažiavom prie tos trobelytės, kuri buvo neįtikėtina ir sakau, jos išvaizda buvo tokia, lyg tai senukose buvo išpardavimas paskutinių dažų. Va, kiekvieną ružavau mėlynų ir va taip ir buvo visa ta trobelytė nudažyta močiutėlė su kokiais 5-6 šuniukais, troba pečius, verda koldūnai, ir šuniukai tokie burbuliukai, jie tiek nupenėti, kad jie negali paeiti, jie išlenda iš lovos, pareikauja, vėl palenda. Ir jinai, kai mes visi įėjom, jinai sako tam šeimininkui, su kuriuo kalbėjo, mano draugės tėvus sako, o kodėl atvežiai raganą pas mane? Ir mes visi atsisuka prie durų, aš paskutinė. Ir taip, o sako, ragana užsienietė. Ir aš sakau, sako, o kodėl tu pas mane atvažiavai? Aš sakau, nu, nežinau, atidomu, sako, tugi viską žinai. Aš sakau, nu, ne, nežinau, sako, ko tu iš manęs nori? Tugi viską žinai. Ne, ir aš nežinau, ką pasakyti. Sako, o ko tu nori sužinoti? Aš nežinau, ko aš nori sužinoti, nes aš atvažiavau pagaut šamanę meluojančią. Netikiu tais dalykais. Jinai sitraukė didžiulį popieriaus tokį lapą, kaip būtų pergamentas visokiais kažkokiais, tai išpaišyta kažkokiais ženklais, pasiėmė tokį pagalį, virvę ir čia kažkokio žvėries kaulas ir sako, kviesk dvasę, kuri tave mylėtų. Nu ką, nu, amžinatilsi mama, jau bet 40 metų buvo, kaip jinai mirusi, užrašiau mamos vardą ir jinai ten pašaukė, nu tėve man, 4000 km nuo ten, kur palaidota mama. Mamos 40 metų nėra, aš einu kapą prižiūrėjau ir jis tai, jinai čia. Ir taip, mama, ne, man taip kažkaip jokinga, sako, klausk, ko nori. Ir aš paklausiu. Jinai tą patį pakartoja ir aš visa tokia, kaip koks, va, dobermanus vis gaudu, kada aš čia pagausiu. Ir staiga žiūriu, jinai taip laiko ir staiga ta virvė, ding, ir va šokinėja per tuos ir jinai man va taip paskaito ir atsakinėja.
1: O jūs nenorit pasakyti, ko klausėt?
3: Tarp kitko, aš visai nesenai galvojau apie, ten buvo tokia įdomi situacija, prieš važiuojant į Sibirą. Man problemas buvo su kelio sąnariu ir aš galvoju, jeigu mes vaikščiosim per kalnus, man bus blogai, man tada siūlė daryti operaciją. Ir aš galvoju, daryti ar ne, bet jeigu padarysiu, aš neišvažiuosiu, galvoju po to. Ir aš paklausiau, sakau, o kaip man su sveikata? Ir jinai man sako, jeigu tu galvoji, kad operuosi koją, darysi, tai aš siūlau dabar palaukti, nes jeigu dabar padarysi, tu šlubuosi. Ta gali padaryti tik tai po kokių 10 metų. O dabar tau gali padėti molis. Sakau, koks molis? Molis iš ten, kur šaudo. A, okei, okay, gerai, viskas.
1: Kas čia per užuomenas
3: aš, nu va, tai pasakė. Aš parvažiavau, kada jau į Lietuvą į namus ir vaikam pasakoju. Molis ir ten, kur šaudo. Ir mano sūnus sako, tai palauk. Už Levens, už upės, kur mes iš mokyklos eidom į šaudyklą, vyrai ten kasa molį pečiams. Okei, nuik man prikask to molio. Ir man išaiškino, tu parsineši iš to ne kažko pirktinį tą molį, pasidarai su vandeniu košytę, užsidedi ant kelio ir lygiai 2 valandas su žadintuvu, jisai sukėtėjo kaip šokoladas, o tada nuplėšė. Nes po 2 valandų viskas grįžta atgal. Aš kokius, nu, 3 kartus tą padariau. Nevyko, aleliuja stebuklas, bet ir nebuvo blogiau. O po kiek laiko išmečiau tą kibirą, aš visada truputėlį patikiu stebuklų, po kelių kartų aš nebetikiu jais. Aš išmečiau tą kiberą su tuo sukietėjusiu moliu, bet tai buvo ir tam atsitiko tai, kad aš paklausiau, baigėsi televizinis kaip tik tai projektas, aš nežinau savo ateities ir paklausiau, sakau, o ar aš turėsiu darbą? Atsakymas buvo, o tau dar darbų trūksta? Ne, sakau, gink dieve, viskas okei. O jinai va taip ir atsakinė ir sako, gerai, kai pravažiuosi namo, aš tau duosiu nesunkaus darbą, kokiem 5 metam bukrami. Nu, aš nieko nenoriu sakyti, aš netikiu tokiam nesąmonim, bet aš parvažiau namo už 2 savaičių. Man buvo paskambinta Panevėžio keliai ir man pasiūlė būti jų veidu kelio moteris stefutė ir 5 metus, o paskui visą tai baigė. Nu, aš nežinau.
1: Tai... prigauti nelabai nepavyko.
3: Tik aš ir klausė, ko tu nori, o aš, kad aš būčiau sugalvojus ir taip toliau. Aš net nesugalvojau, kažkovė į galvą tokių nesąmonių kažkokių, net neatsimenu kaip. Ir ten, nu, klausiu taip visai, sakau, mano vaikai man sako, kad aš per daug savęs atiduodu žmonėm, visus godžiu, visiems padedu, aiškinu, kad nesitaškykinai, sako, ne. Sako, čia yra labai gerai, todėl, kad ne taip pas kitus žmonės pas tave eina energija stulpu tiesiai iš kosmoso ir jeigu tu savęs nedalinsi, tu susproksi. O, viskas ramiai, dabar taškausi, imkit mano energiją, nes aš nenoriu susprokti. Ir tada dar taip įdomiai pasakiau, sakau, kada tie mano vaikai užaugs ir aš visai, kad nulips nuo galvos ir skambina ir kalba, jie vis prie manęs prilypia, kaip ten nutraukta bangagislė ir jinai sako... Čia ne vaikai kalti, iš tavęs eina, tu jų nepaleidi ir jie tau duoda tai, ko tu nori. Sakau, ne, sako, taip, paleisk vaikus ir jie bus tiek, kiek jie norės, bet tu turi paleisti. Ten buvo tokių visokių tokių įdomių atsakymų, kur nebuvo taip, žinai, kas įvyks ar neįvyks ten ateity, bet nu, aš turiu patirtį ir aš nežinau, ar tai yra tikra. Ar jinai gera psichologija, bet jinai buvo bobutė. Bobutė tokia, tokiam siauram akytėm, tokia simpatiška, aš net veido nesimenu, siauras akis, karytė tokia, tie 30 karščio, dar pečius čia verdo, viskas karšta, aš visą prakaituoju, nu tokia su kažkokiu palčiuku, tink. Tai va, tai mano tokia, iš to aš jau po truputėlį baigiu daug ką pamiršti, bet esminiai taškai, kad Altajus tai yra vis dėlto kažkoks toks pasaulio taškas, kuriame vyksta kažkas nesuprantama protu ir ta gamta tokia, ir tas vanduo jie geria vandenį tik iš šaltinių ir ne iš visų, nes pavyzdžiui važiuojam ir sako, iš šitą šaltinį mes nevažiuosim, nes čia yra piktas vanduo. Tu atsigersi vieną stiklinę ir tu iš karto angina. Ir tie, jie geria tikrai švarius vandenius, jie valgo švarius produktus ir viskas taip, kaip viskas pigu, nieko nepigu. Ten išgyventi iš tikrųjų jau prieš tiek laiko yra sunku ir tie žmonės, kaip gyvena, juos palaiko kažkokia, nežinau, neįtikėtina. Vis dėlto kažkas tą tautą saugo kažkaip, tai jie turi tą dvasę kovotojų kažkokių, nežiūrinti nieką. Jie, vat, kaip būna, jie nemato, jie va tą kryptį. Ten sudėtinga, nes gal ir gerai būtų mums taip paprasčiau viską žiūrėti, kaip jie vai, gražiausiai mes atvažiuojam ir man aiškina, pieva, jie sako, kodėl nepjaunat pievos, jinai tokia, va tik toks takelis, sako, o ką ožka valgys, ir va to, kaip paskui nupjausime, ir prie ten troba ten, čia yra takelis tarp pievos, ir suoliukas, ir sako, va dabar atkreipdėmėsiu, tu gali sužinot, kiek suaugusių žmonių gyvena po savaitgalio, kodėl, pasižiūrėk, kiek saulėgražų lukštų krūvelių yra prie suoliuko, nes jie ateina, atsineša, va šitą galvą, ir ten va, sėdėjo 2 žmonės, sėdėjo 3 žmonės, sėdėjo 4. Ir ten yra va, sėdėti, žiūrėti, matyti, valgyti, viskas paprastai.
1: Jūs paminėjot piktą šaltinio mm-hmm. vandenį. Ir aš besiruoštama laidai daug skaičiau apie tai, kaip vietos žmonės tiki ne tik piktų vandenį, bet ir pikta vieta, piktomis žemėmis kažkokiamis, tai arba tiesiog ta vietos jėga. Ir aš pagalvojau, kad tikriausiai aš irgi esu pajutus, nors ne taip magiškai, kad vieta gal ant manęs pyksta, ar mes kažkaip nesusidraugaujam.
3: Nepriima tavęs. Mm-hmm.
1: Gal ir aš jas nepriimu, aš nežinau, mm-hmm. bet tai nėra labai apibrėžtas jausmas, bet kažkaip tu jau...
3: Jutiminiai tokie dalykai.
1: Ar jums yra vietų, kur Nu, vat, nesusidraugauja.
3: Taip. Ir dabar man vyksta toks labai įdomus mano gyvenime momentas. Aš ieškau, kur gyventi Lietuvoje. Aš šiais metais daug ką keisiu ir vat dabar aš pasiruošus, aš ieškau Lietuvoje vietos, kur gyventi.
1: Bet jūs sakot, Lietuvoje, tai čia Lietuvoje. Toks labai plati geografija palyginti. Mm-hmm.
3: Tai vat, man ir daug mano reikalavimų ir vat būtent remiasi viskas į tai. Visi kalba apie tai reikalingumą, apie patogumą, o aš vat važinėju dabar ir ieškau, ar mes susikalbam, ar ne, su vieta, su visais. Tai dar ką prisiminiau iš Sibiro, ką aš parsivežiu ir ką naudoju. Aš tada atvažiavau pas ją, buvo labai gražus man toks pakabukas ir toks šermukšnio medis toksai. Jis sako, labai teisingai darai. Nes pasirodo mano toks keistas pomėgis, nu nekeistas, didelių, įdomių daiktų ant savęs krovimas, tai yra pasirodo, aš net nežinau, kad apsauga, ką jinai pasakė, labai gerai, tai yra tai, kada susitinki žmogų, jis yra vampyras ir jo aplink pilna, jis net negali žinoti pats, kad jis yra vampyras, pirmą dalyką, ką jis susitikęs daro, jis iš tavo akių paima energiją, net nejūsdamas, bet jeigu, ypač moteris vampyrės, jos žiūri ir taip, oba, o kas čia tau kabant, aklo, į visą tą pirmoji blogybė nueina ten ir tu apsauga, bet tada reikia kas kiek laiko po bėgančių vandenių nuplauti.
1: Yra įdomus dalykas, aš esu tikriausiai didžiausia priešgina visų magijų ir esu labai tiesi, ką matau, tuo tikiu, gal yra išimčių, bet aš ne tas žmogus, kuris vaikšto pas būrės, bet tiesiog gaudau save jūsų žodžiuose ir pagalvau, kad tikrai pusę laidos aš žiūriu į tą jūsų broškę čia šitą užkabintą ir aš nežinau, ar tai ką reiškia, bet tam tikros racijos. Esama.
3: Taip, ir aš tą darau impulsyviai, net nežinodama, kad tas apsisaugojimas yra. Ir kas įdomiausia, kai aš nusipirkau va šitą papuošalą jūros šventėje, kas įdomiausia, kad aš jį nešiojau, man tai atrodo kaip skarabėjus ar ką. Ir mano draugė sako, aš negaliu atitraukti akių nuo tavo katino. Čia yra katinas.
1: Ar galit paaiškinti, kaip jūti? Matau.
3: Taip.
1: Geras.
3: Mhm. Ir va tai ir yra toks keistas dalykas. Ir kodėl aš įsirinkau, aš pusę metų nešiojau ir tik, ir vėl man širpai, o jau mano, kaip man dabar, ir pasirodo, kad labai gerai, kai tu paširpsti, tada tau celiulito nėra. Taip sakė gydytoja.
1: Šitokias baigties sakinio nesitikėjau. Bet jūs man atsakėte vieną klausimą. Apie tas vietas, kurios traukia arba nepriima. Aš norėčiau išgirsti kažkokį tai aiškesnį atsakymą su konkretesnėm vietom arba su konkretesniais pasakojimais gal kažkokiais.
3: Aš te galiu pasakyti, kad viskas gyvenime, tiek vietos, tiek žmonės, niekas negali tau patarti, niekas negali tau trukdyti, suvokti prasmės taip, kaip yra tau iš tikrųjų. Visi atsakymai yra mūsų, klausytis tik savęs. Tik savęs, kaip aš sakau, niekas tau negali sakyti pastabų, kaip gyventi, gal tik tavo tėvai, bet tai nereiškia, kad tu turi klausyti. Viskas yra ir vat jutiminiai. Yra netgi į meną žiūrint, ten analizuoti gali ten po to, jeigu tu esi kažkokį menotrininkas, bet patiko, nepatiko. Viskas tie dalykai. Ir kiek kartų aš bandžiau savo pasakyti, ne, kaip nukerpa ir tu galvoji, nu, atauks bus gerai, batus nusipirki, pranešiosi, prasitampys. Ne, tiek daiktai, tiek vietos, tiek žmonės, tau turi būti patogus čia ir dabar, nes mes per mažai turim laiko, kad prisitaikyti prie to, kas mums negera.
1: Grįžkime į tą Altajų. Aš skaičiau jūsų prisiminimą, kaip jūs važiavote beždžionių tiltų mašina ir mano reakcija buvo, ką?
3: Ten buvo taip, apie tai ten buvo, ir jinai buvo iš birėjus tam, bet kaip matot, vakabotas beždžionių, kito kelio nėra ir ten yra tos lentos iškrytusios ir mes važiavom. Ir tai buvo net, jeigu man būtų sakė, viskas gerai, čia kasdien važiuoju taip toliau, bet kai buvo pasakyta, turėtų pasisekti, nu gal viskas baigsis gerai. Ir aš, bet aš prisimenu, žiūrėti į tuos tarpus iškritusias lentas, aš net ir matyti tą tokį išlinkimą ir ten kažkur tą krantą, man atrodo, už kelių šimtų kilometrų, aš žiūrėjau į tą sraunę upę, kurios ten, nu, tokios, ir aš aš dainavau mintyse kažkokią tokią dainą ir supratau, kad aš gerai išmoku plaukti, aš visada pasiruošiu tiem visiem dalykam ir kada aš pravažiavau, aš ko gailėjusi, kad aš nežiūrėjau, kad aš save apsaugojau, nes ta patirtis matyti ir suvokti tas adrenalinas, jeigu jis yra netaip stipriai vengiantis, adrenalinas reikalingas žmogui. Ir aš nieko gyvenime nesigailiu, ką aš dariau ir netaip, aš gailiuosi, nedaug tarp kitko to yra, ko gailiuosi, ko aš net nepabandžiau daryti. Ir visiems žmonėms siūlau viską daryti, bet net jeigu tuo metu tai yra nesąmonė ir visi kalba apie tai, kad neik ten taip. Ne, tu būsi to pabandęs.
1: Kokia didžiausia nesąmonė esat pabandžius?
3: Ištekėjau. Ne. Oi, nesąmonė pasakiau. Ne, aš daug labai nesąmonės esu padarius, kai kuriuo aš negaliu garsiai pripažinti, nes, nu, man gėda, tai yra mano šitie visi griaučiai spintoje, kur negaliu užrakinti, nes atidarysi, viskas išgrius. Aš daug esu labai pridarius visokiausių nesąmonių. Tuo metu net negalvoju, kad nesąmonių, nes aplinkybės vertė mane taip daryti. Ne iš gero gyvenimo aš tą dariau, bet aš nesigailiu nieko. Aš nieko nedariau piktybiškai. Aš dariau, kad išgyventi, aš dariau, kad kažkam būtų gerai, aš dariau tai, todėl, kad kitaip nemokėjau daryti.
1: O kalbant apie tą beždžionių tiltą, ar man taip vaidenasi, ar vietiniai ten mažai bijo numirti? Proto reikia turėti tokiais keliais važinėti.
3: Nes mes neturėjom laiko, gali jį apvažiuoti per aplinkui. Jie nevažiuoja, nes nu, ten eina. Jeigu eit. Bet, nu, ir sakė, čia kai kurie bepročiai bando. Ir mums buvo klausimas, ar mes bepročiai ar ne. Kai jie kalbėjo, aš nelabai supratau, bet jeigu to gyvenime nebūtų buvę, mano patirtį, aš turbūt nebūčiau tokia, kokia esu. Visi tie dalykai, išbandymai, todėl aš ir prieš pensiją ėmiau ir aš pasidariau, ką aš pasibaigiu magistrus, kuriuos nu, pensijoje niekam nereikia magistro. Tau net neš daugiau. Taip. Lygiai taip pat aš susikūriau savo tuos du monospektaklius, su kuriais į rūdienį vėl važiuosiu savo bėgančių aštunkojų, kuriame kalbu apie savo gyvenimą, apie partizitis, kuriuose nebijau būti jokinga, kvaila ir pasirodo, kad žmonės visi taip yra, jie bijo slepia savo tą tokį netobulumą. O aš nebijau sakyti, kad aš netobula, nes aš myliu save tokią. Nes aš tuo metu esu išskirtinė. Nes aš nenoriu būti taip, kaip visi.
1: Ir niekada nebijot savęs?
3: Dabar net... jau ne.
1: Anksčiau?
3: Anksčiau tai jėtau. Aš turėjau 124 tūkstančius kompleksų. O šiai dieną aš turiu tik vieną kompleksą. Tai yra kompleksų neturėjimą.
1: Gerai, o kokia yra ta paslaptis? Ar tai yra tiesiog tai ateina su laiku? Ar man dar, pavyzdžiui, reikia palaukti šiek tiek ir tada ateis? Ar dar reikia kažką padaryti?
3: Ne, Fausta, pas tave jau senai viskas atėjo. Tu drąsi, kadangi aš mačiau tą vietą, kurioje tu augai. Tavo jų gimnazija įskirtinė, ten drąsius augina taip. Kelmė augina labai gražių žmonės.
1: Kelmė augti nesilpniems.
3: Nesilpniems, ne. Jo, aš sakau, kai aš turėjau tą projektą tavo gimnazijoje ir aš mačiau kokie, ir kai buvo 27 šalčio, ir vis tiek pas mane atėjo vaikai ir sakau, jūs išprotėjus, šalta. Ne, sako, žodis yra žodis. Tai aš te galiu pasakyti, kad vieniems tinka būti drąsiems jau nuo prigimties, kiti tai jau siaugina, o aš galvoju, esu ta, kuri buvau mokama paklusti ir man nepavyko. Man neseniai darė sąnarių keitimo operaciją ir galvoju, todėl, kad mano visa vaikystė praleista yra klūpant tamsiam kambarį, nes aš nesutikdavau. Ir ateidavo, reikėdavo pasakyti, tik man matydavo, sakyti, nu atsiprašykite. Ne. Klupėsiu. Susivariu kelius, bet neatsiprašysiu. Todėl, kad aš turiu savo tiesą. Ir aš dabar, kaip žiūriu atgal, taip aš buvau teisi. nes aš nenorėjau būti taip kaip visi. Aš buvau tokia, kokia aš norėjau būti, o tuo metu neleido būti. Ir labai džiaugiuosi, kad man nepavyko manęs palaužti.
1: Šitą laidą tuo ir pabaigsim. Aš nežinau, noriu pasakyti, kad bi tik visiems geriau būtų, cituojant
3: dar gyva klasikė
1: jo. Ačiū labai, buvo be galo įdomu. Žiūrovam ačiū, kad klausė. Dar dėkojam mūsų laidos draugui Montis Magija. Ir pasimatysim kitą savaitę. Iki. Lekiam į.
2: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
0: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Radijo ritmas.
2: Sveiki, gyvi, čia Radijo ritmas, aš Tomas Loiba, su manimi Paulius Gritėnas. Sveikas, Pauliu.
3: Labas, Tomai.
2: Kaip sekasi?
3: Gerai, gerai sekasi, žiedadulkėm alergija, bet gyvi, sveiki, vis dar kalbame.

0: kapą pastramindau, papikindau.
1: O kokia tavo gitara yra?
0: Fenderis akustinis.
1: Neblogai.
0: Taip.
1: Dabar šį Fenderis, nežinau, ar girdėjai, turi ten kažkokių tai problemų su savo viešu imidžu ir tam
0: kažkokių. Kas šiais laikais neturi problemų su
1: viešu imidžu. Mes nesigilinsim į gitarų trendus. Šiandien yra sąjūdžio diena. Paulius domisi ir žino soundtracką. Man atrodo, kad sąjūdžio tikrai geriau negu aš ir tikrai geriau negu Tūlas lietuvis, sakykim. Tai jeigu, tarkim, įsivaizduojam, kad sąjūdis išleistų playlistą, koks turėtų būti singlas arba ten dviejų dalių singlas? Ką tu įdėtumi tos title trackus, pavyzdžiui?
0: Čia tu labai man daug užmetai, kad aš geriau negu šiaip lietuvių. Žinau, tikrai yra žmonių, kurie tyrinėja turbūt šitą klausimą, istorikai. Nu gerai, bet aš pabandysiu taip paimprovizuoti. Aš manau, kad tikrai patektų Anties kažkas, ar zombiai, ar tiesiog visas albumas, ar tiesiog visas soundtrackas iš filmo kažkas atsitiko. Foje tikrai patektų su Laužo šviesa ir su kitom dainom. Eurikos Masytės Laisvė, neišvengiamai. Buvo toks Amerikos lietuvių roko susivienijimas Polikaitis Family. Jie turėjo tokią dainą Aš čia gyva. Apie Lietuvos atgimimą. Tai žinau, kad ji buvo labai populiari roko maršuose. Tai va, bet man atrodo, čia gal Arvidas Juozaitis galėtų geriau atsakyti kaip roko maršų kūrėjas. Bet aš manau, kad šiaip dainuojančios revoliucijos vardą pateisino šitas. Tikrai gerų dainų galėtumėm traukti sąjūdžio soundtracką vadinamai.
1: Tada atsilaisvino, žinai, visi pradėjo taip laisviau kurti ir daugiau to tokio savo dainiškumo lietuviško.
0: Dainos teatras, dar pamiršau paminėt, su Vytautu Kernagiu neišvengiamai.
1: Būtinai.
0: Na, žodžiu, tikrai turim tų dainų ir turbūt galim priskaičiuoti ir tų, kurios įkvėptos vėliau buvo sąjūdžio. Žodžiu, sąjūdis, man atrodo, dar kažkiek tai gyvas muzikoje. Ta prasme, ne tik asmenybėm, kurios vis dar jį atstovauja, bet ir apskritai savo idėją.
1: O tu, kai augai, kokios muzikos klausai?
0: Įvairialypės. Iš pradžių tas muzikinis skonis pradeda formuotis nuo to, ką tėvai turi. Ir ką tėvai turi, ten Abba, Queenai, visa ta tokia klasikėlė.
1: Melodija plokštelės?
0: Ne, kasetės labiau įvairios, bet labai atsitiktinių įvairiausių. Bet paskui jau, kai skonis pradėjo formuotis, aš kažkaip nukrypau į tą roko gitarų pusę. Tai su klasikiniu roku, su 90-ųjų roku. Daugiausiai tokia, bet šiaip būdavo įvairūs gyvenimo etapai, kaip visiems, tarkim, ten nuo 13 iki 15 tu pradedi repo klausyti ir staiga viską, žinai, apie repą to laiko. Elektronikos etapas buvo ir panašiai. Žodžiu, tikrai, aš man atrodo, praėjau visą tą 90-ųjų, 2000-ųjų vaiko tokia linija, kai tu šalia pop pasaulio domiesi tuo, ką šiaip tavo tėvai negalėjo domėtis, negalėjo klausyti ir tu sugeri kokius 3-4 dešimtmečius muziką.
1: Jo, ir tada šiaip muziką galėjai labai lengvai nusiripinti iš linkomanijos, turbūt. Prisipažink, kad tą darėjai.
0: Tai neišvengiam. Aš galvojau, kad gali iškilti šitas klausimas, tai aš kokius 10 savo gyvenimo metų, sakykim, kol nebuvo dar galimybės tos tokios, ar kol buvo neįtikėtinai brangu nusipirkti kompaktus, nors kai kuriuos ir pirkdau sutaupęs. Žinau, kad ten Busta Rhymes originalų turėjau, kai buvo ta repo fazė. Ten Rolling Stone'us pirkau, kad būtų originalus kompaktas. Bet
1: tai žiūrėjai brangiai kainavo turbūt.
0: Jo, nu tai būdavo kažkui 40 litų. Tas, kasais laikais vaikui, kuriam duodavo 5 litus daugiausiai, tai būdavo nu, savaitės darbas nevalgyti ir panašiai. Tai buvo to, bet jo, buvo tas laikas, turbūt visi turim prisipažintas toks perinamasis etapas pilkoji zona, kai reikėdavo tam, kad gautų muzikos, susipažintum su pasauliu, turėjai vokt. Tai dabar aš tikiuosi, kad viską legaliai darydamas, ta prasme jau nebesisiūsdamas iš nelegalių svetainių, visur legaliai klausydamas ir mokėdamas, kažkiek atsimoku tiem legendom, kurie manau, kad per daug nenuskurda.
1: Pasižiūrėjus, kiek jie uždirba pinigų iš Spotify'os, tai nemanau, kad tu jiems kad nors išsimokėsi.
0: Jo, nors pripažinkim, kad irgi tas išsidirbimas iš Spotify'o šiuolaikinė muzikos industrija, jinai truputį per daug atima iš atlikėjo, iš kūrybininko.
1: Per
0: iš
1: daug? Taip, per daug. Vien tą pasiekiamumą jiems nemsmoka, čia kaip ir Snoop Dogg'as parašyti. Jisai turi ten milijardus perklausų, jis ten uždirba iš Spotify'os 13 tūkstančių per metus, ten kažkas tokio keisto.
0: Man atrodo, kad geriausias dabar yra atsilyginimas tam kūrėjui eiti koncertus, pirkti kažkokią atributiką, kas jam eina tiesiau į kišenę.
1: Taip, o pavyzdžiui, tu, kai augai, sakai, klausiai muzikos, tada paėmė į rankas gitarą, kiek tu metų buvo?
0: O aš savarankiškai pradėjau, aš aš užsimaniau turėti gitarą, susitaupiau, nusipirkau, man buvo gal 16 metų jau.
1: Tai labai vėlyvai. Bet ne, nu kodėl, geru laiku?
0: Nu, tas laikas, kai dar turi laiko,

0: tai daryti ir tas laikas, kai dar tu nori tai daryti, bet šiaip turbūt rekomendacijos mano būtų turėti platesnį muzikinį išsilavinimą, negu kambarį bandyti atsirinkti kažką vienam su gitara.
1: Žinai, kai kuriems labai gerai tai praėjo.
0: Tai jo, tai aš nesiginčiu su absoliučiais talentais, bet tokiem labai blogą klausą turintiem kaip man, tai tikrai būtų buvę geriau eiti į muzikos pamokas ar gitaros pamokas.
1: Okay, o pavyzdžiui, kurios dainos su tavim liko visam gyvenimui? Dabar ką išgirsti ir klausai ir jauti, kad tau tai yra, nu, žinai, paauglystėje girdėtos dainos ir va tavo vardintos, jos kai kurios lieka visam gyvenimui tau tokios šiltos ir kažką viduje taip nostalgiško sukelia. Įvardintum kažką, kas tokio yra, kad tu, tarkim, per kiekvienas kalėdas klausai, ar ten per kiekvieną kažkokį gimtadienį savo, ar kažką
0: tokio. Tai čia šimtais turbūt tas dainos. Aš jau esu tame etape, kai jau pradeda likti tik tos dainos, kurios užsilikusios, jau naujų sunkiau surast, tai nežinau ten koks Queen ir David Bowie Under Pressure, kuri man tokia būdavo, aš kai egzaminus, dar mokyklinius egzaminus, gal dabar kam aktualu, vat kai eidavau, aš dar per tą kompaktų leistuvą nešiojamą užsileisdavau Under Pressure. Kažkaip nuimt tą pressure, kad ta prasme nuolatinis pressure gyvenimas ir egzaminai ir panašiai. Nežinau, ten koks The Who, Baba O'Reilly, pavyzdžiui, man daina tokia ir dešimtmečius trunkanti, Pink Floyd'o Shine On You Crazy Diamond, daug tos klasikos, čia dabar galima mėtytis ir vardinti turbūt, bet esmė gal yra ta, kad tos dainos, kurias tu taip susirenki, kurios tau užstringa, tam tikram gyvenime etape tu nustumi jas kaip senas, bet po to jas tau vėl sugrįžta kažkais naujais įspūdžiais, naujoms spalvom, tai to yra labai daug, ta prasme, tos visas grupės, kurias čia galėčiau vardinti, kurias perėjau jau tą atbulinę tvarką, ten Beatles, Rolling Stones, Pink Floydai, Led Zeppelinai ir panašios, tai jos tvyro galvoj visą laiką, gali įsijungti bet kada, prisimeni, maloniai nuteikia, kad ir prisimeni ir panašiai.
1: Bet mes kalbam, žinai, apie tą tokį 60s, 70s, kur tada tokia ir hipių revoliucija ir kažkokie atrodo žmonės, tada na, tie vaikai ir tas jaunimas, tuo metis jiems atrodė, kad na, reikia daryti kažkokias tai revoliucijas, kažkokį tai kažkaip keisti pasaulį, kuris atrodė ėjo nei ten, kur turėjo eiti, tas pats Vietnamo karas, žinai, kai buvo ten, kai kurie kaip Ricky Gervaisas yra sakęs, kad geriausia soundtrack, žinai, ir Vietnamo karo.
0: Man turbūt į top 10 dainų kokios 3 Vietnamo.
1: Creedence Clearwater Revival, žinai.
0: Jo, Creedence Clearwater, ten Rolling Stone, Gimme Shelter ir panašiai.
1: Taip. Bet kaip to atrodo, kas atsitiko su tom revoliucijom? Dėl to, kad nu, žmonės tie užaugo, jie tapo valdžios žmonėmis, jie perėjo, jie, toks jausmas, kad tas pasaulis nesusitvarkė. Žinai, kad maždaug atrodė tada jaunimas užaugs, čia viskas sutvarkys, jie juk turi tą hippių sielą, jie juk turi tą tokį peace and love judėjimą ir jie žino, kad dabar pasaulis yra tvarkomas netinkamai. Tie žmonės išaugo ir tos dainuojančios revoliucijos kažkaip taip ir neįvyko. Toliau žmonės kariauja, toliau žmonės vagia, toliau žmonės žudo.
0: Nu, čia normalu turbūt galim sakyti, kodėl žmonės, kai girdėjo Chopiną Debussy 19 amžiui, irgi nepadarė išvadų, kodėl įvyko tie pasauliniai karai, muzika turi
1: savo... Chopinas be teksto kūrė, žinai.
0: Jo, nu, bet ta muzika gal dar labiau paliečianti sielą, dar labiau tokia moraliai turėtų tave nuskaidrinti kažkaip, tai bet privers suvokti pasaulio grožį. Bet man atrodo, kad labiau 60-70 ta roko tokia... sėkmė ir nesėkmė, kaip čia pažiūrėsi, susijusi su tuo, kad muzika tapo labai komerciniu, labai masiniu vartojimo dalyku ir tiek, kiek jį greitai galėdavo padaryti kažkokios įtakos emocinės, tiek pamažu tai nusėdo, nes nu, viskas tapo kažkokios struktūros dalim, žmonės pradėjo žiūrėti muziką kaip masinio vartojimo dalyką, tu pradėjai galėti gauti bet kokias grupės vinilus, paskui kompaktus ir taip toliau, prieinamumas pasidarė didelis, bet muzika turi savo tam tikrų etapų, kai jie tikrai padaro bent jau netiesioginę įtaką, galim prisiminti 90-osius, ten kokį Berlyno sienos griūti.
1: Scorpions,
0: YouTube One ar panašios dainos, kur ten YouTube Berlyne įrašinėjo tą albumą. Lietuvoje mes ką tik susikalbėjome apie sąjūdį. Mhm. Man atrodo, kad ir dabar, tarkim, Ukrainos karo metu, Ukrainos muzika, kultūra apskritai, nu, jį labai didelį jėgą duoda. Ta prasme, žmonės, tie žmonės, kurie sako, ai, ten kariauja kažkokios dvi pusės, pamačiusios kokios, pavyzdžiui, ant skirtingų svarstyklių padėjęs, kokia Ukrainos kultūra, apie ką jinai kalba, ir apie, kalba apie žmogiškumą, apie skausmą, apie atsilaikymą tautos tokioj sunkioj egzistencinėj krizėj. Rusijos pusėje mes daugiausiai matom, aš kalbu apie tą oficialią valdžios pusę, tai visokio šovinizmą, ją ruskiai ir panašiai, ta prasme daug to tokio.
1: Taip, bet čia ir dainuosi visą tai.
0: Jo, bet aš turiu manyti, kad būtent tos dainos iš vienos pusės, iš kitos papasakoja istorijas, apie ką tos valstybės yra, čia kiekvienas jau savo išvadas gali pasidaryti pats, taip sakant, bet muzika vis dar, man atrodo, galioja ir ta prasme jį tikrai veikia ir politiniam laukiai daro milžinišką įtaką.
1: Nu, ką daryti su tai žmonėm, kurie, pavyzdžiui, kuria žiauri gerą muziką, bet, nu, yra žmonės, kurie, nu, tarkim, turi tas tokias arba radikalias nuomonės, kurios, na, nepakeičiamas, mes čia galim kalbėti ir vardinti tais vardais, bet aš nelabai noriu kai kurių ten
0: nu, atlikėjų. Nu, tarkim, Watersas iš Pink Floyd, ar ne, kuris...
1: Taip, Rodžeris Watersas, galim apie jį šiaip.
0: Rodžeris Watersas, geras pavyzdys, aš buvau jo koncerte Rygoj, kuris buvo...
1: Jis žiūri geras pavyzdys.
0: 2014 ir kažkas tokio, ir tada jis ten jau turėjo labai daug savo tų politinių žinučių, kurios... Nu, tokios labai atitrūkusios nuo tikrovės.
1: Neišieškotos tokios ir tokios neįgaltas.
0: Kurios išėjusios jo ego, jisai žino, kas yra tiesa, jisai už taikos abstrakčią sampratą nesuvokdamas, kokia ta taikos sąlygos tiem žmonėm ant žemės. Tai nežinau, man asmeniškai tai sugadina šiek tiek tą muziką. Aš, tarkim, tų pačių Pink Floydų klausydamas, aš kažkaip nu, bandau apmastyti tą visą pokytį, tu klausai, galvoju, kodėl Gilmoras nuėjo tą pusę, kodėl Watersas nuėjo tą pusę. Tai sunku, man atrodo, kad aš nebūčiau iš tų, kurie sakytų visiškai atmetam, bet aš sakyčiau, kad ta muzika turi būti su papildomu kontekstu, su reflektavimu. Nu, vat kodėl tie žmonės, kurdami tuos dalykus, nemato kitų žmonių, pavyzdžiui, skausmo realybėje ar kažkokių politinių įvykių tikrovės, kodėl jie užsidarė kažkam savo propagandos burbulę. Tai, sakau, apmąstymas, man atrodo, esminis dalykas.
1: Bet ta muzika veikia, ne? Ta prasme, tu jauti, kad tu, ne, nu, tu jauti klausydamas Pink Floydų, kad nu, kažkas čia jau ne taip.
0: Jo, nu sunkuoka, kai tu, pavyzdžiui, man labai patinka jų tas Pompei koncertas filmuotas.
1: Šiam devintais, gal vėliau turbūt septim kažkėlintais.
0: Jo, šimtais, man atrodo.
1: Žiauriai geras. Ten.
0: Jo, ir tu žiūri tą Watersą, ir tu žiūri tą visą grupę, ir, nu, ir tu... Nu, tu galvoji, vat, kas nutinka, nes ta prasme, šitie jauni vaikinai turėjo labai bendras panašias idėjas, aišku, po truputį pradėjo skirtis, net tam filme jau kalbama apie tam tokias vidinės skirtis, bet nu, tiesiog supranti, kad žmonių požiūriai keičiasi, kad tie gražūs, didingi, bendri dalykai, bendros vertybės, apie kurio kalbės gali pasisukti labai į skirtingas pusės, vat, jeigu tu tiesiog pradėsi nebematyti tikrovės, nebevertinti, nebekritiškai vertinti, o tiesiog gint savo kažkokį, jeigu gint savo pasaulėžiūrą. Tai man atrodo, Watersas tas yra blogasis pavyzdys, kai tu nueini propagandos keliu. Gilmoras yra tas pavyzdys, kai tu vis dar bandai turėti santykį su tikrove, kiekvieną dalyką vertini ne pagal tai, kaip jis atitinka tavo didįjį pasaulio pakeitimo planą, o pagal tai, kas yra tiesiog gerai, blogai, kas yra moralu, nemoralu. Tai čia tiesiog pamoka mums visiems turbūt. Tas pats yra su rašytojais gerais, kurie nueina šunkeliais, tas pats yra su, nežinau, dailininkais, aktoriais ir panašiai. Mes matom daugybę tokių pavyzdžių. Yra Šonas Penas, kuris važiuoja ir padeda Ukrainai ir kuris stengiasi, yra koks Vudis Alinas, kuris pasisako Rusijai formą ir sako, čia nieko tokio, čia aš tik tai nešu meną ir kultūrą. Tai daugybė yra tokių pavyzdžių. Man atrodo, čia gyvenimo pamoka, kad visada gali suklyst, bet visada gali ir išlikti teisus. Kaina yra skirtinga labai.
1: Pas mus Lietuvoje, pavyzdžiui, Gytis Paškevičius irgi tokių laikomas vienok. Nors yra įvairių nuomonių, bet jo kai kurios dainos, tai pavyzdžiui, nu žiauriai gražios yra, reikia pripažinti.
0: Aš žinau, dėl Gyčio paties žinau, kad jo sūnaus veikla ten labai didelį šešėlį jam užtraukio, jis gina sūnų, tai aš nesivelčiau, tai aš nežinau jo konkrečių pažiūrų. Šiaip mes turim turbūt vat, žmonių, tarkim, Romas Dambrauskas, kuris
1: taip.
0: Į politiškai, į kontekstą.
1: Dambrauskas ir toks ir buvo muzikantas.
0: Jo, bet, nu, čia, žinai, čia...
1: Nu, čia skonio reikalas.
0: Jo, skonio reikalas, bet, sakykime, šitas žmogus niekada nebuvo politiko ir staigiai žengė labai stipriai į politiką. Ir tai labai pakeičia. Ir man atrodo, kad muzikantai labai dažnai to vadovaujasi principu, kad tai, ką aš darau, yra kažkas aukščiau pakilėta, aukščiau tikrovės, menas čia labai didis ir panašiai. Ir jie nesupranta, kad kai ateina į politiką, tai jie nu, vis tiek atsineša, ta prasme, kad jie visą laiką buvo tam lauke, tik dabar jie dar įtvirtina savo poziciją ir kad tai keičia ir jų muziką, kad tai keičia ir jų, nu, ta prasme, supratimo pasaulio. Tu negali tiesiog sakyti, va vieną dieną aš čia politikoje, kitą dieną aš čia mene. Šitie dalykai labai persipina ir reiktų atsakingai tiesiog tai daryti mano manimu ir negalvot, kad tai neturi pasekmių. tavo muzikiniai karjerai, tai kad tu pradedi nešt labai agresyviai kažkokią politinę žinią. Čia ar gerą ar blogą?
1: O iš viso reikia klausyti, ką muzikantai galvoja apie politinius dalykus, čia dar kitas klausimas.
0: Reikia.
1: Manai, kad reikia, manai, tai yra svarbu.
0: O kodėl mes, ta prasme, turim klausyti, tarkim, nežinau, ką, koks nors vadybininkas ar ne, koks nors ekonomistas turi pasakyti.
1: Nu, ekonomistas politiką. Analitinį mąstymą, žinai,
0: jo,
1: turi.
0: Bet menininkas turi supratimą, ta prasme, jis dainuoja, jeigu jis yra geras muzikantas, tai jis kuria muziką, jis dainuoja, rašo tekstus apie kažkokias vertybės, apie kažką, kas mums turėtų būti svarbiausia pasaulyje. Tarkim, žinai, Andrius Mamontovas, kai rašo tekstą, tai aš nemanau, kad jis meluoja to savo tekstu, savo jausmus ar emocijas ar vertybės.
1: Žiūrint, kokios dainos, nu, ne tai, kad meluoja, aš nesakau, kad jis meluoja, bet jo, jis sukūrė ten gal,
0: jo, tai
1: nežinau, kiek
0: spantu,
1: šimtus dainos.
0: Neimkim visų, bet tarkim, ten geltona, žalia, raudona, ne, kai kas nors dainuoja, ar ten koks Marijonas Mikutavičius, kai dainuoja patriotinės kažkas dainas. Nu, tai aš manau, kad jis vis tiek prisima tam tikrą vertybinę poziciją, tai kai jisai užimdamas tą vertybinę poziciją kalba apie kitose situacijose vertybės, sako, čia blogai, čia gerai, nu, man atrodo, kad reikia klausyti, aš nežinau, aš nesakau, kad muzikantai turi būti ekspertais, bet kad muzikantai turi įtaką ir kad, nu, jie atstovauja tam tikrą labai svarbią gyvenimo dalį, žmonės klausėsi jo muzikos, jie seka tai žmonėm, jie kartais net susikūrė nuo to įvaizdį, kad tas muzikantas atkalba jam kažkokius svarbius dalykus, dažnai muzikantai būna žymiai įtakingesni negu politikai. Ir
1: gerokai, tai taip ir yra, man atrodo.
0: Taylor Swift pavyzdys, taip. Ten rinkimuose JAV, kai, nu, ta prasme, jinai, jie tiesiog įstūmė į poziciją, kuri turėjo pasakyti savo nuomonę.
1: Taip.
0: Tai man atrodo, kad nereikia to bijoti, aš nežinau, kažkaip muzikantus vėl, aš sakau, nereikia pakelt per daug nuo žemės, bet ir nereikia labai nuleisti, ta prasme, reikia turėti galvoj, kad, nu, jie normalūs piliečiai, bet man atrodo, jie atlieka panašų vaidmenį kaip kiti kūrėjai, poetai, nežinau, ten filosofai.
1: Tiesiog ir to pačiu, žinai, nemažai atsakomybės užkrenta ant tų žmonių. Nu, ta prasme, jie irgi yra žmonės su savo klaidom ir su savo klystkeliais. Ir pavyzdžiui, tas pats Dylanas yra sakęs, aš nežinau, kaip aš tas dainas parašau. Vieni apie jose ten girdi kažkokį tai ypatingą, ten referensus ypatingus, kur ten jiems kalba ir jie galvoja, kad jisai ten skyrė kažkokiai socialiniai kažkokiai tai problemai išsakyti ir ten maždaug kažko pasipiktinti ar kažką, nors jisai visą kitokią metaforą naudoja, tai žinai, jis net negalvoja apie tai.
0: Čia kaip pavyzdys Mamontovo Laužo šviesos, kur rašyta kaip ten moksleivo, dar studento, labai jauno žmogaus, užsidarius kažkur kaip tokia savo egzistencinė daina, kuri dabar jau interpretuojama kaip tokia
1: valstybės ugnis.
0: Tauta Laužo šviesoje, arba ten, nežinau, ta paties Marijono 3 milijonai. Nu, jis kai rašė, jis rašė iki Sidnėjaus olimpiniam žaidynėm tokį sporto himną.
1: Užsakomoji daina praktiškai.
0: Nu, ta prasme, aš manau, kad ten užtruko ne tiek ilgai. Tai nebuvo toks hitas, kuris ten rašė 10 metų. Tai nu, šitą dainą mums dabar žymiai daugiau reiškia. Ta prasme, 3 milijonai dabar skamba visur, kur mes didžiuojamės, kad va, mes kažką pasiekėm. Ar tai būtų mokyklo šventė, ar tai būtų krepšinio pergalės ten kažkas. Tai žodžiu, nu, nereikia atimti šito iš muzikantų, kad jie atspindi žymiai daugiau kartais negu nori. Ir jie turi prisimti atsakomybę to pačiu.
1: Tai aišku, žinai, ir dabar, pavyzdžiui, dabartiniai laikai, ten, tarkim, kaip tau šiaip dabartinė pop muzika Lietuvoje? Ką tu manai apie ją? Vis tiek girdi, nori, nenori.
0: Ne, aš nelabai nemėgstu tos snobiškos pozicijos, kad aš neklausau tos pop muzikos.
1: Ne, tu nori, nenori, tu girdi tos dainas, žinai.
0: Nors man gyvenime, aš visą laiką, nu, nuo paauglystės laikų jau pasitraukiau į tą undergroundo muzikos. Man patiko punk, man patiko ska, man patiko rokas, kuris kitoks, angaražinis ir panašiai grunge ir panašus stiliai. Bet dabartinė gal pop muzika čia susiję ir su mano asmeniniu to tokiu, nu, amžėjimu, kad aš nebe, nu, man temos nebetitinka to.
1: Aš tavim jau nebekalba tekstas, ta prasme?
0: Jo, apskritai tas tekstas mažai kalba pastaruoju metu, mažai jam dėmesio ir aš, kai paklausau ten tų dainų, kurios dabar populiarios, mane gal liūdina tas, kad gal dar prieš dešimtmetį buvo bandoma bent jau apsimesti, kad yra kažkas norima daugiau pasakyti. Dabar viskas nuėjo daugiau į pačią muziką, į ritmiką, į kažkokį skambės, į sąskambius ir panašius dalykus. Tai nėra blogai, bet, nu, man tiesiog trūksta. Aš esu teksto žmogus ir darbe, ir pasaulyje, tai man gal to šiek tiek trūksta. Bet šiaip, nu, normaliai sakyčiau, Lietuvoje tikrai darom kokybišką muziką. Aš gal pasigendu to, ką mes čia kalbėjom, tokio protesto prieš tai, kas blogai vyksta. Truputį kartos balso tokio pasigendu, kurį, aišku, dažniausiai užpildo tie undergroundo muzikantai, kurie ten pradainuoja apie ten, nežinau, klimato kaitą, apie karus, apie kažką socialinio tokio, kas yra svarbu. Bet, nu, man atrodo, kad kas labiausiai stebina šita jauna muzikantų karta, šitie, kas dabar pop muzikos lyderiai, jie labai nedrąsiai kalba, išsako savo nuomonės apie dalykus, jie leidžia muzikai kalbėti, kas yra gerai, bet kartais, nu, turbūt norėtos kažkokio daugiau asmenybės asmenybės. Aš norėčiau žinot, ką Jessica Shy mano vienu ar kitu klausimu, ar ten, nu, gal su Benu Aleksandravičiumi žinom daugiau mažiau, bet žodžiu, aš, man norėtųsi, kad tie žmonės nu, kažkaip daugiau kalbėtų, kad jie būtų tokie lyderiai visuomenės, arba bent jau kažkaip, nežinau, atskleistų savo asmenybę, apie ką jie yra, nes kartais atrodo, kad ten tiesiog lyrinis subjektas.
1: Bet čia gali būti PR žingsnis, žinai. Gali būti, kad maždaug paslaptį išlaiko, žinai.
0: Aš vos nenusikeikiu, kai tu pasakai PR'as, negalima 12 valanda, bet jo, nereikėtų šito. Nepasiduokit prodiuseriam, nepasiduokit PR'o visiems tiem žmogeliukam. Nu, būkit asmenybės. Ta prasme, yra žmonių, kurie turi asmenybės ir, man atrodo, jie sėkmingesni yra, kai jas parodo, o nebijo neįtikt kažkam. Tai čia nekalbam apie Egidijų Dragūną, jo asmenybės ir per daug. Bet...
1: Žinai, kas turi geriausią PR'ą. Orai per Žinių radiją, turim paklausyti orų pranešimą.
2: Radio ritmas. Čia Žinių radijas.

0: klausotės žinių radijo.
1: Radijo ritmas.
2: Sveiki sugrįžę į Radijo ritmą, kur šiandien Paulius Gritėnas svečiuojasi, filosofas, žurnalistas, komentatorius. Kaip tu pats save įvardini iš tikrųjų?
3: Pagal etato sodrai skaičiuoju pinigai kaip Vilniaus universiteto rektoriaus patarėjas. Pagal atskiras sutartis tuo pačiu metu LRT LT apžvalgininkas, kuriu laidas LRT klasikui.
2: Ai, tai tu toksai labai toksai plataus spektro intelektualas.
3: Jack of all trades, kaip sako Britai, įvairių meistras dalykų.
2: Taip, o grįžtant prie muzono, tu kokiam įsimintiniausiam koncerte esi dalyvavęs, kas tau labiausiai patiko, kuriam buvai, va tarkim, jeigu paklausčiau tiesiog vieną įvardint, kur?
3: Čia toks klausimas, kur žinai, labai paradoksalu tai, kad tie įsimintiniausi koncertai kažkaip nutinka, kad būna ne tų grupių, kurias tu šiaip mėgsti, ir ne tų, kurias klausai, bet nutinka, kad, pavyzdžiui, nueini ir tau labai patinka. Tai aš kažkaip galvoju apie šitą klausimą, man atrodo, kad turbūt visgi geriausias, arba mano smegenims atrodo, kad geriausias buvo Chemical Brothers, kuris buvo Vilniuje. Ne visai mano muzika, aš kurį laiką ten klausydavau, bet koncertas buvo žiauriai geras. Ta prasme, kad aš pradėčiau taip anksti šokti ir pradėčiau taip anksti atsipalaiduot.
2: Čia arenoje buvo?
3: Jo, čia buvo Vilnius Siemens'e, dar Chemical Brothers 2015.
2: O geras garsas buvo?
3: Jo, buvo, nu, Chemical Brothers be gero garso tikrai labai blogai.
2: Šiaip Siemens'as labai pasižymėjo blogą akustiką.
3: Jo, tai pavyzdžiui, man tekė būti prieš dar ankstesnių laikų, kaip vieną kartą Lietuvoje Bobas Dylanas buvo. Tai buvo labai daug lūkesčio turėjo, buvo labai blogas garsas, buvo labai blogas kažkoks visas išdėstymas, bet šiaip pamatyti gyvą Bobą Dylaną irgi buvo toks dalykas, kur nuot galėsiu pasakyti ar nekada nors, kad aš dar mačiau gyvą Bobą Dylaną. Taip, ta prasme, daug čia galėčiau tų vardinti koncertų, šiaip vat, iš tokių, kur šiaip nepagalvotum, bet man turbūt įsimintiniausias, dabar vat, galvoju toks pagal nuotaiką, buvo Švenčionėliuose, lapkričio 20-osios orkestro organizuotas ten tose geležinkelių remonto dirbtuvėse, ten lentpivė tokia buvo ir jie padarė, vietos bendruomenė padarė jų koncertą ir ten atmosfera buvo tokia gera ir tokia specifinė, kad, pavyzdžiui, man iki šiol įsiminęs yra.
2: Lapkričio 20-osios?
3: Lapkričio 20-osios orkestro. Jo, Švenčionėliuose koncertas. Nu, tai va,
2: bet jie gerai gro gyvai.
3: Jo, tai tu gali ten, žinai, kalbėti apie Nikus Keivus, Ramštainus ir panašiai, bet vat, nuvažiuoji į Švenčionėlius ir lapkričio 20-osios orkestras, nu, taip tave užvelka, ta prasme, tai tokia gera atmosfera būna, kad tu ten išmoksti visas dainas iš karto mintinai ir panašiai. Tai jo, sakau, tų koncertų, man atrodo, priklauso ne nuo atlikėjo, priklauso labai nuo emocijos ir nuo vietos ir nuo publikos, pavyzdžiui.
2: Su kuo buvai irgi, žinai, ten tiek patirtis yra.
3: Jo, man labai priklauso turbūt nuo publikos, nuo to, kaip žmonės noriškai įsijautę būna, nes būna tie milžiniški festivaliai, kuris pasimeta nuotaiką, kur taip 100 000 žmonių, bet nu juose nu, jie tokie išsklidę visur, o būna, kad kartais 30 žmonių sukuria, arba ten kur nors skiliai toje būna koncertukas, nežinau, armatūros kokios, kur tu ten taip išsitaškai, kad atrodo, vat, geriausias metų koncertas.
2: Taip. Tu taškaisi per tokius koncertus?
3: Jau nebe labai, jau truputį gėda taškytis ten, tas būtų krypį senių, kuris taškosi, bet jeigu žeina, tai dar kartais pašokinėjų pavinguriuoju. Poginti jau nevarau, nes jeigu susilaužytą nosį matyčiau darbą, tai...
2: Dabar jau nesako gerai. Jaunimas poginti, sako mošpitas.
3: Jo, mošpitas, čia buvo sinonimiški šiaip. Ja. Yra tekę labai rizikuoti gyvybę tokiuose dar užsiėmimuose.
2: Kas buvo?
3: Ne, tiesiog, nu, labai
2: daug... Jaki gausi?
3: Tiesiog tarp labai storų metalistų šokinėt, turint tokią 1,80 m, nedidelė stovą.
2: O klausyk, kalbant apie metalistus, Luktus grupė, tarp kitko, šiandien pas mane ateis irgi rašysime laidą pas mane svečiuosis. Ir tu turbūt matei per mamą apdovanojimus, kaip efakais visus ten šėrė. Ką tu manai apie tai?
3: Nuostabu.
2: Nuostabu, tai reikėjo padaryti.
3: Luktus reikėtų kviesti tokias kaip Pink Soup Fest ir panašias šventes, kuriuose labai daug apsimetinėjimo ir labai daug tokio fake entuziazmų. Tai aš nes, nu gerai, aš jeigu sąžiningai be ironijos, tai man atrodo, kad nu gal ir nėra pats geriausias dalykas, ta prasme, taip agresyviai parodyt, kad tu nu jauti tą feiką, tą netikrumą situacijos. Bet jo, to trūksta. Nu, man atrodo, kad aš pasigendu to šiuolaikiniam po pasaulyje. To tokio ne atsiribojimo ar ne kažkokio sėdėjimo už akinių nuo saulės, bet tokio išsakymo pozicijos, kad, nu, žiūrėkit, man čia atrodo, kad yra suvaidinta, net netikra ir panašiai. Man už tai ir patikdavo visą laiką, ir šiol patinka muzikoje tie, kurie nu kažkaip demaskuoja tą netikrumą, kurį labai dažnai bando tam produceriai, PR-o žmogeliukai ir visi kiti.
2: Nu, ta prasme, tokia kaip industrijos tų žmonių, dėl to, kad kai kurie atlikėjai matosi žmonėms, kurie daugiau klauso muzikos ir supranta kažkiek, tai kad, nu, atkreipi dėmesį, kad kai kurie atlikėjai matosi, kad prodiuserių sukurtas produktas ir jisai, nu, nėra tikras.
3: Tai, nu, tai man vien tai, kad tie prodiuseriai Lietuvoje sukasi, tie patys veidai ir tos pačius dalykus daro jau keliasdešimt metų. Nu, man atrodo, kad kaip ir atlikėjas, kuris ten 30-40 metų kažką daro, nu, jam reikia pauzių, reikia regeneracijos, reikia pergalvot, ką jis daro. Taip pat ir kai kuriam prodiuseriam, man atrodo, reikėtų pagalvot, nu, ir jie nebekartoja to paties pokšto, ir jie nesielgia pagal 90-ųjų ir 2000-ųjų taisyklės, kurios Lietuvoje gal buvo tuo metu sėkmingos, bet dabar, nu, tokios...
2: Ir žiauriai kokybę kainavo, iš tikrųjų.
3: Jo, nu, man atrodo, kad jeigu reiktų kaltint, aš būčiau vienas iš tų, kurie sakytų, jeigu reiktų ką kaltint dėl tos pop muzikos tokio banalėjimo, nu, tai reiktų kaltint tuos, kurie mano, kad atrado sėkmės formulę, mano, kad auditorija yra durinė, ir tai dažnai tai yra produceriai, tie, kurie tiesiog kūrė vieną po kito kažkokius produktus. Ir ką mes kalbėjom šiek tiek pertraukai, tie, kurie neleidžia kartais net atlikėjam būt žmonėm. Ta prasme, jie liepia jam būt kažkokiais pusdėviais ar kažkokiais prekės ženklais, kurie tiesiog net, nežinau, negali fako parodyti ar nusiraugyti, kas yra labai normalu žmogiška ir skatinti.
2: Na, jo. Skatinti. Žinai, kaip sako, į vidų negalima.
3: Mano pasaulyje, jo.
2: Bet aš dabar dar, žinai, grįžtant prie to, kad tokie dalykai iš tikrųjų kainavo Lietuvos muzikai labai brangų laiką turėti nekokybišką pop muziką. Dabar mes turim pop muziką, kuri, jeigu ir yra nenuoširdi ir kartais tikrai girdi, kad ten apie nieką, apie kažkokius reiškinius, kurie ten ar egzistuoja, ar neegzistuoja, ar kažkokios kvailos keistos istorijos, kas nėra visiškai pilnai pop muzika dabartinė Lietuvoje, bet bent jau jinai padaryta kokybiškai garsinė prasme. Jau. Žmonės su įdeda laiko ir tikrai pasėdi prie tų kompų ir sukuria gerą muziką, ne, sukuria paskui gerą klipą.
3: Mes pasiekėm tą etapą, kai lietuviška ir vakariečiška popmuzika, jeigu tu McDonald'e girdi kažką, tu tebe atspėsi, kas
2: ten yra. Na, tai ir, pavyzdžiui, renginiuose tose pačiuose aparatūrą, kokią turim. Ta prasme, tai nėra kažko, tai atsiliekam nuo Amerikos, žinai, ten kažkur.
3: Tikrai.
2: Bet vienu metu, nuo kokių 2002 iki kokių 2015, nu, buvo blogai. Buvo blogai.
3: Aš nedrįšiu taip.
2: Nu,
3: nežinau, pagalvok apie visokius kempus, pagalvok apie popmuzikos scenus, sakė Lemon Joy ir panašus.
2: Nu, bet Lemon Joy, tai jis vis laik buvo labai paslaptingas ir toksai tyras ir doras, žinai,
3: produktas. Jo, bet aišku, kad buvo. Nu, ta prasme, buvo tas pats Marijonas Mikutavičius,
2: kuris irgi padarė labai daug keistų dalykų.
3: Nu, toksinių svagūnų, visokių pokštų, bet tuo pačiu metu sukūrė daug tos popmuzikos, nu, su kuria sunku ginčytis.
2: Tai aišku, yra, tai taip. Bet aš turiu omeny, kad irgi masinė tada buvo, masinė tokia muzika, ji nebuvo labai kokybiška, iš tikrųjų, ten kokiais 2008-2007 metais. Dėl to daug kas ir atsigrėžė į tokius puslapius kaip Hardcore LT, kur ieškojai tikrai gyvos muzikos, nes prie teliką niekas net gyvai negrodavo.
3: Nu, ir tai ieškojai gal to pasakymą apie tikrovę. Pavyzdžiui, su visa mano simpatija Andriui Mamontovui, kurio aš, nu, kurį laiką buvo, kad aš tiesiog atmesdau jį, nes jisai žinomas yra, nes jis per daug garsus. Tai man viena mėgstamiausių dainų buvo Sporto Andriui Mamontovui, kuri tiesiog, nu, va, tu atrandi kažką, kas pasišaipo šiek tiek iš to.
2: O apie ką ten daina buvo?
3: Tiesiog apie Andrių Mamontovą, jo tokį šventojo statusą, mylimas esi, gerbiamas esi ir panašiai. Tai, nu, ten šiek tiek lengvai šaiposi, sakyčiau, nepiktai dar, bet, nu, man atrodo, kad to trūksta žmonėm, nes žmonės kai kurie jaučia, kad, nu, tas pop pasaulis jiems siūlo kažką netikro, ir jie ieško, kaip išreikti, kaip protestuoti prieš tai. Ir jeigu nėra kitos muzikos arba kitų atlikėjų, kurie kurtų kažkokią va, tą kitą lauką, kurie galbūt ir per daug kritiški, kartais per daug pikti, bet, nu, to pačiu metu jie kažkaip parodytų, kad, nu, nėra tik taip, kad yra alternatyva, to visuomet tikrai, tai žodžio prasme, alternatyvi ta muzika, kaip alternatyvi pasaulėžiūra. Tai to trūko, man atrodo, ir tuo metu toj pop muzikoje buvo daug to netikrumo, dėl to žmonės pradėjo atsigrėžę. Man atrodo, kad kai kurios grupės net įgavo ten antrus kvepavimus, ten Dr. Grynai kokie ar panašus, įgavo tokius kultinius statusus. Lipnus Maharadžas pirštai, pavyzdžiui, panašus. Tai žodžiu, nes, nu, tiek daug šlamštas taiga mus užpuolė, kad tu tiesiog priešinės ir tu klausai tos muzikos, kuri tikra savo emocija, kuri yra nekomercinė ir kuri, nu, nesiekia tavęs bent jau apgaut, kuri bent jau turi pasaulėžiūrą. Jeigu jie ten kokie yra, nežinau, veganai, tai jie dainuoja savo veganizmą, ne, arba ten, nežinau, jeigu jie kokie nors turbo reanimacija, ne, kokie nors pikti tokie vyrai, kurie nepatenkinti dalykais ir kurie gali duoti tau į snukį, jeigu kas nors nepatiks, tai ir daro, ta prasme. Tai man atrodo, kad Jo, tas tikrumas, netikrumas muzikoje suformuoja auditorijas.
2: O ką tu manai apie Euroviziją? Tu žiūri Euroviziją?
3: Žiūrėjau šiemet, bet šiemet, tiesą sakant, mane apėmė tas toks nevilties jausmas. Aš jau
2: ant tiek netikrumo, kad jau...
3: Jo, man, nu, ta prasme, aš net įsijungiau dar iš praėjusios Eurovizijos, berods buvo tas Lucio Corsi, italas, kurio daina visai man patiko, bet, nu, aš jau pasigendu Euroviziją netu su režisuotų protestų ar tų keistuolių kažkokių, nebeliko ir jų, liko kažkokia atitikimas kažkokiai sistemai, kažkokiam tokiam algoritmui.
2: Ta man tai atrodo, kad tik to, kas liko, žinai. Viskas mirga, marga.
3: Iš dalies, taip, nu tai vat būtent atitikimas algoritmui, taip. Tai visos dainos atrodo, kad tau išeina ir tau bando pasiūlyti pirmą produktą, antrą, kad tas produktas tai paveiktų ir trečią, kad tas produktas priverstų tave vat, atiduoti simpatijos balsą kažkokį, bet nebeliko tiesiog elementarių dalykų, kaip, nežinau, ateit kažkam pasišaipyti iš Eurovizijos, ateit kažkam, nežinau, pasišaipyti iš Europoje, kas vyksta dalykų, padainuot apie dalykus, kurie yra svarbus, išskirs gal Ukrainos atveju, Ukraina pastarojame, tai siunčia žmonės, kurie daugiau mažiau padainuoja tai karo tematikai.
2: Nu, pas jos aktualija.
3: Tai, jo, tai čia jau neišvengiama, taip. Bet net ir Lietuvos atveju, nu, man atrodo, kad mes galėtumėm būti tie, kaip Suomiai būdavo, kurie, nu, tiesiog šaipas iš Eurovizijos, nes mes turim labai keistą santykį. Mes iš pradžių buvom labai apsėsti Eurovizijos, labai norėjom laimėt, ypač kai Latvija ir Estai laimėjo, tai mums irgi reikėjo. O dabar mes turim kažkokį tokį, nežinau, priklausomybę. Nu, mes kaip ir visi, kaip ir supranta, kad ten nieko gero, bet visi įsijungia ir žiūri.
2: Guilty pleasure.
3: Jo, tai man atrodo, kad perlau už tai įmanoma, nu, kažkaip pasijuokiant iš savo to santykio. Tai LT United, nu, čia buvo sėkmingiausias pavyzdys, nes jie išdainavo tai, ką maždaug visi galvojo, norėjo, turėjo padaryti, bet po to kažkaip ir nebetėjo tų tokių, nežinau, protesto pasirodymų. Tai, jo, Eurovizija irgi prastėja, man atrodo, iš dalies dėl to, kad jinai pametė tą Europos kultūros vaibą, pametė dalykus, kurie svarbus.
2: Ir šiaip gyvai negroja. Ir gyvai negroja. Čia jau kaip buvo dabar smuikų grojo, neatsimenu pavardės tos muzikantės, kuri
3: iš tikrųjų,
2: šiaip jinai puikiau smuikininkė yra, aš ten jos paskui pasižiūrėjau po YouTube, nu, jinai žiauriai gerai grojo, ir jinai vienintelė grojo gyvai, jau čia nežinau, per kiek metų,
3: nu, tai ribakas,
2: su kažkokiu, jisai negrojo gyvai.
3: Ai, okay.
2: Ir ten, kai buvo, ta prasme, jinai grojo gyvai su smuiku ir čia buvo pateikta, lyg tai čia būtų kažkoks viešpatės stebuklas, žmogus groja gyvai, jis vaizduoja.
3: Pasirodo, taip galima
2: gyvai. Tai ne, Eurovizija prabėgo, ateis kitais metais vėl bus 5 atrankos, po ten 10 grupių lietuviškų, kurias pamatysim.
3: Dieve, žinai. Padėk mums, aš pasakysiu, tai Dieve, padėk mums.
2: Bet tai čia gaunasi toksai, žinai, kaip ir sakai, toks guilty pleasure, žmonės, kai kurie rūko, kai kurie žiūri Euroviziją.
3: Reiktų išsiųsti luktus, kurie tiesiog fakais apšertų visą Europą, manau, kad būtų...
2: Būtų faina.
3: Išdarytumėm duris šitam reikalui amžiams.
2: Gerai, pakalbėkim truputėlį apie... Tokį momentą. Man įdomu tavo nuomonė apie politiką kartais. Aš pasižiūriu kartais ir paskaitau, ką tu manai, ką tu rašai. Ačiū. Ir aš tau užduosiu tokį kuiziuką. Jeigu, pavyzdžiui, partija būtų muzikinis stilius, tai koks jis būtų?
3: Okay.
2: Socialdemokratai.
3: Socialdemokratai. Socialdemokratai būtų tas lietuviškas... postmodernus popsas, visokie žemaitukai, lietuvaičiai, aš net nežinau jų dainų, bet kur, nu, kur surenka labai daug, ta prasme, žmonės eina, jie būna, bet jie po to negali pakartoti ne vienos idėjos, kas jiems buvo pasakyta. Tai socialdemokratai tokie masiniai būtų žemaitukai, lietuvaičiai, ten, nežinau, du donatai, whatever, va šitie.
2: Ok, Laisvės partija.
3: Laisvės partija turėtų būti kažkas, kas savo labiau patinka negu kitiem. Tai, nu, gerai, aš dabar čia susipyksiu su labai daug žmonių.
2: Ne, aš dėl to ir noriu.
3: Bet gerai, nu, koksai Gamka arba Rokas Jan, bet toks truputį su kultūriniu, su tokiu, su poza tam tikra, bet neišspaudžia nieko intelektualaus iš savęs.
2: Okay. Gerai, toliau. Lenkų rinkiminė akcija.
3: Lenkų rinkiminė akcija. Nu, tai Marila Radovič šita arba yra...
2: Bet Marila Radovič yra...
3: Nu, jo, Marila Radovič gal ir... Atsijam, gerai. Visi tie, kur disko polo atvažiuoja. Yra tokia okay. Grupė Akcent, man atrodo, kur dainuoja apie žalias akeles.
2: Balius lietuviškas būtų.
3: Nu, tai tas disko polo, kuris pas mus jau kažkokiu būdu praktiškai išnaikintas yra su diklofosų kultūra. Išpurkštas, bet lenkai vis dar bujoja ant jo, tai va, tai būtų tas toksai...
2: Lengvas dabar bus, valstiečiai ir žalėjai.
3: ne tik lengvas, nes būtų labai, labai pavojinga sakyti kaimo kapelą, bet iš tikrųjų pati ta folkloras ar šiaip liaudės muzikai turi labai intelektualų pusę.
2: Gražinai labai.
3: Jo, tai čia tokia, kur kaimo kapela, kur jungėnų kaimo kapela būdavo, kur neaišku, kas kokios instrumentų groja, kažkoks kakofonija, kažkokia tai, tokia apsimestinis folkloras, kur svarbu rėkti kaip įmanoma garsiau ir kaip įmanoma daugiau atkreipdėmėsi. Nenoriu konkrečiai jungėnų kaimo kapelą, bet aš prisimenu, tam būdavo gal 30 ar 40 žmonių, visi jie kažką žvangina, brazdina, skudutina ir nieks nesupras, kas ten per muziką. Tai, okay. Tai valstiečiai.
2: O Tėvynės sąjunga, pavyzdžiui?
3: Tėvynės sąjunga. Nu gerai, Tėvynės sąjunga yra kokia nors hiperbolė, bet ta hiperbolė, kur tribute band dabar, kur nebeaišku, kur nors vienas dar liko iš hiperbolės.
2: Jie jau ne, tai jie visi iš hiperbolės, Berinas iš hiperbolės.
3: Jo, bet
2: ar tu kalbi apie tribute bandą, kur nei vieno nėra iš
3: ne,
2: hiperbolės?
3: Ne, aš kalbu apie tą, kur dabar,
2: kur dabar atsikūrė, tai praprasti, taigi jų būgnių.
3: Nu, bet jo, bet to pačiu metu praprastan daro kažkas su Romų šokius. Ja,
2: tai burleskais dar.
3: Jo, tai va, tai čia Tėvynės sąjunga tokia yra, kur, ta prasme, kažką ten Goodbye Left Side vienoj pusėj, kitoj pusėj ten kažkur tai Trumpo vis dar fanai, kitoj pusėj...
2: Kitoj pačioj.
3: Kitoj pusėj neapsisprendžia liberalai, konservatoriai. Nu, ta, aš sakau, tiesiog tas ne ta geroji hiperbolė, nes geroji hiperbolė, man atrodo, kaip ir Tėvynės sąjungai buvo 90-ieji kažkada, ne, kai ten buvo pats tas judesys. Bet po kokių 95-ųjų jam kaip hiperbolė įvyko tas atsisveikinimas su pagrindiniu lyderiu ir tuomet jau ieškoma tapatybės, o tapatybė tai kiekvienais metais tribute bendrai, kiekvienais metais įtikint rinkėja, kad jie tikroji hiperbolė yra, nors jie nebėra ta hiperbolė, pats nebežino, kas jie yra, ar Romų šokiai, ar Berno gitaro solo.
2: O Nemuno Aušra kas būtų?
3: Rusiškas repas, tik tokinis koks nors, kur bando parduot, kad čia lietuviškas. Na, aš, ta prasme, aš vėlgi nenoriu pavardėm sakyti, bet yra Lietuvoje irgi tokių, kurie bando imituoti rusišką tokį kalėjimo repą, tai vat Nemuno Aušra yra šitas. Mhm. Kuris pasivadinęs būtų kokia nors... koks nors, nežinau, geltona, žalia, raudona, bet realiai tai būtų apie blatnegą, apie kalėjimo kultūrą rusišką.
2: Na va, geros asociacijos.
3: Dėkui.
2: Aš džiaugiuosi, kad tą uždaviau iš tikrųjų šitą, dėl to, kad įdomu buvo.
3: Dėkui.
2: Nu, kalbant dabar apie tokias asociacijas ir kvizus, tai jeigu, pavyzdžiui, tau būtų galimybė su kažkokiu tai muzikantu gyvu ar mirusiu papietaut ir pakalbėti apie filosofiją ir pakalbėti apie svarbius egzistencinius dalykus, su kuo tu tą padarytų?
3: David Bowie tikriausiai. Man labai patinka, nes žmogus, kuris šiaip ir filosofiją studijavo.
2: Jisai studijavo filosofiją?
3: Jo, jisai filosofiją Šveicarijoje berods. Ir jis po to ten...
2: Čia jau būdamas populiarus, vis dar vaikas būdamas tą darė.
3: Būdamas dar jaunas, dar prieš savo glam rocko tą etapą, prieš Ziggy Stardust. Tai turbūt David Bowie, vien dėl to, kad man patinka jisai ir kaip muzikantas, ir kaip mąstytojas, ir kaip žmogus, kuris Twin Peaks'e turėjo savo vaidmenį. Tai jis tikriausiai, nežinau, iš tų gyvųjų gal Polas McCartney'is dar būtų smagu vien dėl to, kad nu, tai yra visgi legenda. Ta prasme, tiek,
2: jis turi istorijų.
3: Nu, tiek yeah. Kultūros sluoksnio turėtų savyje, ne tai, kad McCartney'is būtų ten kažkoks mėgstamiausias dainų kūrėjas, bet nu, tiesiog vien tas, kiek jisai matė, kiek jisai dalyvavo, kiek jisai su kuo grojo darė. Pitas Townsendas iš The Who. Žodžiu, būtų.
2: Tu girdėjai apie Pitą Townsendą, kad jisai buvo šiaip ten pasi pornografijos vaikų rado.
3: Okay, tada...
2: Tu šito negirdėjai?
3: Ne, aš to negirdėjau.
2: Aš kai užsiminė apie The Who, man irgi kartais, man kartais sunku. Net, bet, okay. Bet, ta prasme, tai nebuvo įrodyta, netgi galiausiai jisai paaiškino, kad buvo įrodyta, kad jis turėjo tos vaikų pornografijos, bet jisai paaiškino, kad čia buvo kažkokiam tai vos ne paieškų ten research tikslais, jisai darė kažkokį tai...
3: Tai aš ne research tikslais norėčiau su juo pasikalbėti, man tiesiog jis turistas, kaip dainų kūrėjas.
2: Jis neva tai norėjo internetinį, internetinį pornografijos tinklą išrišti.
3: Nu, tai tu man ką sumažinai, vieną vietą prie stalo nuėmė.
2: Bet jis toks yra, ta prasme, jis šiaip įdomus, nu, pasidomėjus jo gyvenimu, tai jis buvo labai įdomus, jis tokių intelektualinių išvalgų visą laiką turėjo.
3: Tai būtent, dėl Pitas Nacionas man kaip dainų kūrėjas, kaip žmogus, kuris, pavyzdžiui, jis yra tas pavyzdys, kur tas maišto idėjas nepametė ir iki dabarties yra toks, nors šitaip maištaut nereiktų, Pitai, nedaryk šitą, nedaryk tokio tyrimų.
2: Tokių tyrimų nereikia. Nes jisai paskui ir daug kartų kalbėjo, kad ne, ir šiaip jis tokių būdavo kartais ir kontroversiškų nuomonių pasakydavo, kaip Pitas Townsendas sakė, kad jam niekada Led Zeppelin nepatiko, pavyzdžiui.
3: Ne, tai normalu.
2: Dėl to, kad jie per dideli buvo, žinai.
3: Led Zeppelin apie jį pasakytų The Who.
2: jo. Bet kaip ten bebūtų, ačiū labai, Pauliau, kad atėjai, įdomu su tavim pašnekėti ir apie muziką, ir apie viską, kas asocijuojasi su tuo. Tai kokie planai, kur dabar vyks į kokį koncertą, ką darysi su muzika?
3: Ateities planai. Nežinau, vyksiu artimiausiu metu, turiu vasarinę kelionę į Čilę. Tai vat galvoju, gal ten pavyks apsilankyti kokiam nors tokiam arba džiazo, arba underground roko klubelėje, pažiūrėti, kuo Čilė gyvena. Man labai dažnai patinka nuvykus į kažkokią vat valstybę, nueiti tokį klubą, kuris mūsų būtų analogiškas skyliai Vilniuje. Nu, tokį, arba ten sodas 2-1, 2-3, jeigu labiau hipsteris. Jo, pažiūrėti, kokia yra tos valstybės alternatyva, apie ką ten tas jaunimas, kuris ne Gen Z mainstream, o tas, kuris sako, kad mes ideologiškai norėtume kažkaip pakeisti pasaulį. Tai vat, planas tikriausiai toks, o šiaip penktadienį Kalnų parke Andrius Mamontovas šiandien reklamuojant, tai keliausiu į sekmadienį filharmoniją, keliausim.
2: Pats labai aktyviai muzikos akiratį plečiantis žmogus, jis dažnai į koncertus varai?
3: Nu, kaip Arvydas Šliogeris, filosofas, yra sakęs, kad baisiausias narkotikas yra muzika, tai aš turbūt turiu vat šitą muzikos dalyką, šiaip narkotikų niekam.
2: Bet gyvai muzikai būtent, ar ne?
3: Jo, gyvai, bet ir ne tik, ta prasme, šiaip bendrai aš kartais mėgstu užsileis kažką, tai anksčiau net rašydavau su muzika, dabar nebepavyksta. Tai
2: kodėl
3: dabar
2: nepavyksta? Blaško?
3: Per daug blaško mintis, turbūt nebegebu taip daug daugia funkcionaut, multitaskint.
2: Manai, kad sensti?
3: Nemanau, čia yra faktas, pasižiūrėkite į laidas prieš 5 metus ir dabar pamatysite, kad raukšlėjomis. Bet jo, čia veikia ir muzikinis konitas, kad tu, nu, ta prasme, tu jau tik kaip tu turi atsirinkti jau, kiek tu daug dėmesio kažkam gali skirti, čia labai normalu yra.
2: Tikrai normalu. Ačiū dar kartą, kad atėjai, Pauliau. Paulius Gritėnas, filosofas ir šiaip labai fainas žmogus. Ačiū labai, kad buvot kartu, čia buvo Radio Ritmas. Iki.
1: Radio Ritmas. Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Ekonomika šiandien.
1: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Registrų centro atvejais, kuomet dalies šalies gyventojų duomenys nutekėjo, sugražino prie klausimo apie valstybės institucijų sistemų skaitmeninį saugumą. Juk saugumas šiandien ne tik fizinė apsauga, bet ir tai, kaip veikia valstybės informacinės sistemos, ar apsaugoti mūsų duomenys, ar gyventojai ir verslas gali laiku gauti viešas paslaugas. Apie tai šiandien ir kviečiu pasikalbėti, ar registrų centro atvejais platesnis signalas spręsti klausimus apie valstybės ūkio saugumą. Ir pokalbį apie tai pasikviečiau Simoną Černiauską, asociacijos Infobalt vadovas. Sveiki, Simonai.
3: Sveiki.
2: Ir

0: kontekste tai tikrai nėra ko džiaugtis ir šie įvykiai parodo milžiniškas spragas, na, ir net tam pačiam higieniniam saugumo lygmenyje. Bet vėlgi, na, sakyčiau, kad nėra viskas juoda-balta, labai svarbi yra perspektyva. Aš pats dabar jungiuosi irgi iš Briuselio, iš Europos komisijos Trade Champions suvažiavimo ir kalbant su kitom Europos valstybėmis, šiaip į mus žiūri labai pozityviai. Šitoje vietoje vėlgi mus laiko kaip Lietuva vienu inovatyviausių ir brandžiausių žaidėjų šalių šioje srityje. Tai na, pati Lietuva tikrai yra pažangi Europos kontekste pagal viešų paslaugų skaitmenizaciją. Bet aš sakyčiau, kad turbūt mūsų tas pagrindinis iššūkis nėra inovacijų kažkokias stoka ar trūkumas. Čia labiau kalba yra apie na, to atsparumo ir veiklos testinumo spragas. Ir vėlgi ta pati skaitmeninė valstybė, jos branda, na, dažnai vertinama ne tai, kaip mes veikiam tom normaliom sąlygomis, o kaip viskas atrodo sutrikimų metu, kaip greitai atsistatom, gal galia ar turim tam tikrus tuos atsarginius, rezervinius scenarijus, ar galim užtikrinti paslaugas krizės metu. Ir čia vėlgi akivaizdu, kad irgi šis įvykis labai gerai pailiustruoja tas spragas tiek registrų centre, tiek migracijos departamente. Ir, na, turbūt irgi svarbu atkreipdėmėsi, kad pati skaitmenizacija ir atsparumas tai nėra visiškai tas pats. Mes tikrai kaip šalis pakankamai daug investavome ir investuojame ir investuosime į skaitmenizaciją. Bet labai svarbu nepamiršti atsparumo. Ir čia vėlgi turbūt pokalbio metu galėsim eiti į detales, bet na, šiuo atveju tai buvo tam tikrai kibernetinio saugumo higienos incidentai, bet irgi kolega neleisiu meluoti, kiek mes laiko pradiskutavom su viešo sektoriaus atstovais ir tebesitėsi tos diskusijos apie na, tuos infrastruktūros pažeidimo scenarijų rizikas. Tai vėlgi apie tuos pačius duomenų centrus, apie sudėjimo na, visų kiaušinių, galima tai pavadinti, į vieną krepšį, tai yra laikymo jų tik Lietuvoje, na, neturėjimo tų aktyvių veiklos tesnumo scenarijų tiem atvejam, jeigu na, nedaug dėvė kažkas šia Lietuvai nutiks ir na, tie duomenų centrai bus pažeidžiami ir fiziškai. Tai šitoj vietoj vėlgi yra dar labai labai daug ką veikti.
1: Mhm. Simonas kalba apie tą raktinį žodį, turbūt atsparumą, ar ne, ir sistemų, ir visų dalykų, kurie į tai įeina. Jūs, Robertai, praktiškai dirbat su sistemų atsparumu, susidurėte su tuo. Tai kas slypi po to žodžio atsparumas? Ką mes turime žiūrėti, kai vertinam sistemos atsparumą ar valstybės institucijų, kibernetinių, skaitmeninių ir visų kitų sistemų, ar to paties ir privataus verslo?
2: Tai atsparumą aš vertinčiau, kad turi būti pasiruošęs bet kokiam gyvenimo atveju ir planuotis, kad kažkas įvyks. Nemanyti, kad tai neįvyks, o tiesiog kibernetinės atakos yra laiko klausimas, kada įvyks, kada pas tave ateis įsilaužėliai, kada nutikęs duomenys. Turi kibernetinio saugumo srityje turi nuolat pas save ieškoti silpnų vietų, jaustis visuomet pažeidžiamas ir nuolatos į tai investuoti ir čia turiu omeny nebūtinai tik tais finansus.
1: Tai čia suprantu, kad yra ne tik tai technologijos, žmonių kompetencijos, ne tik biudžetai, ar ne, bet jų visų visuma.
2: Tikrai taip. Čia, manyčiau, dabar dažnai skambantis naratyvas, kad trūksta finansavimo, manyčiau, kad tai manęs asmeniškai neįtikina. Mano nuomonė, kibernetinis saugumas prasideda nuo vadovo atsakomybės ir supratimo, kad tai visgi yra jo tiesioginė atsakomybė už įmonės technologinį atsparumą. Kai kurios įmonės įstaigos tikrai yra gerokai labiau pažengusios negu bendras Lietuvos vidurkis ir manau, jas turėtumėm tikrai lygiuotis, bet bendrai paėmus šiaip, manyčiau, tikrai turime dar kur pasitempti, nes, pavyzdžiui, NKSC verslo pusryčiuose buvo pristatyta ataskaita, kad daugiau negu 40% Lietuvos įstaigų iš vis nieko nėra net pradėjusios daryti, kas liečia TIS2 direktyvą.
1: Dabar šiek tiek išskleiskite šitus burtažodžius. Tai kalbam apie Nacionalinio kibernetinio saugumo centro, ar ne? Tyrimą darytą. Ir direktyva, tai yra Europos Sąjungos tinklų ir informacinių sistemų saugumo direktyva. Taip. Tai dabar truputį apie tą vertinimą. Tai 64% iš daugiau kaip 150 vertintų valstybių

0: valstybės ir verslo informacinių sistemų turi saugumo spragų ar pažeidžiamumų. Tai ką šie skaičiai sako tada apie valstybės skaitmeninį ūkį?
1: Šis skaičius be konteksto pasako mažai. Bendro saugumo lygis susideda iš įvairių priemonių komplekso. Pažeidžiamumai informacinėse sistemose atsiranda kiekvieną dieną ir tam tikras rizikos prisimimo lygis yra normali praktika. Tačiau valstybinėme sektoriuje, ypač įvairių registrų valdytojams, į rizikos vertinimą reikėtų žiūrėti įvertinant galimas pasekmes itin plačiam domenų savininkų ratui. Pavyzdžiui, mes matome, kad vos 30% įstaigų turi pažeidžiamumo valdymo įrankius. Tai, o įrankių neturėjimas signalizuoja apie tai, kad įstaiga net nežino, kokius pažeidžiamumus jį iš viso turi.
0: Sakykit, ar privačiam versle, jeigu galima būtų palyginti, nežinau, ar yra tokių tyrimų atlikta, ar tai būtų panaši situacija, ar šiek tiek geriau, ar blogiau?
1: Mūsų statistika rodo, kad privačiame versle incidentų įvyksta daugiau, tiesiog mes apie juos girdime mažiau. Situacija ir iššūkiai yra iš esmės labai panašus. Tai susidurime su itin seklės IT specialistų rinka, labai nišinės specialybės, jos brangios, specialistų mažai. Viešasis ir privatus sektorius nuolat turi konkuruoti dėl tų pačių, ten taip iliustratyviai teiksiu, kad ant vienos rankos pirštų galima rasti tos specialistus, dėl tų pačių specialistų privatus sektorius dažnai turi daugiau resursų nupirkti jos greičiau, brangiau. Viešajame sektoriuje dar yra papildomas kompleksijos lygis viešieji pirkimai, kai, pavyzdžiui, tam tikras konkursas, jeigu ypač jis didesnis, jis nesunkiai gali užtrukti 1,5 metų, o kai įrangos arba sprendimo kaina gali pasikeisti šiais laikais per savaitę. Dar vienas didžiulis, manyčiau, rizikos faktorius yra tai, kad tam tikros įstaigose viešųjų pirkimų specialistai turi svaresnį žodį negu tos srities specialistai ir jie dėl kokių nors priežasčių, dėl stengdamiesi neriboti konkurencijos, kas šiaip yra sveikintinas dalykas, bet visgi suabstraktina viešojo pirkimo sąlygas tiek, kad iš esmės įstaiga pasirinkdama pigiausią sprendimą pasirinka jai netinkantį sprendimą.
0: Nepaisant to, kad ir norima tuo rūpintis, ar ne, vis tiek yra iššūkių pačiame sektoriuje srityje. Simona, jūs kaip irgi sektoriaus atstovas, ar ne, informacinių sistemų ir informacinių technologijų įmonių, tai ir jums suprantu, tenka dalyvauti nemažai diskusijų su viešuoju sektorium, su valstybės institucija apie tai, kaip vis dėlto pagerinti tą mūsų skaitmeninį kibernetinį saugumą mums kaip mokesčių mokėtojams, tai yra labai svarbu, kad mes investuotumėm tas lėšas ten, kur iš tikrųjų yra svarbu. Kas lemia, kaip yra rūpinamasi to mūsų saugumu viešojoje ir skaitmeninėje erdvėje? Ir kur matytume didžiausias rizikas?
2: Jo, tai be abejo, kad tos diskusijos yra nuolatinės ir mes tikrai turim glaudų pakankamą dialogą tiek su ekonomikos ministerija, tiek su krašto apsaugos ministerija, atitinkamai su kitais žaidėjais. Ir tuo pačiu galbūt tai yra ir viena iš didžiausių rizikų pati ta valdysena, kad tas mūsų skaitmenos failas kaip toks, jis nėra konsoliduotas iki galo. Ir valdysena yra pakankamai fragmentuota. Tai vėlgi, mes esam irgi parengę ir tą skaitmeninę programą, taip vadinamą tuos palinkėjimus arba tas rekomenduojamas kryptis. Ir ką mes sakom, kad labai dažnai valstybės, tos pačios Europos valstybės pažangios, tai ta pati Danija, šalia mūsų esanti Lenkija, jos turi įsteigusios savo tą skaitmeninę ministeriją, kuri iš esmės tą failą ir konsoliduoja ir valdo. Yra ir kitokių pavyzdžių, tai turbūt vienas iš tų galimų scenarijų, nes vėl taip politiškai naujos ministerijos steigimas yra pakankamai sudėtingas uždavinys, ypatingai dabar vidury kadencijos, tai sakyčiau, turbūt praktiškai gal ir neįmanoma šia, gal tada reikėtų linkėti sekančioje iteracijoje. Bet vėlgi yra tų formatų, kai ta valdysena yra koncentruojama po premjerų ir tai irgi galimas vienas būtų iš modelių. Lietuvoje, vėlgi pagal tą įstatymo raidę, ekonomikos ministerija tarytum yra tas pagrindinis skaitmenizacijos lyderis. Na, bet vėl, vienas dalykas yra ta teorija, kitas dalykas praktika. Ir ką mes matom, tarkim, bet tas pats registrų centras arba valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra, kuri, na, užsiima tam tikrom konsolidacijai infrastruktūros, elektroninių paslaugų teikimų iš dalies duomenimis, yra po ekonomikos ministeriją. Tačiau kiti svarbus žaidėjai, kaip pavyzdžiui, va, tas pats informacinių ryšių departamentas, jis yra VRM, vidaus reikalų ministerijos prerogatyva, tada toliau yra krašto apsaugos ministerija su savo vėlgi na, saugumo kibernetinio centru, kertinių telekomunikacijų tinklų. Tada vėl yra, pavyzdžiui, didelis žaidėjas duomenų valstybės agentūra, kuri yra po buvęs statistikos departamentas. Tai vėlgi tikrai didelis IT house'as, bet jisai yra po finansų ministerijai. Ir, tarkim, LRTC, Lietuvos radio televizijos centras yra po susisiekimo ministerija. Tai ką mes turim? Mes turim tų daug agentūrų, kurios priklauso skirtingom ministerijom. Vėlgi, ministerijos irgi turi skirtingus atstovavimus partinius. Ir to rezultate mes turim tikrai labai fragmentuotą ekosistemą ir deja, bet tai nėra efektyvu nei finansinė prasme, nei rezultatyvumo prasme, efektyvumo ir tų pačių kompetencijų. Tai be abejo, toliau kompetencijos, va kolega irgi tą minėjo, čia yra taip pat vienas iš tų didelių susijusių iššūkių. Tam pačiam versle ne visada mums lengva prisitraukti saugumo specialistus, rasti specialistus, nes vėlgi mes esam na, tikrai pakankamai nedidelė, kompaktiška rinka talentų prasme. Tai valstybei tas irgi nėra lengva. Ir vėlgi tas konsolidavimas platesnis, intensyvesnis, turbūt irgi padėtų šitoj vietoj turėti didesnį efektą. Taip pat irgi šiek tiek buvo užsimintas finansavimas ir aš gal sakyčiau, problema turbūt finansavime gal net ne savaime tas pinigų kiekis kaip toks, nes jo iš tikrųjų vėlgi yra skiriama, bet problema pats finansavimo modelis, nes mes labai dažnai viešą sektorių finansuojam projektinių pobūdžių. Tai yra, tarkim, ateina kažkokie europiniai pinigai, vat buvo pakankamai didelės tos taip vadinamos Recovery Resilient Facilities ir atitinkamai mes turim pakankamai didelius pinigus, bet vėlgi jie yra tokie labai fragmentiniai ir jie yra labai projektiniai. Ir tada, tarkim, tu įsigyji kažkokią sistemą ir toliau tie projektiniai pinigai baigėsi ir tada jos palaikymui, jos vystymui na, to tiesinumo nėra. Tai aš sakyčiau, kad turbūt esminis dalykas šitoje vietoje finansavime yra tas tvarus finansavimas, jo modelio išdirbimas ir tą turbūt mes labai linkėtume padaryti. Taip pat jau buvo šiek tiek minėti viešieji pirkimai, kas aišku irgi duoda tam tikros kompleksikos ir na, verslui šitoje vietoje yra pačiam kur kas paprasčiau ir dažnai iš tikrųjų ten laimi tiesiog mažiausia kaina ir deja, bet na, patys suprantam, kad ta mažiausia kaina nebūtinai reiškia ir dažniausiai nereiškia geriausio rezultato.
0: Kadangi buvo užsiminta šiek tiek apie Europos Sąjungos direktyvą tinklų ir informacinių sistemų saugumo, tai Simonai trumpai, ar jinai, suprantu, kad jinai yra perkeliama į Lietuvos teisės aktus, ką jinai gali padėti išspręsti arba ką mes galim išsispręsti ją persikėlę?
2: Jo, šitą vietą aš gal norėčiau šiek tiek irgi pagirti ir vėlgi tą pačią krašto apsaugos ministeriją, tą patį kibernetinio saugumo centrą, nes mes na, tikrai turėjom, aš sakyčiau, kokybišką dialogą to paties perkelimo metu ir tikrai nemažą dalį tų pastabų buvo atsižvelgta. Taip pat vėlgi mes kaip Lietuva buvom vieni pirmųjų ją atvedę čia, bet vėl dabar aišku yra kiti etapai, tai yra vis dėlto paskatinimas, na, ir ne tik paskatinimas, bet vis dėlto užtikrinimas, kad na, tie dalykai, kas yra prašyta, jie būtų realybė. Tai šiaip visai neseniai prasidėjo praktiškai, atėjo tie terminai, nuo kada dalis institucijų turi atitikti tuos reikalavimus. Ir iš esmės na, tie reikalavimai, jie padidins. Jeigu jie bus įgyvendinti, jeigu juos mes sugebėsime įdiegti pas savo valstybėje, tai jie tikrai turėtų padidinti tą mūsų bendrą saugumo ir atsparumo lygį.
1: Papildysiu dar šiek tiek kolegą, kad norėčiau atkreipti dėmesį, kad tis du direktyvai yra iš tikrųjų absoliutus minimumas, tai yra, ką turėtų organizacijos įsidiegti, ir tis du varnelių surinkimas, jeigu taip žiūrėti formaliai į reikalavimo atitikimą, tai toli gražu nereiškia, kad organizacija tampa saugiai ir atspari. Tai, bet vėlgi norėčiau paminėti gerų žodžių Nacionalinį kibernetinio saugumo centrą, kad jų valdoma ši iniciatyva, jeigu taip ją galima pavadinti, tos direktyvos įgyvendinimas tikrai davė postumį, nes iki šios direktyvos įstaigose saugumo klausimus paprastai būdavo penktos eilės po visų kitų klausimų, o dabar visgi dėmesys tas auga. Dar norėtųsi, kad jis auktų dar daugiau, bet teigiamų poslinkių tikrai matome.
0: Mhm. Aš dar norėjau jūsų klausti apie tos pokyčius ir apie tą dabartinę situaciją. Tai viena yra turbūt kalbėti apie centrinės valdžios institucijas, apie institucijas, didelės institucijas nacionalinio lygmens, bet yra savivaldybių, regioninių įstaigų, nežinau, poliklinikų įvairių ar ne. Kaip ten atrodo tas skaitmeninis saugumas ir kur čia galima toms institucijoms ir įstaigoms atrasti pagalbos, kaip susitvarkyti savo saugumą?
1: Vėlgi turbūt paminėčiau, kad valdysena šitoj vietoj groja pirmojų smaikų, nes jeigu vadovas nesupranta, kad tai yra jo tiesioginė atsakomybė, tai nepadės niekas, IT žmonės neišspręs šio klausimo vieni. Kalbant apie savivaldybių įstaigas ir pačias savivaldybės, tai iš tikrųjų situacija labai, labai skiriasi, nėra kažkokio vieno bendro vardiklio, labai, labai nelygas. Yra organizacijos, vienos investuoja tikrai be galo didelius, nenoriu sakyti pinigus, bet pastangas į savo saugumą, nuolatos to rūpinasi ir žvelgia į tai labai rimtai, o kitos panašu, kad visgi reikalavimus atitiks tik dėl varnelės. Tai
0: jūs vis minite institucijos vadovą, įsivaizduokim, kad jis nėra IT specialistas, tai ką jisai turi savo užduoti, galvodamas apie kritinės institucijos sistemas?
1: Tai pirmas dalykas, tai jis turi suprasti, kad tai yra jo atsakomybė. Be šito niekas nejudės. Dar kitas turbūt niuansas yra, kad paskirais pirkimais, atskirais tokiais epizodiniais pirkimais tinkamo saugumo lygio užtikrinti gali nepavykti. Tis du direktyva pajudino ledus šioje srityje ir tai yra tiesiog puikus rezultatas ir reikia tikėtis, kad tas įgyvendinimas neužstriks niekur. O kokius klausimus turėtų užduoti savo komandai, tai manyčiau turbūt, aš bent jau užduočiau, kad kokius įrankius turime sistemų stebėjimui visą parą, ar turime priemonės operatyviai pastebėti įsilaužimą, nes jei nestebėte, tai gal jau dabar nutekinami jūsų duomenis. Antras klausimas, tai ar jūsų personalas yra pasiruošęs užkardyti įsilaužimą ar duomenų nutekėjimą? O trečias, kada paskutinį kartą simuliuota ataka ir kokie to rezultatai? Nes visi planai be testavimo lieka tik tais popieriuje.
0: Tai čia klausimai, kuriuos įmonės vadovas arba institucijos vadovas turi užduoti, Simonai, ką savo turi užduoti valstybė, ar ne? Turim vieną tą atvejį, turim turbūt ir kelis atvejus, gal ne apie visus kalbam, ką turim padaryti pirmiausia ir turbūt irgi įdomu, kaip jūs manot, kiek mums kainuoja tai, kad mes kalbėjom apie pinigus, ar ne, kad nebūtinai tai yra esminis dalykas, bet kiek mums kainuoja tai, kad mes nepakankamai galim rūpinti savo saugumu internete, sistemose ir panašiai.
2: Jo, tai pats, ką turi atsakyti valstybė, tai valstybė turi suprast, kad na, tai yra labai jautrus dalykas ir tai yra labai svarbus ir labai kritinis dalykas. Ir aš manau, kad na, čia tarp, negaliu turbūt sakyti, kad čia tarp tų gerų rezultatų viso šito įvykio, bet na, tas temos aktualizavimas ir supratimas, na, vis dėlto, ką reiškia duomenys, ką reiškia na, neatsakingas vis dėlto valdymas ir tam tikrų dalykų ignoravimas, tai vis dėlto turėtų pakelti tą mūsų bendrą skaitmeninio ir taip tų pačių saugumo raštingumo kartelę. O kaina, tai vėlgi, na, ta kaina tu labai gerai pamatai, kai kažkas nutinka blogo. Ir dažnai saugumas apskritai tokia tema, kuri na, dažnai nėra gal tokia lengvai suprantama ir atrodo tokia fancy, bet užtenka įvykių ir tada tu pamatai, kad na, tai kainuoja kur kas brangiau negu investuoti ten kažkokias, nežinau, 10-15% savo IT biudžeto skirto saugumui. Vėlgi labai priklauso nuo to, kokio lygio tu sistemas aptarnauji. Ir ar tu esi na, kritinės infrastruktūros, kažkokių kritinių duomenų saugotojas, ar vėlgi tu esi galbūt paprastesnis, paprastesnių paslaugų tiekėjas, tai kuo tu dirbi su jautresniais duomenim, jautresniams sistemomis, tai natūralu, kad tos investicijos turi būti tuo didesnis. Ir vėlgi čia tai svarbu labai suprasti, kad na, tai nėra, grįžtant prie to viso finansavimo, prie tų pinigų, kad tai nėra vienkartinis dalykas, kad tu va, paėmėjai, ten, nežinau, gavai europinių pinigų, gavai kažkokią ten biudžeto asignavimą, investavai ir viskas. Ne, tai yra nuolatinis procesas, tai yra nuolatinis palaikymas, nuolatinės investicijos, kompetencijų kelimas ir tos pačios, vėlgi, technologijos tobulėja iš abiejų pusių, tiek iš tos gyvybinės pusės, tiek iš puolimo pusės. Tie dirbtinis intelektas, visi dabar daug kalbam apie tą kvantum kompiuteriją, kuri kažkada neišvengiamai ateis ir tai pareikalaus dar visiškai kitokių įgūdžių, visiškai kitokių sistemų, visiškai kitokių pinigų ir investicijų. Tai na, reikia suprasti, kad tai yra tikrai labai svarbi to veiklos, testinumo ir to pačiu saugumo dalis.
0: Tai iš tikrųjų tas žodis atsparumas vis dėlto lieka šito pokalbio mūsų kertiniu žodžiu. Tai ačiū labai, kalbėjomės apie valstybės institucijų, valstybės ūkio, apskritai sistemų, skaitmeninį ir kibernetinį saugumą su asociacijos Infobalt vadovu Simonu Černiausku ir informacinių technologijų įmonės Bluebridge MSP paslaugų teikimo direktoriumi Robertu Maniku. Tai ačiū labai abiems už pokalbį, o klausytojus kviečiu likti su Žinių radiju.
3: Ekonomika šiandien.
4: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
5: Reklama.
6: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meile žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Jūs klausotės žinių radijo. Smaližiams radio Razina.
4: Pirmąjį specialiai apsaugai nuo ryklių skirtą narvą 20 amžiaus 7 dešimtmečio viduryje sukonstravo australas Rodnis Foksas, vos keleriais metais anksčiau išgyvenęs žiaurų ryklių užpuolimą. Panašiai kaip ir šių laikiniai narvai, jis buvo nuleidžiamas į vandenį pro laivagalį ir sudarė sąlygas narams saugiai apžiūrėti ryklius iš arti. Po minėto nelaimingo atsitikimo Foksas ėmė įstringai domėti šiais plėšrūnais, juos stebėti ir filmuoti. Taip jis sukaupė medžiagos dokumentiniams ir kino filmams tokiems kaip Nasrai. 1976 metais australas ėmė rengti nardymo ekspedicijas mėgėjams.
3: Jūs klausotės žinių radijo.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Kaip tu galvoji, ar verta mums stengtis dėl Lietuvos ateities? Nu, vat, jeigu jos nėra, ane, vat, ar gali? Nu, paprastas dalykas, žinai, vat, aš žmogus esu paprastas, mėgstu statistiką, mėgstu paskaičiuot, ir vat, ten tas 0,9 vaiko vienai moteriai arba vienai šeimai, ane, iš esmės reiškia, kad Lietuva po truputį išmirinėja.
3: Man tas lakstymas čiumodanais yra toks truputėlį keistas. Aš nežinau, man...
2: Aš vėlgi sakau, mes negalim reikalauti, kad turtingi žmonės būtų paprasti ir lengvai suprantami. Tai šitoje vietoje man tiesiog...
3: O jis jau kažkoks ypatingas turtingas žmogus.
2: Man tyrimas jau atrodo tas šiek tiek, va toks... Kaip čia toks pasakys? Nu, toks, va, nu, gal negražiai nuskambės, bet tokių, žinai, va, pinigų neturinčių, nesuvokiančių turtingų žmonių gyvenimo bandymas, va, va, pasišpilkiot. Ai, tu pas tave daug grinų.
3: Aš tikrai labai išgyvenu, kad bet kuriai įmonei reikia atleidinėti žmonės ir kad jinai patiria sunkumų. Bet dabar, nu, kad visą laiką Kinija bus, žinai, ta melžiama karvė, kurią mes ten, o, žinai, vat, jeigu jau Kiniją turim drauguose, tai visą laiką ir mūsų verslai klestės ir viskas čia bus gerai, aš neduočiau rankos nukirsti.
2: Tu negali iš vidutinio gyventojo kurpaliaus vertinti turtingo žmogaus situacijos.
3: Aš taip įsivaizduoju, kad mes per siaurai suvokiam homoseksualus. Nu, tausia, kurie, žinai, vat, jiems rūpi tik vienas partijos interesas, ar jinai palankiai žiūri juos, ar ten, žinai, ar daug, nu, maždaug gradacija, kuri partija labiausiai myli homoseksualus, už tą ir balsuoja.
2: Nustatyta, kad vidutinė šaukštelio gyvenimo trukmė biuro virtuvėlė yra 81 diena.
3: Mhm. Išsineša, pavogė paprastai tarė.
2: Tai va, nu, aš nenoriu sakyti to žodžio pavogė, nu, tai... man kyla klausimas, kur dingsta šaukšteliai.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: pergudrauti sukčių.
1: Laidą pergudrauti sukčių remia medijų rėmimo fondas.
2: Taigi, sveiki ir sveikos, čia laida pergudrauti sukčių. Na ir apie sukčiavimą internetinį, telefoninį, elektroninį ir visokį kitokį kalbamės, kokios čia tendencijos. Nacionalinis sukčiavimo tyrimų centras taip pat praėjusią savaitę pranešta apie jo įkūrimą, pakalbėsim ir apie jį trumpai. Arūnas Paulauskas, policijos generalinis komisaras su mumis. Sveiki, komisarė.
3: Labą dieną.
2: Na, žinot, kadangi aktualija vis tiek dar nerimsta, tas visas registrų centro duomenų vagystės klausimas, kokia rizika jūsų nuomonė realia tai kelia, na, sukčiavimo, sakykim, prasme žmonėm, kiek asmens kodai ar nekilnojamo turto informacija gali būti naudojama sukčiavimo schemose, kokios čia žmonėm rizikos, komisarė?
3: Tai šiuo metu kaip tik policija, tai yra Lietuvos kriminalinės policijos biuras, atlieka ikiteisminį tyrimą būtent dėl duomenų nutekėjimo iš registrų centro ir jau tuo pačiu atliekame pirminį rizikos vertinimą. Tai yra jau mūsų tyrėjai mato, kokio pobūdžio tai duomenys ir kokią gali sukelti riziką. Tai, nu, tai dar turbūt labai pirminės išvados, dar negalutinės, bet jau

0: vardu, tai sukelia visai kitokį pojūtį, negu kad kažkas nežinoma.
1: Dar
0: Tai
1: asmens kodą pasako, adreso
0: o
1: paklausiu
0: šiuo
1: ir
0: atveju
1: patikslinu.
0: gali įvardinti ir adresą, ir galbūt tą patį asmens kodą, ir kitus duomenis. Tai tikrai, kas liečia sukčiavimų temą, tai tikrai tas duomenų nutekėjimas, kaip minėjau, bet su sąlyga, kad tie duomenys pateks į sukčių rankas, na, gali sukelti vienokias ir kitokias neigiamas pasekmes.
1: Šiandien atsakyti dar, vat jūs pradėjot nuo to, kad vyksta tyrimas, kas už to stovi vis dėlto, kiek čia gali būti, ką ir politikai diskutuoja trečios šalis, kiek tai gali būti kažkokie biznio, komerciniai interesai, vat tos duomenys turėti, kiek dar kažkas. Galima kažkaip jau tą siūlo galą pagauti ir apskritai, vat gal trumpai, pone komisarė, apie tokių tyrimų specifiką, kiek, koks jų rezultatyvumas, vat kai jūs tiriat visokias duomenų vagystės, kiek įmanoma iki to siūlo galo prisikasti.
0: O tikrai be galo sudėtingi tyrimai, ir šiandien dar turbūt atsakyti, kieno tai buvo interesas, yra per anksti, nes tikrai tų duomenų dar tiek neturime pakankamai. Tai kaip žinia, tikrai duomenys yra vagiami, na, turint įvairius interesus. Taip, dažnu atveju tai yra tiesiog pragmatiškai, tai yra komercija, tai yra galimybė vėliau juodojoje rinkoje tuos duomenis parduoti. Tais duomenimis gali naudotis, na, net kartais netgi visiškai legalūs verslai, kuriems tiesiog reikia didžiųjų duomenų tam, kad analizuoti žmonių elgesį, jų įpročius, kaip galima būtų lengviau parduoti savo prekę, iki kriminalinių tinklų, tai yra kaip įgyti žmonių pasitikėjimą, kaip galima būtų, na, suklastoti galbūt kažkokias sąskaitas, faktūras įmonėms, kurias jas apmokėtų ir panašiai. Tai tikrai tų duomenų panaudojimas gali būti be galo įvairus, bet, na, kuomet vėl grįžtant prie registrų centro, dar šiandien tikrai neturime atsakymo, kieno tai buvo interesas ir kas būtent tai įvykdė.
1: Apskritai, koks procentas tokių, sakykim, na, gal jau net nusileidžiant į tą mūsų visą telefoninį, internetinį sukčiavimą ar elektroninį, koks procentas išaiškinamumo tokių nusikaltimų?
0: Tikrai nedidelis. Kalbant apie internetinį sukčiavimą, šiandien, na, pavyksta ištirti maždaug iki penktadalio, tai yra iki 20% tokio pobūdžio nusikalstamų veikų. Ir, na, tai įtakoja tikrai daugelis dalykų. Visų pirma, reikia suprasti, kad nusikaltėliai, jie lygiai taip pat yra puikiai įvaldę informacinės technologijas. Ir puikiai žino, kaip naudotis įvairiomis technologijomis, pradedant nuo VPN servizų, proxy serverių naudojimų ir kitų įrankių, kurie, na, tiesiog juos anonimizuoja. Tai yra, na, be galo sudėtinga nustatyti, iš kokios valstybės buvo jungtasi, iš kokio IP adreso buvo jungtasi. Tai tikrai ir tai nulėmė, kad tie tyrimai dažniausiai būna, na, pakankamai ilgalaikiai. Ir antra, na, pakankamai tikrai imlus darbui. Ir trečia, na, jeigu pėdsakas nuveda į trečiasias šalis, su kai kuriomis mes netgi šiandien, na, neturime teisinio bendradarbiavimo. Ir jeigu IP adresas, nu, aš kaip pavyzdį sakau, parodys Ufa arba Tula, kokius nors Rusijos miestus, mes suprantame, kad tyrimas greičiausiai pateks į tam tikrą aklavietę, nes išsiųsti paklausimą su prašymu, nežinau, patikrinti tuos adresus ir atlikti, kad tai yra, na, misija neįmanoma. Tai vėlgi rodo, na, kad pasaulis yra be galo globalus. Tai gali būti tam tikros ir Afrikos valstybės, ir Lotynų Amerikos, na, su kuriomis tas teisinis bendradarbiavimas dažnai būna labai komplikuotas, kartais, na, praktiškai neįmanomas.
1: Tai, kad na, stiprinamos tos žinybinės tokios pastangos, ką minėjau, nacionalinis apvienijamos tos pastangos, nacionalinis sukčiavimo tyrimų centras kūriamas, ką tai duos žmonėm? Iš esmės, va tai, ką jūs dabar darot, kokio galima tikėtis iš to rezultato?
0: Na, iš esmės, šio centro atsiradimu, tai reikia visų pirma turbūt klausytojams pasakyti, kad, na, tai nėra kažkoks naujas struktūrinis padalinys policijoje, nauja iškaba, nes, kaip aš visą laiką noriu pasakyti, ne iškabos tyria nusikaltimus, nusikaltimus tyria žmonės, pareigūnai ir jų kompetencijos. Tai šio centro esmė tai yra sucentruoti pagrindinės Lietuvos policijos kompetencijas ir žmonės, kurie geba tirti tokio pobūdžio nusikalstamas veikas į, sakysim taip, į 5 pagrindinius regioninius

0: tokius centrus, kuriuose ir susikoncentruotų tie tyrėjai, kurie na, po jau išsamios analizės galėtų aiškiai žinoti visų pirma, ką jie tyrė. Nes šiandien mes vadovaujamės dar tuo, sakysim, klasikiniu modeliu, mes gauname nukentėjusio asmens skundą, asmuo gyvena Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje arba Panevėžyje ir tos apskrities policija tyrė tą nusikaltimą. Bet kaip taisyklė, jie tyrė tą patį skambučių centrą, tuos pačius nusikaltelius, tik mes tai darome iš įvairių pusių, tokiu būdu labai neefektyviai naudojodami savo resursą, labai daug kur persidengdami ir šio centro pagrindinis tikslas vis dėlto identifikuoti na, pagrindinius sukčiavimo taškus, iš kur ateina tos sukčiavimo schemos, iš kur ateina skambučiai, iš kur yra siunčiami suklastoti laiškai ir ori koncentruotis visą veiklą būtent į šios taikinius tokiu būdu ir mažesnių resursų nusistatyti galimus įtariamuosius asmenis, schemas, galų gale aiškius mechanizmus, o kaip atkirsti tuos sukčius nuo mūsų žmonių, nuo mūsų gyventojų, tai yra vėlgi naudoti tam tikras technologijas, kurios na, apribotų skambučių patekimą į Lietuvą, apribotų tam tikrų svetainių, nelegalių svetainių veiklą ir daugelį kitų dalykų, ką aš vadinu savaime, tai yra, na, turbūt pagalių kaišymas sukčiams į ratus. Tai yra tikrai turbūt yra efektyviau negu tirti jau tos įvykdytos nusikalstamos veikas, kurios yra labai, na, kaip ir minėjau, be galo sudėtingai tyriamos, tyrimai yra didelės apimties, jie trunka ilgai, tai turbūt vėlgi yra interesas ne tik tirti, bet daryti viską, kad tų sukčiavimų tiesiog būtų mažiau, daryti viską, kad sukčiams būtų vis sunkiau ir sudėtingiau prisibelsti iki mūsų žmonių.
1: Turbūt, žinot, visą laiką tu gali pagauti tą kraštinį, vieną kitą, kuris ten atvažiuoja ar pinigus paim, bet tu gali tuos, kaip čia gal narkotikų terminijų, tuos narko baronus, kuriuos jau pajudinęs gali išardyti visą schemą ir daug daugiau pasiekti, negu gaudydamas ten tuos pavienius. Bet, na, žinot, kartais beje komisarė būna ir klausytojų, kurie parašo, nėra tai kažkokia masinė tendencija, bet vienas kitas komentaras vis būna, kad, na, žinot, kreipiausi policiją, ten nepradėjo tyrimo, gal ten labai mažos sumos, nežinau, iš tikro tų visų detalių, bet vis matosi vienas kitas komentaras, galbūt ir kartais ir policininkus, jeigu galima sakyti, užknisa tas mastas ir tos, žinot, visos istorijos klausytojų, aš nežinau, ar visais atvejais yra pradedami tyrimai, koks turėtų būti to žalos mastas, kad jau policija imtųsi darbo?
0: Tai tikrai, na, šiandien asmeniui kreipiantis į policiją, na, kad policija galėtų nuslėpti, neužregistruoti, na, tai yra praktiškai neįmanoma, nes visa mūsų veikla šiandien yra skaitmenizuota. Kiekvienas kreipimasis tai yra, ar tai yra skambutis 112, ar tai yra per e-policiją, argi netgi elektroniniu paštu kreipiantis į policiją, na, viskas iš karto tą pačią sekundę įgyja tam tikrą, na, oficialumą. Tai yra viskas užregistruojama, pradeda veikti tam tikri ir kontrolės mechanizmai. Tai tikrai, tai yra neįmanoma situacija, kad, na, policija nesimtų teisinių veiksmų. Galbūt, jeigu žala labai maža, tai galbūt yra vertinama, kad tai, gal, na, neperžengia baudžiamojo, sakysim, kodekso ribų, galbūt tai kažkoks kaip administracinis nusižengimas galbūt gali būti vertinama ir panašiai, ir galbūt tokiais atvejais galbūt žmonės gali būti ir nepatenkinti, kad čia nu, nepradėta byla ir panašiai, bet jeigu na, žala yra ten 30 ar 40 eurų, mes puikiai suprantame, kad kiekvieną tokį atvejį tirti kaip nusikalstama veika, na, turbūt valstybė tiesiog neturi tokio resurso, Ir vis dėlto yra tam tikros ribos nurodytos ir baudžiamajame kodekse. Tai šiuo atveju tikrai manau, kad tokios situacijos nėra įmanomas, kad policija netirtų, kad policija neištyrė galbūt na, pradėjusi tyrimą ir tai yra turbūt labiau tikėtina situacija, taip kaip minėjau, vis dėlto apie 80% registruojamų sukčiavimų, internetinių sukčiavimų lieka neištirti. Tai turbūt aišku, kad na, galbūt žmonėms natūraliai kyla tam tikras ir pasipiktinimas, kad na, kodėl negražino pinigus ir panašiai. Ir netgi nustačius įtariamuosius, netgi nustačius tuos pačius skambučių centrus, ir mes esam turėję keletą sėkmingų realizacijų, ir čia su Ukrainos kolegomis kartu, čia yra be galo, na, vėlgi tarptautiniai nusikaltimai ir tyrimai yra tarptautiniai. Vėl kompensuoti žmonėms žalą yra be galo sudėtinga, nes na, dažniausiai jų pinigai yra verčiami į kriptovaliutas, kriptovaliutų piniginės yra labai kruopščiai slepiamos ir tikrai ne visą laiką tyrimuose pavyksta jas nustatyti, tai yra net nustačius įtariamuosius, na labai gaila, bet ne visą laiką pavyksta nukentėjusiesiems kompensuoti žalą. Dėl ko mes vėl orientuojamės į prevenciją. Tai yra daryti viską, kad vis dėlto žmonės, kuo labiau kelti jų sąmoningumą ir suvokimą, kad kiekvienas mūsų galime tapti sukčiavimo auka. Nors mums atrodo, kad mes esame be galo išmintingi, protingi ir gudrus, bet kiekvienas galime tapti, nes tikrai sukčių schemos yra be galo sofistikuotos, be galo greit prisitaikančios prie kiekvieno žmogaus asmeninių savybių, jo profilio, amžiaus, lyties ir panašiai. Ir net per kratas mes esame radę tiesiog algoritmų sukčių, kuomet skambučio metu tiesiog kas pakelia vyras, moteris, koks maždaug kalbėtojo amžius, kokia kalba jis kalba ir pagal tai sukčiai greitai jungia vieną arba kitą scenarijų, kuris gali tikti, jeigu tai yra jaunesnis balsas, ar nenorėtumėt investuoti į investicinės platformas, puikus pelnas ir panašiai. Jeigu tai yra pagyvenęs žmogus, tai galbūt jums baigėsi sutartis su jūsų ten telefono paslaugų teikėju ar panašiai, ar netgi dar ir šiandien yra tas pats scenarius, tai yra jūsų dukra ar sūnus pateko į eismo įvykį, reikia pinigų. Ir dar šiandien netgi turime va tokių atvejų.
1: Bet aš suprantu, jau tas, kas buvo prieš kokių 10-15 metų, kai tie iš kalėjimų daugiau ten buvo tie skambučiai, dabar jau yra į daug tokią sofistiškesnę pusę ir profesionalesnę pusę pasikeitęs ir tas sukčių visi fabrikai. Bet žinot, komisarė, aš kiekvieną dieną jūs irgi tą matot, tai 10-50 tūkstančių žmonių išviliota ir atrodo, na čia jau tos reklamos socialinės apstu kiekvienam prekybos centre autobuse, ar čia mūsų žmonės tokie kvaili, ar tie sukčiai labai, labai gudrus. Kur čia yra atsakymas, kad mes vat, kažkaip lipam ant to paties grėblio, man asmeniškai yra tekę daryti laidą apie tai, kad žmonės ir po 2, ir po 3 kartus buvo apgauti ir, žinot, paskambina vienas, sako, aš dabar padėsiu tau atgauti, ten buvo sukčius ir vėl žmogų apgauna.
0: Į šį klausimą turbūt turėtų atsakyti ne policininkas, o psichologas. Ir tai yra naudojama ta vadinama socialinė inžinierija, tai yra viskas yra veikiama per tai, kaip paveikti žmogaus sąmonę ir kaip ją paveikti, kad žmogus, na, kai kuriais atvejais turbūt netgi taptų nesąmoningu ir tiesiog pradėtų vykdyti bet kokius sukčių nurodymus. Tai yra tikrai tam tikri psichologiniai triukai, kodėl mes ir minime ir visą laiką akcentuojame. Jeigu jums suskamba telefonas, jūs matote, su jumis pradeda kalbėti rusiškai, jūs neturite nei giminių, nei artimųjų, kažkur Rusijoje ir panašiai, jūs tiesiog išjunkite telefoną, nesivelkite, net nepradėkite pokalbio, nes jūs gali užkabinti. Jie tikrai sukčiai greitai pajaučia, na, tokias silpnasias žmogaus vietas, ypatingai tokias kaip tas pats godumas. Ir jeigu jums pasako, jūs investuokite vat 1000 eurų ir po savaitės jūs atgausite 7 arba 8 tūkstančius, tai, na, turbūt kažką nuo žmonėms tai suveikia ir aptemsta protą ir jie tiki į va tokius nežmoniškus pelnus ir greitai atsiunčiama nuorodą, kur reikia užsiregistruoti, investicinę platformą, žmonės perveda pinigus. Dažnu atveju, kaip jūs sakot, žalos siekia 100 tūkstančių, nes žmonės parduoda savo nekilnojamą turtą. Tai yra schema nesitėse 10 ar 15 minučių, į tęsiasi 2, 3, 4 mėnesius. Ir netgi matant tas įtartinas transakcijas, mūsų pareigūnai vyksta pas to žmonės, mes karts nuo karto gauname pranešimus iš bankų, mes siunčiame ekipažus pas žmonės į namus, tam, kad tiesiog nusiais pasikalbėti, žmonės nesileidžia jokias kalbas. Labai dažnu atveju mūsų pareigūnai išgirsta, tai yra mano pinigai, ką aš noriu, tą su jais darau. Ir po to labai liūdna, kai tie patys žmonės po kelių savaičių atvyksta į policiją ir krokodilo ašarom verkia ir sako, kad visos gyvenimo santaupos, o kas dar kitą kartą būna liūdniau, parduotas nekilnojamas turtas ir viskas nueina vėjais. Tai tikrai, na, be galo skaudžios istorijos.
1: Aišku, galima šiandien išskirti kažkokias pažeidžiamiausias visuomenės grupės sukčiavimo prasme. kas
0: Tai
1: yra
0: aš jau turbūt
1: problema?
0: šiek tiek įvardinau. Žinoma, tiesiog, kaip sakoma, tai turbūt nėra mano toks analitinis produktas, tiesiog kasdieną skaitau suvestinės ir matau tuos didžiausius sukčiavimo atvejus. Tai turbūt yra viena grupė, tai yra pagyvenę žmonės, na, pagyvenę turbūt nuo 60-65 plus. Ir tai yra tikrai labai dažnai sukčių aukomis tampantis žmonės. Ir antra grupė, žalos būna įvairios, tikrai nuo, labai dažnai žala priklauso nuo to, kiek pas žmogų sąskaitų yra pinigų. Jeigu ten buvo 100 ar 200 eurų, na, tai tikėtina žmogus tiek ir nukentės ir sukčiai daugiau iš sąskaitos, bet jeigu ten buvo 50 tūkstančių, 100 tūkstančių, tai labai dažnai tos sąskaitos yra tiesiog labai greitai ištuštinamos. Ir antra grupė tai yra šiek tiek jaunesni, labai dažniausiai kaip taisyklė vyrai, tai yra tie vadinami investiciniai sukčiavimai, tai yra įviliojimas į investicinės platformas, kurios yra, nu, čia liaudiškai tariamas tos skeminės, tai yra tikrai platformos turinčios visus normalios investicinės platformos požymius. Mes netgi esame turėję atvejus, kuomet investavus, nu, pradžiai, pavyzdžiui, žmogui yra pasiūloma investuoti 100 eurų. Nu, atrodo, suma, kurią gali rizikuoti, na, prarasi tiek to. Žmogus investuoja 100 eurų, po savaitės jam grąžina 500. Ir sako, žiūrėk, jeigu tu būtum 10 tūkstančių investavęs, mes tau būtume grąžinę 50 tūkstančių. Ir per tokius mechanizmus yra žmonės, na, įtraukiami. Ir turime, na, tikrai tų atvejų, gal jie nėra dažni, bet tai yra šimtais tūkstančių investuoja į tas investicinės platformas, kaip ir minėjau, viskas trunka ilgai. Ir jau kuomet reikia išsiimti tą vadinamą matomą į didįjį pelną, tiesiog žmogui tą investicinę platformą užsidaro ir jis prie jos nebeturi prieigos. Ir dar dažnu atveju prie to žmogaus jau sulaukia antro skambučio. Tai yra iš advokatų kontoros, kuri gali jam padėti iš tos kontoros įsieškoti tos pinigus. Ir dar žmonės praranda dar 10 000 tiems menamiems advokatams, kurie neva gali padėti atgauti tos prarastus pinigus. Tai yra tikrai reikia būti budriems. Tai kaip minėjau, tokios dvi pagrindinės grupės. Tai yra senoliai ir šiek tiek jaunesni. Na, jaunimas tikrai pakankamai retai įkliūna, nes, na, tiesiog turbūt nėra ką investuoti, nes, na, nėra, neturi tiek daug tų piniginių lėšų. Su jaunimu yra turbūt šiandien kita problema, tai yra verbavimas įvairioms operacijoms atvykti, bet čia jau turbūt yra nesukčiau šiek tiek kita tema, tokių turbūt labiau hibridinių grėsmių.
1: Vis dėlto apibendrinant, ką komisarė tuomet galima būtų tam prieš pastatyti. Jūs truputį kalbėjot apie prevenciją, turbūt švietimas, tai ką mes darom, tai yra svarbu, bet vat apskritai, jūs optimistas, kad čia su šita nusikaltimo rūšim, kuri turbūt policijai šiandien, jeigu ne top 3, tai top 5 tikrai nusikaltimo intensyvumo prasme ir darbo prasme pavyks susitvarkyti, nepavyks, ar vis mes čia, žinot, gaudysim kaip tą katės uodegą, vis dirbtinis intelektas ateis, vėl naujos schemos ir čia be galo, be krašto gali būti šita kova.
0: Tai visų pirma, šį reiškinį reikia, na, žvelgti turbūt kaip į kompleksą tam tikrų dalykų. Ir prevencija, mano galva, tai yra, na, be galo svarbi dalis, kuri turbūt yra viena pigiausių. Eteris žiniasklaidoje, kitur, na, jis galbūt ir kainuoja, bet palyginus su to, kiek mes to resurso prarandame per žmonių prarastus pinigus, per tyrimus po to atliekamus brangius, tai yra tikrai turbūt labai pigu. Antra, tai yra vis dėlto, na, ne tik policija, bet čia yra ir kiti žaidėjai, tokie kaip bankų sektorius. Ir tikrai, kiek žinau, bankai labai daug šiuo metu investuoja į tas savo prevencinės programas, tai yra pas save identifikuoti pavojingas transakcijas, įtartinas transakcijas, daugiau į tą vadinamą vindikaciją, kaip apsaugoti savo klientų pinigus, ir tai irgi kažkiek veikia. Tai yra technologiniai sprendimai ir šiandien labai aktyviai dirbame tiek su ryšių reguliavimo tarnyba, su nacionaliniu kibernetinio saugumo centru, kuomet, na, ieškomi tam tikri įrankiai, ir aš manau, jų dalis jau yra, tai yra kaip identifikuoti tas svetaines, tas skemines investicinės platformas, netikrus profilius ir panašiai, ir juos atkirsti bent jau nuo lietuviško interneto. Padaryti taip, kad iš mūsų tinklo tie dalykai būtų nebeprieinami. Ir čia mes irgi labai daug dalinamės informaciją būtent su šitais partneriais. Tai turbūt socialiniai tinklai, kas irgi iš ten labai daug ateina sukčių, būtent per socialinius tinklus verbuoja mūsų žmonės, siūlo jiems įvairius produktus. Tai čia turime, nu, pripažinkim, pakankamai ribotas turbūt galimybės su Meta, su Google, su didžiaisiais žaidėjais bendrauti, bet daugiau ar mažiau ir socialiniai tinklai irgi kažkiek dirba tam, kad iš savo tinklų, na, išsivalyti nuo tų vadinamų ir botų armijos ir tų galimų sukčiavimo schemų, kurios yra būtent įtraukiamos į socialinius tinklus. Tai yra ir, na, žinoma, efektyvi tyriminė veikla, kurią vat, būtent už ką yra ir policija atsakinga ir link ko einame, kad gera analitika, nes tai yra daug, tai yra tūkstančiai ikiteisminių tyrimų per metus. Ir mano galva, kiekvienas tas tyrimas turi virti analitinėje platformoje ir atsiradus nukentėjusiojo apklausai, bet kurioj byloj, kad man buvo paskambinta iš tokio numerio, ar aš pervedžiau pinigus į tokią sąskaitą, analitinė platforma labai greit pasakytų tikėtina, tai yra to sukčių tinklo darbas, kurie dirba, na, tokios valstybės ir panašiai, ir tai labai mums palengvintų ir pagreitintų būtent mūsų veiklą šioje srityje. Tai tikrai yra daugybė dalykų, nuo ko priklauso sėkmė, bet kaip ir minėjau, labai svarbu neleist, nu, visų pirma, žmonių sąmoningumas ir tas užbėgimas už akių, tai yra technologinis atkirtimas sukčių nuo mūsų gyventojų.
1: Arūnas Paulauskas, policijos generalinis komisaras, Žinių radijo eteryje. Ačiū, kad skyrėt laiko, dėkui, kad klausotės. Iki kitų pasimatymų, likit su Žinių radijo programa.
2: Pergudrauti sukčių.
3: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
4: Čia Žinių radijas.

0: žinių radijas. Smaližiams radio Razina.
1: Daugumoje didelių prožektorių naudojamos galingos dujų išlydžio lempos. Kaip ir fluorescencinės lemputės, jos generuoja šviesą siūsdamos elektros išlydį per jonizuotas dujas. Itin daug šviesos skleidžiantys metalų halogenidų prožektoriai išskiria iki 100 liumenų vienam vatui. Tai 5 kart daugiau nei įprastos skaitrinės lemputės. Norint apšviesti futbolo aikštę, ant kolonų sumontuojama apie 200 tokių lempų. Tiesa, tokie prožektoriai sunaudoja daug energijos. Per futbolo rungtynes stadiono apšvietimui vidutiniškai reikia apie 1350 kWh elektros. Tiek, kiek vidutinis namų ūkis suvartoja per 100 dienų.

0: reklama. Viešieji pirkimai Lietuvoje kasmet atveria milijardų eurų vertės rinką, tačiau daliai verslo ji vis dar atrodo sudėtinga ir sunkiai pasiekiama. Vieni valstybė mato kaip stabilų ir patikimą klientą, kiti atsitraukia dėl sudėtingų procesų, reikalavimų ar biurokratijos baimės. Kas šiandien labiausiai skatina įmonės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, o kas vis dar stabdo? Apie verslo pasitikėjimą, valstybės vaidmenį ir besikeičiantį viešąjį sektorių, birželio 8 dieną 11.05 laidoje ekspertai pataria kalbamės su Neringa Andrijauskinė, Nacionalinės centrinės pirkančiosios organizacijos direktorė.
1: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis rėmėjas Norfa. Daug informacijos opera.lt.
2: Klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN. Jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio laida Sveikatos laikas. Šiandien laidoje kalbėsime labai įdomią temą apie gyvūnų asistuojamąją terapiją. Pagalbos metodą, kai gydime emocinėje pagalboje ar reabilitacijoje dalyvauja specialiai paruošti gyvūnai. Dažniausiai naudojami šunis, arkliai, katės, delfinai, triušiai, kartais net paukščiai arba lamos. Tokios terapijos tikslas – pagerinti žmogaus emocinę būseną, socialinius įgūdžius, motivaciją, fizinę ar psichologinę sveikatą. Būtent apie tai ir kalbėsime su mūsų studijos viešniomis Klaipėdos universiteto sveikatos mokslo fakulteto profesorė, Lietuvos jūrų muziejaus delfinų terapijos skyriaus vedėja, mokslo daktarė Brigita Kreivinienė. Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Ir to paties universiteto kinesterapeutė, hipoterapijos specialistė Jurgita Rutkienė. Labą dieną.
5: Labą dieną.
3: Brigita, pirmiausia, pradėkime kalbėti apie tuos mielus gyvūnus delfinus, kurios tikrai turbūt visi labai myli, labai mielai važiuoja į Klaipėdos jūrų muziejų. Net nežinau, kiek jūs per metus turite šitų lankytojų. Vedate turbūt skaičių?
4: Kaip vedame kaip muziejus. Šiaip turim pakankamai nemažai, daugiau negu 500 000 per metus.
3: Per metus apie 500 000 ateina lankytojų. Tai daugiausiai Lietuvos gyventojai, ar turite čia ir užsieniečiai tame tarpe?
4: Ir užsieniečiai, ir turi šeimos tradicijas tokias tikriausiai, kad vasarą, kiekvieną vasarą arba kiekvieną žiemą, nes turim ir kalėdinius pasirodymus, tai tiesiog, kad na, kaip tokia tradicija, kad bent kartą metuose apsilankyti.
3: Delfinai.

0: laiką kažkada teko įrašinėti garso takelį ir teko versti, tai yra su povandeniniais mikrofonais, tiesiog įrašėm garsus, kuriuos išvertėm į žmogaus girdimumo ribą. Tai jie ne tik atkalba, bet jie nuolat pliurpia. Tai gavom daug visokių kalbų, tai jie iš tikrųjų kalba ir jie turi savo va, tą komunikaciją. Aišku, daug naudoja ir gestų, truputėlį jie šiek tiek kitokie negu žmogaus gestai, bet taip, ta kalba yra labai išvystyta.
1: Ta prasme, jūs be abejo negalėjote jų va, tų garsų, ką kalbėjai, perversti į žmonių kalbą, turbūt taip, į žodžius.
0: Ar tai yra labai, žinokite, jeigu tai pasižiūrėti istoriškai, tai tikriausiai nuo kokių 1960 metų ta idėja sklando pasaulyje tai padaryti. Jo, bet tai yra, manau, kad tikrai labai sudėtinga, galbūt ateityje tai bus, bet manau, kad tai yra labai sudėtinga, bet teko skaityti vieną tokią įdomią studiją, kad delfinai duoda vienas kitam savo vardus. Tai pas mus, jeigu yra delfinas Argas, Glorija, Gabija, tai greičiausiai jie turi tiesiog kitus delfiniškus vardus.
1: Tai mes žmonės suprantamus vardus jiems suteikiam, taip? Bet jie atsiliepia juos į tuos vardus.
0: Šiaip delfinai yra mūsų būtent delfinariume delfinai yra išmokę komunikuoti gestais. Tai priklauso vėlgi nuo treniravimo stiliaus, bet yra Europoje, kur, sakykime, tiesiog balsu galima treniruoti ir tada delfinas tokiu būdu randa tą ryšį ir tada jisai gali atsiliepti ir į vardą. Tai šiuo atveju, mūsų atveju dėja, tas vardas nėra toks svarbus delfinui.
1: Be galo įdomu ir tada iš karto paklausiu ir paaiškinsim klausytojams, kas tai yra hipoterapija. Tai yra gydymas arklių pagalba, kaip čia pasakyti?
2: Taip, gydymas pasitelkiant žirgą. Daug yra įvairiausių.
1: Žirgais, taip.
2: Žirgas nuo žodžio žergti, tai reiškia joti, arklys nuo žodžio arklas, traukti, arti. Tai sakykim, bet čia vis tiek mes kalbam apie tą patį gyvūną ir jeigu pavadini arkliuku, tai žinokit, nenusikaltimą. Tikrai. O dabar, kas tai yra hipoterapija, yra skirtingi terminai skirtingose šalyse. Vienur tai yra terminas apimantis visas terapinės veiklas pasitelkiant žirgą, o kitur hipoterapija tai yra kineziterapija ant žirgo. Tai unikalus būdas, kada, sakykime, išnaudojamas žirgo gebėjimas sukurti pacientui eisenos įspūdį. Ir automatiškai dėl to dirba ir vestibuliarinis aparatas, ir vizualinis, ir propriorecepcinės sistemos ir pacientui, kuris po smegenų pažeidimo, po galvos traumos ar panašiai, jis pajunta judesį ir kūnas jaučiasi taip pat kaip einančio žmogaus.
1: Todėl... Apie tai dar pakalbėsim, iš tikrųjų jau čia toks ir pritaikymas, jau konkretus, va ką dabar jau tu kalbė. Tai analogiškas klausimas, jeigu delfinai kalba, tai kaip arkliai kalba, žirgai ar kalba?
2: Tikrai taip.
1: Tikrai taip.
2: Tikrai neabejotinai.
1: Sako, vengia kaip arklys. Mesgi tokius
2: posakius. Žirgas kūno kalba išreiškia savo emocinę būseną ir poreikius. Tai kalba nėra tokia kaip mūsų, kad kalbam žodžiais taip, ir čia, va, sakykim, čia mama, čia tėtis, čia kumeliukas, čia morka, čia skanuminas. Ne, tačiau žirgas išreiškia savo poreikius. Jeigu jam reikia draugų kompanijos, jis ją kviečia, jeigu jam neramu, jis išreiškia savo nerimą, jis išreiškia nerimą ne tik žvengdamas, bet ir prunkšdamas ir labai labai daug pasako žirgo kūno kalba. Taigi tai žmogui labai lengva interpretuoti šuniuko kūno kalbą, nes mes juos pažįstam, o kas liečia žirgą arba delfiną, čia jau reikia vis tiek specialių žinių ir patirties, kad tu suprastum, ar žirgas jaučia nerimą, ar jis atsipalaidavęs, ar jam viskas gerai.
1: Bet kaip verbalinis bendravimas vis dėlto vyksta
2: yra,
1: tarp žirgų?
2: Yra ir vyksta, ir tikrai vyksta intensyviai. Na, jie ten kaip delfinai turbūt nepliurpia visą laiką, jie santūresni. Bet sakykime...
1: Joti, kada ten
2: bet jiems ta bendra...
1: Kvapą užgniaužti.
2: bet jie tikrai kalba. Tik žirgui pats žvengimas, mano manimu atima pakankamai daug pastangų. Ir žirgas jau

0: vengia tada, kai tikrai reikia, kai aš esu vienas, kai aš nežinau, kas ateina, bet netgi išgirdęs pažįstamo draugo, žmogaus, partnerio žingsnius, jis pagal žingsnių ritmą supranta, kad ateina savas žmogus ir jis jau nematydamas, bet jis jau gugena, nes nu jau gal atneš kažką. Tai jie tikrai kalba.
1: O vardus įdomu irgi turi kaip delfinai.
0: Vardus, ar žirgas žirgą vadina vardu, atsakyti negaliu, bet tarp žirgų draugystė užsimesga, žirgas žirgą atpažįsta ir 10 metų praėjus, jie vis tiek atpažįsta savuosius, tai tuos draugystės saitus yra ganėtinai sunku žirgams užmėgsti tarpusavį, bet jeigu jie užmesga, jie prisimena labai ilgai ir jiems svarbu yra tas bendravimas tarpusavį.
1: O kaip, ta prasme, arkliai, žirgai išsirenka va, tą draugą, draugę savo, ar kaip ta bendrystė jau vis dėlto užsiriša, ar yra kažkaip tai, na, kaip mums žmonės kažkaip tai vieniems patinka blondinės, kitiem brunetės, va, kaip tenai pas juos?
0: Mokslininkai sako, kad žirgas daugiausiai renkasi panašų į save. Netgi pagal spalvinę gamą renkasi panašų į save, pagal amžiaus. Dažniausiai kumeliukai, kurie gimė ir augo kartu, tarp jų užsimesga didelė draugystė ir ji turėtų trūkti visą gyvenimą. Gamtoje pažirgus yra labai svarbu motinos ryšys su kumeliukais, nes mama myli ir augina ir vyresnius kumeliukus, nepriklausomai nuo to, kad turi ir jaunesnius.
1: Kai mama
0: taip, yra šeima ir šeimoje kumelė rūpinasi vyresniuoju kumeliuku iki panašiai 3 metų. 3 metai tai yra amžius, kai žirgas jau subręsta lytiškai, ir žiliukai eina gyventi savo gyvenimo, kumelės paprastai jau gali tapti vaisingom, tai vat kumelė rūpinasi, iki 3-4 metų rašoma, bet žmogus labai daug kur jisai keičia gamtoj nustatytas taisyklės, kumeliukas nuo mamos dažniausiai yra atskiriamas 1.5 metų, nes to reikia, kumelė vėliau, tarkime, yra arba kergiama, arba naudojama kitiems reikalams, sakykime, kad ir tai pačiai hipoterapijai, sakykime, kumeliukas nuo 1.5 metų jau yra po truputį pradedamas mokyti.
1: Tai reiškia, kaip vaikai traumuojami, taip jau galima sakyti, kumeliukai.
0: Nu, tam tikra...
1: Jiems tai vaikystė, jie reiškia atskirimi nuo
0: yra taip, kad kumelės dažniausiai nebeturi pieno, Ir kumeliukas yra nujunkomas.
1: Moteris irgi nemaitino vaikų iki 18 metų.
0: Taip.
1: Tai reiškia, jau ten, kai baigėsi pienukas, vaikui ten 1.5-2 metų
0: išleidžiamas į darželį. Išleidžiamas į darželį.
1: Be teisės grįžti, ne?
0: Čia nebūtinai taip yra.
1: Jie gali būti bendroje bandoje.
0: Jie gali būti bendroje bandoje, bet tiesiog, jeigu mato, kad kumelė dar maitina, tai tas maitinimas gali kenkti pačiai kumelės sveikatai ir kumeliukas yra atskiriamas kurį laiką, kad kumelė pilnai užtrūktų. Tai tiesiog dėl fiziologinių dalykų. O jeigu žmogus leidžia, o būna ir taip, tai būna, kad kumelė ilgai maitina tą kumeliuką, susilaukia antro, tada vis tiek jis būna vargšas nustumtas. Na, dėja, taip.
1: O kaip pas delfinus yra? Ar kada delfinai subręsta jau?
2: Delfinai subręsta iš tiesų apie kažkur tai 5-6 metus. Ir, na, mama nešioja mažylį apie metus laiko, tada gimsta visada vienas delfinukas, visada galva į priekį. Taip, panašiai. Ir gimęs mažylis, iš tiesų pirmasis paras, jisai plaukioja mamos šešėlyje. Tas yra labai svarbu, nes nugaros pelekas dar nebūna atsilenkęs. Ir jis tiesiog negali plaukioti labai tiesiai, jisai gali nukrypti kažkur, tai mama visą laiką turi būti greta. Bet kadangi delfinai yra bandos gyvūnai, tai irgi labai mėgsta ypač vyresnės patelės parodyti, kad jos yra super mamos, būti žalia, laukia, kada galės tą mažiuką pasimti pačios, pavedžioti. Tai žodžiu, tai tas socialumas yra labai išreikštas. Ir aišku, delfinai laikosi savo bandoje iš tikrųjų visą gyvenimą. Tai ir ta, gal sakyčiau, esame turėję galbūt tą tokį ir vėlyvą žindimą, kai buvo vienas labai toks jau nulepęs delfinukas, kuris net ir nepaisant to, kad apie metus maitina pienu, bet paskui jau nuo pusmečio jau pradeda ragauti
1: žuvytę.
2: Taip,
1: žuvytę. Kiek laiko maždaug? Apie metus, taip?
2: Apie metus, bet turėjom tokį, kur dar ir labai jau toks buvo pasimaitinęs delfinukas, bet ir kažkur tai dviejų, trijų metų dar vis nubėgdavo pas mamytę pienuko karts nuo karto užsigerti.
1: Tai. O tai jūs neatskiriat, va, kaip žirgus neatskiria nuo mamų?
2: Ne. Ir jie, pavyzdžiui, netgi matom, ar ne, kai jie jau paauga, jiems iš tikrųjų tas socialus ryšys jiems yra labai, labai svarbus.
1: Su mama išlieka tas ryšys?
2: Taip, tas ryšys išlieka iš tikrųjų, taip.
1: O kaip poras renkas ir draugystė delfinai? Ir koks tėvo vaidmuo yra va to vaiko auklėjimo?
2: Na, taip, tėvo vaidmuo turbūt net nežinau.
1: Kartai, jo nėra iš viso.
2: Ne, tėtis, nu kaip, jisai toks kaip vadovas, ar ne, kaip mentorius galbūt sakyčiau. Tai tas tėvo vaidmuo yra labai svarbus ir, na, kadangi tai yra gyvūnai vis tik tai, kurie patinas turi daug patelių, ar ne? Tai vėlgi jo tas pasirinkimas pakankamai didelis yra. Ir tarkim, jeigu delfinės apsivaikuoja, pavyzdžiui, kelios, tai tiems mažyliams yra beproto džiugu, nes tai yra mažas vaikų darželis. Tai
1: jie tikrai draugauja?
2: Labai. Ir esam turėję tris mažylius, kada tikrai būdavo, nu, tiesiog gali visą parą iš tikrųjų stebėti, ką jie ten veikia, nes atskirai, sakykime, delfinas yra treniruojamas, ar ne, elementus kažkokius mokosi, tai suaugę pasitreniruoja, nes, na, delfinai turi savo tokią rutiną. Ir kai suaugę jau išeina ir, žinot, prasideda tas vaikų festivalis ir vaikai daro tą patį, tik blogiau, bet jie bando, kai suaugę nemato, kaip ten kažką tai atlikti vieną ar kitą elementą. Tai va, tai tas tėvo vaidmuo iš tiesų yra labai svarbus, jis irgi yra bandoje. Tai vėlgi galbūt čia individualūs dar charakterio dalykai lemia, tai mūsų argas yra suaugęs, subrendęs, iš tiesų pakankamai toks jau vyresnio galbūt jau amžiaus.
1: Bet bandoje yra vienas, tik tai delfinas patinas.
2: Ne, gali būti keli, tai mūsų bandoje yra keli ir tiesiog sunku pasakyti, sakykim, kaip jie renkasi, kaip ir žmonės tikriausiai renkasi.
1: Stipriausiai.
2: Gražesni, jaunesni. Ar,
1: bet jau
2: ar
1: ten pripažintas bandos, pripažintas vyriausias. Taip, jau čia be jokių kompromisų partijų dar kažkas. Taip, jis yra taip, svarbiausias
2: taip,
1: lyderis.
2: Šiuo metu jisai taip.
1: Taip.
2: Taip.
1: Kaip jis renkasi, ar turi kažkokią tai mylimą delfinę patelę vis dėlto? Ar...
2: Turi periodais.
1: Periodais.
2: Ir tie periodai keičiasi. Kitais periodais kita mylima.
1: O kaip žirgus yra, kaip ten tėvo vaidmuo? Vat?
0: Žirgas yra domestikuotas, ar ne? Jeigu mes kalbam apie tai, kaip laukiniai žirgai, tai peržilas atlieka stiprų vaidmenį.
1: Visų
0: pirma, taip, yra vienas lyderis, jeigu banda didelė, kartais jis turi ir asistentą, kuris paklūsta, bet padeda jam valdyti bandą. Dažniausiai bandoje yra kelios kumelės ir dažniausiai vienas eržilas. Tačiau tas eržilas, jis naudojasi ne tik privilegijomis, na, jis turi ir pareigas. Tai tos pagrindinės pareigos jo yra gynybinės. Sakykime, jeigu yra priešas, tai seniausi ir silpniausi ir mažiausi yra kaimenės viduj, stipresni stojasi į šono, o eržilas paprastai nebūna kaimenės rate, bet jis bėgioja aplinkui, jo yra darbas ginti kaimenę nuo plėšrūnų. Ir kadangi žirgas iš prigimties yra žolėdis, jam šiaip žirgui išskyrus eržilą agresija nėra tipiškai ir nėra būdinga, tai todėl galima paaiškinti, kodėl eržilai paprastai būna agresyvesni ir sunkiau valdomi. Tačiau žmogus daug metų atrankos būdu atsirinko ir eržilus, kad jie būtų patogus ir parankus jam. Ir jie
1: tikrai agresyvus.
0: Ir jie nėra tokie agresyvus, jie lengvai valdomi. Dabartiniai socializuoti eržilai puikiai žino, kokį inventorių mentorių jam deda ir ar jis eina į pasimatymą su mergaite, ar jis eina į sporto varžybas, jie tikrai tą puikiai supranta, skiria ir geba elgtis labai tolerantiškai, matydami gražią kumelę, jeigu nėra dabar tas laikas, kada reikėtų iš tikrųjų kelti tą tuoktuvių puotą. Mhm. Tai, bet gamtoje yra truputį sudėtingiau. O žmogus, kadangi eržilas reikalauja pakankamai didelių resursų ir eržilą valdyti yra sudėtingiau, eržilais paprastai paliekami tik patys geriausia veislinė vertę turintys žirgai. O visi kiti žirgai yra kastruojami. Mhm. Ir jie nebeturi hormonų, kurie skatina ir tą agresiją, jie nurimsta, jie gyvena ramų, kokybišką gyvenimą, bet į kumelę jie žiūri kaip į draugę, su kuria galima kartu ganytis, galima vienas kitam kasyti karčius, leisti laiką, bet nu, jie nebeturi ir to seksualinio potraukio, nes jeigu jie nepatenkintų jo, na, ta prasme, žirgui tikrai būtų sudėtinga gyventi. Tai vat žmogus, jisai atrenka tik pačius geriausius, kurie gali ir turėtų tapti tėvais. Ir žmogaus laikomi ir žilai jie praranda poreikį rūpintis kumeliuku. Aha. Jiems
1: koks kumeliukas... Koks santykis, va, kumeliuku ir to ir žilo?
0: Greičiau, sakyčiau, konkurencinis santykis, negu kad na, būna eržilų, kurie gali netgi sužaloti, jeigu jie išaugo pa žmogų, jie neišmoko rūpintis ir tada jie žiūri, žiūri kaip į konkurentą. Bet yra eržilų, kurie kaip tik labai myli tuos jaunesnius, bet šiaip paprastai eržilo prie kumeliukų neprileidžia ir kumelė, kaip apsikumeliuoja, jeigu tai yra gamtoje, jinai atsiskiria nuo kaimenės, kumeliuojasi pati viena. Paaiškinimas yra tam, kad kumeliavimosi metu ir tik apsikumeliavus jinai yra labai pažeidžiama ir ji išeina iš bandos, kad nesukelti papildomos rizikos visai kaimeniai, nes nu, ji potenciali auka, kurią kėsinasi... Bet
1: jie, tas kaip tik jinai pasitraukus nuo bandos, jie gali kažką...
0: Ji pažeidžiama, taip, jinai...
1: Jinai tuo metu...
0: Taip, ji pažeidžiama, tačiau gimęs kumeliukas jau pusės valandos bėgi atsistoja ant kojų. Po 3 parų paprastai kumelė grįžta į kaimenę, per tą laiką kumeliukas jau geba bėgti kartu su visa kaimenė. Jis jau bėga, jis po pusės valandos atsistojęs ragauja mamytės pienelio. Ir gamtoj čia silpniems vietos labai gaila, bet nėra. Ir didžiausias kumeliukų mirtingumas yra būtent tomis pirmomis paromis. Būtent, nes kumelės irgi suvokti, kas yra mamystė, suvokti, ką aš darau, suprasti, kad tas kumeliukas yra mano vaikas ir kaip aš juo turiu rūpintis, instinktais, bet kumelė irgi turi sugalvoti. Tai pas mus, kada mes jau laukiam, kada kumelė kumeliuosis, tai paprastai žmogus būdi, stebi, yra sutarta ir veterinarijos gydytojo telefono numeris, niekas nepaliekama atsitiktinumui, nes ta gyvybė jinai labai vertinga. Tiesiog.
2: Iš tiesų, tikrai toks jausmas, kad jau mes čia terapiją pradėjome, tai studijai labai labai taip gera, vaizdinga klausytis, aš įsivaizduoju ir delfinus, ir žirgus, bet mes dabar turime padaryti trumpą pertraukėlę, susitiksime visai netrukus, likti su Žinių radiju.
3: Sveikatos laikas.
4: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
5: Čia Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis rėmėjas Norfa. Daug informacijos opera.lt.
3: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
4: Sveikatos laikas.
5: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN. Jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
6: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir kartu su mūsų studijos viešniomis Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto profesorė, Lietuvos jūrų muziejaus delfinų terapijos skyriaus vedėja, mokslo daktarė Brigita Kreivinienė ir to paties universiteto kinesterapeutė, hipoterapijos specialistė Jurgita Rutkienė. Toliau kalbėsime apie labai įdomią gyvūnų asistuojamąją terapiją ir jos galimybę. Jurgita, galbūt pratęskime toliau mes pokalbį apie žirgus ir sakyk, prašau, kokios žirgų savybės yra vat, naudojamos jau hipoterapijoje? Nes mes jau sužinojom šiek tiek apie jų būdą, apie gyvenimo būdą, apie, na, dar tik nepakalbėjom vieną temą, kad ar tiesa, kad žirgai yra laikomi iš tų gyvūnų, kurie turi ilgiausią atmintį. Jūs kalbėjot, kad jie atsimena 10 metų ir daugiau, ar tiesa?
7: Tikrai taip, tikrai taip.
6: Kaip tai yra nustatoma, sakykime?
7: Na, sakykime, aš turėjau žirgą, kuris gyveno Kurtuvėnuose. Aš jį išvežiau ir jis 8 metus buvo pas mano draugę, pievose ganėsi, pagaliau parsivežiau ir iš jo ir akivaizdžiai tu matai, jis atsimena, kuriuo keliuku ėjo, jis puikiai atsimena, kur pasuko, nujoji į tą vietą, kurioje jis randasi pirmą kartą, viso žirgo reakcijos rodo, kad aš čia nerimauju, aš čia nežinau kur, o visur kitur, jeigu tu nujoji, duodi laisvą pavadį, žirgas iš bet kur žino, kur jo namai. Jis randa, jisai parveda, nes jis puikiai orientuojasi aplinkoj ir žino tą vietovę. O daugiau tai aš manau, kad žirgai pakankamai emocingi pamatė savo draugą. Ir reikia pamatyti, kaip žirgas pamato savo seną draugą.
6: Ja, o žinot, ar kitą žirgą?
7: Kitą žirgą arba ir kitą žmogų. Žinokit, tos reakcijos neduoda abejoti, kad gyvūnas atpažino. Jie tikrai labai prisiriša ir jiems tas be galo svarbu. O hipoterapijoje yra svarbiausia žirgo temperamentas. Mes visi esam skirtingo temperamento ir nors charakterį mes galim išugdyti, bet temperamento savybės jos yra įgimtos. Tai, sakykime, žirgas kaip gyvūnas, jisai gamtoje yra auka. Reiškia, jį gali kažkas suvalgyti, užpulti ir taip toliau. Ir yra išgyvenimo instinktai, sakykime, mums yra labai svarbu hipoterapijai, kad žirgas būtų ramaus temperamento ir į pavojingas situacijas jis reaguotų sustingdamas, o ne kovodamas arba staiga bėgdamas. Tai mums labai svarbi ta pirminė reakcija ir mes...
6: Atsirinkimas čia jau, ta pasme, žirgų.
7: Būtent atranka. O kita...
6: Kaip atranka jūs vykdat? Nors kokį vieną patį, kaip tas vykdomas yra atranka?
7: Tiesiog pamatai žirgą, matai, kad jis ramaus temperamento, tai ir eksterjero savybės išduoda, ten didesnės ausys, pats ramesnis, flegmatiškesnis, judesiai, ne tokie staigus, o tada žiūri pasitelkdamas kažkokius netikėtus dirgiklius, kaip pavyzdys, na, tiesiog neįprasta vaikiška barškutė. Kokia žirgo reakcija? Jis susidomėjo, sustingo, pabėgo, eini nepažįstamoj vietoj, išgirdo garsą. Pabėgo, sustingo, čia labai svarbus dalykai. Na, ir tiesiog čia tai vaidina didelė patirtis. Iš tikrųjų, dirbant su žirgais, anksčiau ar vėliau, na, ir mes žmonės pamatę, tikrai mes matom, čia cholerikas, ar čia flegmatikas, mes matom. Taip, temperamentas dažnai būna mišrus, bet tos pagrindinės reakcijos savybės, jos matosi testavimo metu. O visa kita jau yra mokymas, yra ruošimas. Žirgas turi išmokti ir nebijoti, kad bus netikėti garsai, kad kažkas jis turi nereaguoti, kai eina iš visų pusių jį apspitę žmonės, jam tai nėra natūralu gamtoje. Jis turi nereaguoti, jeigu ant jo guldome pacientą, jeigu pacientą ištinka spastikos priepolis padidėjęs, jis turi tokias savybes reaguoti labai ramiai, pasitikėdama žmogumi. O tą pasitikėjimą žmogumi, na, mes turime pelnyti.
6: Tai jau šiek tiek laidos pradžioje, pirmoje dalyje paminėjai, kad yra taikoma hipoterapija tada, kada yra kažkokie tai, ta prasme, neurologiniai sutrikimai, kaip galime suprasti, tai pacientams. Kam yra taikoma vat, hipoterapija? Sakym, žirgas jau paruoštas, yra specialistai, atrenka, paruošia. Ir tada kaip toliau, kaip ta terapija yra taikoma?
7: Hipoterapijos poveikis yra platus. Ir dėl to ir pacientų ratas yra labai didelis. Ir mes galime paskirti pacientui su neurologiniais pažeidimais. Mes galime paskirti pacientui, kuriam vėluojant raida, na, sakykime, vaikui, kuris nenori vartytis, arba kuris nemoka ropoti, nemoka šliaužti. Taip, taip. Mes jį guldome ant žirgo, na taip, yra tam tikra specifika, žiūrim kokią galvos kontrolę, žiūrim ar galim, mes guldome ant žirgo ir būtent per tuos įstrižinius judesius mes provokuojam šliaužimo arba ropojimo pojūtį. O pojūtis, jeigu pajuntame, tai jau yra pusė kelio iki judesio taip, atlikimo.
6: Bet jūs paguldėte vaiką ant žirgo, mes, ką žirgas daro?
7: Mes žirgą vedam, taip, jis vedam. Ir paprastai jau čia reikia ne vieno žmogaus, vienas žmogus žirgo vedlys. Ne, pasitikiu. Žirgas yra vedomas, o pacientas yra guldomas ant žirgo, prilaikomas iš abiejų pusių, imituojant šliaužimą arba ropojimą, na, sakykime. Toliau mes ir su kalbos vėlavimu, sutrikimu dirbam su žirgu, dirbam su autistiškais vaikais su žirgu, bet ten jau daugiau mes stengiamės patikrinti per sensorinius poreikius, žiūrim, ko reikia, ar reikia, kad žirgas greičiau eitų, ar kad reikia, kad lėčiau eitų. Na, ta prasme, žiūri pagal žmogų. Ir hipoterapija, na, tikrai taikoma daugelyje, prie daugelio diagnozių. Prie daugelio, tikrai.
6: O vyresniam žmonėms, ta prasme, vyresniems žmonėms, va čia apie vaikų šiek tiek pakalbėjom, vyresniems, ar senybo amžiaus, galbūt kažkokios yra specifinės lygos.
7: Kur tikrai padeda, tai išsėtinė sklerozė. Daug iš tikrųjų turim pacientų, kada yra, sakykime, remisija išsėtinės sklerozės, žmogaus raumenis yra nusilpę ir jam reikia atsigauti. Pacientams po amputacijų, sėdintiems vežimėlėje, vėlgi, kada daug sėdi, nebedirba pilvo raumenis, nebedirba įstrižinį, atsiranda virškinimo problemos, atsiranda kvėpavimo problemos. Šitą mes galime išvengti naudodami hipoterapiją. Esame dirbę su pacientais po insulto ir, tarkime, jeigu yra viena kūno pusė spastiška. Labai yra sudėtinga dirbti su spastiškais raumenimis. Kaip kineziterapeutai mes dirbam, stengiamės atpalaiduoti, prašom paciento, būkite geras, paimkite kažką ir jis iš pastangų vėl įsitempia ir vėl ta spastika padidėja. Sėdint ant žirgo, žodis sėdėti yra klaidingas, nes ant žirgo pacientas tikrai dirba, bet dirba atrodo nevalingai ir tie spastiški raumenys, jie dirba, jie jie stiprėja, bet spastika nedidėja. Tai vat čia vat vienas iš unikalesnių hipoterapijos poveikio dalykų. Toliau liemens stabilizavimui, žmogui, kuris turi problemų su laikysena, kuris turi problemų su laikysena ir su stuburu. Tarkime, atrodo, kad sėdėjimas ant žirgo ten kažkaip labai krato ir ten jau kažkokie blogi dalykai. Žinokit, taip nėra, nes krato, kada turiščiuoji su žirgu ir joti nemoki, tada krato tikrai. Bet jeigu mes kalbame apie žingsnevimą, tai ten dirba liemens visa stabilizacinė sistema ir kaip tik problemos su stuburu mažėja.
6: Iš tikrųjų, nuostabi kinesterapijos forma ir dabar jau turbūt ir mūsų klausytojams tiek labiau suprantama. Ir dabar jau grįžkime į jūrų muziejų, taip Klaipėda, ir pas delfinus, pas tuos šnekučius delfinus. Tai dabar delfinų terapija. Kada, kam, kaip jūs delfinus atrenkate, čia visi tinka. Su žirgai supratom, gali būti pikti, agresyvūs, ta prasme, va tie tokie temperamentingi labiau, taip. O kaip čia su delfinais? Visi įsivaizduojam, kad jie visi vienodi, labai geri.
0: Visi sako, kai atvažiuoja, kad iš veido visi vienodi.
6: Jo.
0: Pradžioje taip ir yra iš tiesų. Tai gal Jurgita irgi, kai kalbėjo, labai daug panašumų turim, bet turim ir tikriausiai ir skirtumų, ar ne? Nes gyvūnas pirmiausia yra vandenyje. Ir ta tranka, tai taip gal neįdomiai pasakysiu, yra labai griežtai reglamentuota, tai yra komisija, yra vertinimo protokolai patvirtinti.
6: Ir labiausiai delfinų terapijai, ta prasme.
0: Taip, ir labiausiai turbūt sekasi statistui. Nes kai kalbam ar ne apie delfinų testavimą, tai pirmiausia, gyvūnas turi būti 3 metų ir vyresnis. Antras dalykas, tai turi būti kliniškai sveikas gyvūnas, tai mūsų komandoje yra veterinarijos gydytojai, kurie kiekvieną dieną paima iškvėptą kraują, tą orą, jeigu reikia kraujo tyrimus atlieka, šlapimo tyrimus ir taip toliau. Tokias turim mini laboratorijas, ar ne? Tai kai gyvūnas jaučiasi gerai, tai be jokios abejonės jisai ir nori bendrauti, nori dalyvauti, kaip ir, sakykim, visų delfinų yra žaidybinė elgsena ilgiausiai iš visų žinduolių, kas yra pliusas terapijų, ką mes tikrai galim panaudoti. Va, o kalbant ar ne apie tą pačią atranką, tai yra tiesiog etapai, na ir tas vertinimas vyksta terapiniame baseine. Tai terapiniame baseine yra keletas tokių užduočių, kurias turėtų atlikti delfinas. Tai va, kaip kolegė pasako apie barškutį, tai mes barškučio nenaudojam, bet naudojam statisto šūksnį, statisto kažkokį tai pabėgiojimą po baseiną, ar ne. Tai yra tokios imitacijos realių situacijų, kas gali atsitikti. Ir kadangi delfinų terapijoje gali būti įvairūs mūsų pacientai, ar ne, tai be jokios abejonės ir įvairios tos emocinės reakcijos. Ir delfinas, na, jisai turi nebijoti, neišsigasti, nes tikriausiai na, jis turi disponuoti savo baseino erdvę, jis turi atnešti tam tikras priemones, jisai gebėti turi elementus kažkokius tai parodyti. Na, va, klausėt apie balsą, tai turi mokėti ir padainuoti. Tai čia irgi yra sudėtinė dalis, nes tikrai, va, tas garsas, ar ne, ta vokalizacija, jinai kartais panaudojama irgi terapijai, tai yra svarbu mūsų pacientui. Tai va, ir
6: tai tas pacientas?
0: Mūsų pacientai, aišku,
6: kaip čia turim... Čia žirgo sodina, o kaip jūs? Irgi
0: va, tokių mažų neturim, kaip Jurgita pasakoja, paprastai jau nuo 3 metų. Pacientai vyresniam amžiui irgi galbūt sudėtingiau šiek tiek dalyvauti delfinų terapijai, tai turim vieną kitą ir kiekvieną atvejį, aišku, aptariam. Dėl ko? Dėl to, kad mes pirmiausia dirbam vandenyje, mūsų pacientas dėvi hidrokostiumą, ar ne, tai tai yra jau iš karto visai kitokia sensorinė patirtis ir būna taip, kad vyresniam amžiui, sakykim, vestibulinė sistema ne taip gerai dirba dėl mūsų vidurinės ausies to plaukelio vadinamo, ar ne? Ir jau kadangi tas plaukelis rambėja, jau ir mūsų truputėlį ta vestibulinė sistema netokia stabili, ar ne? Tai, tai gali būti tikrai, kad tiesiog per daug bus užsupimo, vertimo, nes tu, kai esi su hidrokostimu lipi į baseiną, kuris labai labai surus yra, kaip Atlanto vandenynas, tai be jokios abejonės tave verčia tiesiog iš kojų, kaip mes kartais juokaujam, sako, žinot, aš nemoku plaukti. Tai aš sakau, plaukti nereikia mokėti, reikia mokėti išstovėti. Tai yra sunkesnė užduotis, nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, mūsų pacientai, kurie turi prastesnį liemens kontrolę, tai matai iš tikrųjų, kad vaikšto, atrodo, tik įlipo į baseiną ir iškart kojos pakilo, nes liemens kontrolės neliko. Tai va, o mūsų turbūt didžiausia dalis mūsų pacientų tai yra vaikai ir jaunuoliai, kurie turi psichikos ir elgesio sutrikimų visą grupę. Ir tai yra, aišku, didžiausia Lietuvoje negalios priežastis vaikų amžiuje. Ir kadangi tie skaičiai auga, tai tikriausiai mūsų pagrindinė, ko gero, grupė su kompleksiniais sutrikimais ir su psichikos elgesio
6: kaip gali skaitant, padėti, ar ne? Prasme, kokie vyksta pokyčiai?
0: Jeigu kalbėt ar ne apie patį terapinį poveikį, tai delfino asistuojama terapija pirmiausia yra neurosensomotorikos tokia terapija. Tai yra, kai mes panaudojam vandenį kaip tam tikrą atpalaiduojančią erdvę, kuri gali duoti tiek vestibulinio, tiek propriocepcinio impulso, ar ne. Ir matom visą tiek vaiką, tiek jaunuolį, ar ne, tą mūsų pacientą visuminiškai, bet pirmiausia iš neurosensomotorinės pusės. Tai yra, mes žiūrim, ar ne, ar kokia yra jo sensorinė sistema, kaip veikia propriocepcija, kaip veikia vestibulinė sistema, taktilinė sistema. Ir kai kalbam apie žmonės, kurie turi psichikos ir elgesio sutrikimų, tai apie 99% jų turi sensorikos iššūkių arba sutrikimų. Kai sutrikimai yra dideli, kaip pavyzdžiui, visos trys ar ne sritis yra sutrikusios, tai tada dažniausiai nėra ir verbalinės kalbos, yra judesių koordinacija, motorikos iššūkiai, ideacijos nėra ir taip toliau. Tai mes galim panaudoti šitam terapiniam procese, būtent matydami iššūkius ir problemas, konstruojant kaip tokia kaip, na, galim sakyti, sensorinės dietos tą principų programą 10 dienų, kada atliepiam poreikius per malonumą. Nes, žinot, neuronai yra tokie plastiški mūsų. Ir plastiškumas yra geriausias tada, kai mes tai darom su malonumu. Jeigu mes pacientui pasakysim, ar ne, kineziterapeutas sakys, lankstyk dabar ranką. Lankstysiu tą ranką, bet, nu, kiek ten bus pagerėjimo? 10% turbūt, ar ne? Nes čia reikėjo kineziterapeutui.
6: Be malonumo dar.
0: Taip, bet jeigu tu, nežinau, ten taip, kažką skanaus dėsi savo į burną, ar ten su muštinį tepsės su ikrais, kur ten labai nori suvalgyti, ar ne, tai tas malonumas tau duos 80% to pagerėjimo. Tai lygiai taip pat ir čia. Delfinai yra, kaip sakiau, ilgiausiai tą žaidybinę elgseną turintis gyvūnai. Jie bendrauja labai intensyviai ir, kartais taip atrodo, baigėsi terapija, jiems dar, nu, nesibaigė noras bendrauti.
6: Kaip vyksta pati ta terapija? Ir, ta prasme, na, gerai, žmogus lipa į vandenį pas delfinus, ką jie aplinkui plaukia, jis turi gaudyti juos. kad visi tai suprastų.
0: Tai pacientas įlipa į vandenį kartu su terapeutu, tai terapeutas yra tarsi tiltas tarp delfino ir paciento, ar ne? Tai galim panaudoti plaukimo priemonės. Ant delfino mes neguldom, bet mes turim tokius plaustus, vadinamas tokias plūdres platformas, kurias galim pasitelkti tam bendravimui sukurti. Galim atlikti tam tikrus elementus. Pavyzdžiui, didžioji dalis mūsų pacientų negali atsigulti, negali padaryti lenkiamojo judesio. Tai irgi va yra vestibulinės sistemos problema. Vestibulinė sistema yra kas? Mūsų labai aukštos emocijos. Ir tai yra stabdis tolimesniai vaiko raidai. Ir kai mes, sakykime, didinam tą desensitizaciją vadinamą, ar ne, mes apžaidžiam ir vaikas žaidžia, atrodo iš šono, niekas nevyksta, jisai žaidžia, jisai duoda kamoliuką, ar ne, žiedelį, kartu atlieka sukinius.
6: Žodžiu, trys dalyvauja, taip. Aš suprantu, pacientas dalyvauja vandenyje, ten pas jūs terapeutas, va,
0: taip, delfinų ir gyvūnų gerovės specialistas.
6: Ir delfinas pats, taip.
0: Taip, ir gyvūnų gerovės specialistas, kuris mums asistuoja, bet jisai visą laiką, taip, trys žmonės, tai jis terapijos neveda, bet jisai stebi visą terapinį procesą ir, sakykime, stebi labiau gyvūno elgseną. Taip, tai yra būtent...
6: Kaip vienas dalyvauja, ar keli būna? Kaip leidžia?
0: Vėlgi labai priklauso, žinokit. Mes galim suplanuoti vienaip, delfinai gali perplanuoti kitaip, nes jie yra iš tikrųjų, tikrai negalime uždaryti kažkaip baseino, tai tikrai gali būti taip, kad pavyzdžiui, jam patiko tas pacientas, tai jis tiesiog atplaukė ir prisijungė prie terapinio
6: proceso. Gali neplaukti?
0: Kad neplauktų, turbūt nesam turėję, žinokit. Jeigu kliniškai sveikas gyvūnas, jis nori bendrauti, nes jisai visą laiką labai inertiškas, visą laiką žaidybiškas, visą laiką jis nori mokytis naujų aplinkų, naujo visko. Ir dėl to, pavyzdžiui, sakoma, pirmą kartą pamatė gyvūnas tave, tu esi jam, na, toks nepažįstamas, antrą kartą tu jam jau esi pažįstamas. Jis turi tokią puikią atmintį, kad antrą kartą jau moksliškai skaitoma, kad jau tu esi jo pažįstamas. Ir pavyzdžiui, mes, kadangi terapijos centras didelis, tai aišku, mes formuojam tą kompleksinę pagalbą, nes turim ir dailės terapijos, ir psichoterapijos, ir sensorikos, ir kinezį, ir įvairias terapijas taipogi kompleksiškai. Tai ir visas tas centras, jis yra po vandeniu. Tai delfinai pas savo pacientus ir pas specialistus atplaukė ir po vandeniu, kai jie užsiima kitais darbais, ar kepa kokius sausainius, ar keksiukus, ar sportuoja, ar ne. Tai
6: taip,
0: po...
6: jie mato, kinai.
0: Taip, ir žinoma, ir delfinai gali stebėti, ir pacientai gali matyti savo delfinus tiesiog per iliuminatorių, tai tikrai va ta draugystė būna, kad tęsiasi dar ir toliau.
6: Kągi, primenu, kad mūsų studijoje svečiavusi Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto profesorė, Lietuvos jūrų muziejaus delfinų terapijos skyriaus vedėja, mokslo daktarė Brigita Kreivinienė ir to paties universiteto kineziterapeutė, hipoterapijos specialistė Jurgita Rutkienė. Ačiū labai studijos viešnioms, ačiū Jums labai už tokį įdomų pasakojimą.
7: Ačiū Jums.
6: Primenu, kad visų laidų įrašus galima rasti žinių radio interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Atsveikinu linkėdama gero santykių su savimi ir mūsų aplinkoje esančiais gyvūnais. Likite sveiki, ačiū labai.
7: Ačiū.
4: Sveikatos laikas.
5: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
4: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas. Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
5: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija kalnams, kelionėms, nuotykiams.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
2: Sveiki Žinių radijo klausytojai, čia laida Pasiaiškinam, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Jau kelias savaites sklando įspėjimai apie galimą ataką prieš Ukrainą iš Baltarusijos pusės. Kyvas skelbia stiprinanti saugumo priemonę su šia rusų sąjungininke besiribojančiose regionuose. Ar Baltarusija gali įsitraukti į karą prieš Ukrainą? Mes tai ir aptarsime su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoju politologu Vyčiu Jurkoniu. Sveiki. Tai, na, niekas nepamiršo, kad Baltarusija dar 2022-aisiais leido pasinaudoti savo teritoriją Rusijai, kad ši galėtų pulti Ukrainą. Ir iki šiol visi stebėdavom, kad Baltarusija, na, atokiai išsisukinėja nuo kažkokio tiesioginio įsitraukimo į karą prieš Ukrainą. Kodėl jūs Kaip jūs paaiškintumėte, kodėl Lukašenka, na, iki šiol labai vengia to įsikišimo, nors aktyviai nuo pat pradžių remia Rusiją?
3: Turbūt požiūrio klausimas, aš nesutikčiau, kad Aleksandras Lukašenka nėra įsitraukęs, ar kad Baltarusija nėra įsitraukusi. Ir čia ne tik tais 22 metų pilnutinės invazijos ir tos krypties į Minską, ten Bučia atidarimas, bet na, visa Baltarusijos infrastruktūra aptarnauja Kremliaus karo mašiną. Tai fabrikai dirba, yra ir finansinis viso to interesas ir demuo, bet iš tikrųjų nepaslaptis, kad ir anksčiau Baltarusija buvo sankcijų apeidinėjimo tranzito toks hubas visiems dalykam, kurie yra uždrausti atvykti į Rusiją, buvo gana patogi valstybė. Tai dabar yra sankcijų politika ir Baltarusijai, ir Lietuva daug kalba apie tas sankcijų kalibravimo poreikį. Bet šiaip Baltarusija kaip buvo, taip ir išlieka Rusijos ginklanešys ir politiškai partneris numeris vienas. O klausimas, ar iš viso 22 metų pavasarį buvo kalbamas ir buvo aptarinėjama tarp Putino ir Lukašenkos galimybė, kad Baltarusijos kariai dalyvautų puolant Ukrainą, aš galėčiau svarstyti, kad jeigu tas klausimas buvo keliamas,

0: jėgos struktūrų darbuotojai kovoja Ukrainoje abiejose pusėse. Vieni kovoja Ukrainos pusėje, savanoriškai ėjo ginti Ukrainą ir jie, kaip mato, gina ir Baltarusiją tuo pačiu lygiai taip pat. Bet yra gausybė samdinių, kurie papildė Rusijos gretas ir mes irgi matome ir galime aiškiai patvirtinti, kad tokių asmenų traktavimas yra visiškai priešingas. Žmonės, kurie kariauja Rusijos pusėje, nesulaukia praktiškai jokių pasekmių. O žmonės, kurie kariauja Ukrainos pusėje ir net jų artimieji, yra persekėjami ir patiria spaudimą.
1: Tai žvelgiant į tas priežastis, kodėl nėra kariai ar ne Baltarusijos siunčiami, Lukašenka nesako, mobilizuojam, siunčiam karius oficialiai nuo Baltarusijos į Ukrainą, tai visuomenės tas dėmuo ir neaiškus elgesys, kaip sakot, galimas dezertiravimas, gali būti viena priežasčių, bet kitas, ar sukiltų šiai Baltarusijos visuomenė, būtų vėl kokie nors protestai, kaip kad stebėjom po pavogtų Lukašenkos rinkimų jų stoti. Tikėtumėtės tokios reakcijos?
0: A situacija išskyrus augantį terorą nepasikeitė. Tai prielaidas tam yra. Iš tikrųjų, ne tik tais 20 metais protestai buvo, 22 metų vasarį irgi buvo protestuojančių, irgi buvo pilietinių akcijų organizuotų, rodant nesutikimą ir pasipriešinimą Kremliaus vykdomai agresijai. Taip kad aš manau, kad Baltarusijos režimas ir netgi pats Kremlius puikiai supranta, kad situacija iš esmės nėra pasikeitusi. Kad baimė ir teroras negali būti motivuojantis faktorius kariauti prieš Ukrainą. O kitų motivuojančių faktorių nelabai Baltarusijos režimas turi. Tai ir mes matome iš tikrųjų ir toliau vykstančią žmonių migraciją, kurie netgi politiškai nebuvo aktyvus. Tai jiem nepatinka ir auganti Rusijos įtaka ir smegenų plovimas, kurį mato tiek nacionaliniai televizijoje Kremliaus režimo televizijoje, tai tiek švietimo sistemoje. Taip kad, mes labai dažnai kalbame apie Baltarusijos demokratus, kaip jiems neva nesiseka, ar kokie jie yra pažeidžiami, bet Baltarusijos režimo pažeidžiamumas lygiai taip pat išlieka labai stiprus, nepaisant milžiniškos paramos, kurią jie gauna iš Kremliaus.
1: Ir kurią jie suteikia pačiam Kremliui kare prieš Ukrainą. Ir dėl to yra ir sankcijos Europos Sąjungos, Amerikos sankcijos įvairios. Kaip jūs manot, ar jos kažkokį čia reikšmingą vaidmenį žaidžia, galbūt Lukašenka nenori įsitraukti taip dar labiau tiesiogiai, nes bijo dar kažkokių griežtesnių sankcijų?
0: Aš manau, žaidimas dabar yra šiek tiek kitoks, kita pusė. Baltarusijos režimas bando tarsi užglaistyti tą geopolitinį dėmenį, kalbėdamas apie politinius kalinius, akcentuodamas humanitarinį dėmenį, kad štai neva matom kažkokį tai pokytį ir mes girdime ir tam tikrus lobistus ir Lietuvoje taip pat, kurie kartais prisidenginėja ten amerikiečiai, sako, ką amerikiečiai pagalvos. Tai sisteminio pokyčio Baltarusijos režime mes nematome, ypač kas susijęs su karu Ukrainoje ir Baltarusijos dalyvavimu tame. Baltarusijos režimas yra suinteresuotas sankcijų nuiminėjimu, lygiai taip pat ir Rusijos režimas yra suinteresuotas, kad Baltarusijos režimui būtų sankcijos nuimtos, dėl to, kad tai atvertų galimybę dar vienam tranzitui, dar vienam sankcijų apeidinėjimo keliui. Mes suprantame, kad yra ir vidurio rytuose valstybės, ir Centrinėje Azijoje valstybės, kurios dalyvauja sankcijų apeidinėjimo schemoje. Baltarusija taip pat tame dalyvauja ir ir Kinijos produkcija, kai kuri važiuoja per Baltarusiją į Rusiją. Taip kad iš tikrųjų yra interesas tiek Minsko, tiek Maskvos, kad sankcijos būtų nuiminėjamos, bet čia

0: Aš manau, kaiminės valstybės Lenkija, Baltijos valstybės puikiai supranta, kad Lukašenka, jo režimas yra Rusijos partneris numeris vienas ir kad čia nereikia turėti jokių iliuzijų, kad neva kažkaip tai galima atitraukti Baltarusijos režimą su dabartinė Lukašenkos vadovybė, nes jie viską darė tik tais priešingai, tik tais gilino priklausomybę nuo Rusijos ir tęsė savo lojalią politiką Kremliui.
1: Nors apie tas trašas, tai taip, viena vertus buvo El Ryto straipsnis apie tai, kad socialdemokratai savo frakcijoje išsikvietę užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį išgirdo pripažinimą, kad vyksta spaudimas iš amerikiečių pusės dėl trašų, bet dabar šiomis dienomis skaitom ir Bloomberg skelbia, kad amerikiečiai ir Ukrainai spaudžia dėl tų baltarusiškų trašų ir dar spaudžia, kad Europa spaustų irgi tas sankcijas laisvinti. Tai nežinau, kaip jūs šitą dalį suprantate ir nežinau, ar tai baigtųsi, jeigu Baltarusija iš tikrųjų įsitrauktų su savo kariais į karą prieš Ukrainą.
0: Man atrodo labai nesakinga kartoti kažkieno frazes, kur mes nesame tikri, ar tikrai teiginiai buvo būtent tokie ir formuluotės buvo būtent tokios. Jo labiau, kad tie patys socialdemokratų lyderiai po to sakė, kad jokio spaudimo nebuvo. Tai čia labai svarbu nepakliūti į dezinformacijos ar tam tikro lobizmo apraiškas, bandant prisidengti amerikiečiais. Amerikiečiai negali įsakyti nei Europos Sąjungai, nei jūsų vremiom valstybėm, gali išreikšti savo nuomonę ir taip toliau ir panašiai, bet kiek žinau ir kiek man teko susitikti su įvairiais JAV pareigūnais, yra kalbama apie tai, kad būtų gerai turėti komunikacijos kanalą, bet tai nėra tas pats, kas atviras kažkoks tai lobizmas ar spaudimas nuimant sankcijas. Bet Lietuvoje mes matome ir jūsų laidose, ir kitose žiniasklaidos priemonėse vis daugiau ir daugiau atsiranda tokių žmonių, kurie prisidenginėdami amerikiečiais bando stumti savo interesus. Dėl to, kad prisimename, 11 metais buvo ir verslininkai ir tam tikros grupės, kurie atvirai užsiėmė lobizmu ir parlamente, ir užsienio reikalų ministerijai, sakydami tam, kad nereikia sankcionuoti jokių peftyjevų, čižų ir taip toliau ir panašiai. Ir naudodavo tą įprastą nuvalkiotą jau beproto argumentą, kad neva, kuo mes daugiau spausime Baltarusiją, tuo labiau padėsime Kremliuje. Ir čia to grįsta buvo visa Makėjaus būsio užsienio reikalų ministro politika. Tai, man atrodo, bet kuris turi bent kažkokią tai institucinę atmintį, supranta, kad Baltarusijos režimas yra Rusijos Kremliaus partneris numeris vienas, kad tai yra bendrininkas tiek hibridinių atakų, tiek karo prieš Ukrainą kontekste, tiek netgi dalyvauja grobiant Ukrainos vaikus, taip kad jokių prielaidų sakyti, kad čia mes matome kažkokį tai elgesio pokytį, šiai dienai nėra. Ir dėl to sankcijų politika turi būti tęsiama. Kitas dalykas yra, kad tai nepriklauso tik tais nuo Lietuvos. Sankcijų paketo pratesimas bus svarstomas Briuselyje vasario mėnesį. Galbūt taip ruošiama yra dirva tiems sprendimams ateityje, bet kaip ir sakiau, kol kas remiantis tiesiog objektyviais faktais nėra prielaidų apie tai kalbėti. Juo labiau, kad visai neseniai, man atrodo, prieš porą dienų tiek Kremlius, tiek Baltarusija vėl ėmėsi to įprasto savo branduolinio ginklo dislokavimo, šantažo ir grasinimo. Tai visam tam kontekste tiesiog galima užduoti retorinį klausimą visiems tiems interesų skleidėjams ar dezinformacijos skleidėjams apie tariamą spaudimą. Ar jūs šitam kontekste matote bent kažkokias tai prielaidas keisti mūsų politiką režimo atžvilgiu?
1: Ir atrodo, kad ta situacija dar prastėja, žvelgiant į šias paskutinėsias bendras Baltarusijos ir Rusijos brandolinio ginklo panaudojimo pratybas. Analitikai kai kurie sako, kad čia vėlgi rodo tą dar ryškesnį Rusijos įtraukimą Baltarusijos į savo tą įtakos sferą. Ir čia Rusijos pranešimais remiantis, esą Rusija pristatė brandolinę amuniciją per tas pratybas į saugyklas Baltarusijos teritorijoje, esą buvo dislokuoti Iskander M su specialiaja amunicija. Tas toks raumenų demonstravimas kažkoks brandolinių, kaip jūs tą priemat, ar tai yra dar viena kažkokia propagandos ataka, ar į tai reikia labai rimtai žiūrėti?
0: Na, atrodo, Lietuvoje pastarasis dienas labai nemažai kalbama apie tą kognityvinę liniją, apie tai, kad kai kuriais veiksmais dažniausiai bandoma bauginti, kelti paniką visuomenėje tarp institucijų. Tai nebejotinai tai yra dalis to. Nepaisant to, tikrai negalima to numoti ranka. Tą reikia aiškiai stebėti, fiksuoti, informuoti tarptautinius partnerius, dėl to, kad jeigu mes kalbame apie branduolinį ginklą, suprantama, kad tai toli gražu nėra dvišalio pobūdžio klausimas, netgi ir neregioninio pobūdžio klausimas, tai yra tarptautinės teisės ir pasaulinis dalykas. Ir tam turi būti atsakas tiek tarptautinėse institucijose, tiek sankcijų paketuose, tiek turbūt ir dar didesnių karinių priemonių dislokavimų, aiškiai parodant Baltijos šalių teritorijoje, aiškiai parodant, kad į kiekvieną tokią provokaciją bus atsakymas ir bus reakcija.
1: Tas Kievo skambinimas vis pavojaus varpais pastarosiomis savaitėmis ir skelbiant, kad štai stiprins tą pasienį su Baltarusija, baiminantis, kad čia gali atsidaryti ta nauja fronto linija. Ar jūs šiuo metu kažkokių ženklų tam apskritai matote, ar vis dėlto ne?
0: Man atrodo labai keista tai girdėti iš Kyivo, prisimenant, kad būtent 22 metais kaip tik Lietuvos pareigūnai kalbėjo ir bandė atkreipti Ukrainos pareigūnų dėmesį, kad iš Minsko pusės galimos provokacijos ir kad reikia tam pasiruošti. Tai šito nepamirštam. Manau, kad Lietuvos tikrai nereikia įtikinėti ar kažkaip tai papildomai dėl agresyvaus Baltarusijos režimo charakterio. Tos provokacijos tęsiasi nuolat, tai yra gausybė pavyzdžių, faktų įvairiuose lygmenėse rodančių tą agresyvų režimo ir Lukašenkos charakterį Ukrainos atžvilgiu. Nepaisant to, kad tai buvo prekybos partneris numeris 2 po Rusijos kažkuriuo metu, Baltarusija tikrai ne vieną kartą turėjo galimybę parodyti, ištiesti pagalbos ranką, o kartu ir įgyventinti savo tam tikrus tikslus. Pavyzdžiui, atsimenate grūdų tranzito klausimą. Tikrai Baltarusija galėjo pasiūlyti savo teritoriją 22-23 metais, sakant, kad gali važiuoti visi grūdai tiesiai į Klaipėdos uostą be jokių išankstinių sąlygų. Bet jie to nepadarė. Taip, kad nereikia turėti iliuzijų. Ukraina tas iliuzijas, man atrodo, galų gale yra praradusi ir manau, kad tai yra sveika ir pagrįsta neturėti jokių iliuzijų, bet tuo pačiu turbūt ukrainiečiai mato ir JAV ir kitų šalių vizitus ir į Minską ir mato pareigą priminti, kad iš principo tai, ką mes kalbėjome su jumis anksčiau, kad jokių prielaidų kalbėti apie Baltarusijos režimo kažkokios elgesio pokyčius ar kažkokią tai galima kažkokią kitokią trajektoriją geopolitiniam lauke nėra. Netgi priešingai mes matome augantį, didėjantį agresyvę retoriką, ir nesibaigiančius tos bendras pratybas, susitikimus ir taip toliau ir panašiai. Taip kad, na, čia galima tik tai sutikti su Ukraina, bet tai neturėtų turėti jokio tokio, kaip čia, panikos išraiškas, bet daugiau sąmoningumo ir supratimo didinimą euroatlantiniai bendruomeniai dėl, na, tikro jo Lukašenkos veido ir jo politikos regione.
1: Tai suma sumarum, jūsų vertinimu, kažkada čia, nežinau, artimiausių metų per kelias savaitės ar kažkada vėliau šiek tiek, mes išvysime Lukašenką skelbant, kad štai vat jisai ar ne vykdė čia neseniai beje atrinktų karinių dalinių rotacinę mobilizaciją, aiškindamasis, kaip čia ruošiasi karui. Jis gali siūsti karius į Ukrainą kariauti ar ne?
0: Manau, kad 22 metais to tikrintumo turėjo būti šiek tiek daugiau.
1: Tai reiškia, kad dabar tiesiog nesame užtikrinti, negalime garantuoti, kad taip nebus.
0: Ne, atvirkščiai, Baltarusijos režimas 22 metais galėjo būti, juk Lukašenka pats sakė tą frazę, per tris dienas, ir Lukašenka visada nori būti to laiminčioje pusėje. Tai dabar jisai mato Ukrainos teritorijoje krentančius, Rusijos teritorijoje krentančius Ukrainos dronus, mato, kas yra vyksta su energetikos objektais, ten supranta, kas vyksta su NATO alijansu, įstojus Suomijai, Švedijai ir taip toliau ir panašiai. Taip kad plus tikrai nenori pamesti tą kelio su JAV, bandant kažkaip tai parduoti tą humanitarinę savo liniją, tai aš manau, šiai dienai užtikrintumo Baltarusijos pusėje turėtų būti gerokai mažiau negu 22 metais, objektyviai kalbant, ir dėl to atsargos turėtų būti daug daugiau. Jo labiau, kaip minėjau, kad situacija šalies viduje dramatiškai nuotaikų prasme ar paramos Lukašenkai prasme nelabai tai keičiasi, taip kad bravados, aštrios retorikos, to tai tikrai Baltarusijos režimas nestokos, o dėl realių veiksmų, manau, kad bus gerokai atsargesnis.
1: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas politologas Vytis Jurkonis laidoje pasiaiškinam. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų.
2: Žinių radijo Patreonas. Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau. Čia Žinių radijas.

0: žinių radijas. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia laida Pažink miestą, prie mikrofono Rokas Simanavičius. Šiandien dar vienas įdomus monumentas stovintis Kaune. Vytauto didžiojo paminklas Kaune prie dabartinės miesto savivaldybės stovi jau daugiau nei 30 metus. Skubėdami savais keliais, nedaugelis jį ir pastebi bei atidžiau apžiūri, o skulptūra jau seniai tapo neatsiejama Laisvės alėjos dalimi. Įdomu ir tai, kad pirmoji paminklo versija kauniečiams buvo pristatyta dar 1932-aisiais Lietuvos karo akademijos teritorijoje. Kaip teigiama, paminklas turėjo auklėti ir grūdinti lietuvius svarbiam žygiui – Vilniaus vadavimui, kadangi tuo metu šalies sostinė priklausė Lenkijai. Vėliau skulptūra buvo sunaikinta, o 1990-aisiais dabar jau nebeegzistuojančio pilietinio judėjimo aukuras iniciatyva buvo pagaminta tiksli paminklo kopija bei pastatyta Laisvės alėjoje. Per savo gyvavimo laikotarpį dėl šios skulptūros netgi buvo kilę įvairių diskusijų, tarp kurių vietinis menininkas Vytenis Jakas viešai pareiškė, kad paminklo siunčiama žinutė prieštarauja Lietuvos konstitucijai ir jį siūlė iškeldinti. Apie šio paminklo istorinę vertę šiandien kalbame su Vytauto didžiojo karo muziejaus atstovu Kestu Vasilevskiu. Šiandien kalbame apie Vytauto didžiojo paminklą esantį Laisvės alėjoje. Ne viena jo versija yra. Pirmoji 1932-aisiais pasirodė. Kokios vėlgi ten aplinkybės buvo, dėl ko nuspręsta būtent Kaune, kad turi atsirasti Vytauto didžiojo paminklas?
3: Vytauto didžiojo paminklas paminklo atsiradimą turbūt reikėtų žiūrėti tokiam platesniam kontekste. Tai čia buvo po 1930 metų, kai buvo Vytauto mirties metinių ir karūnavimo metinių jubiliejaus minėjimas ir buvo didelis vajus paminklų, įvairių, ypač paminklų, įvairių kitų įamžinimo būdų ir panašiai. Ir iš dalies visa tai ėjo nuo šitos bangos. Ir 32 metais buvo pastatytas paminklas Kauno Panemunėje, Aukštojoje Panemunėje. Ir tai buvo Vinco Grybo darbas, kuris buvo bene vienas pirmųjų tokių didesnių paminklų, kurių kariuomenė rėmė. Nes ir tuo metu spaudoj buvo rašoma, kad va, ankstesnius paminklus, kur statyti Lietuvos miestuose ir miesteliuose, didelė dalim rėmė visuomenę, o čia parėmė kariuomenę. Tai buvo nuspręsta statyti, kur buvo Vytauto didžiojo karininkų kursai, tai čia kauniečiams būtų, kur dabar Jėgerių batalionas, iš Šančių pervažiavus Panemunės tiltą dešiniau tenai. Tai tuo metu ten veikia karo mokykla ir veikia Vytauto didžiojo karininkų kursai ir būtent jie organizavo tą visą paramą, iš kurios ir buvo nupirkta, kaip dabar sakytume, nupirkta paslauga turbūt ir produktas iš grybo. Tai buvo išlieta truputį virš 8 metrų skulptūra, kuri buvo pastatyta būtent karo mokyklos ir tų kursų kieme. Ir susiformavo graži tradicija, netgi buvo kariūnai apdovanojami, baigė kursus prie to paminklo ir panašiai. Tai buvo ne tik tas, bet ir pats paminklas buvo toks gana simboliškas. Tai vienas dalykas, kad pats Vytautas toksai monumentalus pavaizduotas ir buvo parodytos, buvo išlieti 4 kariai jam prieš įklūpantis, tai buvo kryžiuotis, totorius, lenkas ir dar vienas. Tai rusas, lenkas, totorius ir vokietis, atsiprašau, buvo jie išlieti. Ir būtent buvo akcentas lenkui, kad jisai neva negalėdamas pakęsti Vytauto didybės, jau taip niekšiškai nusižeminęs prieš jį. Tai buvo su tuo akcentu, kad Vilniaus kraštas buvo Lenkų okupuotas ir buvo prasti santykiai su Lenkija, švelniai tariant. Ir atidarant paminklą buvo kalbama, kad va, šis paminklas auklės ir grūdins mūsų dar neatliktam svarbiam žygiui Vilniaus vadavimui. Tai buvo ne tik Vytauto kaip didelio istorijos žmogaus įamžinimas, bet ir tokia komunikacinė, propagandinė žinutė, kad vat, mes dar savo kovosim, taip sakant.
4: Jūsų klausantis galima suprasti, kad daug ir simbolikos yra tame, ar ne?
3: Taip, ir visas tas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, bet tos iki unijinės didingumas ir tos nugalėtos tautos ir panašiai. Daug įdomaus ir būtinio buvo, pavyzdžiui, tuo metu spaudoje rašė, kad buvo paminklas lietas jau čionai, buvo lietas siaurųjų geležinkelių dirbtuvėse iš bronzo ir buvo spaudoje netgi džiaugiamasi, kad va žiūrėkit, ateina pas mus mada, kad jau paminklą galim ir patys išliet, patys pasigaminti. Nes prieš tai, kuris buvo, kalbėjom apie laisvės paminklą anksčiau, tai jisai Vokietijoje buvo lietas. Tai va tas gražu. Na ir buvo 32 metų rugsėjo 7-ais atidengtas, buvo didelės iškilmės su prezidentu, su ministrais, su visais svečiais ir panašiai. Na ir trumpai galima turbūt paminėti, kad tai buvo vienas grybo darbas ir netrukus buvo užsakomas paminklas jau naujam karo muziejui, tai vat, kuris stovi Vytauto kapeloje, tai taip pat yra Vinco Grybo darbas tuo laiku darytas, irgi pirktas kariuomenė. Tai vat, buvo tokia graži tradicija kariuomenį remti šitokias iniciatyvas.
4: Na ir čia taip pat svarbu turbūt paminėti, kad skulptūra neišvengė sunaikinimo ar ne, ir antrojo pasaulinio karo metu jinai buvo sunaikinta ir 90-aisiais metais pilietinio, dabar jau nebeegzistuojančio judėjimo aukuras iniciatyva, pagaminta tiksli kopija.
3: Taip, gal truputį vėliau, gal 52-ais buvo sunaikinta ir jau sąjūdžio metais buvo diskusijos Kauno miesto taryboje, ką reikėtų daryti ir kaip įamžinti Vytautą. Ir yra labai didelė, buvo didelė diskusija apie tai, ar statyti čionai kur statyta, ar labiau statyti prie geležinkelio, ar galbūt statyti iš Santakos parke, ar pastatymas ten, kur numatytas statyti, kažkaip, nesumenkint Romo Kalantos atminimo, nes kiek čia 100 metrų nuo Romo Kalantos susideginimo vietos iki paminklo. Kažkas tokio visiškai netoli. Tai tos diskusijos irgi vyrė, nors dabar atrodo, kad paimta ir atstatyta, bet buvo irgi nemažai, taip sakant, iečių sulaužyta šitoj vietoj. Ir su tuo atkūrimu tai irgi, kad ponas Kostkevičius berot iš to aukuro yra senam interviu pasakojęs, kad didelės dalimi atkuriant paminklą buvo remiamas tam nuotraukom, nes prifotografuota buvo nemažai 40-metį. O tų kažkokių dalių ar ten liejimo matricų formų ir panašiai, tai jos tokios aplūžusios buvo ir tos tokios tikros daiktinės medžiagos, jos nelabai buvo iš kur paimti. Nebuvo taip, kad tu nueini į gamyklą, nukeli kažkokius maišus ir žiūri, kad ten visi šablonai dar likę yra. Tai to nebuvo, todėl didelė dalim buvo atkūrinėjama jau iš tos ikonografijos turimos.
4: Dar čia taip pat dar svarbu paminėti, kad šitas paminklas yra susilaukęs pasiūlymų, kad jis būtų iškeltintas, kaunietis menininkas Vytenis Jakas tuo metu pareiškė, kad šis paminklas prieštarauja Lietuvos konstitucijai, taip pat Lietuvos ir Lenkijos taikos deklaracijai. Kas ten iš tikrųjų vyko ir kiek iš tikrųjų tos iškeldinimo idėjos buvo pakankamai rimtos?
3: Aš nežinau, kiek jos buvo rimtos, turbūt čia buvo vienas žmogaus iniciatyva, kuris buvo užsidegęs kažkurį laiką ir tiek. Jeigu mano privačios nuomonės klaustumėt, tai toks kaip performantas atrodė tiesiog ir tiek. Man atrodo, kad Lietuva ir Lenkija pasirašydamos ir turėdamos dabar visai tokius gerus santykius ir strateginę partnerystę, man atrodo, daugelis dalykų yra šiek tiek atleisti, į juos žiūrima kaip į istoriją. Ir manau, kad rimtai jau niekas nebeatsineša į tuos dalykus, kad vat, čia, ar gali būti Lenkas skulptūroje, ar negali. Nu, man manau, tai juolab, nu, tai atkūrus nepriklausomybės po 90-tų dar buvo svarbus dalykas ne tik tai tas vat, ta deklaracija, bet ir armijos krajovos ir birželio sukilimo ir rezistentų visų vėlesnių susitaikymo aktas. Tai irgi buvo gražus gestas ir turbūt į tokius dalykus reikėtų, nu, turbūt jie nelabai ką pakeistų jau. Nu, tik tai tie, kad nuskambėtų spaudoj ir tiek.
4: Bet kiek jums pačiam atrodo, kad tai buvo toksai vat, pagrįstas apskritai vat, klausimas ir kiek jis tuo metu išjudino kažkokias diskusijas?
3: Aš nežinau, ar jis labai kažką išjudino, nes po to, man atrodo, nebebuvo jokių kalbų ir, man atrodo, rimtai nebuvo kalbama apie tai, nu, kad reikėtų iškelti. Dėl pačio pagrįstumo, tai reikia. Labai sunku yra žiūrėti į 15 amžiaus, 14-15 amžiaus žmogų iš 21 amžiaus pozicijų.
4: Čia dažna problema, ar ne, su istoriniam atmintim, ar ne?
3: Taip, nes jeigu mes taip žiūrėtume iš dabartinių pozicijų ir vertintume viduramžinių žmonės, nu ir tą patį Mindaugą ar panašiai, tai dažnam pagristai gali pasirodyti, nu, kad apart to, kad jie daug nuveikė Lietuvai, tai jeigu tu taip lankstai pirštų su jų aukom, tai daugam gali pasirodyti, kad, nu, siubingi žmonės yra. Tai vat tas ir yra istorijos dalykas, kad galbūt savo tuos veikėjus, kurie galbūt, nu, nebuvo atviri kenkėjai ar panašiai, galbūt juos ir reikėtų palikti tam laikmetį. Aišku, yra laisva Lietuva ir diskusijos visada yra leidžiamos ir panašiai, bet man toks, nu, truputį atrodo, kad jau toks, nu, tas judinimas tokio jau dalyko, kur gal tegu lieka savo laikotarpyje.
2: Aš dėkuoju skirtą laiką Vytauto Didžiojo karo muziejaus atstovui Kęstui Vasilevskiui. Šiandien apžvelgėme Kaune esantį Laisvės alėjoje stovintį Vytauto Didžiojo paminklą. Laidoje Pažink miestą mes susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais, kurie įsikūrė didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Kviečiu laidoje susitikti ir kitą kartą, o šiandien jau tiek. Ačiū visiems už dėmesį. Laidą vedė Rokas Simanavičius. Iki.
0: Pažink miestą.
1: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
5: Reklama.
6: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
7: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
8: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
9: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas. Iliustruotoji istorija gyvai.
1: Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
2: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Iliustruotoji istorija gyvai. Prieš kurį laiką pasirodė knyga Valdovai valgo, Lenkijos karalių ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių virtuvė 16-17 amžiaus pirmoje pusėje, nuo Žygimanto Augusto iki Vladislovo Vazos. Didikų karalių ponų aristokratų meniu visada buvo visuomenės susidomėjimo objektas, juk jie diktavo modas, rodė pavyzdį ir laikė šakutę ar puodelį atkišę į priekį mažąjį pirštelį. Tad apie viduramžių valgymo modas šiandien ir pasikalbėsime, ir čia šiandien pas mūsų studijoje jau minėtos knygos autorė, istorikė, humanitarių mokslų daktarė, Vilniaus universiteto dėstytoja, istorijos instituto mokslininkė Neringa Dambrauskaitė Martinkienė. Sveiki, Neringa.
3: Sveiki.
2: Tai tema iš tikrųjų valgymo visą laiką įdomi yra, bet ką valgė viduramžiais didikai, ir ne tik turbūt didikai, yra dar įdomiau. Jums šita tema, kodėl tokia jūs pasiekė, jūs sujaudino?
3: Čia toks asmeninis susidomėjimas pirmiausia buvo, ir tai vyko prieš daugiau nei 15 metų, studijuojant Vilniaus universitetą ir svarstant, kokią tyrimo temą pasirinkti. Tai iš tikrųjų labai įdomu, kad tuo metu to mitybos tyrimo tokio istorinių tyrimų net nebuvo, daugiau etnografiniai tyrimai, ir tada dar kilo klausimas, ar apskritai tai rimtas tyrimas, maistą tirti, kągi valgė anksčiau žmonės. Bet pasirodo, iš tikrųjų tai rimtas, tiek pas mus atsiliko tie kasdienybės istorijos tyrimai, o jų pradininkai buvo prancūzai, kurie jau pradėjo kalbėti apie tai, kaip žmonės gyvena ir ką jie valgė. Tai, na, tas mano susidomėjimas toks asmeninis daugiau, ką gi valgė anksčiau žmonės, tai buvo toks gana naujas.
2: Bet prancūzai apie prancūzus turbūt daugiau žinojo, o apie mūsų didikus. Nors mes buvome šiaip Europos įtakingi, vieni iš įtakingesnių valstybių tokių, kurias galėjo irgi stebėti. Bet šiaip šaltinių kokių nors yra apie aprašymus, apie tai, kaip maistas atrodė, koks meniu, kokie patiekalai.
3: Taip, tai šios knygos pagrindas ir yra tie šaltiniai, būtent virtuvės sąskaitų knygos. Nepamainomi šaltiniai, ten yra atskleidžiama, kasgi, kokie produktai buvo tiekiami kasdieną, pietums ir vakarieniai. Tai tikrai labai naudinga, ir tai yra rankraštinės knygos, kurios saugomos Varšuvoje senųjų aktų archyve.
2: Rankraštinės knygos ir iš tikrųjų juose ten turbūt yra ir įkainiai net visi surašyti. Kiek kas kainavo, kaip buhalterija kokia?
3: Tikrai taip, tai ir yra tos apyskaitos, ir jas sudaro ekonomas, kuris buvo atsakingas už maisto produktų supirkimą arba atgabenimą iš valdovo dvarų, ir jo pareiga buvo sudaryti kas savaitę va tą sąrašą su kainomis, ir tada atsiskaito iždininkai.
2: Dabar šiek tiek apie meniu. Jau bulvės tuo metu buvo, Europoje buvo turbūt, ar ne?
3: Bulvės
2: Bet

0: kiaulės ir kaip rodo filmuose, dantim grauždavo.
1: Labai įdomu, kad mes visada įsivaizduojam tą kiaulę būtent arba tos keptus paršelius, bet jų gana retai buvo tiekiama ir nedideliais kiekiais. Tai daugiausia jautena pirmoji vietoj.
0: Taip.
1: Valgyta, avienos gana daug valgyta ir tikrai tai ir kepti kepsniai, ir virti, dažnai su sultiniu, su padažais, daug prieskonių ir dar labai mėgta paukštiena įvairi, tai irgi taip ruošiama ir kokie maži paukščiukai, tai dar ir pasmygiami ant iešmo ir taip apskrūdinami, tai kai kada net iš virtuvės tų indų įrankių sužinome, kaip ruošiamas buvo valgys.
0: Bet tai, ką jūs dabar čia mintai, čia yra jau elementai maisto, ūkio elementai iš esmės, jautiena ir turbūt paukštiena auginama buvo ūkiuose, dvaruose, o ne, aš kalbu ne apie tai, kad tai su, jau sumedžiota, jau medžioklė nueina į šoną, ar vis dar paliekama kaip patiekalai medžioklės?
1: Taip, pirmoje vietoje tikrai užsiauginti dvaruose gyvuliai, paukščiai, daugiausia būtent tos mėsos buvo valgyta, o žvėriena tai jau kaip papildomas elementas, bet ne visada atsiskleidžia, na, kiek to žvėrienos buvo valgyta, todėl, kad jos nereikėjo pirkti. Ir į sąskaitas tai neįrašoma. Tai va čia tokia esminė problema, bet, na, iš tokių kai kurių užrašymų sužinoma, kad, pavyzdžiui, vestuvėms, čia Zigmanto vazos, buvo pristatyta 30 statinių jau sūdyto žvėrienos, o jeigu reiks šviežios, tai tuomet galima susimedžioti ten giriuose.
0: O vat apie sūdytą paminėjot, iš tikrųjų, iki šaldytuvų tai tuo metu nebuvo, tai turbūt vienintelis konservavimo būdas ir buvo sūdymas, na, ilgesniam laikui laikymo, iš principo šiaip valdovai taip ir mūsų plėtė tėvinės ribas administruodami savo teritoriją, važiuodami pavalgyti kur nors, ar ne, tai, nes kol tu parvarysi iš Marijampolės kur nors į Trakus ar į Vilnių gyvulį, tai iš jo nieko neliks, todėl tu tiesiog važiuoji pats valgyti tenai. Bet iš kitos pusės, sakykim, meniu nori šviežio maisto, tai prieš kiek laiko reikia užsisakyti tokį maistą, kad būtų šviežias, paskerstų iš vakaro, kaip, kokio to šviežumo maistas buvo?
1: Jūs puikiai paminėjot, kad valdovas daug keliauja ir iš tikrųjų tą šviežumą užtikrindavo tie genami gyvuliai. Kartais tikrai didelius atstumus genami gyvuliai ir tada jau, na, greičiausia ar iš vakaro, ar tą pačią dieną jie turėjo būti paskerdžiami ir gaminami patiekalai. Tai labai tikrai įdomu, kad kartais netgi genant, ten koks gyvulys nustipdavo, nebuvo pakankamai pašertas, ar ten kokia liga ištiko, tai įvairių dalykų nutikdavo.
0: Maistas bėgdavo iš paskos, ne, kitaip sakant, paprastai tą. Meniu sudarytojas, arba kaip čia reikėtų pasakyti, nu, vis tiek, aš suprantu, valdovo rūmai tai kaip didelis restoranas, bet iš principo vis tiek kažkas turi ateiti, ką valdovas, nežinau, jūs kreipdavosi, ar kaip, ką valdovas tu valgysi rytoj, ryte, ar kažką, ar jau tie meniu būdavo tokie, kaip dietinėse ligoninėse iš anksto sudaromi, ar būtent kiekvieną dieną užsakymą pateikdavo valdovas?
1: Apie tokį vat, konkretų asmeninį užsakymą, tai šaltiniai tikrai nutyli. Kita vertus, na, daugiau kalba šaltiniai apie tos mėsos arba kitus daržoves įvairius produktus, ne patiekalus. Tai daugiausia atsispinti šaltiniuose. Ir daugiau valgiaraščiai, mes žinome apie valgiaraščius, iš kokių vat, vestuvių puotos, kokie patiekalai gaminti. Bet vis tiek, na, šalia valdovo yra daug tarnų ir apskritai, pavyzdžiui, virtuvininkas, kuris už virtuvę visą virtuvės tarnybą atsakingas, tai čia yra toks santykis, tai gali perduoti tą informaciją, ko galbūt užsigeistų, nors aišku, valgo ne tik valdovas, jo šeima, bet visas dvaras. Tai tų patiekalų būdavo įvairių, na ir turbūt turėtų tikti to meto madą, to meto pomėgis.
0: Įmantrumas patiekalų, jisai kokio lygio galėjo būti? Nu, mes dabar įsivaizduojam kartais ir stojant tiek prie prigamina, prigudrauja ten kuo tik tai, o va tais laikais tai turbūt didžiausias gudravimas, tai kokią žąsį obolių prikišti ir jau čia patiekalas didžiausias, ar ne?
1: Buvo ir tokių, aišku, patiekalų, labai mėgo skaninti žąsis, kitą paukštieną, tokiais vaisiais, obuoliais ir kriaušiams, bet tikrai buvo daug

0: įmantresnių patiekalų. Man toks pavyzdys įmantriausio patiekalo tai paštetas. Bet ne tokį, kokį mes dabar įsivaizduojam. Mm. Jis gamintas tiesiog iš įvairios mėsos, galėjo būti aviena, kiauliena. Ir įdomu, kad naudojami ir miltai, kiaušiniai, sviestas, tai greičiausiai galėjo būti apvalkalas, apvalkale tokia tešlos. Bet įdomu, kad iš to pašteto dar visokias formas darydavo. Tai pavyzdžiui, na to gyvūno, iš kurio pagamintas paštetas. Ir tie paštetai būdavo ir dažomis spalvomis, ir auksu, ir net specialus toks tapytojas būdavo užsakomas, jeigu ten prašmatni puota. Tai aha, atrodė, tai
1: o kaip įvalgyti iš aukštų, rankom, kaip tai nukristi veidų į paštetą? Kaip...
0: tai greičiausiai vis tiek reikėjo suraikyti ir tada jau, na, tuo metu buvo lėkštis, tai tikrai galėjo įsidėti savo lėkštą.
1: Nes paštetą dabar ant duonos tepo. O...
0: na, vat ne. Čia visai kitas patiekalas. Ir įdomu, kad tas pats terminas, bet patiekalas kardinaliai skiriasi. Tai toks daugiau mėsos pyragas, jeigu galėtume taip įsivaizduoti.
1: Tai gerai, sutarėm, kad pagrindas buvo mėsa vis dėlto, ar ne? Kas dar, daržovės, vaisiai, šiaip sveikai taip maitinosi, turėtų, laikykime, kad sveikai maitinosi, nebuvo hormonų, ant kurių gindavo, ar ne, pašaras, sveikas, ten grūdai greičiausiai kokie nors, ar ne, nors grūdai turbūt prangų būtų, le.
0: Bet miežiai tai tikrai buvo naudojami pašarui, tai taip, tie produktai iš tikrųjų labai natūralus, lyginant su šiomis dienomis, kaip visko įvairių dalykų yra. Tai natūralumas tikrai egzistavo tuo metu.
1: Nu, tukie buvo valdovai, nu, kai tiek valgai daug ir kiek nori, turbūt.
0: Iš mano aprašymo valdovo, tai jau ryškiai matosi, kad Vladislovas Vaza turėjo antsvorį. Taip. Ir dargi netgi rašytiniuose šaltiniuose sakoma, kad jau kuomet jis sulaukė pilnametystės, jau tada išryškėjo, na, kad jis turi per daug svorio. Bet jis susirgo iš tikrųjų ir podagrą, pat būtent dėl to persivalgymo, per daug mėsos, alkoholio ir taip pat dar inkstų liga, buvo sunku vaikščioti. Tai, na, tai jis tikrai daugiausia to svorio turėjo.
1: Nes greičiausiai dietologų ir sveiko maisto specialistų tuo metu nereikėjo niekam ir net nebuvo apie tai mąstoma. Ar vat įdomu, čia aišku klausimas, į kurį turbūt gal ir jūs neatsakyt, bet šiaip pafilosofuot apie tai, kai žmogus suvoka, kad jis storas, nutukęs, kad jam sunku, ar jisai darydavo ką nors. Greičiausiai jis nesuprasdavo, kad tai net sveikatai kenkėjo. Nu, sunku ir sunku eit, o ką?
0: Nu, tai matyt, vis tiek iš to bendros savijautas, kur yra prasta, tai patarti galėjo gydytojai, kurias tikrai turėjo šalia valdovai. Mes turime tokį Stepono Batoro mirties aprašymą, bet tai, kas vyko prieš dar mirti, kaip jis jautėsi ir ten du gydytojai vis patarinėjo ir abu skirtingai.
1: Apie o ką patarinėjo?
0: Pavyzdžiui, kad vienas sakė, kad vyno negalima gerti, o kitas sako, kad gali. Na ir spėkit, kogi klausė.
1: Bet kai įsivaizduoja, tai tas pats kaip dabar yra.
0: Labai
1: ir dabar
0: panašu.
1: Sako, galima nedideliais kiekiais, kiti sako, nei lašo alkoholio negalima, nėra sveiko kiekio, kiti kraujagyslėm labai gerai. Tai aš klausė to, kuris leido gerti vyną, kuris rekomendavo.
0: O dar įdomu, dėl tos dietos, tai vat irgi iš to aprašymo sužinoma, kad jau kai blogai jautėsi, tai jau nebevalgė mėsos, o tik taip sribojo kaplūno sultiniu, kiaušiniais ir dar keptais oboliais su cukrumi. Ir kai jam būdavo bloga, dar siūlydavo cukruotų persikų pavalgyti.
1: Su cukrumi, žiūrėk.
0: Taip, nes tai buvo vaistas.
1: Cukrus? Ir buvo cukrus.
0: Taip, cukrus tikrai buvo ir tie saldėsiai buvo suvokiami kaip vaistas ir netgi kokius marcipanus, saldėsius. Tai cukrų importuodavo.
1: A, importuodavo?
0: Taip, tikrai taip. Tai buvo importo prekė šalia visų
1: brangi
0: kitų.
1: Greičiausiai.
0: Taip, palyginus gana brangi, bet šafranas visgi brangiausias buvo iš tų užsieninių prieskonių.
1: Aha. Tai vat brangiausi dalykai mes, kas dar gėrimai. Kokie gėrimai?
0: Tai vynas jau brangiausias tas, kuris importuojamas. Aha. O toks vietinis, įprasčiausias, tai alus. Midus dar taip pat, bet alus populiariausias.
1: Alus, galima ką nors apie alų pasakyti, nu, labiausias alaus vaizdinys man, jeigu istoriškai, tai žaldokinės, aišku, yra, bet, nes tokia braga virti turėjo, bet iš principo stiprus, ar kas, kiekgi receptai iš kur alaus? Lietuviai gal žino, aišku, jis seniau turbūt.
0: Tai tų receptų mes tokių ir neturim, čia daugiau Lenkų istoriografija apie tai rašoma, kad buvo ir šviesus, ir tamsus, įvairios tos rūšės, ir įvairų stiprumas, tai tikrai mokėjo įvairų tą pagaminti, tiek ir pas mus, nes ir bajoras kiekvienas taip pat turėjo bravoro, kur darydavo tą alų. Tai tuo metu ta receptūra tikrai buvo žinoma ir buvo kokybė skirtinga to alaus, nes pavyzdžiui, Zigmantas Vaza mėgo lenkišką labiau alų ir ten geresnės kokybės ir sipankiau ten kainavo.
1: Labai prigėrė valdovai, siautėdavo kaip nors, ten, nežinau, krėsdavo nesąmonės, kas nors apie tai yra kokių nors aprašymų, kur nors.
0: Nu, dėja, iš šito laikmečio, tai tų aprašymų nėra tokių labai taip atskleidžiančių, tik tai kiekgi ten puotaudavo, kad iki vidurnakčio, kad ten paskui ten šokiai vyksta, nu tai tokias tiesiog apie tą puotavimą atskleidžia, bet tokių detalių kažkokių, kaip ten, ką nuveikia per daug vyno išgėręs, tai nu tai nėra.
1: O puotavimas nuo šiaip paprasto mitybos įpročių jis skiriasi kaip nors, nes turbūt kai tu gali, kai tu valdovas, tai kasdieną tau puota kokia nors.
0: Tai vis tiek skiriasi kai kurie produktai, nes per puotas, pavyzdžiui, povas pateikiamas arba kalakutas jau čia įsibėgėjant į 16 amžių ir 17. Tai tokie prabangesni patiekalai, daugiau kokių saldėsių, marcipaninių tortų, stumbrieną, pavyzdžiui, tai irgi būtent per puotas ir daugiau importinių vaisių, pavyzdžiui, apelsino daugiau užsakoma, kurie pateikiami švieži. Tai skiriasi vat, būtent tokiais prabangesniais produktais.
1: Galima pabandyti pagal kainas nu, produktų, patiekalų, puotų suprasti. Nu, tokį lyginamą į momentą padaryti, kiek maždaug biudžetui kainuodavo valdovo mytybą, ar tai labai brangus malonumas, tai restoraninis toksai vat, malonumas, kai tu eini, ar tiesiog ūkis ir ūkis.
0: Tai kainuodavo nemažai ir ypač kainuodavo vynas ir jeigu pavyzdžiui kalbam apie Zigmanto, daugiau Vladislavo Vazos laikotarpį, tai tų pinigų ir netgi ir trūkdavo, nes ištuštino ir ankstesnis valdovas, visokios karinės kampanijos ir tekdavo skolintis, tai už skolas perkamas vynas ir panašiai, bet čia jau daugiau kiti istorikai bandė lyginti su Prancūzijos karaliumi, kad čia mūsų tos puotos buvo labai, na, skurdokos palyginant, taip kuklios su kokiu Prancūzijos valdovu, tai visokių tokia situacija buvo.
1: Šiaip pats na, valgymas kaip ritualas, jisai kiek kartų per dieną, ar kai tu turi prieinamumą prie maisto, nu, ten mes pasnikavimai, pavyzdžiui, ne, tai jie ateina tada, kai mes suprantam, kad maisto produktai ten baiginėjasi į pabaigą, ten naujų nepriavo, nu, tai tada žmonės sugalvodavo pasnikus, visa kita, kas ateina iki šių dienų, ir taip pateisinama tam tikrai religiniai dalykai pasnikavimo, nors buvo labai pragmatiškas pagrindas. O čia tau maisto, aš taip įsivaizduoju, valdovai būdavo, kad apsidairai nėra maisto, turbūt valgyt kiekvieną dieną pakakdavo, tai vadinasi gali valgyti nors ir keurą dieną, jeigu neturi daugiau ką veikti. Ar vis dėlto yra ryte pavalgyti tris kartus per dieną?
0: Bet iš tikrųjų daugiau visgi yra tie pagrindiniai valgymai ir netgi ne pusryčio, būtent pietus ir vakarienė. Ten būtent tie maisto produktai ir skirti tiem dviem valgymam, bet aišku, pats valdovas tai galėjo tos užkandžius valgyti, tai ir užsienio istoriografija atskleidžia, kad buvo tie užkandžiavimo, bet jie netgi neatsispindi tose šaltiniuose, nes pagrindiniai valgymai buvo visgi du.
1: Taip. Tas užkandžiavimas, jisai toks visur primėtyta maisto produktų, daugiau mažiau, nu bent jau turbūt ne mėsos, o gal kokių vaisių, ar ne, ir dar kažko, kur tu galėjai, ir tiesiog jau pasijėmiu.
0: Nu įdomu, kur jie sudėti, nes paprastai yra maisto produktų tas rūsio prižiūrėtojas, podėlininkas, kuris išduoda maisto produktus jau virtuviai. Tai virtuviai atskiriai patalpai, kur jau yra ruošiami patiekalai, arba jeigu švieži vaisiai valkomi, tai perduodama stalo tarnybai. Tai yra stalo sidabro tarnyba, kuri atsakinga ir už sidabrinius indus, ir taip pat vat, už tuos vaisius, kurie pateikiami ant stalo švieži.
1: Indai sidabriniai?
0: Jeigu prie valdovo stalo, tai sidabriniai paauksuoti, bet likęs dvaras galėjo ir alaviniais naudotis.
1: Serviravimo kažkokios ypatybės egzistavo, nesgi šakutė tai, nu taip, bonas farsas, sako, atvežė, bet ar čia, kaip sakoma, jau toks yra tik tai mitas, ar vis dėlto tų instrumentų gal ten anksčiau daugiau buvo?
0: Tai iš tikrųjų ne mitas, mes matom Kotrynos Jogailaitės kraičio sąraše, tokį, na, tikslų jau paminėjimą tų šakučių, paauksuotų, bet vėliau tada randam Stepono Batoro sąraše šakutės, bet aišku, jų kiekiai ten nebuvo dideli ir jie nenaudoti, ne kiekvienas turėjo tą šakutę kaip dabar ir su ją valgydavo, tai tiesiog daugiau...
1: Bet tik šakutė dar turėjo daugiau kanalų.
0: Tai šaukštas, aišku, nepamainomas dalykas ir stalo peilis tuo metu jau irgi buvo gana įprastas, kad jau neatsineždavo ten patys, kaip būt anksčiau, ankstesniais laikais, bet jau paprastai stalo peilis irgi paserviruojamas, lėkštas, duonos riekės irgi taip pat naudojamas, galėjo būti ir valgymui naudojamas kažką užsidėti ant duonos riekės, tai gana įprastas dalykas ir čia apie tą etiketą labai įdomiai kalba Erasmas Roterdamietis, 16 amžiaus pirmosios pusės, kad na, jis moko berniukus valgyti na, pagal etiketą, kad negalima visų rankų, pavyzdžiui, sukišti į patiekalą, na, turi naudoti 3 pirštus, na, riebaluotus pirštus negali išsišluostyti savo apsiaustą ar ten nusilaižyti, bet jau reikia nusišluostyti į servetėlę arba į staltėse. Tai leido.
1: Tai mes pakankamai savo valgymo madomis atrodėm civilizuotai.
0: Taip, tikrai taip. Vadinasi, nes buvo ir servetėlės, ir staltėsės, ir stalas tikrai buvo padengiamas labai gražiai perpuotas ir puošiamas gėlėmis, žalumynais, tai atrodė tikrai gražiai.
1: Taip, kad ne, kaip sakoma, laikykime savo protėvių tradicijų, valgykim gražiai ir mandagiai ir protingai. Dėkui Jums, istorikė, humanitarinių mokslų daktarė Vilniaus universiteto dėstytoja, istorijos instituto mokslininkė Neringa Dambrauskaitė Martinkienė. Šiandien papasakojo mums apie valgymo madas, tad čia turbūt galima būtų plėstis ir plėstis. Ačiū labai, kad atvykote į studiją ir iki kitų kartų.
0: Ačiū.
2: Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu. Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Kaip tu galvoji, ar verta mums stengtis dėl Lietuvos ateities? Nu, vat, jeigu jos nėra, ane, vat, ar gali? Nu, paprastas dalykas, žinai, vat, aš žmogus esu paprastas, mėgstu statistiką, mėgstu paskaičiuot, ir vat, ten tas 0,9 vaiko vienai moteriai arba vienai šeimai, ane, iš esmės reiškia, kad Lietuva po truputį išmirinėja.
1: Man tas lakstymas čiumodanais yra toks truputėlį keistas. Aš nežinau, man...
3: Aš vėlgi sakau, mes negalim reikalauti, kad turtingi žmonės būtų paprasti ir lengvai suprantami. Tai šitoje vietoje man tiesiog...
1: O jis jau kažkoks ypatingas turtingas žmogus.
3: Man tyrimas jau atrodo tas va, šiek tiek va, toks... Kaip čia toks pasakys? Nu, toks, va, nu, gal negražiai nuskambės, bet tokių, žinai, va, pinigų neturinčių, nesuvokiančių turtingų žmonių gyvenimo bandymas, va, va, pasišpilkiot, ai, tu pas tave daug grinų.
1: Aš tikrai labai išgyvenu, kad bet kuriai įmonei reikia atleidinėti žmonės ir kad jinai patiria sunkumų. Bet dabar, nu, kad visą laiką Kinija bus, žinai, ta melžiama karvė, kurią mes ten, o, žinai, vat, jeigu jau Kiniją turim drauguose, tai visą laiką ir mūsų verslai klestės ir viskas čia bus gerai, aš neduočiau rankos nukirsti.
3: Tu negali iš vidutinio gyventojo kurpaliaus vertinti turtingo žmogaus situacijos.
1: Aš taip įsivaizduoju, kad mes per siaurai suvokiam homoseksualus. Nu, tausime, kurie, žinai, vat, jiems rūpi tik vienas partijos interesas, ar jinai
3: palankiai žiūri juos, ar ten, žinai, ar daug, nu, maždaug gradacija, kuri partija labiausiai myli homoseksualus, už tą ir balsuokit. Nustatyta, kad vidutinė šaukštelio gyvenimo trukmė biuro virtuvėlė yra 81 diena.
1: Mhm. Išsineša, pavogė paprastai tarė.
3: Tai va, nu, aš nenoriu sakyti to žodžio pavogė, nu, tai... man kyla klausimas, kur dingsta šaukšteliai.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.

0: Radio lentyna.
1: Jūs girdite laidą Radio lentyna. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu australų rašytojos Jessos Hastings knygą Daisy Hates – šeimos nuodėmės. Ir tai yra antroji milžiniško populiarumo sulaukusios serijos Magnolijos Parks pasaulis dalis. Ši serija skaitytojų jau pakrikštita naujos kartos liežuvautoje, pelnė autoriai pasaulinį pripažinimą, yra išversta į 18 kalbų, o šiuo metu pagal ją jau kuriamas televizijos serialas. Pačio rašytoja šiuo metu su šeima gyvenančia Tenesyje sukurti elitinį pasaulį įkvėpė jos mylimiausias miestas Londonas, kuriame ji pati praleidžia itin daug laiko. Būtent ten mus ir perkelia antrosios knygos siužetas. Pagrindinė romano veikėja Daisy Hates, protinga, žavi 20-metė medicinos studentė, kuri už viską labiau trokšta visiškai normalaus gyvenimo. Tačiau ši jos svajonė sunkiai gyvendinama, nes po tragiškos tėvų žūties ją užaugino vyresnysis brolis Julianas, vadovaujantis vienai didžiausių ir pavojingiausių nusikalstamų gaujų Anglijoje. Daisy trokšta laisvės, bet brolio šešėlis yra kila apsauga lydi kiekvieną jos žingsnį. Viskas dar labiau komplikuojasi, kai jos gyvenime atsiranda Kristianas Gemsas, charizmatiškas Londono elito atstovas, kuris pats išgyvena emocinę dramą, būdamas beviltiškai įsimylėjęs savo geriausio draugo merginą, tą pačią Magnolia Parks iš pirmosios serijos knygos. Daisy ir Kristianas nuo pat pradžių žaidžia atviromis kortomis. Jų užsimezgęs ryšys tai yra būdas užsimiršti ir pabėgti nuo juos įskaudinusių žmonių. Visgi, kai šis abipusis prieglobstis netikėtai virsta kažkuo gilesniu, abiem tenka iš naujo įvertinti riziką pasaulyje, kur už klaidas dažnai mokama krauju. Jis dar kartą į mane pažvelgia, nes žino, kad meluoju, o mūsų širdis ir akis kovoja kovą, kurioje nebus laimėtojo. Pasilgau tavęs, sumirksiu Morzės kodu. Tebe myliu tave, sako nusvirę jo tobulų lūpų kampučiai. Citatos pabaiga. Daisy Hates, šeimos nuodėmės, tai kur kas tamsesnis, dar daugiau pavojų, psichologinės įtampos ir Londono aukštuomenės intrigų kupinas romanas. Įdomu tai, kad autorė, Jessa Hastings, šią knygą iš pradžių išleido pati internetinėje platformoje. Kūrinys akimirksniu tapo fenomenu socialiniuose tinkluose TikTok bei Instagram, o milžiniškas skaitytojų palaikymas atkreipė didžiųjų leidyklų dėmesį. Galiausiai teisės perleisti knygas įsigijo leidybos gigantas Penguin. Romanų serijoje autorė yra suplanavusi 7 knygas, o ši antroji dalis tapo esminiu lūžiu, išplėtusiu pasakojimo ribas už Londono elito vakarėlių zonos į pavojingą kriminalinį pasaulį. Tai emociškai intensyvus, dinamiškas kūrinys, kuris idealiai pratęsia pirmojoje knygoje Magnolia Parks tarp meilės ir melo pradėtą siužetą ir neabejotinai trauks kiekvieną modernių, paslapčių kupinų meilės istorijų gerbėją. Daisy Hates, šeimos nuodėmė, į lietuvių kalbą vertė Vilma Sakalauskytė, išleido Tyto Alba. Pristatysiu naują, jau 7-ąją į lietuvių kalbą išverstą Julie Kaplan knygą Vila Amalfija. Anglų rašytoja, apkeliavusi ne vieną žemyną su žinomais maisto kritikais ir žurnalistais, išgarsėjo kulinariniais kelionių romanais. Pasaulyje jų parduota daugiau nei 2 milijonai egzempliorių. Lietuvių kalba išleistos jos knygos jau leido paklajoti po Kopenhagą, Niujorką, Paryžių, Tokiją, Prahą ir Šampanę. Na, o Vila Amalfija nukelia į saulėtąją Italiją. Gavusi netikėtus DNR testo rezultatus, Lija Batterst priima impulsyvų sprendimą. Vienai vasarai iškeisti Londoną į Amalfio pakrantę ir susipažinti su tikruoju savo tėvu. Tėvu, apie kurį tiek metų nieko nežinojo. Ernesto Salvatorės šeima pasiruošusi svetingai ją priimti ir padėti pamilti itališką šaknis. Vienintelis trukdis – tėvo verslo vadybininkas Rafaelis Naitas, kuris ne už ką netiki Lijos atvykimo motyvais. Maža to, nusiteikia bet kokią kainą išsiaiškinti, kodėl ši nepažįstamoji vieną dieną ėmė ir atsidūrė jų viloje ir neketina išvykti. Tik kas slypi už jo įtaraus žvilgsnio? karšta Italijos saulė, švelnus bangų ošimas, naminių makaronų skonis ir ore sklandantis citrinų aromatas. Lijos laukia trys neužmirštami mėnesiai, kurie ją privers atsakyti sau į daugybę nepatogių klausimų ir atskleis, kodėl namuose niekada nesijautė iki galo sava. Keliauti knygos puslapiais šį rodos banalų posakį įtaigioji anglų rašytoja Julie Kaplan meistriškai geba paversti realybę. Jos romanai įkvepia ne tik svajoti, bet ir leistis į tikras keliones. Skaitytojai prisipažįsta, kad perskaitę Kaplan knygą, neretai įsigyja bilietus ten, kur veda jos siužetas, kad paklaidžiotų po aprašytus niekada nemiegančius miestus, šurmuliuojančias gatves ir jaukias kavines. Neatsitiktinai ir pati autorė kiekvienos naujos knygos rašymą pradeda kelionę. Aplanko pasirinktą miestą, stebi jo ritmą, kasdienybę, lankosi vietinėse kavinėse, turguose ir mažose kepiklėlėse. Kalbasi su žmonėmis, netgi stengiasi atrasti ir skaitytojams pristatyti miesto slaptus perliukus, kurių nėra tradiciniuose kelionių giduose. Prieš tapdama rašytoja, Kaplan ilgus metus dirbo viešųjų ryšių specialiste, o viena iš pagrindinių jos užduočių buvo įvairias šalis organizuoti spaudos atstovų kelionę susijusią su maistu ir gėrimais. Apkeliavusi ne vieną žemyną, būsimoji rašytoja sukaupė unikalios medžiagos – įvairių kultūrų, skonių ir žmonių istorijų bagažą, kurį vėliau sėkmingai perkelė į savo romanus. Viena mano mėgstamiausių frazių – nukeliauk bent mylę su kito žmogaus batais. Visada svarbu prisiminti, kad bet kuri istorija turi dvi puses ir kad kiti žmonės masto kitaip nei mes. Turime suprasti savo stiprybės ir silpnybės, bet taip pat suvokti, kad tokių turi ir kiti, o jos garantuotai bus visai kitokios nei mūsų. Norint suprasti vienas kitą, svarbu įsiklausyti į tai, kas nebuvo pasakyta, sako Kaplan ir atskleidžia atradusi geros meilės romano formulę. Pagrindiniai veikėjai susiduria su didelėmis kliūtimis, bet galiausiai atranda būdų, kaip įveikti visus išbandymus ir būti kartu. Sako Julie Kaplan, knygos Vila Amalfija autorė. Jos veikalą išvertė Ieva Albertavičiane, išleido Tyto Alba. Pristatysiu atsiminimų knygą Odė gyvenimui. Mums neturi būti gėda. Vieną lapkričio dieną prancūzė Giselle Pelliko iškviečiama į policijos nuovadą ir tąden jos įprastas gyvenimas baigėsi. Jos vyras, su kuriuo kartu praleido 50 metų, prekybos centro apsaugininkas užtiko slapčia filmuojantį po moterų sijonais. Vyro kompiuteryje rasti šokiruojantys įkalčiai. Beveik dešimtmetį jis slapta Giselle svaigino, prievartavo ir kvietė į namus dešimtis nepažįstamųjų ją išnaudoti. Po ketverių metų jis ir dar 50 vyrų buvo teisiami, o Giselle drąsa atsisakyti teisės į anonimiškumą pateko į pasaulinės antraštes. Šis jos sprendimas buvo Prancūzijos visuomenės požiūrio į seksualinį smurtą lūžio taškas, o drąsiai išsakyta mintis, kad gėda turėtų jausti smurtautojai, o ne jų aukos, milijonams suteikė stiprybės ir vilties. Knygoje Odė gyvenimui Giselle pirmą kartą pasakoja savo istoriją, ne kaip auka, o kaip liudininkė. Atvirai ir jautriai jie prašo savo gyvenimą, kupina ryštingų laimės paieškų tiek prieš baisiausią sukrėtimą, tiek po jo. Knyga spinduliuoja stiprybės idėją, smurto aukoms nėra ko gėdytis. Net ir neįsivaizduojamai išduotas žmogus gali gyventi toliau, o gyvenimas vėl gali tapti spalvingas. Viskas baigta. Byla baigta. Visi prievartautojai kalėjime. Teisingumo laikas baigėsi. Jis man padėjo. Buvo man išbandymas išnarstęs 50 mano gyvenimo metų, pusės skausmo amžiaus sudraskyto, dabar jau tolstančio. Per pastaruosius metus kasdien sulaukiau tiek daug skambučių, tiek daug klausimų, tiek daug patarimų ir padrasinimų, kad neįmanoma įsivaizduoti, jog mūsų dialogas nutrūks užbaigus bylą. Visi šie bandymai sukūrė savotišką šeimą aplink mane, nes jaučiu tvirtą ryšį su tais, kurie man padėjo, kai nebeturėjau nieko. Šią knygą norėčiau įamžinti, kas man nutiko, ir pasakyti, kad nebebijau būti viena, kad dabar galiu miegoti tamsoje, o tai yra didžiulis laimėjimas. Pasakyti, kad atgimiau iš pelenų, kad atradau gyvenimo džiaugsmą. Pasakyti, kad esu gyva, kad man reikia tikėti meilę. Gavau ją iš tėvų, stipriai ir per trumpai, ir ilgą laiką tikėjau, kad ji išgelbsti nuo visko, nes tikėjau, kad moku mylėti. Dabar žinau, kad meilė kyla iš gilaus mano vidaus įtrūkio ir daro mane pažeidžiamą. Bet aš priimu šį trapumą, šią riziką. Man reikia mylėti, kad išlikčiau, kad manęs neįtrauktų tuštumą. Citatos pabaiga. Giselle Pelliko, aplenkusi pasaulio lyderius, Prancūzijoje atliktoje apklausoje buvo išrinkta svarbiausių 24 metų žmogumi, o žurnalas Time ją išrinko viena svarbiausių metų moterų. Jos byla prisidėjo prie nacionalinių diskusijų apie seksualinį smurtą Prancūzijoje. Giselle Pelliko buvo įteiktas garbės legiono ordinas, aukščiausias Prancūzijos valstybinis apdovanojimas. Jos sukrečiančią istoriją iš prancūzų kalbos vertė Erika Sabaliauskaitė, išleido Baltos lankos. Pristatysiu Elizabetės Džeinės Hovard knygą Šviesus metai, pirmąją romanų ciklo Kazaletų metrašiai dalį. Kazaletų metrašiai – tai meistriška šeimos saga, kurioje subtiliais potėpiais kuriamas sudėtingų šeimos ryšių, vienišo žmogaus prigimties ir nenumaldomai tekančio laiko paveikslas. 1937-ieji Anglija. Aukštesnėjai viduriniai klasiai priklausančioje Kazaletų šeimoje justi atostogų nuotaikos. Kiekvieną vasarą visos trys kartos – broliai Edvardas, Rupertas, Hugh – su žmonomis ir vaikais, netikėjusi sesuo Rachel ir šeimos patriarchas su matriarche, vadinami Brigu ir kunigaikštė, susirenka į savo idilišką kotedžą Sasekse. Ten jie praleidžia 2 mėnesius kupinus juoko ir žaidimų, ištaigingų šeimos pietų, saulėtų iškilų paplūdimėje, ramybės ir džiaugsmo. Tačiau už patogumų ir privilegijų fasado slypi neišsakyti troškimai, nerimas ir artėjančių permainų nuojauta. Šeimos vyrus persekioja pirmojo pasaulinio karo patirtis, ramybės neduoda auganti naujo karo grėsmė. Šeimos moteris bando kovoti su nuviliančiomis santokomis, neištikimybe visuomenės joms primestais vaidmenimis, o jaunoji karta ima pastebėti suaugusiųjų pasaulio įtrūkius ir nujausti, kad nekaltumo laikai artėja prie pabaigos. Bene didžiausia šio romano stiprybė yra neįtikėtinai gyvi personažų portretai ir autorės gebėjimas būti jautria žmogiškosios prigimties stebėtoje. Knygoje nėra vieno pagrindinio herojaus, nes Hovard suteikia balsą visiems. Nuo šeimos galvų, atstovaujančių griežtas Viktorijos laikų tradicijas, iki 3 brolių bei jų sesers, kurių kiekvienas kovoja su savo vidiniais demonais. Ypatingo jautrumo pasakojimui suteikia vaikystės patirčių vaizdavimas, kuriame baimės dėl prarastos katės ir vaikiški džiaugsmai natūraliai persipina su pirmaisiais bandymais suprasti suaugusiųjų pasaulio keistenybės. Visa tai parašyta labai vaizdinga kalba, todėl skaitytojas gali tiesiog fiziškai pajusti karštą Sasekso vasaros dieną, užuosti dvaro virtuvėje kepamą maistą ar išgirsti taurių skambesį vakarienės metu. Didžioji istorija ir politinė įtampa čia veikia tik kaip foninis triukšmas. Personažai diskutuoja apie Hitlerio grėsmę prie stalo, tačiau tuo pat metu jiems labiau rūpi kasdieniai rūpesčiai – apranga ar asmeninės meilės dramos. Šviesus metai – tai įtaigi, kokybiška psichologinė proza, kurioje dera istorinis tikslumas ir britiška elegancija. Kai kurie kritikai knygą lygina su Virginijos Woolf Ponia Delovey ar serialu Dauntono Abatija. Knygos autorė Hovard yra anglų rašytoja, sukūrusi per 20 kūrinių. Ji išgarsėjo būtent savo 5 dalių romanų ciklu Kazaletų metraščiai, kurie yra iš dalies paremti jos pačios gyvenimu. BBC televizija pagal šį ciklą yra sukūrusi serialą. Na, o pirmąją Kazaletų metrašiai dalį Šviesus metai iš anglų kalbos vertė Mėta Žukaitė, išleido Baltos lankos. Nebūtina keliauti į kalnus, kad patirtumėte jų didybę. Nebūtina žengti pajūriu, kad pajustumėte vėją plaukuose. Ir nereikia būti įsimylėjusiam, kad suprastumėte jausmų sukūrėje besiblaškančias sielas. Visa tai gali dovanoti knygos. Tuo įsitikinę skaitimo iššūkio vasarą su knyga rengėjai, kviečiantis ir šią vasarą skaityti, atrasti ir patirti dar daugiau. Jau 11 kartą Lietuvos biblioteko organizuojama iniciatyva kasmet suburia vis didesnį bendraminčių būrį. Praėjusiais metais iššūkį priėmė net 34 tūkstančiai žmonių, o jį sėkmingai įveikė daugiau nei 28 tūkstančiai dalyvių. Nesvarbu, kiek jums metų, kokį knygos formatą – popierinę, elektroninę ar garsinę, renkatės ir kokia kalba skaitote. Nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31 vykstanti akcija atvira visiems, norintiems praturtinti savo vasarą. Šių metų iššūkis kviečia įveikti 3 smagias užduotis. Perskaityti knygą, kurios pavadinimas sudaro 3 žodžiai, atrasti kūrinį apie drąsą ir gebėjimą veikti nepaisant baimės ir galiausiai perskaityti draugo ar draugės mėgstamiausią knygą. Tai puiki proga pagaliau atsiversti seniai girdėtas rekomendacijas ir atrasti istorijas, kurios žavi jūsų artimuosius. Ieškant įkvėpimo, mielai padės šalies bibliotekos ruošiančios specialius rekomenduojamų knygų sąrašus, o savo pasiūlymais taip pat dalinsis šių metų skaitimo ambasadoriai. Visuomenininkas ir atlikėjas Gabrielius Liaudanskas Svaras, reperis Pijus Opera bei žinoma knygų tinklaraštininkė Nora Žaliūkė. Prisijungti prie šio vasaros nuotykio yra itin paprasta, o dalyvavimo sąlygos prieinamos kiekvienam. Norintis dalyvauti, turi apsilankyti oficialioje projekto svetainėje arba kreiptis į artimiausią biblioteką ir užpildyti trumpą registracijos formą. Perskaičius pasirinktą užduotį atitinkančią knygą, savo asmeninėje paskyroje tai reikia įvesti jos autorių bei pavadinimą. Knygas galima skaityti bet kokią tvarką, o jas rinktis galima visiškai laisvai, skolintis iš bibliotekų, pirkti, atrasti savo namų lentynose ar klausyti audio formatu. Svarbiausia taisyklė – iki rugpjūčio pabaigos sėkmingai perskaityti ir užregistruoti visus 3 kūrinius. Iššūkyje laukiami tiek individualūs skaitytojai, tiek kartu skaitančios šeimos ar draugų kompanijos, norinčios turėti dar daugiau bendrų temų pokalbiams. Organizatoriai siekia, kad kiekvienas pastangų idėjas dalyvis sulauktų bent simbolinio įvertinimo. Šį kart priimtas aplinkai draugiškas sprendimas fizinės smulkmenas pakeitė nemokamą mėnesio laiko prieigą prie atrinktų garsinių knygų platformos. Vis dėlto bus ir fizinių dovanų. Sėkmingai veikusių iššūkį laukia gausybė vertingų prizų, dviračiai, garso kolonėlės, žaidimų nameliai, konstruktoriai bei įvairių knygynų, sporto prekių ir pramogų vietų dovanų čekiai. Papildomų staigmenų sulauks ir tie, kurie aktyviai įsitrauks į konkursus socialiniuose tinkluose. Tad nepraleiskite progos. Paverskite šią vasarą nepamirštamą istorijų ir atradimų kelionę. Priimkite iššūkį ir leiskite knygoms jūs nustebinti.

0: Radio lentyna.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
5: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
0: Žinių radijas –

0: Žinių radijas. Neįrėminti.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš vedėja Miglė Skėsgilaitė ir šiandieną svečiuose Dovilė Jablonskaitė Cibulskienė ir socialiniuose tinkluose ją geriau pažįstame pseudonimu Vilniaus fanė ir kaip pati sako, pasakoja Vilniaus istorijos kaip draugui. Tai labas, Dovilė, kaip gyveni?
2: Sveiki, ačiū, gera čia būti.
1: Džiaugiuosi ir aš. Tai kodėl pasivadinai Vilniaus fanę, o ne gidę, nes irgi pasakoja ir istorijas, ir pažindini žmonės su miestu. Tai vat, o kodėl vat, fanė būtent?
2: Man atrodo, kad tai pasako ir kas esu, ir kas nesu. Tai esu Vilniaus gerbėja, mylėtoja, aistruolė. Ir turbūt tai sako, kad, na, tiesiog besąlygiška kažkokia meilė, besąlygiška ryšį, ar ne, nusako, o iš kitos pusės negidė, nes tikrai neturiu to profesionalumo, nesu baigusi gidų kursų, nesu istorikė. Tai sakyčiau, čia yra toksai ir apsidraudimas, kad nebūtų per didelį lūkesčių auditorijos, kad aš esu tiesiog tokia istorijų pasakotoja, kaip mano viena draugė sakė, netgi pasakorė, man tai labai gerai skamba. Tai va, tai taip ir gimė toks. Tai sakyčiau, kad yra neformalus, įsimintinas pavadinimas ir būrintis, tikiuosi, jungiantis labai aišku suprasti, kad jeigu tu irgi esi Vilniaus fanas, tai užeikis, laukiamas, mes rasim bendrų sąlyčio taškų.
1: Mes su tavimi prieš laidą, atsimenu, kalbėjome telefonu, kad reikėtų pakalbėti apie tai, kas yra tikras vilnietis ar ne. Mm-hmm. Tai kaip manai, kas tau yra tikras vilnietis?
2: Aš tiesiog esu prieš keliarius metus moderavus tokią diskusiją, kas tas tikras vilnietis su tikraisiais vilniečiais, dar prieš kokių 15-20 metų, tarp jų buvo ir tuo metu Rotušės ceremonmeisteris, Saulius Pilinkus, kiti Vilniaus klubo pirmininkas, jaunosios kartos vilnietis. Ir mes apie tai diskutavome ir manau, kad ta diskusija šiandien jau skambėtų kitaip, nes Vilnius per tą laiką labai pasikeitė. Bet tuo metu man buvo labai įdomu ir turbūt aš tą klausimą kėliau dėl to, nes buvau neseniai atvykusi dar į tą Vilnių, mm-hmm. dar tik tai jį jaukinausi ir galvojau, gal yra kažkokie kriterijai, kuriuos atitikdamas jau gali vadintis to vilniečium, nes turbūt tuo metu man tai buvo aktualu. Dabar aš jau suprantu, kad aš niekada nebūsiu vilnietė, nes vis dėlto man tas šaknų ir gimimo aspektas atrodo, kad yra visai svarbus, mm-hmm. atsakant į šitą klausimą. Ir iš tikrųjų turbūt, kad tai galėtų būti kažkoks milžiniškas sociologinis tyrimas, bet tuo metu tarp atsakymų buvo kalbama ir žodžiu apie tai, kad kraujo mišinys, kad tai turėtų būti tikėtina ne tik lietuviško, bet ir slaviško, ir žydiško kraujo, kad vilnietis moka daug kalbų, nes yra užaugęs daugia kalbėje aplinkoje, tai irgi turbūt apie lenko, apie rusų kalbas tuo metu buvo daugiau turima galvoje, šiandien anglų kalba labai plačiai Vilniuje irgi skamba, girdime, nes turistų vis daugėja, tada buvo kalbama apie na, tokį kapai, kad, pavyzdžiui, tu turi artimųjų kapus
1: Vilniuje. Šitas labai įdomus aspektas.
2: Iš tikrųjų, kad jau tu turi kažką vat, įžemintą, ar ne? Tai va, o paskui, žodžiu, diskutuojant, galų gale prieita išvados, kad vis tiek tie visi aspektai yra tam tikra prasme kontroversiški, kad skirtingos kartos jau nesutiktų, jau tai galėtų būti tam tikra konflikto zona. Bet tai, kas galėtų būti tas bendras vardiklis, yra jausmas. Yra jausmas. Ir aš sutikčiau, kad vilnietis šiaip yra romantikas.

0: kažkaip tai myli, vertina, tada gal vilnietis vis dėlto šiandien gali turbūt jaustis bet kas, kas priklauso kokiai nors bendruomeniai ir kuriam Vilnius rūpi, kuris įsitraukia į jo kažkokius reikalus, kuris galbūt kovoja dėl kertamų medžių, ar sugalvoja kokį nors projektą, ar gatvės meną kokį nors kuria. Tai labai išsiplėtus turbūt tą savą, kad tai labai skirtusi nuo to, kaip atsakytų šitą klausimą, tarkim, prieš 100 ar 200 metų kažkas paklaustas.
1: Geras, labai įdomu. Labai tokių gerų aspektų iš tavęs išgirdau, vat, ypač apie kapines, niekada nebuvau pagalvojusi.
0: Man irgi tada surezonavo kažkaip tai. Mhm.
1: Taip, taip, susimaščiau net. O kaip nusprendė apie tai dalintis socialiniuose tinkluose, nes vis tiek tai gan nauja, ar ne, yra?
0: Nežinau, ar nauja, tiesą pasakius, netyrinėjau ir manau, kad gidai, ekskursijų vedėjai tai daro, bet kadangi jie turi ir tam tikrą jau tą santykį su Vilniumi ir finansinį, tada ar ne, atsiranda dar vienas dėmuo.
1: Turiu meni, tau tai yra nauja veikla.
0: Galbūt. Man yra nauja veikla, bet kalbu apie tai, kad, pavyzdžiui, vat, irgi gidai, tikiu, kad visi yra Vilniaus fanai, tik tai jie yra kitam evoliucijos jau laiptelėje, kitoj stadijoje, ar ne? Ne? Tai va, tai aš tada kažkaip pagalvojau, kad aš noriu pasakoti tas miesto istorijas, vat, kurias sužinojusi esu ir kaip Vilniaus tokia smalsuolė tyrinėtoja ir šiek tiek dirbdama savo ankstesniuose darbuose, kai domėjausi Vilniumi gana nuosekliai kelerius metus, bet aš tas istorijas pasakoju, taip žinot, nešikštėdama, nes jeigu tu esi vat, gidas, tai tu kažką užsimeni, bet tu iš esmės kvieti ateiti ir sužinoti, išgirsti čia ir dabar gyvai. O aš kažkaip va taip lengva ranka viską atiduodu ir nieko neorganizuoju, nieko neprašau, o galbūt dar neorganizuoju, nežinau, į ką tai gali išvirsti. Iš tikrųjų ir man tai yra eksperimentas ir išbandymas pirmiausia naujų turinio kūrimo formų, nes aš visą laiką buvau rašantis žmogus. Ir man tas kalbėjimas, savo balso girdėjimas, o montavimas, video kūrimas, filmavimas, iš viso buvo nečiupinėti dalykai, tik tai, kad tu turėjai supratimą, kad reikia skirtingų kažkokių rakursų daug ar panašiai, bet iš esmės tai vat yra nauja, tai man tiesiog buvo įdomu išbandyti tą naują turinio kūrimo būdą, nes man pajutau kažkurio metu, kad senasis man nebetarnauja, kad jisai yra jau kažkokia praeitis, kad jeigu nori būti aktualus, vis dėlto turi kažkaip kitaip kalbėti. Tai man čia buvo tokia gera, galbūt Vilnius tapo mano išgelbėtojų tam tikrą prasme, mano tema, nes jis yra visų, aš tada neturiu jausti atsakomybės kažkokios trečiųjų asmenų, painioti į savo projektą ar panašiai, tai tam tikrą prasme yra trišo rankas. Tai buvo toks, nežinau, intuityvus labai pasirinkimas.
1: O kokia buvo pirmoji istorija, kuri tave užkabino ar ne, domėtis daugiau šio miesto?
0: Nežinau, iš tikrųjų, domėtis daug tų istorijų buvo, kai pati kalbindavau Vilniuje gyvenančius arba Vilniuje gimusius, tai iš tikrųjų pajutau, kad jie tai turi savo Vilnių, kurio nieks nemato, ir man buvo taip įdomu tas autentiškas santykis, tos jų vietos, jų matymas, jų herojai, tarkim, ar ne, jų laikmetis kažkoks. Tai visa tai domino ir tiesiog užkrėtė tuo tokiu Vilniaus jausmu. Tai net ne kažkas, kad vat, apie kažkokį objektą ir aišku, man iš tikrųjų visą laiką buvo toksai, kad vat, aš tarkim eidama iš universiteto, paprastai eidavau į Trakų stotelę, tai per Jonų gatvę ir matydavau tą žibintininko skulptūrą, kuri yra man, nežinau, viena gražiausia Vilniuje. Ir jinai mane intrigavo. Ir tiek turbūt intrigavo, kad buvo įdomu ir pasižiūrėti, pakrapštyti, o kas po to slepiasi. Ir tada tu gauni atsakymą ir tu jau supranti, kad tu jau paaugai iš tikrųjų. Jau.
1: Taip, labai.
0: Tai va, tai nes irgi atsimenu, va, su Aidu Puklevičiu mes tam kalbėję ir man irgi tada įstrigo jo ta frazė, kad va, vilniečiai, jie arba Vilniaus gyventojai, jie turi tą tokią laisvę, kaip pasakyti, ir privilegija tam tikrą prasme tai yra, ir kažkoks kaip, nežinau, botagas, kad tu eini, pamatai kažką naujo, bet tu galvoji, tai pasidomėsiu rytoj. Ir tas rytoj niekada neateina.
1: Ne, nes tu pamiršti.
0: Nes kai tu esi turistas kažkokiam svetimam mieste, tai tu turi laiko limitą ir tu supranti, kad tu kiek dabar paims.

0: tiek turėsi. O čia gi bet kada gali, atrodo.
1: Tai ir niekada.
0: Ir va tas, va, sako, ir tada tu supranti, kad jau ir to nebežinai, ir to nebežinai. Tai va, tai kažkaip tai atrodo labai smagu tas spragas užpildyti. Aišku, irgi buvo visokių etapų. Buvo etapas, kai aš irgi atitolau, mūsų santykis va, su Vilnium toksai komplikuotas. Atitolau, nes, pavyzdžiui, auginau vaikus ir tada aš tą Vilnių mačiau va, per žaidimo aikštelių kažkokią prizmę, ar ne, parkai žaidimo aikštelės. Tai vėl tu jį naujai pažinai, naujom akim pamatėjai, bet tai jau nebe ta kultūra, kur va, turiu galvoj, kad tai yra kažkoks vaikystė, ar ne, o dabar vėl grįžau tarsi prie tos saugystės.
1: Užsiminėjai apie Vilniaus veidus, ar ne, tai kiek skirtingų Vilnius turi veidų, kaip tau atrodo? Na, manau, kad neužtenka vienu eiti prie katedros, ar ne, ar pažiūrėti į Gedimino pilies bokštą ir viskas, aš jau mačiau miestą. Turbūt taip nėra. Tai kaip tau atrodo, kiek tų Vilnių telpa viename Vilniuje?
0: Aš tai galvoju, žinokit, kad yra ir toks Vilnius, kur tu tik tai katedrą ir bokštą matai. Turbūt 600 tūkstančių, kiek čia tų gyventojų dabar Vilniuje yra, tai tiek ir tų veidų, ir kiekvienas turi tą asmeninį savo kažkokį maršrutą, savo taip kiemą. Tai aš sakyčiau, kad tas Vilnius irgi atsiskleidžia labai skirtingai, ar tu esi studentas, tai jisai toks studentiškas būna Vilnius, ar tu jau karjeristas, tu jau augi, tu jau sieki kažko profesijoje, tai tada tu jau ambicinga tą Vilnių pamatai, galbūt įsikuri jau kažkokiam, nežinau, moderniam stikliniam pastate, vėl jisai tau kitaip, tu pamatai, būdamas tam stikliniam pastate Vilnių iš aukštai, tai tas yra panoraminis Vilnius iš labai skirtingų miesto kažkokių apžvalgos aikštelių, rytinių spuščių Vilnius, naktinis Vilnius, kiemų Vilnius, kažkokių rajonų, žalias Vilnius, Vilnius iš upės. Pati kažkada, kaip plaukiau Vilnelę, tai man toks jisai gražus buvo iš upės, iš tos kitos perspektyvos.
1: Visiškai jo nematyto
0: taško. Visai kitoks, jo aišku, kad žalias, bet žmonių gyvenimai, kurie maudosi toj upėj, kur ten yra dar kažkokie medinukai pastatai išlikę, labai, labai žavingas, iš tikrųjų labai netikėtas ir daug kas sako, kad Vilnius yra atradimų miestas, kad tu eini ieškoti objekto, bet galiausiai apdovanoji būna kelionė iki
1: taip,
0: jo.
1: Taip, kelionė.
0: tai aš manau, kad labai, labai daug skirtingų kiekvienas mes jį turim kažkokį savitą, aišku, gal kažkas tik labai darbinį, tik kažkokio vieno rajono. Nes aš irgi, pavyzdžiui, tų naujųjų rajonų kylančių priemiesčių, teisybę pasakius, nesu mačius.
1: O kaip mes nepažįstam
0: tai,
1: iš ties.
0: Tai turbūt, kad čia yra klodai neišsemeni.
1: O kalbant apie tas populiarias vietas, ar ne, kai kasdien praeiname tom pačiom gatvėm, bet vat nepastebime kažkokių tai objektų, ženklų, ką tu galėtum išskirti, ką mes dažnai pražiūrime?
0: Kažkaip galvoju, kad mes dažnai pražiūrim gatvių pavadinimus. Nes
1: tikrai,
0: jeigu kas nors paklaustų, kur ta gatvė, nežinau.
1: Žinau, kad baras kažkoks ten yra, taip, arba kampas
0: taip,
1: kažkoks
0: kad
1: bažnyčia.
0: Mes kažkaip turim savo maršrutą ir jau gatvelės kažkur šalia dažnai, jeigu nepraeinam, o sako labai gerai keisti maršrutą iš to taško A į tašką B, tugi daug kelių gali praeiti. Bet mes labai dažnai einam tuo vienu, o iš tikrųjų iš tų lentelių slypi istorija. Nes kad ta lentelė su tavo pavarde atsidurtų kaip gatvės pavadinimas, čia yra tikrai, reikia turėti tam tikrų nuotraukų. Tai iš karto jau prasiplečia kontekstą, jeigu tu pastebi ir jeigu dar kažkiek tą asmenybę galvoji, kad pasidomėsiu, o kodėl šitą gatvę vadinasi tokiu vardu, tada žiek šitoje gatvėje gyveno
1: taip.
0: Ir žiek jau pamatai tada ir lentelę paminklinę ant namo. Tai šitą dalyką ir turbūt tie kiemai, kad mes dažniau esam to fasadinio Vilniaus matę ir tų shortcutų, aišku, jau ten vietos gyventojai žino, bet mano patirtis, pavyzdžiui, irgi rodo, kad tarkim pasakojimas vat, ta mano puslapyje apie Nykštukų perėją, į kurią patenki tarkim iš Vokiečių gatvės, sulaukia tokio populiarumo peržiūrų prasme ir žmonių, kurie kažkaip vat, kuriuos tiek sudomino, kad jie net paspaudė vat, sekti, ne, follow tą mygtuką, vadinasi, kad domi tai, žmonės domina tai ir mes dažnai turbūt, va čia ir buvo tas atradimas, wow momentas, kad o, aš praeinu pro tą vietą, bet aš niekada neėjau į vidinį kiemą, ten ir langinės, ir mediniai turėklai, ir gyventojų akivaizdus rūpestis meilė tai vietai, tai istoriniai atminčiai, visokios, nežinau, ten ant namo stogo vilkas, kažkoks dviratis, vau, wow, tiesiog atskiras muziejukas. Tai va, tai manau, kad turbūt to, kas nėra pirmam sluoksniai, mes dažnai nematom, o šiaip šiais laikais mes iš vis daug ko nematom, nes tiesiog labai dažnai žiūrim į telefoną įdami kažkur.
1: Taip, susirūpinę, paskendę savo darbose.
0: Nu, ar darbose, ar tiesiog tam kažkokiam kitam gyvenime, negu kad mes esam čia ir dabar. Tai atitraukia kažkaip mūsų žvilgsnį. Ir dar beje labai įdomus dalykas, va tada ta diskusija apie vilnietį, tai atsimenu, va Sauliaus Pilinkaus buvo mintis, kad vilnietis nesutriktų, jeigu vieną dieną viešpats Dievas nupjautų du pirmus namo aukštus, pastatų aukštus ir jie nukristų žemyn, tai tas netikras vilnietis, jisai labai sutriktų, nes jisai labai dažnai būna nepakėlęs akių aukštyn ir net pažintų tų pastatų pagal jų kažkokius lipdinius, skulptūrą ant stogo, ten kažkokį tai, nežinau, karnizą, dar kažką, balkonėlį. O va tas vilnietis tuo metu jisai taip sakė, aišku, dar mes nebuvom tiek priklausomi nuo ekranų, kad tikėtinai jisai pažintų. Kad jisai pamatytų tą miestą, kad jisai jame irgi jaustųsi gerai.
1: Tos pirmus aukštus. Aš pati kartais save pagaunu, kad matau, kad kažkas yra nusifotografavęs prie kažkokio tai lango, aš jau žinau, kurioje vietoj tiksliai esu įsiminus. Tai labai suprantu šitą momentą.
0: Nes viskas yra ir durys yra, ir kažkokie vat, langai, lipdiniai, tas dekoras, pavyzdžiui, kad jau čia tai jau banaliai skamba, bet ta Vilniaus gatvė. Bet kiek iš tikrųjų nepamatyti, ar tu kiekvieną kartą aš einu ir vis pamatau kažką naujo, kokia tai, nežinau, stirnos galva, tai liūto galva, tai žmogaus galva, nu vau.
1: Ką būtų verta paminėti iš objektų tokių populiarių, pro kuriuos praeiname? Na, pavyzdžiui, aš labai dažnai praeinu pro vandens nešėją, ar ne, ir niekada negirdėjau, apie ką jinai yra, ar ne, tai skulptūra. Man jinai graži, bet aš nežinau, ką jinai reiškia.
0: Man labai jautri, iš tikrųjų, vandens nešėjo ta visa istorija žydiško miesto, tai vis tiek yra profesija, kuri nebeegzistuoja, tai irgi šiais laikais, kai mes irgi jaudinomės dėl savo profesijų, dėl dirbtinio intelekto, tai vėl aktualizuota galbūt va tokia tema, kaip viskas keičiasi, bet apie tą sunkų darbą, monotonišką ir apie tai, kaip Kvintas pamatė tą vandens nešėją. Aišku, jis rėmėsi irgi inspiruotas buvo Mojšės Kulbako poezija, bet man tokia labai jautri ir šita skulptūra ir teisybė sakant, aš iš tikrųjų jos gyvai labai daug laiko nebuvau mačius, nes vat irgi ta miesta dalis man kažkaip į kažkokį kitą skersgatvį ten įsukdavau. Ir kai kūriau pasakojimą apie Vingrių šaltinius, ėjau tada link Rotušės, įsukau į tą gatvę ir aš tiesiog jį atsitrenkiau. O ten tokia graži ta vieta, saulėta diena, tiesiog yra erdvės tai skulptūrai, labai kvepuoja iš tikrųjų. Tai kažkaip mane labai, ir aš kaip pasakau tą istoriją, tai taip priėmiau labai jautriai, kad ir norėčiau, kad labai daug žmonių pamatytų iš tikrųjų tą pasakojimą tam, kad sužinotų, kad tai nebūtų tiesiog kažkoks baibokas stovintis, kur tau nieko nesako. Tai va, ir pavyko. Ir va, iš tikrųjų buvau labai nustebus, nes atrodytų tokia tam tikra prasme nišinė, kultūriškai galbūt gal kažkokia bendruomenėje aktualesnė, kažką mažiau aktuali, bet tikrai ir buvo ir labai gerai žiūrima ir sulaukė tą tokio atsako, tai tą jautrumą pajuta. Tai, o šiaip nežinau, iš tikrųjų daug yra tų pavyzdžių turbūt ir man labai patinka ir labai inspiruoja, kai kažką pakrapštai palieti, kas iš tikrųjų yra praeitis, bet ir dabartis. Pavyzdžiui, Gedimino prospekte, kur dabar yra batų parduotuvė, kolonose išskaptuoti meškučiai palgantį šokoladą. Tai iš tikrųjų, šiandien kas valgo Rūtos produkciją fabriko, tai turi tiesioginę sąsają su tuo meškučiu, nes Rūtos fabriko įkūrėjas yra, berods, ten 16 metų dirbęs Viktorijos fabrikoje. fabrike Vilniuje, o ten, kur tie meškučiai, buvo to fabriko firminė parduotuvė, kur kvepėdavo šokoladu taip. Toliau. Tai va, tai įvyko gaisras, tas fabrikas sudegė ir nebebuvo atstatytas, bet mokinys geras jau buvo grįžęs į savo gimtuosius Šiaulius ir metai iki to gaisro Vilniuje jau buvo įkūrę Šiaulių tą fabriką, kuris iki šiandien priklauso šeimai ir to šokoladu mus lepina. Tai va, tada atrodo, kad kai tu turi tas jungtis, tai tada tu supranti, kad mes tiek susiję esam, kad tai nėra tik tai, kaip sako va, Vilnius, didelis kaimas, kad tu per du žmones turi bendrų pažįstamų, kad išeini...
1: Iki tam tikro žmogaus jo, tai gali pasiekti.
0: Taip, prieini visada, kad kažkaip kažkokį bendrą išeini į miestą ir turbūt gali būti vienas, bet labai greitai susirasti kompaniją, o paskui paaiškės, kad čia yra jau kažkokie bendri pažįstami ir taip toliau. Tai čia yra kažkokių platesnių, gilesnių lygmenių, kad mes vat, esam vis dar viskuo susiję, nors praėjo daugiau negu 100 metų. Lygiai taip pat ir, pavyzdžiui, su potviniu ir ta Vrublevskių bibliotekos žyme sienoje sudata potvinio tos vat, insignijos, apie kurias čia prieš keliarius metus kalbėjom, jam žiūrėti, kaip naujai atrastos, iš tikrųjų buvo pirmą kartą atrastos per tą potvinį, o mes šiandien esam tokie vėl tiesioginiai liudininkai to atradimo, tarsi toks antrą kartą atrasta, ar ne? Tai vat atrado žmonės 1931-aisiais vilniečiai, ir tada mes, 2000 kažkelintaisiais. Tai,
1: wow. Labai gražu. Ir mes būtinai apie tai pakalbėsime dar po pertraukos.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Neįrėminti.
3: Grįžtame į žinių radio eterį, primenu, kad šiandieną kalbamės apie Vilniaus miesto įdomybę su Vilniaus fane Dovile Jablonskaite Cibulskiene. Pirmoji istorija, kuri mane užkabino tavo socialinėse tinkluose, buvo istorija apie akmenų mokestį. Na, labai įdomu, tai gal galėtum pasidalinti apie ją šiek tiek daugiau.
4: Kaip gerai būtų, ne? Šiais laikais nuvažiuojam degalų su akmenų.
3: Labai gerai.
4: Nakašinė, ar ne? Tai taip pasirodo, buvo tokie laikai, kai buvo galima, kaip pasakyti, pavyzdžiui, žalesis tiltas, ar ne, mane irgi nustebino, kad kai jis buvo pastatytas, buvo mokestis įvažiavimo, kad nes tai buvo investicija ir kažkam tą investiciją reikėjo susigražinti. Tai vat, įvažiuojant į miestą irgi buvo tas akmenų mokestis ir ten iki 19 amžiaus jisai netgi buvo, kad tai aš taip įsivaizduoju, kad jeigu tu, kaip aš sakiau, neturi pinigų, duok akmenų, nes gatvės buvo pradėtos grįsti akmenimis. Niekas ten nei krūvą mesdavo jas, joje buvo panaudoti, nes iki tol miestas, nu, aš kiek įsivaizduoju, kad buvo kažkokia, nu, žliugė. Lentos iš pradžių buvo dedamos ant gatvių, o paskui jas, tas nes lentas pradėjo keisti akmenis ir mes turim to liudininkų dar to laikmečio, ar ne? Tai aš pasakoju už Aušros vartų, apie už Aušros vartų esančią Lapų gatvę, nes tai yra mano Vilniaus dalis, ten gyvena mano vyro močiutė, 95-erių Aldona, linkėjimai. Taip, tai ta gatvelė, bet yra ir daugiau tokių gatvelių, tų akmeninių Vilniuje, pavyzdžiui, einant į Bernardinų kapines, galima pamatyti tokią gatvę. Ir buvo toks įdomus sutapimas, kad aš kaip tik rengiau pasakojimą apie tą akmenų gatvę, ją nusifilmavau, atsiprašau, Lapų gatvę, ją nusifilmavau ir turėjau susitikimą kine Vingyje. Ir žodžiu, aš ėjau jau į kalną ir taip žiūriu, akmenų gatvė. Ir aš buvau kažkada ją mačius ir praėjus tikrai, bet tada taip susižaidė ir aš pasižiūriu, jinai išklota trinkelėmis. Va, galvoju, ir bet kažkas, matyt, jausdamas tą visą dvasę, ir va čia yra tas tikrasis vilnietis turbūt, kuris ant tokio pilimėlio, gėlinėlio yra sudėjęs iš akmenų vardą, akmenų vienas.
3: Va.
4: Tai va tokias irgi, va, kad yra daug žaidimo Vilniuje, kurio mes galbūt nepastebim, ne visada pastebim, vidinio kažkieno žaidimo žaidimėlių gyventojų vilniečių.
3: Tai prisiminimai žongliruoja, ar ne?
4: Taip.
3: Labai gražu. O kaip manai, kokį Vilnių mato atvykęs turistas keletai dienų?
4: Tikiu, kad kažkokį įkvepiantį ir nustebinantį. Nes jeigu jisai atvyko pagal kažkokį turisto lankstinuką arba atvyko dėl senamiesčio, tai aš tikiu, kad jisai pamato, kad tai, kad yra ir dar daug prie to, kad jisai jį pamato žalę, saugų, kompaktišką, kur galima pasiekti labai daug pėsčiomis, didelį tokį spindulį, kojomis apeiti, autentišką, kažkokį vis dėlto kitokį negu tikėjosi, aš galvoju, kad jisai jį randa kažkokį kitokį, gyvą, tokį jauną.
3: O ar yra tekę girdėti kokių nors, nežinau, juokingų, absurdiškų istorijų apie Vilnių? Ar esi susidūrusi, ką būtų verta paminėti? Norisi taip iš visų pusių įmanoma.
4: Iš šios dienos perspektyvos, ar ne, jeigu vertint su tokiais jau mūsų gana snobiškais požiūriais, tai kad ir Gedimino sapnas, dabar tu pasakyk, kam nors, kad po medžioklės kunigaikštis primigo, negrįžo namo ar ne kažkur ir susapnavo kaukiantį vilką ir iš to gimė šitas miestas. Tai dabar jums paskambintų draugas ir sakytų, susapnavau kažką ir dabar čia kažkur vat, vidury laukų statysiu namą, pavyzdžiui. Sakytumėt, ką tu vartoji, arba gal palisiek. Tai gali skambėti, arba, pavyzdžiui, aš irgi pagalvoju, tas Respublika Respublikoje, ar ten mieste Respublika, Užupio Respublika.
3: Pavyzdžiui, jo.
4: Pavyzdžiui, kas vat, toks darinys su savo prezidentu, su savo nacionalinė švente, su savo konstitucija, kurioje beje...
3: Ant tos sienos,
4: taip,
3: ar ne?
4: Taip. Ir kokia yra gera frazė šiems laikams tenai įrašyta, toks kaip postulatas, kad tu, žmogus turi teisę būti laimingas ir turi teisę būti nelaimingas. Tai aš galvoju, čia šiuolaikiniai mūsų vat, visuomeniai, tai skubančiai yra tai laimė siekiančiai 100%, kiekvienoje akimirkoje, kad tu turi būti laimingas, džiaugsmingas, ten patenkintas, realizuotas, pozityvus ir taip toliau. Tas priminimas, kad tu turi teisę būti nelaimingas, man atrodo, toks stiprus, nors tuo metu, kai tai buvo parašyta ir ten Užupis, dar tik vos ne vienas tokių liūdniausių rajonų buvo tais laikais.
3: Taip, šitą
4: tai gal kažkam
3: faktą.
4: Atrodė, kad teisė būti laimingam skambėjo kaip tokia, nes daugiau žmonių buvo tam kažkokioje ekonominiuose dalykuose paskendę gerovės kūrime ir panašiai. Tai kaip įvyko, kad vat, aktualu visais laikais, kaip sakant, tikrai wow, tai ir tai rodo tą žmonių iniciatyvą, tai arba stebuklo plytelė, pavyzdžiui, ar ne?
3: Tai, čia prie katedros,
4: taip,
3: ar ne ta?
4: Jeigu eini pro šalį, atvažiavęs būdamas turistas ir žiūri, kad saugia žmonės, stovi ant kažkokios plytelės ir sukasi tris kartus, ką jie čia daro. Na, tai aš tikiu, kad jau nu, čia tokia tikrai mūsų ikoninis tas stebuklas yra tapęs. Jis šiaip yra stebuklingas stebuklas, nes tai iki Šanchajaus nukeliavęs realiai tą patį darė, sukosi, galvojo norus Šanchajaus Expo parodos lankytojai ir ten keturi ar kiek maišų tų jų norų buvo ant lapelių surašyta, surinkta. Tai tu ir tai būtų labai įdomu sužinoti, kiek tų stebuklų pildas iš tikrųjų. Bet šiaip tai, sakau, kaip pažiūrėsi, vat, jeigu žiūrėsi tokiu kampu, tai daug yra tokių keistenybių, ar ne? Bet mums jos yra tapusios tokios įprastos. Kita vertus, tai rodo, kad šitas miestas tikrai jaunas yra toks crazy, kad jis visą laiką turi kažkokią vat, tokį žaismingumą, jis nepamiršta būti žaismingu. Tai va,
3: labai gražu. Tai gaila, kad laida jau baigėsi, turime dar vieną minutę. Tai pabaigai norėčiau paprašyti tavęs, kaip galėtume paskatinti žmonės labiau domėtis savo miestais?
4: Oi, aš nežinau, ar tai galima kažkaip labai paskatinti. Kažkoks noras vis tiek vidinis turi būti. Bet gali būti, kad tai reikia tik to nu, kabliuko, ar ne? Bet aš labai linkėčiau tai daryti, nes iš tikrųjų, kai tu pažįsti, tai tada tau ima rūpėti. Tada tu tikrai įsiliejai, tada tu priklausai, tada tu jautiesi tos bendruomenės nariu, tada tu iš karto turbūt jautiesi ir laimingesnis. Ir kitas dalykas, kai sakau, kai tu pažįsti kokį nors žmogų, tave supažindina, žiūrėk, tu pradėjai jį matyti, tu parduotuvėje jį sutikai, dar kažkur sporto klube, tau jis tai nebeda, jau yra matytas veidas. Tai kai tu imi pažinti miestą per kažkokius jo ženklus, įvyksta lygiai taip pat, tada tau rūpi, kad tas medis būtų nenukirstas, kad ta skulptūra tebe stovėtų. Tai tas toks rūpestis ir laimės jausmas, man atrodo, yra labai susiję. Tai tiesiog labai linkėčiau to ir labai linkėčiau dažniau po savo miestus pavaikščioti kaip turistams su laiko limitu, tai tada daug daugiau jų pamatys.
3: Kiek atradimo ir pas tas miestas įgyja dvasę, atrodo, gyvas pasidaro, ar ne?
4: Jis tampa tavo miestu.
3: Taip.
4: Jisai tampa net ne kažkokiu kažkieno miestu, tai tavo. Ir aš, va, tas įskaičiavimas, galbūt kažkas atvažiuoja čia tik tai dirbti ir jam nesvarbu, ar Kaune, ar Klaipėdoje, ar Londone, o kažkas būtent Vilniuje nori. Tai aš, va, kažkaip linkėčiau, kad rastųsi daugiau tokių, kurie būtų ne tik imantis kad turi būti kažkokia gerovė, kažkas sutvarkyta, kelias nutiestas, ten dviračių takai ar panašiai. Viskam reikia laiko. Aš tikrai įsitikinau, rašiusi apie Vilnių prieš 20 metų, kad tokius ne visai klausimus, kaip pasakyti, labai tokius jaunatviško maksimalizmo klausimus keldavau tuo metu, pavyzdžiui, ten kažkokiam merui, kada bus laivyba Nerimi, nes aš va čia buvau Paryžiuje ir dabar praplaukiau Seną ir taigi upė, čia turi būti gyva, restoranai ir panašiai. Ir reikėjo praeiti 20 metų, kad mes visą tai turėtumėm, nes nu, tai turi būti. Turi mokėti ir priimti dalykus. Turi mokėti ir galėti ir susimokėti už dalykus. Viskam tiesiog reikia laiko.
3: Labai gražu. Nor gali būti geresnė pabaiga.
4: Ačiū labai.
3: Taip, tai ačiū tau irgi už pokalbį. Labai, laida jau baigėsi ir aš primenu, kad šiandieną prie mikrofono buvau aš, vedėja Miglė Skesgilaitė, ir šiandieną svečiuose lankėsi Vilniaus miesto entuziastė Dovilė Jablonskaitė Cibulskienė. Ir atsisveikiname su jumis, o visus įrašus visada rasite žiniuradijas.lt, YouTube ar Spotify platformose. Ir iki.

0: Reklama.
1: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
2: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
3: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau. Šioje laidoje nėra pateikiama ekspertinė nuomonė. Laidos tikslas – pramoginis. Galime rinktis kontroversiškai vertinamas temas, provokuoti, būti žaismingi, aštrus, subtiliai pasijuokti tiek iš savęs, tiek iš kitų. Tai, kas sakoma vyrai kalba laidose, ne visuomet yra vedėjų nuomonė. Kartais jie įgarsina tik tai, ko žmonės nedrįsta pasakyti garsiai.
2: Fenomenas yra ta vadinamoji fasadinė valdymo sistema, žinai, arba fasadinė demokratija, kur, nu, pasižiūrėkime, jeigu valstybės įmonių valdyme, tai bus fasadinis valdymas. Jeigu demokratijoje, politinė prasme, tai fasadinė demokratija, ką jinai reiškia? Kad vaizdelis yra neblogas, ar ne? Ir netgi kartais tobulas. Tačiau, kai tu, kaip kino studijoje, atsimeni, yra fasadas kaubojų kaimo. Atidarai duris, o ten nieko nėra, žinai, nes tik tiek ten reikia.
3: Sveikatos apsauga prieinama palyginti skirtingai nuo...
2: Ką tu nori pasakyti prieinama? Ta prasme, gali apeiti polikliniką.
3: Gali, jo.
2: Bet tik tai neužeik į vidų, žinai.
3: Tai aš galvoju, ar valstybė apskritai, jinai turi tokią užduotį, kas turi būti daroma su valstybės piliečiu. Nu, vat koks jisai turi žodis? Patriotiškas ar nepatriotiškas? Kūrybingas, nekūrybingas? Disciplinuotas, nedisciplinuotas? Klausyk, turi pridėtinės vertės sukurti?
2: Dar žmogus tiesiog užuot priverstas dirbti su savim, su savo dienotvarke, ar ne? Jis gauna aprašymą vat kokio nors sutrikimo ir lygiai grečiai tablečių.
3: Ir dabar daug pasiteisinimų disciplinai nebereikia. Yra svarbiausia, kad vaibas ne tas.
2: Ne mano čia.
3: Kas yra vaibas? Kiek laiko turi užtrukti, kad tu prisitaikytum tą vaibą prie savęs ar savo vaibą prie darbovietės vaibo? Žinai, dabar kažkokie turi būti darbovietės su vaibais.
2: Toks juodas humoras tau. Kai viskas čia su tais nekilnomaisiais, nes turtas vis tiek, žmonės turtingi. Tai ir čia paraleliai eina tas visas, žinai, grasinimas Baltijos šalims apie tai, kad čia mūsų taip pat irgi atakuos, ar ne? Tai jokavau taip labai jodai, sakau, čia ką vėl buožių sąrašus sudarinėja, žinai. Bet supranti, juodas humoras, bet žinai, kodėl taip būtent?
3: Sveiki, čia Žinių radijas eteryje vyrai kalba, prie mikrofono Linas Kontrimas. Sveikas, Linai.
2: Labas, Raigardai.
3: Ir Raigardas Musnickas, kaip tu gyveni, ar tave džiugina pasaulis ir gyvenimas?
2: Taip, aš esu neužmušamas optimistas kol kas, nors dėmių, žinai, kaip būna saulėje dėmes, juk mes jų taip nematom plika akim, bet visi žino, ir tiesą sakant, nuotraukose jas pastebėme, tik nuotraukose, bet kai pasižiūriu į saulę, ryšku, taip man kartais atrodo ir į mūsų valstybę pasižiūrėjus, ypatingai iš toli, ar ne, atrodo, kiek toli nuėjome, ir kaip visi čia ją godoja ir gyrė, bet žinai, tie, kurie gyvena viduje, jie tarsi turėtų pasakyti ir kokios kritikos, bet kartais nepadoro, ar ne?
3: Kartais nepadoro.
2: O tu čia bambi nuolat.
3: O kartais įvertini ir pagalvoja, kad galėjo būti ir blogiau.
2: Galėjo būti ir blogiau.
3: Važiuoju, šiandien važiuoju, gamta žalia, keliai geri, bombos nekrenta dar kol kas, suvarinti, galvoju, nu, visai smagu, sveikatos apsauga prieinama palyginti skirtingai.
2: Ką tu nori pasakyti prieinama? Ta prasme, gali apeiti polikliniką?
3: Gali,
2: bet tik tai neužeik į vidų, žinai, apeiti gali.
3: Aš turėjau tokią diskusiją, žinai, ir svarstę mes vat, per mokesčių dieną, kiek mes gaunam gražos, žinai, iš valstybės už sumokėtus mokesčius. Ir aš toks, žinai, čia pasipiktinęs žurnalistas, klausiau maždaug iš serijos, tai pasakykit, vat, per 30 metų eilės nesumažėjo. Nu, prieš 30 metų irgi pakliūdavai per savaitę, ar ne? Dabar kartais pas kokį specialistą ir 3 mėnesius reikia palaukti, žinai, ten kardiologą. Tai, žinai, o mokam mokesčius jau 30 daugiau metų ir kas pasikeitė, taip, nu, gali vis laikas. Jo, švietimo sistemoj pasikeitė. Stalai ten patys seniai, žinai, ten lentos tos pačius, nieko ten, žinai, mokytojai mažai uždirba. Ir man tada sako, žinai, bet vis tiek mes investuojam ne į paradinę pusę, o investuojam, pavyzdžiui, į vaistų.

0: Taigi išsamei viską, echoskopija, ten endoskopija, kas ten dar, žinai, rengenus, visokius magnetus ir tau yra, žiūrėk, vėžiukas pasirodo auga ir laiku. Taip. Tai žinai, tai mes tokie truputėlį investavę į kitus dalykus, bet į svarbesnius negu į tą paradinę pusę. Taip, eilė gal tenka palaukti ilgiau, bet jeigu jau atėjai, tai ten jau tave iščiupinės. Nu, čia daug kas dabar sakys.
1: Aš mačiau tokią karikatūrą, ne apie Lietuvą tai buvo, bet kažko irgi šipsojausi ir prisiminiau. Žodžiu, toks storas kapitalistas kaip Kubilas, ar ne? Ir į jį bitės neša medų, ar ne? Bet Kubilas toks jau platus ir dėl to kartais nebesulaiko to medaus, ar ne? Nors jis pilnas medaus, bet jau skilutės matosi ir varva pro tas skilutės medus ir laša miniai į saujelės. Tai žinai, čia gali pagalvoti, kad mes irgi, žinai, iš tikrųjų labai daug nematomų dalykų, kurie yra Lietuva kilsterėje gerokai į viršų. Bet žinai, čia prisiminėme, mes juokavom irgi su tuo indikatoriumi, kai neseniai pasirodė apie tai, kiek mes laiko praleidžiam uždirbti dolerį, ar ne, ir pasirodo, kad esame skurdžiausi Europai. Ir žinai, kaip pagalvoju, tos statistikos gyvai mes nepajuntame, ypač čia, vat, kurie mieste aktyviai gyvename, po 2-3 darbus dirbame, ir atrodo, kad taip turi būti, ar ne? Bet iš tikrųjų taip neturi būti. Žinai, kad tas pats kaip su, žiūrėk, tu pakėlėjai tą tokį nugrindinio klausimą, kurį reikėtų, aišku, ant sienos pakabinti, ką valstybė mums duoda. Pavyzdžiui, danai kokie, ar iš principo skandinavai, jie ne tik, kad drįso klausti, ką už mūsų mokesčius valstybė sukūrė, jie susikūrė sistemą, kurioje iš tikrųjų tavo mokestis grįžta. O dabar važiuoja, ką registrų centras.
0: Iš tavęs paimtų, Linai, valstybė 70% mokesčių, tai tu ten paklaustum ir tu paklaustum.
1: Pas mus paima,
0: paklaustum.
1: Jau beveik pas mus tiek ir paima. Atsiprašau. Bet žiūrėk, registrų centras, ką parodė su savo istorija, ne tik tai beje, VRM ir visos migracijos skylės institucijų, kurios va tom visom nematomom sistemom pasiėmė pinigų ne vienu milijonu. Taip va, opa. Taip. Ir tu supranti, kas yra? Reikalas ateina ir jie nesuveikia. Tai tu gali pagalvoti, dėl ko mes sakome, gerai, reikia džiaugtis ir tais mikro ir mezo dalykais, kurie gal plika akim nematomi. Bet supranti, kaip yra, kai ateina sistemos patikrinimas, va taip netikėtai, ir tu matai, kad sistema prisigyrusi daug metų, jinai nesuveikia.
0: Ir kas įdomiausia, per šitą skandalą aš išgirdau vieną nuomonę, kuri mane pribloškė šitą vietą. Ir ten, žinai, visi, tai gerai, tas skandalas, tiek skilių, čia visa kita, ką dabar daryti, ten, aišku, žurnalistai, tai gal čia reikia pinigų daugiau dar, kad patobulinti. Ir tie, vat, aitišnikai, vat, specialistai saugumo, sekė, nereikia, vat patys jie įsivaizduoja, sako, nereikia daugiau duoti pinigų, sako, nes vat ką tu dabar tik ką pasakė, kad davė pinigų, pasijėmė, reiškia tos pinigus, bet, įsivaizduok, kad pasijėmė tie, kurie nežino, ką toliau daryti, taip, vis tiek sistema. Ta prasme, aš sakau, ten pas mane toks yra Zujūnuose gyvena Ziuzikas, kuris ryte eina alaus pirkt bambalio, iš ryto, kai tik parduotuvė atsidaro, tai jį kišk, kiek nori pinigų,
1: jis vis tiek
0: laidų vest neišmoks. Niekada. Supranti, jisai nesutvertas ten laidų darimu ir tu gali ten nors milijoną investuoti, iš akės bus, ta prasme. Tai vat ir čia yra, tu duoti pinigus, bet tu nepasamdai specų, kurie aukšto lygio ekspertų, kurie ten kurtų. Ten sėdi, hebra pasiėmė pinigus, viešasis sektorius kažką ten sėdi, įtišnikai kažką ten daro, gamina, pagamina, krūvas kelių nedagamina, gerai, reikia greičiau, paleidžia ir viskas. Ir jeigu jie ir toliau ten kiš pinigus, sistema įsisavins, bet vis tiek neveiks geriau, nes nedirbs specai.
1: Tai, čia žinai, kaip fenomenas yra ta vadinamoji fasadinė valdymo sistema. Tema, žinai, arba fasadinė demokratija, kur, pasižiūrėkime, jeigu valstybės įmonių valdyme, tai bus fasadinis valdymas. Jeigu demokratijoje, politinė prasme, tai fasadinė demokratija. Ką jinai reiškia? Kad vaizdelis yra neblogas, ar ne? Ir netgi kartais tobulas. Tačiau, kai tu kaip kino studijoje, atsimeni, yra fasadas kaubojų kaimo. Atidarai duris, o ten nieko nėra, žinai, nes tik tiek
0: ten
1: reikia.
0: Kaubojų.
1: Ten sėdi kaubojus.
0: bet žinai, bet mums, suvaldys, pas mus yra tokių šalių, kurioms, kaip čia pasakyt, kurios mokosi iš savo klaidų, kaip mes, bet tos klaidos nėra tokios skausmingos, bet jos labai paveikios yra šitoj vietoj. Ir va tas skandalas, jisai žiūrėk, kiek mes čia, reiškia,

0: Kalbėjom apie tos sukčius, kurie, žinai, ten apvaginėja mus, ten pensininkai atiduoda pinigus, skambučiai visokie perveda. Net, nu, jau mano, kaip sakyt, mylimiausiai dėstyto Aušinė Marija Pavilioninė ir ta pinigus atidavė sukčiams. Nu, taigi protingiausias žmogus šito žemėje, vienas iš tų, supranti. Ir tu galvoji, tai, bet supranti, dabar šitas skandalas, nu, jisai kiek bus skausmingas. Aš ten pasitikrinau, mano duomenys nutekėjo, nežinau, tu tikrinai,
1: mano
0: irgi
1: tau irgi
0: nutekėjo. Nu, tai va, čia pas mus radijoje pusė nutekėjo.
1: Klausyk, Raigardai, jokingiausia dar buvo tai, kad nutekėjo dar ir vienas duomenys mano, kažkokio turto, kurio aš nebeturiu apie 15 metų. Kaip?
0: Nu tai va. Ir supranti, bet reiškia šitas skandalas, jisai gal nebus ten skausmingas koks nors. Visų pirma, šitas skandalas sugriovė biznį tų, kurie nutekino, kurie norėjo, nu, kad duomenys tyliai nutekėtų, nes tada mus galėtų, žinai, ten visai šantažuoti. Viena dalis. Antras dalykas, kiek dabar per tas savaitės įvyks diskusijų, nesgi lietuviui nekilnojamos turtas yra šventas dalykas. Visi turi po būtą, po du, po tris, visi 100% lietuvių ir dabar visi dreba, bijo. Įsivaizduoju, kaip edukuosis per šitą skandalą.
1: Bet tugi žinai, kad ir šiandien aš galiu, pavyzdžiui, nors tu nedrįstų man išduoti viso savo turto, aš galiu įlysti RC, nusipirkti apie tave duomenį, susimokėjęs pinigus. Aš nežinau, tiesą sakant, niekad gyvenime šito nedariau, nes man atrodo, tai yra žema. Bet po kur knaisiutis? Nebent yra kriminalas, žinai. Bet jeigu šita sistema va taip veikia, irgi yra skandalinga. Supranti, prie ko čia aš, pat, pavyzdžiui, atėjęs pas, bet į tą E parduotuvę, noriu sužinoti ten kokio aičio ar ienės ar įtės, žinai, turtinę situaciją. Prie ko? Bet jeigu iš tikrųjų egzistuoja taip, kad registrų centre nėra barjero ir nieks nepaklausė, o kam tau to reikia, ar ne?
0: Nu, dėl šito aš nebūčiau tikras, nežinau, aišku, aš negaliu čia tvirtinti, kad taip, ir kad taip galima galbūt.
1: Aš žinai, kaip yra, aš dėl ko ir sakau, jeigu taip veikia, nes matai, kaip yra, pavyzdžiui, apie juridinius asmenis, tai taip. Mielai,
0: mes,
1: prašau.
0: Nors mes patys pridalinėm visų tų ten asmens kodų, turbūt, pavyzdžiui, ten, žinai, sutartis kokios nors nuomos, kur ten, žinai, visa kita ten
1: plaukė.
0: Visur tų asmens kodų pilna, kai kur netgi ten vadovų, pavyzdžiui, įmonių, man čia pasakojo teisininkai, tai netgi internete asmens kodai galima rasti juos, žinai, taip toliau ten.
1: Geri tikrintojai randa. Bet čia irgi su tuo RC atveju, tai žinai, aš pasakyčiau, kad aš irgi pastebėjau, kreipiausi, paklausiu, ar reikia kokiu nors imtis veiksmų. Tai žinai, visai kas yra gerai. Atsiunčia tokią tau atmintinę, ko jokiais būdais nedaryti. Ir suprantigi viskas į ką susieina, Raigardai. Tai yra paprasta, kaip sakant, jungiklio ištraukimą iš rozetės. Taip, vaizdžiai sakant. Jeigu tavęs klausinėja, atakuoja, net su visais tavo akių vyzdžio duomenimis, tu tiesiog ištrauki iš rozetės ir tada jau eini į tas tarnybas, kurios yra oficialiai pasiekiamas.
0: Nu, bet kokio atveju atsargumo, tai dabar bus žymiai daugiau, turbūt. Aš jau ten, žinai, visur, kur prašys atnaujinti duomenis, kur būdavo ten automatų paspaudę dabar. Žinai, tai čia jau pasigilinsi, pažiūrėsi į duomeną ten, koks ten, žinai, adresas interneto puslapio, ar tikrai tas. Mes daug dar dalykų ten
1: neišmokom. Aš gavau iš banko kažkur, ne dabar, bet dar... Dar nežinojau to nutekėjimo, bet irgi kažkaip tai keistų laikų atnaujinti duomenis. Kadangi įvairūs bankai skirtingų metų, bet jie daugmaž vienodai, ten matyt kažkoks reikalavimas. Ir tu supranti, man spalva netokia pasirodė. Ir aš nieko nespaudžiu, skambinu tai vadybininkė ir vadybininkui, kuris yra nurodytas. Bet ir tai, uždaręs viską, kitą atsidarau puslapį, nu, nes jeigu man spalva sukėlė įtarimą, gali būti kažkas, nu, padirbtas. Ir ten tu, žinai, fičinimo yra visokiausių būdų. Tai, žinai, pasiskambinu ir... Man paaiškina, kad taip, čia dabar vyksta tokia akcija. Bet aš, nepaisant to, kad optimistas esu, bet nepatiklus optimistas, aš nepatingiau pravažiuoti pro Konstitucijos prospektą ir užeiti ir sakyti, žiūrėk, ar jūs keitėte brendo spalvą? Nes iš tikrųjų ir ikonėlė ir taip toliau ten kitaip atrodo. Nu, nesako, kaip ir nebuvo tokio. Bet, žinai, čia gali būti elementaru, kad tiesiog, pavyzdžiui, kompo ar ne kitokio. Bet, sakau, darote tokį patikrinimą duomenų apdaitą? Taip. Nu va, žinai.
0: Tai jo, jo, nes o, įdomu man, kaip sukčiai, pavyzdžiui, vis tiek, po kurio laiko šitas skandalas, jisai užsimirš gal, nors kolektyvinė atmintis visuomenės pakankamai yra galinga, žinai, čia ne vieno žmogaus atmintis, čia jeigu kas ir pamiršta, tai žiniasklaida dažniausiai nepamiršta, primena visai tą, bet vis tiek, kada nors, žinai, gali būti tokių dalykų, kai tavo turi asmens kodus, dar kažką, tengi sukčiams kreatyvo užtenka, aš ten atsimenu prieš 7 ar 10 metų buvo tokia mada. Tu į kokį nors ten žaidimą užsiregistravai ir ten prašo suvesti, duomenis. Tie sukčiai sukurdavo žaidimus, kur suvesti taip. Reikėdavo pašto elektroninį, ten dar kažką, dar kažką. Mm-hmm. Ten tų duomenų ne tiek daug, bet elektroninį paštą. Ir taip. Paskui, po kurio laiko, kai tu pamiršti tavo elektroninį paštą, staiga. Ateina žinutė. Aha. Mes žinome, kad jūs, reiškia, landžiuojate po pornografinius puslapius. Aha. Tokius ir tokius. Mm-hmm. Reiškia, kad mūsų, mes turim technologijų, kurios jūs nufilmavo, kai jūs landžiojate po tos pornografinius puslapius ir ten dar ką nors darėte su savim, žinai, ir taip toliau. Dabar, žinai, nu, kiek Lietuvoje yra procentų žmonių, kurie kada nors, kur nors nebuvo netyčia ar tyčia įlindę į kokį
1: ypač,
0: nors...
1: Ypač 2000-ieji, kada jo, atsiverė viskas, kada tai aš manau, visi, kad čia praktiškai
0: visi pasižiūrėjo. Kokiu nors būdu. Ir dabar, žiūrėk, ateina į tavo paštą kažkodėl, kur, nu, tu galvoji, kokiu būdu ir taip toliau. Ateina tokia žinutė, kuri sako, kad jeigu jūs nesumokėsite tiek ir tiek, mes visą tą vat, filmuotą medžiagą, kur jūs ten prie kompiuterio linksminatės, reiškia, išsiuntinėsime visiems, kas turi jūsų elektroninį paštą, nu, su ko jūs susirašinėjat, paskleisime. Tik įsivaizduoju žmogui, koks šokas galėtų būti.
1: Visiškai.
0: Tai va čia yra kreatyvas vien ką padaryti iš elektroninio pašto adreso. Tai dabar ten įsivaizduokit, turi asmens kodus, ten turi nekilnojamo tavo turto vietą, gyvenamą vietą, kokią nors dar kažką. Ko čia gali prie kreatyvien? Dabar reikia vat, galvoti, kur čia kas ką gal, ir žiūrėti labai, nes labai įtikinamai gali skambėti.
1: Žinai, toks juodas humoras tau. Kai viskas čia su tais nekilnomaisiais, nes turtas vis tiek, taip. Žmonės turtingi. Tai ir čia paraleliai eina tas visas, žinai, grasinimas Baltijos šalims apie tai, kad čia mūsų taip pat irgi atakuos, ar ne? Tai jokavau taip labai jodai, sakau, čia ką vėl buožių sąrašus sudarinėja, žinai. No. Bet supranti, juodas humoras, bet žinai, kodėl taip būtent? Nes, žinai, taip tu teisus, saugumo dabar bus, žmonės bus atidesni. Bet ta schemutė, kuri galbūt yra vat, tyčia nutekinta, nes jinai pasirodo, negalima vadinti, kad nulaužta yra. Supranti, yra įeita per sistemą į sistemą.
0: Legaliu būdu.
1: Legaliu būdu. Tai tu supranti, tai čia... Tas užsakymas.
0: Čia toksai galėjo kas nors for fun, žinai, čia net taip. Ne užsakymas, čia galėjo kažkas pametė kodus, kitas rado, įsidėjo, žinai, ir tyrinėjo visas iš eilės, kas ko turi Lietuvoje, kas kiek
1: aš
0: turi.
1: Aš nežinau, kiek Lietuvoje tai yra gaju, bet pamenu, dar dirbdamas agentūroje turėjome su savo partneriais Amerikoje tokią istoriją, kad didelės kompanijos gal ir po šiai dienai jie samdo laisvai vaikščiantys hakerius ieškoti sistemos skilių. Ir tyčia visai
0: protingai veikiančios kompanijos tą ir daro, iš principo samdo, nes pavyzdžiui, ten man irgi pasakojo, man atrodo, vienos didelės įmonės, net ne įmonės, o prekybos tinklo atstovai, kur sakė, mes kūrėme jau ten už 200 tūkstančių saugumo sistemą, kūrėm, paskui pasamdė hakeris, sakė, ne per 10 minučių nulaužė.
1: Tai,
0: būtinai tu turi pasidaryti privalai. Tą dalyką, pasižiūrėti, kokios skilės, nes greitai tie hakeriai žino, kur ieškoti skilių. Tai...
1: Dar daugiau yra va, tos rimtesnės kompanijos, jos, žinai, gidaro, pas mus tai mažai labai kalba. Aš beje tą, kai paskaitą skaitau, tai politikams siūlau partijoms daryti krizių testą. Ar ne, susidaryti krizių žemėlapį ir pagal jį, žinai, testuoti sistemą. Verslai tai daro. Normalūs verslai turi krizių antikrizinius planus. Valstybė taip pat tai turėtų, supranti, turėti ir ne tai, kada jau tau iš išorės ateina, bet tu gali iš tikrųjų testuoti ir visuomenį informuojant, kad dabar bus testas, bet žiūrėkite, pasekmės, jeigu to nebūtų, būtų 1, 2, 3, 4, žinai. Man atrodo, kad čia yra visai, bet matai, tai susiveda į valdymą, į vadybą, kaip pas mus yra vis dėlto labai, labai trumpios distancijos, o pagrindinis valdymas yra vidutinės klasės tose biurokratų rankose, kuriems sistemos testavimas nereikalingas. Mm. Jie nori ją tiesiog kontroliuoti, žinai. Ir pasižiūrėk, kaip atsitinka, kad kartais ateina nauja politinė valdžia ir koks politikas sako, tai supažindinkit mane su sistema, ar ne? Mm. Jis pats neina arba jį pati, žinai, per visą sistemą ten nuo durų iki durų. Ne, palaukia, kol atneš jam ten kokį nors raštelį, kuriame viskas yra kaip ir gerai, ar ne? Paskaito, kaip ir nieko. Ir ta vidurinioji grandis vėl lieka ramiai.
0: Gerai, tai čia mes pusę laidos pašnekėjom su tavim apie tai, kokios temos net nėra pas mus, reiškia.
1: Bet gyvenimas diktuoja temas irgi.
0: Nu, bet gerai, šitą temą gal čia dar jinai skambės ilgai, tai ne, nebūtų gal ir protinga apeiti, bet... Bet grįžkime prie to, kas mūsų planuose yra. Taip. Pavyzdžiui, čia tokia tema, kas vienai kartai buvo tinginystė ir valios toka, dabartiniai kartai ištobulintas lygų aprašymas. Čia tavo sumastytas, reiškia,
1: žvilgsnis.
0: Naratyvas. Taip. Tai pasako, kad čia tu dabar matai šitame gyvenime.
1: Tai jautri bus tema. Aš taip. Galvoju, dėl to iš karto turiu pasakyti, kad atsiprašau, jeigu kas suskambės galbūt per griežtai arba įlipsiu į kieno nors teritoriją, nu, tokio vat saugaus buvimo, bet štai ką pradedu stebėti. Ne iš lempos čia aš traukiu, aš ne vienerius metus dirbu arti su jaunimu, ar ne, su ta karta, kuri ateina ten į pirmą kursą, į antrą kursą, ir matau kokį įdomų pokytį, kad, vat, sakykime, kas... mano arba ir ar vyresnių, o ir truputį jaunesnių žmonių gyvenime anksčiau buvo susiję su judrumu, su dėmesio nelaikymu arba nesuvaldymu, ar dar kitokiais panašiais dalykais, tai mums nieks nepuldavo diagnozės ieškoti, ar ne? Mm. Bet būdavo režimas, ritmas, ar ne? Ir ugdoma valia padaryti kažką iki galo. Ar ne? Dabar ką aš stebiu, kad yra prikurta N naujų pavadinimų, naujų aprašymų ir tu negali pasakyti, kad ten nėra, pavyzdžiui, rimtų kokių nors psichologinių problemų kai kuriems žmonėm, nesakau, kad visiems, bet prikurta tiek aprašymų dėl to, kad tai yra iš karto dengiame farmą industrija, tai yra vaistų industrija. Ir staiga tu supranti, kad tie visi aprašymai niuansuoja tinginystę kai kada, niuansuoja valios stoką, dar daugiau, tarsi pritaiko dabartiniam išlepusiam gyvenimui vat šitą visą aprašymų spektrą žmonėms, kurie ir taip jaukiai ir patogiai gyvena. Supranti? Kitaip tariant, ačiū Dievui, kad mes turime galimybę valstybėje dabar turėti ir auginti kartą, kuri nebijo alkio, žino, kad stogas bus, nes dažniausiai tėvai jau tą yra sukūrę, maistas nu, praktiškai pats ateina iš lentynos, ar ne?
0: Atvažiuoja.
1: Žirnelių, taip sakant, nereikia eilėje kovoti už juos. Na, aš aišku, jokios neturiu nostalgijos senoviai, čia būtų absurdas, bet kita tema yra. Ir aš matau, kad pasekmės yra štai kokios, kad žmogus tiesiog užuot priverstas dirbti su savim, su savo dienotvarke, ar ne? Jis gauna aprašymą vat, kokio nors sutrikimo, ir lygiai grečiai tablečių, ar ne? Mm. Ir tas ratas jis nenutrūksta. Greičiausiai, jeigu pastebėk, kai valios žmogus netenka, ar ne, pastebėk, daug problemų su juo pradeda rastis. Ir kartais jos tikrai baigiasi rimtomis, net ir psichologinėmis problemomis, o kai kada ir lygomis, ar ne?
0: Mm.
1: Tai va štai aš šitą temą iškėlęs ir mastau garsiai. Tai dabar, tarkime, jeigu aš verčiu suaugusi žmogų, nu, tu nusteptum, pavyzdžiui, vienas studentas, kuris nelankė visiškai paskaitų ir seminarų, o mano dalykė yra taip, jeigu tu to nelankai šitaip, tu gali tu nebūsi prileistas prie egzamino. Tai žmogus man parašo, žinai, nelankiau dėl to, kad važinėjausi po pasaulį. Nesvarbu kur. Ir tai yra jau nebe mokyklinis vaikas, tai jau yra studentas. Bet va šitaip lengvai savo ir paaiškina. Tai čia aš tau pasakoju dar kol kas be jokio patologinio šešėlio, ar ne? Mm. Bet tu dabar pasek.
0: O kaip sistema apsitai tai reaguoja? Nu, vat važinėsiu po pasaulio žmogus. Jisai taip įsivaizduoja, kad jisai, žinai, tau tiesą pasakė.
1: Taip.
0: Džiaugiasi, pirmą tiesą pasakė, žinai, antras dalykas, jisai nuvažinėsiu po pasaulį, pažino pasaulį, visą kitą. Visu, mokslai gali palaukti, gal tikrai, gali palaukti, gal tu gali palaukti.
1: Aš manau, kad gali palaukti ir dėl to normalu, kad toks žmogus gal tik tai jis nežino, kad gaus ten skolą arba reiks perklausyti kursą, kaip ir viskas okei. Paprastai, vat, pavyzdžiui, mano kartos žmonės iš Skandinavijos, vat, Švedijoje, draugai Danijoje, aš jiems pavydėjau skaiščia pavydo liepsna, kai jie po mūsų kartos, Raikardai, žmonės, kurie baigdavo mokyklą ir metus tiesiog tyčia niekur nestodavo, nes jie keliaudavo po pasaulį. Kalbai, kultūrai ir daug tokių darė.
0: Žinai, noris,
1: bet jie niekur net nestojo. Taip. Dabar čia tu suprantės įstojas. Bet žiūrėk, aš čia prie kur vedu. Šį kartą tas žmogus gaus pamoką. Bet o kas gali būti garantuotas, kad vat jam nešausi galvą, pasinaudoti vat tą visą aprašymų sistemą ir pasakyti, kad aš turiu, pavyzdžiui, ten kokio dėmesio, ne koncentracijos ir nevaldymo sindromą.
0: Tai ir pasinaudos, jeigu galės. Tai, o tai kaip jis laiką būdavo, tai atsimeni vengimas į ten armiją. Nu, čia mūsų laikais, aišku, buvo, bet irgi, žinai, mes, ar ten mes jautėm kokį, tai, žinai, didelį patriotizmą eiti į sovietų armiją.
1: Iš vis ten, tai, vienetai, man atrodo,
0: galėjo,
1: tokio.
0: Kas išsisuko, kas negalėjo, tas nejo, žinai, tai, bet buvogi ten, kaip ten tam anekdote, kai meška eina į armiją nepaimta ir ten zuikis, reiškia, sutinka, sako, meškai, ką darai, žinai, nu, čia turėjo paimti armiją, bet nepaėmė, nes ten plokščiapėdis kažkoks, tai ten, žinai, tai sako, ką man daryti, nu, sako, tu neplokščiapėdis, tai gal ten kojas nusipjauk, tas nusipjovė kojas, sutinka mešką, nu, kai, sako, jo, nusipjovė, bet sako, man jis taip dėl žvairumo būtų nepaėmė, bet tai, žinai, nu, tai žmonės darė, ką gali, žinai, ką gali, darydavo ir visą laiką bandoma, jeigu yra spragos, tai kaip mes tik kalbėjom su tavim, žinai, apie IT sistemą, mūsų spragos yra, tai ir kitur yra, jeigu gali pasinaudoti, pasinaudosi. Kitas klausimas, kad dabar apie tą disciplinos klausimą tu teisingai išneki ir aš, kai iš darbdavių čia daug kalbinu, jau tai ten jie tokius pasako keistus dalykus, kai žmonės ateina, jiems moka didelės algas, ten po 5000 eurų, visą kitą, ir jie ateina, pabūna savaitę, 2-3, ir sak, išeina, ir ten klausia darbdaviai, tai kuo išeini, vis tiek jau vaibas ne tas.
1: Vaibas.
0: Dabar vaibas nebe tas yra. Dabar daug pasiteisinimų disciplinai nebereikia. Yra svarbiausia, kad vaibas ne tas.
1: Ne mano čia.
0: Kas yra
1: čia
0: vaibas? Taip. Kiek laiko turi užtrukti, kad tu prisitaikytum tą vaibą prie savęs ar savo vaibą prie darbovietės vaibo. Žinai, dabar kažkokie turi būti darbovietės su vaibais, tiesą sakant. O jaunoji kartai iš vis, jie pusę metų, tai čia yra gerai, jeigu išdirba. O ten per metus keičia darbą po kelis kartus. Ir vat, su,
1: bet ką tu nori? Pagalvok, aš žinau daug specialybių, kur toks keitimas iš tikrųjų yra pragaištingas. Mm. Suprantu, jeigu tu keiti ten vieną kavinę į kitą, ar ne? Taip. Arba ten vieną dėžių nešiotojo darbą į kitą. Ir tai, supranti, gaudytis punktualume, žinai, tiksliai pristatyti, susivadybinti, kaip po miestą važiuoti, žinai, kad ten tris kart nesuktum, ir tai reikia pastangos. Bet yra daug specialybių, kur toks vat pusmečiavimas yra pragaištinga. Netgi žurnalistikoje, pasižiūrėk, kas būtų, jeigu reporteris pradėtų darbą ir po poros mėnesių metą. Vėl kažkur eina, vėl kažkur eina. Tai įtarimas būtų toks, kad toks ar tokia reporterė šiaip taptų lengvų taikinių.
0: Bet tai taip ir yra, ir aš net nesistebiu, ką tu čia paminėjai, kad aš, pavyzdžiui, galvoju dabar iš savo kurso, kiek mano kursiokų dirba žurnalistais, tai turbūt raščiau ten ant pirštų kelių, ant 25 stacionarų ir turbūt dar tiek pat, reiškia, neakivaizdžiai. Nes, nu, vat, mokėsi žurnalistikos, tais laikais ir įstoti nebuvo.
1: Nebuvo lengva, taip.
0: O paskui kas kur, kas į viešuosius ryšius, kas į merus, kas dar kur nors, supranti, kas į politiką, kas tik tai nori, kas į rašytojus. Ir žodžiu, o žurnalistais, tai tikrai jis liko labai nedaug žmonių, tai o kiek tų, ir svarbiausia, kad va, tuos, kuriuos aš ten sutinku, kursokus, jie irgi labai daug kaitalio darbą kartu, tai į viešuosius ryšius, paskui pabandė žurnalistikoje, paskui vėl grįžo kur nors vėl ir iš viešuosius ryšius, paskui iš ten į kokią ministeriją ir atstovų spaudai, na, taip, va taip vat ir makaluojasi, niekur neįgydami pakankamai patirties, kad būtų kaip specialistas vertingas, nes kai visur žinios čia, reikalingai.
1: Teisingai, bet žinai, aišku, tavo kartos žurnalistams dar buvo tas iššūkis, kad keitėsi viskas, žinai, kai tu įstojai, tai buvo žurnalistika, ar ne? Čia. Dar netgi žodžio komunikacija mes ilgai nevartojom. O pažiūrėk, kokie virsmai įvyko. Pavyzdžiui, 90-ųjų gale, 2000-ųjų pradžioj. Tai masinis tas ryšių su visuomenė arba atstovų spaudai, ar ne, bumas. Nu, iš kur jos geriausiai imti? Supranti? Žinoma, kad iš ten. Ir aš galvoju, kad geri tie, kurie tikrai sunkiai įstojo, bet baigė žurnalistiką ir netgi padirbėjo, kad šitie nuėjo, jie dirvos neturėjo gadinti.
0: Bet įdomu, Vatlinai, šitoje vietoje tikrai mes kažnekam dabar su tam vaibas ne tas, žinai.
1: Vaibas.
0: Ir suvalim, mes šaipomės, ar ne, mums atrodo juokinga. Bet gal pabandykime pasvarsyti, o gal yra labai svarbu vaibas. Gal vaibas yra svarbiausias dalykas, žinai, mūsų tolimesniam gyvenime. O kam gadins sveikatą, jeigu nepasileidžia vaibas, tiesą sakant? Kam reiškia būti, kur tu jau tik, kad ne tavo?
1: Ne tavo, taip.
0: Nes mes buvom tie, kurie atkentėdavom tavo, ne tavo, nu, jeigu jau atsimokiai 5 metus, tai dabar jau reikia ten kentėti, dirb. Žinai, nesvarbu, kad viršininkas durnas, kad kolegos kartais, reiškia, apkalbinėja ten visur, tau kiša pagalius poratus, intrigas rezga, jeigu nors kiek dar protingesnis esi, talentingesnis ir labiau darbštus negu kiti, ten, žinai, šiaip įdavosi, aš dabar atsimenu, žinai, kai pradėjau dirbti panoramą, tai ten ateidavo tokie jaunikliai visokie dabar žvaigždėm vadinami, jie yra kai kurie ten iš jų. Tai ten, sakau, čia reikia temas turėti visi, jo, ką ten, tu turėtų, oi, tu durnas, gal čia,
1: viską gyventi.
0: Nu, jie ten dabar tapo kai kurie žvaigždė, žinai, ten aš galėčiau. Bet, supranti, ir o tu eini to tokiu sunkiuoju keliu, kur, nu, vat, reikia kiekvieną dieną krauni kapitalą kažkokį, žinai, sakai, nu, gerai, šiemet ne taip gerai, gal kitais bus geriau, žinai. O tas susispirimas, iš kur jis eina, ir, bet tu niekada nežinai, kaip tavo vidaus organuose tai atsiliepia, paskui, žinai, stebėsi, kad kažko kepenys ne taip filtruoja, tai kažko, žinai, plaučiai ne taip
1: įkvėpia, stresas,
0: cukrus, užsikišusios kraujagyslės, spaudimo šokinėje, žinai, vat, visa tai. O jei, nes o per gyvenimą pinigų gal uždirba mažiau, bet dabar jų daug ir nereikia. Keliaut tu gali ten su lazda 800 km kur nors taip gali nueiti Portugaliją, ar Ispaniją, kokiu keliu, žinai, piligrimų, tik sportbačius nusipirkti. Tai žinai, tai ką žinau, ir dabar drausti žmonėm turėti vaibą ir sakyti, kad oi, žinai, čia jūs lygų ieškot ir dar kažko. Ieško žmonės, kaip ten sakė, žuvis ieško kur giliau, žmogelis kur geriau.
1: Matai, dar yra kitas svarbus niuansas, čia mano gyvenimo stebėjimai, kad mūsų ir šiek tiek jaunesni kartos žmonės, nekalbu apie mūsų tėvus, jie iš viso gyveno vieno šanso gyvenimą. Tai yra, atsistoja į vagą ir tu negali padaryti žingsnio. Pasižiūrėk, kiek pas mus iš tėvų istorijų girdime, kad keisdavo profesijas, ar mes irgi to dabar, ačiū Dievui, nebėra to vienkartinio gyvenimo, žinai. Tu gali keisti profesiją netgi ir taip toliau. Bet čia yra niuansas. Aš, pavyzdžiui, už vaibą irgi, bet kur. Jeigu aš manau, kad ir matau, kad klimatas arba santykiai su žmonėmis yra prasti ir neturi šansų pagerėti, kam skandintis, ar ne? Tas yra svarbu. Bet mūsų gi kalba prasidėjo nuo ko? Kad žmonės atpranta dėti pastangą, ugdyti valią ir pasiekti rezultatą, kad ir trumpoji atkarpoji. Supranti? Bet, pavyzdžiui, padaryti tam tikrą darbą trumpoji atkarpoji irgi yra visada rezultatas. Pavyzdžiui, netgi jeigu tu įsidarbini kavinėj, tai Gali būti, kad tu prastumti laiką nori, bet gal, pavyzdžiui, galima pasiekti, kad tu įvaldytum ten kokias nors žinias vat, apie regionus kavos ir taip toliau. Viskas tu metei, bet tau jau kažkas darosi. Nebūtinai tai yra dabar siekiamybė. Ir dėl ko aš tą paralelę su ne visais, aišku, bet kai kuriais tais pasirinkusiais studijų kelią žmonėmis darau, kad aš matau, jog jiems liepti, perskaityti knygas arba netgi šiaip pasiruošti seminarui yra kartais sunku.
0: Sunku.
1: Sunku.
0: Bet vat ir vėl, žinai, liepti žodį, čia aišku dar ir nuskambėjo taip autoritariškai, bet iš kitos pusės.
1: O ką daryti?
0: Ir pagalvojo, o kam jiems tas knygas skaityti? Vat dabar taip pagalvojo, ne, žinai, vat ironiškai skamba, mums kas atrodo savaime suprantama.
1: Taip, kitiems gali būti.
0: Bet aš galvoju, nu gerai, dabar aš vat dirbu žurnalistu, tu ten irgi turi daug užsiėmimų visokiausių ir sakykime, viešosios dalykų. Bet vat kaip pagalvoja, apskritai šiai dienai. Aš suprantai, kas įdomiausia, knygos, taigi nepražuvo, mes galvojom, kad jau viskas su skaitmeniniu amžium bus knygom kirdai, ne, mūgės pilnos knygų ir visa kita, bet kai paimi pamastai, kiek tų knygų gautos informacijos panaudoji darbuose savo, žinai, vadyboj, nu, tu taip, tu dėstai, tau ten yra pamastymai, svarstymai, universitetiniai mintyje yra svarbu, žinai, tau, žinai. Aš galvoju, žurnalistikoje, nu, vat kiek man reikia, sakykim, Viljamo Tikirėjaus arba ten, žinai, kokio Oskaro Valdo, nu, kur nors pacituoti, žinai, kokią nors sentenciją, kuri labai tinka politiniam diskursui, tam tikram, žinai, ten, žinai, romanai, iš vis jie sunkiai kur nors pritaikomi, yra techninė informacija, tu gali gauti visais kitais būdais, žinai, kaip katilus remontuoti, parašyta žinynuose katilų remonto. Jo. Ir va, tu galvoji, sant, rašoma daug knygų, dabar kas netingi, tas rašo, ir net jeigu visai nemoka rašyti, vis tiek parašo, ir jeigu nieks nenori leisti, tai pats išsileidžia už savo pinigus, kad būtų knygelė, galėtų parodyti, žiūrėk, ten draugam penkiem savo, kad aš knygą parašiau. Vat ir tu šitoje aplinkoje galvoji, o kiek tos informacijos. Ir tada, žinai, atsiranda kitas failas. O kam versti skaityti? Tegul neskaito. Žinai, vat būkim kitokie. Neskaitykit knygų. Specializuokitės tik ten, kur reikia.
1: Aš tai, matai, man va tai, ką tu dabar pasakoji, man tam nėra priešpriešos. Tame, ką aš irgi pradėjau su tavim diskutuoti. Čia nėra priešpriešos, nes man atrodo, kad net ir tie, kurie šiandieną va, gaus pamoką, kad atsistoja ant scenos tam tikram vaidmeniui atlikti, jie vis dėlto kitą vaidmenį vaidina, jie gaus pamoką, kad taip negalima, ar ne? Ir visko matyt bus, kad po tam tikro laiko tokie žmonės atsitokės, ar ne? Bet kalbu apie vis dėlto tą įsivyraujantį ir mano akim ne visiškai sveiką legitimavimą vat šitų noriu būsenų. Supranti? Noriu būseną, nenoriu būseną. Man patinka. Patinka. Supranti? Ir tau, jeigu jau nebepatinka, tau iš karto atsiranda industrija, kuri sako, tau dėl to nepatinka, kad tu turi čia kitokį, žinai, pasaulio kvepavimą, žinai. Ir tau gali būti va toks sindromas. Tai, žinai, aš tau vat apie tai kalbu, nes tai, ką tu pasakoji, man atrodo, kad tam mes ir siekiame, kad visuomenė būtų laisva ir pasirinktų.
0: Bet vis tiek grįžti prie disciplinos tam tikrą prasme, tu grįžti,
1: parodyk man visuomenė, kuri be disciplinos ką nors pasiekė. Nu, kuri? Nu, net kromanjoniečiai turėjo labai gerą.
0: Tas ir įdomiausia, kad iki 21 amžiaus reikėjo turbūt tos disciplinos. Paskui ateina tas, žinai, turbūt pasaulis išgyveno įvairius laikotarpius. Ten ir akmens amžiai, ir bronzos amžiai, ir geležies amžiai. Ir ateina tas amžius, kai yra kūrybiškumo amžius, ne disciplinos amžius, o viskas iš kūrybiškumo, iš to, kad prabūdau. O kaip dauguma menininkų, žinai, nu, yra menininkai kaip Pikasas, jie, žinai, nutapo 50 tūkstančių paveikslų dėl to, kad kitaip negali. Atsikėlė ir tapo nesvarbu. O kiti, supranti, ten atsibūdau, sukūriau, žinai, valandas, dvi, trys. Aš atsiminu, kaip aš laidas darydavau. Mes darydavom ten konvejerio, žinai, vieną, antrą, trečią dieną, ketvirtą ten varo. O ten būdavo menininkų, kurie darydavo beje geras laidas, kur sėdi kavą geria, valandą vaikšto su ta kava, ten podėliu, žinai, dar savaitę montuoja, paskui dar savaitę taiso, išeidavo vieną kartą laidą per mėnesį, bet kūrinys būdavo, supranti.
1: Vos ne dokumentinis.
0: Mes gyvenam kūrybiškumo amžiuje, kur šiaip visi instrumentai padėti mums po ranką ir tau tik tai reikia, žinai, susigalvoti, kokį kūrinį tu nori daryti, o ten jau instrumentus tau paduos, visi suveiks. Kanta, žinai, disciplina ir stresas.
1: Bet man atrodo, kad čia tas pats kaip su lyderystės terminu, taip ir su kūrybiškumo terminu. Jie yra tokie populiarūs, tiek visur prikaišiota, kad, pavyzdžiui, šiandien netgi Ablius gali pasivadinti labai kreatyviu žmogumi, bet realiai nieko nekuria, tik tai, vat, kaip tu pasakėjai, prikurtų įrankių pasiima ir vien tai padaro jį kūrėju. Nes tu pasižiūrėk, dalis
0: gali būti labai disciplinuotas, vaikščiot kožną dieną į darbą, 8 valandos iki 5 ir vaidinti dirbantį disciplinuotą, bet rezultatas bus nulis irgi jo darbo, žinai.
1: Tai išimčių visada mes būsime, bet tu pasižiūrėk, kas yra atsitikę su to, kaip tu sakai, kūrybingu amžiumi, kad labai daug pažadino ir į viešumą beje iškėlė žmonių, kurie nieko daugiau negu kad savo ego atrodo ir nebemato. Kitaip tariant, kad vat iš to galimybių lauko, kur noriu, nenoriu, patinka, nepatinka, aš, jie supranti, taip, ir visuomenė juos beje palaiko, ten visokiais influenceriais pradeda vadinti, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tie žmonės, pavyzdžiui, situacijose, kurios yra kibesnės, jie nieko nebemato toliau, tik tai aš, man tas nepatinka. Tu supranti, prie kur aš lenkiu?
0: Kaip visi susiduria tokie, žinai, kaip visi tokie susiduria, kaip čia, greit skubantys spermatozoidų į tikslą, žinai, tai vis tiek vienas į kitą atsitrenkia ir sukuria tam tikrą, reiškia, kaip čia, mikroklimatą arba ergonomiką kultūrinę, kuri nu, vis tiek verčia paisyti kito tokio paties ribas.
1: Man atrodo, kad žinai kaip yra, aš esu matęs keletą tokių vat, tipų kalbą. Jie nesuvokia nuoširdžiai, žiūri viens į kitą ir argumentų neturi, nes kaip tu drįsti įžeidinėti arba klausti kažką tai apie jo ego ribas. Supranti? Tai, kad tu čia pasakoji, tu jau esi matai pamokytas, kad tavo riba ir kito riba, jį gali susiliesti. Čia dabar yra žmonių, kurie nesuvokia.
0: Nu, bet jie neišvengiamai atsitrenkia vienas kitą, turės surasti, kaip toliau gyventi.
1: Bet jos ištinka, matai, kartais
0: šokas kultūrinis.
1: Iš balno išmeta, iš to ego balno. Beje, tas balnas nėra ant kokio nors žirgo ar arklio, o tiesiog padėtas ant žemės, bet įsivaizduoja, kad...
0: Nes mes, matai, mes labai norim, žinai, nuo antikos laikų mums norisi, kad, nu, žinai, atrodo dauguma kaip spartiečiai, kurie, žinai, individas. Ir aš, vat, nesiniai pradėjau iš naujo skaityti ten, žinai, Platono valstybę, dar kažką pasižiūrėti, kaip ten. Ir galvoju, nu, o dėl ko dabar ją skaityti, vat, žinai, nu, ten filosofams gerai, tegul, kurie mokosi filosofą. Bet iš principo, arba ten Tomo Moro utopija kokia nors. Sakyti, nu, visa tai atrodo, kaip gerai tada galėjo būti, dabar tai nebeaktualu iš principo yra, jeigu taip mes kažkaip bandytume, kaip ten, žinai, arba ten Makiavelį kokį nors irgi, kai tu pasižiūri, galvoju, nu, tada buvo gerai, kai kad tu galėjai pamastyti, kaip turi atrodyti valdovas, kokios jos savybės, kad jis gali tą ir aną daryti. Šiai dienai, žinai, tas labai, nu, nėra visiškai aktualu, yra visai kitos taisyklės, visai kiti veikimo modeliai. Ir mums reikia gal bandyti kažkaip supranti, nes valstybė ar turi užduoti, kas turi būti padaryta su piliečiu. Žinai, nu, kaip Spartoj, buvo aišku.
1: Taip.
0: Žinai, turi būti ne karys, ten, žinai, turi defektą nuo olos. Ir ten, žinai, turi būti karys, ginti valstybę, visi kiti, tai yra ten niekas. Iš to vietoj, kiekviena valstybė turėdavo, nu, kažkokį tikslą, kam reikalingas pilietis, arba kam reikalingos kastos, viena kasta ten tą veikia, kita kasta, reiškia, daro tą. Dabar, supranti, aš galvoju, ar valstybė apskritai, jinai turi tokią užduotį, kas turi būti daroma su valstybės piliečiu. Nu, vat koks jisai turi žodžiu? Patriotiškas ar nepatriotiškas? Kūrybingas, nekūrybingas? Disciplinuotas, nedisciplinuotas? Klausyk, turi pridėtinės vertės sukurti?
1: Dar visai neseniai mes turėjom koaliciją, kuri labai aiškiai žinojo, kokio mes norime piliečio. Ir kad būtų jisai vaivorykštė, ir kad būtų labai atviras, ir taip toliau, ir tuo pačiu nesugebėjo apibrėžti tikro turinio, supranti? Aš manau, kad jie visi turi savo tą, nu, kažkokį tai pasvarstymą. Būtų geriau, kad aišku, jie niekur nesikištų ir neaiškintų. O matai, dėl ko tu grįžti prie Platono ir grįž kartų kartos? Todėl, kad tiek Aristotelis ar Platonas ar netgi Tomas Akvinietis, nepaisant to, kad viduramžių filosofijai labai daug yra dievo, ar ne?
0: Krikščioniškas.
1: Krikščioniška, bet žinai, apie ką jiegi kalba? Apie žmogų kaip tokį. Mūsų žmogiškoji prigimtis nedaug ko pakito. Tu, kur tu teisus esi, pasikeitė kontekstai, ar ne? Tam tikra vat, faktologinė masė, iš kurios mes imame tai, kai kuriuos naujus įrankius, bet mes viduje, tai kol kas esame tie, aš nematau kažkokio, šitas klausimas, aišku, man neduoda ramybės nuo prigimimo. Kaip taip išeina, kad mes vat, keli tūkstančiai atsekame jau civilizacijos rato, ar ne? Bet vis mokomės su gimimu iš naujo tų pačių moralinių dėsnių ir savybių, ar ne? Ir niekad neišmokstame. Nėra taip, kad patobulėjame. Čia, žinai, kaip atsimeni, japonai po karo pradėjo, sako, pieno produktus valgyti ir pradėjo augti. O tai buvo visai mažučiai.
0: Tai va... Nu, bet mes moralės sudedame įstatymus, tam tikra prasme, kiekviena valstybė, žinai, įstatymas yra ten formalizuota moralė, tam tikra prasme mes sudėliojam ten ir jau ten daugiau mažiau, ten pasamoniniam lygi net ir tie, kurie ten neskaito nei konstitucijos, nei nieko, jie jaučia tą, žinai, kur ten įstatymas taip veikia, kur neveikia, kur tave greitai, žinai, ten išvažiuosi prieš eismą, taip, žinai, ten tau pasakys labai greitai suprantama kalba, ką galvoja apie tave, tai žinai, tam tikrą prasme. O visa kita, žinai, va, turbūt būtų blogiausias variantas, jeigu mes sakytume, pilietis turi būti toks Lietuvos.
1: Ai, jo, žinai, ir, čia būtų žinai, negarai.
0: Jis turi siekti to ir ano.
1: Mes būti... jau buvome, jo. Va, su tavim mus bandė mokyti, atsimeni, ten pionierius, tiksliau, spaliukas pionierius. Kas tai buvo? Tai yra prokrusto lovai, kurią tave pagal amžių paguldo ir turi atitikti standartą. Netitinki?
0: Nes mes šiaip dar labai indoktrinuota valstybė esam visokiais dalykais. Nu, mes ypatingai katalikiškas kraštas visų pirma. Nu, pažiūrėk, Baltijos šalyse nėra taip jau tiek, reiškia, tikinčių žmonių iš principo, jie laisviau žiūri į Dievą. Žinai, mes esam, nu, va šito klausimo tokie, 75% katalikų, ten dar kitų, musulmonų ir visų kitų konfesijų, o ten netikinčių, tai turbūt, ne? Žinai, tai čia vienas aspektas yra indoktrinacijos tam tikros, yra kiti aspektai, nu, vat, kur, sakykime, patriotizmas yra, žinai, tam tikra prasme brūkamas ir mes nesiginčiam su juo, žinai, niekam sakom, okay, žinai, nors Oskaras Valdas sako, patriotizmas įdingųjų dorybė yra, žinai, tam tikra prasme, nu, vat, kai žmogus jau jisai daugiau nieko nebegali, tai jisai prisidenginėja patriotizmu tam tikra prasme, bet, nu, patriotizmas yra būti tiesiog dorų valstybės piliečių, žinai, ir laikytis bendrami visuomeniškumo, o nerėkti, žinai, apie kažkokį patriotizmą ir ten, tai toliau. Tai vat, nes daug dalykų, kur dar neišaugome iš kelnių savo, kol kas, tiesą sakant.
1: Dėl to, kad...
0: Ir va, ta karta, apie kurią mes dabar šnekam, galinai, kaip tik ir auga iš tų kelnių. Laisviau mąstyti, laisviau pasisakyti, nebūti disciplinuotai, fuck you.
1: Aš tik tai bijau, kad tai kartai, vat, kuriai laisvė iš tikrųjų jau yra su oru, ar ne? Kad jai, mane kas ir su nenaramino, dėl ko aš pasiūliau tėvą.
0: Nes matėm kitokį
1: gyvenimą. Iš karto yra vat, ieškoma įvairiausių tų aprašymų, kurie yra lydimi medicininė intervencija. Tai ne šiaip sau tau C vitamino. Supranti? Atsimeni, būdavo tokie žirniukai geltoni.
0: Draže.
1: Draže. Ir ten vieni buvo mažiukai, kiti dideli. Tai tie dideli biški pavojingi, o maži nieko. Ten
0: galėdavai visą buteliuką susidėsti.
1: Ir paskui varai geltoną tokią dažais praktiškai ant galėdavai tapyti. Tai čia ne. Čiagi truputį yra visiškai kitaip. Tai va dėl to, aš galvoju, ar atsiras vat, jų pačių vat, toj kolektyviniai sąmonėje veikėjai, kurie supajus grėsmę, ne tik tai vat, tai laisvė, kurią jie dabar turi, bet iš principo asmenybei. Todėl, kad tokios intervencijos, tiek ideologinės, o jau nekalbant apie cheminės, jos yra stipriai pavojingos. Stipriai pavojingos.
0: Pavojingos, daug dalykų pavojingų yra. Svarbu pavojų iškirsti kelią ir laiku ir kažkas to padaryti. Tai vat, nežinau, mes jau čia daugiau temų gal ir nebetidarysim šiandien, nes...
1: Liks kitam kartui.
0: Liks kitam kartui. Visokių čia tų temelių mes turime, ir keistų, ir nekeistų, bet paliksime kitam kartui. Linas Kontrimas, Raigardas Pusnickas, Vyrai kalba, iki kitų kartų.
2: Šioje laidoje nėra pateikiama ekspertinė nuomonė. Laidos tikslas – pramoginis. Galime rinktis kontroversiškai vertinamas temas, provokuoti, būti žaismingi, aštrus, subtiliai pasijuokti tiek iš savęs, tiek iš kitų. Tai, kas sakoma vyrai kalba laidose, ne visuomet yra vedėjų nuomonė. Kartais jie įgarsina tik tai, ko žmonės nedrįsta pasakyti garsiai.
3: Žinių radijo Patreonas.
2: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
4: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki Birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
2: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
6: Čia Žinių radijas.
7: There can be a whole story just in a face. It comes from the eyes. You can see a lot in the eyes. You've got to be always very responsive to what's going on. Keep thinking, keep looking.

0: Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
1: Sveiki ir sveikos, čia Žinių radijas, laida Mokslas suprantamai. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos tyrimas atskleidė, kaip pas mus plinta dezinformacija. Kokiais kanalais, kaip naudojamos netikros paskyros, kaip naudojami tie vadinami botų būriai, kaip tas melas ir dezinformacija plinta, apie tai ir pasikalbėkim su daktaru Mantu Martišium. Jis yra ir komisijos pirmininkas, ir kartu Vilniaus universiteto dėstytojas, taip pat dezinformacijos propagandos, suprantu, šitais klausimais dėsto.
2: Taip, laba diena. Taip, dėsto būtent mano mokslinė karjera, galbūt prasidėjo, kad aš apsigyniau disertaciją apie informacinį karą, pirmas Lietuvoje. Ir informacinis karas, propaganda, dezinformacija yra tas laukas, kuris mane tiek moksliškai, reiškia, stūmė į priekį ir buvo mano pagrindas mokslinė karjera susikurti. Na, tiek ir netgi, kadangi tai įdomiausia ir radio televizijos komisijoje, aš būtent dėl šitų temų ir įdomų gravau į tenai.
1: Informacinis karas, dabar matau jau savoką kognityvinis karas naudojama, kaip veikiamos mūsų smegenis. Koks tai karas? Kas jame vyksta ir kas jame kariauja už ką?
2: Mes turbūt turime suprasti vieną dalyką, kad informacinė erdvė yra tam tikros mados, kurios, na, vienu metu įsitvirtina ir kartu su tom modom įsitvirtina tam tikri teiginiai, tam tikros savokos, kurios dažnai būna nelabai kažką naujo pasakočios, bet, kaip sakyt, senos idėjos įpakuotos naujai. Taip, priminsiu, kažkada buvo informacinis karas, mes visi kalbėjom. Po to 2014 metai hybridinis karas. Hybridinis karas ir informacinė dedamoji. Plius kažkada dar irgi buvo labai svarbu kibernetinis karas. Na, dabar yra nauja tokia idėja, kad maždaug informacinis karas tai yra ne vien tik tai kova dėl proto ir širdies, bet ten yra kova dėl informacinio dominavimo, perėmus informacinių tiklų, kibernetinių. Ir kai kas sako, o vat kognityvinis karas, tai karas dėl sąmonės, kaip mes galvojam, nes nu, logika yra labai paprasta, kad taip kaip tu galvoji, taip tu elgiesi, o reikia, norint paveikti tavo tą elgesi, reikia paveikti tavo galvosiną, o geriausia paveikti galvosiną per informaciją, kokią tu pateikė.
1: Kaip vyksta vis dėlto ta visa karo virtuvė? Tai, ką jūs, aš porą žodžių pasakiau, padarė tyrimą, ką jisai atskleidė vis dėlto, kaip tos visos botų fermos, netikros paskyros iškreipia mūsų galvojimo būdą, iškreipia mūsų informacinį lauką, man tai.
2: Aš sakyčiau, kad taip yra besikeičiantys vartotojų įpročiai. Plius atsirandantis nauji įrankiai, tiek nu, botų fermos, įvairūs algoritmai, dirbtinis dabar intelektas. Na, iš tikrųjų, informacinio karo arba poveikių žmonių protams galimybės daro dar didesnis. Nepaisant to, kad tarsi na, Lietuva nuo 2011 metų mes į viešą erdvę ir politinį diskursą įsirašėm to žodžius informacinis karas, tuo metu prezidentė Dalia Grybauskaitė pasako, trumpą sako, vykdo informacinis karas, jinai daugiau toje kalboje neįsiplečia. Ir nuo to karto iš tikrųjų yra padaryta daug gerų ir teisingų žingsnių ir darbų, bet vėlgi, kaip sakiau, keičiasi visuomenė, keičiasi vartotojų įpročiai, atsiranda naujos technologijos ir tokiu būdu mums atsitinka tai, kad vis lengviau prieiti prie didžiųjų masių žmonių. Tiesiog vis lengviau, to prasme, nes aš kaip visą laiką sakau tokį pavyzdį. Lietuvos rinkėjų sąraše yra 2 200 000 rinkėjų.
1: Vaikus atmetus, suaugusius.
2: Taip, tai yra rinkėjų sąrašas. Nuo 18 iki nu, suaugusių žmonių čia. 2 200 000 varkas sąrašas. Rinkimuose geriausiu atveju sudalyvauja 1 100 000. Čia jau geri rinkimai, 50% rinkimai. Tai visą laiką klausimą, o kur dar yra 1 100 000? Vat kur jisai yra? Ir taip turiu. Lygiai taip pat tie visokie žmonės yra ir auditorija, mes juos galim pasakyti. Tai ką jie žiūri, kur jie yra? Nu ir panašu, kad didelė dalis jau šiandieną, bet čia Lietuva nėra išskirtinė, auditorijos dalis yra... Na, tiesiog šalies medijoms sunkiai pasiekiama, arba jinai yra mažai naudoma, nes jie yra...
1: Tradicinėms medijoms.
2: Taip, tradicinėms medijoms jie yra naudoja socialinis tinklus įvairiausio pobūdžio, dėl įvairaus turinio, būtent ten dėl propagandinio turinio, tai nereiškia, kad visi, kurie išėjo reiškia, į socialinės medijas, ieško ten propagandos. Dažniausiai ieško pramogos ir ieško kažkokio atsipalaidavimo, ieško savo naudingo ir jiems tinkamo turinio, bet tuo pačiu būdu nebėra to redaktorių politikos, nebėra informacijos tikrinimo politikos, atskaitingumas už informacijos na, patikimumą yra minimalus ir piktavaliai gali labai lengvai prieiti prie didžiulių masių, kas seniau buvo neįmanoma. Seniau vis dėlto, na...
1: Buvo filtrai kažkokios redakcijos, faktų tikrinimai. Taip, dabar žmonės, kurie kūrė turinį, jie niekas jų netikrina ir gali...
2: Karo atveju, bet net šaltojo karo atveju, būdo logija paprasta, yra valstybės siena ir ta valstybės siena, reiškia, baigdavosi vienos šalies informacinė erdvė ir pasidėdavo kitos šalies informacinė erdvė ir įsiveržti ją, na, būdavo sudėtingiau. Aišku, ten būdavo radio, bangomis įsiveržti, nu, tas buvo galimybės tos būdavo.

0: netgi tos jau tradicinės medijos jų nebepasiekia. Ir Lietuva, kuo dar išskirtinė yra, kad dėl to, kad mes turime tikrai išsilavinusią visuomenę, mokančią vienu atveju netgi kelias užsienio kalbas, gerą internetą, neblogos pajamos, reiškia, mes tokie esame labai atviri informaciniai prieigai, tai automatiškai tai mus padaro, tiesiog toks yra angliškas žodis exposed, atvirus, labai, tiesiog
1: pažeidžiamus
0: matomus. Tam tikrą prasme pažeidžiamus, kad tu, reiškia, pakankamai lengvai esam pasiekiami. Ir kas nori, tas, gali kurti ir kuria įvairias kanalus, kad mus pasiektų ir bandytų įpiršti tam tikras idėjas.
1: Mm. Aišku, mes vis girdim tą sąvoką botai, botų fermos. Kokie kiekiai čia apskritai? Kas tie botai? Kaip jie, koks jų tikslas šituose visuose informacijose?
0: Botai tai yra toksai, šiaip visa logika yra tokia, kad kada mes norime padaryti įtaką, taip mes naudojam tiek komunikacinius metodus, tiek psichologijos, sociologijos mokslo tam tikrus įžvalgas ir idėjas. Yra toks Simonas Ešas, jo buvo idėja, kad absoliuti dauguma žmonių yra konformistai. Ir atsistot prieš minį ir pasakyti miniai, aš galvoju kitaip, gali labai nedidelis procentas žmonių. Yra tokių drąsuolių, kurie atsisto.
1: 15 kokių procentų?
0: Ne, maždaug apie 20 procentų. Bet dažniausiai, ką reiškia 20 procentų atsistos, o 80 procentų tai neatsistos ir tylės. Ir žmonės konfirmistai, jie nueina su didžiam mase. Ir botų idėja yra labai prastai. Iš principo, tai yra kompiuterinės programos, kurios imituoja žmonės, asmenys, ir sukuria tokį jausmą, kad yra palaikymas kažkokiai tai idėjai, tai gali būti karinė idėja, politinė idėja, geopolitinė idėja, bet kokia, ir gerokai didesnis, negu iš tikrųjų yra. Ir tada žmogus
1: iškreipia vaizdą, taip, kad žmogus, už tos idėjos yra kažkokia dauguma. Idėjos,
0: taip, dauguma, kad ne šimtai, bet tūkstančiai, šimtai tūkstančių, ir jeigu tu galvoji kitaip, gal kažkas su taip negerai.
1: Per tos mechanizmus patiktukų, dalinimus į komentavimo, tu taip matai, kad čia, tūkstančiai kažkokių
0: taip
1: patiktukų.
0: Ir tada, kas atsitinka, tada yra dar kita tokia, yra neuma tokia prašysi tylos spiralė įsivyje, kad žmonės galvoja, gal kažkas tikrai su manimi yra ne taip, panašiai. Aš gal pasilaikysiu savo nuomonę, aš galvoju gal kitaip, bet ką man eiti, jeigu mane
1: prieš daugumą.
0: Jo,
1: koks mane aš čia daugia kvailys dabar, kad suvalgys mane kažką.
0: Mane, reiškia, kaip sakyti, pavadinkim taip, pasmerks ir panašiai. O mesgi dar daugiau žinom, kad, pavyzdžiui, dabar yra ta logika pasmerkimo tokio, ne to tikro teismo, bet to viešo teismo, cancel kultūros, kad pasakys, dar uždarys, sakys, tai tu negali čia būti, tu su tokiom idėjom, tokio pažiūrėjus, kultūringoje kompanijoje ne vieta. Vadinasi, tu turi patylėti.
1: Tai botų tikslas sukelt populiarumą vienos ar kitos idėjos per
0: absoliučiai, ir jie sukelia populiarumą idėją, o kitas dalykas, kas yra, žiūrėkit, Aurimai, įsivaizduokit, mes čia turim dvi idėjas, jūs už žaliųjų komandą, aš už juodųjų komandą, pagal spalvas, kurias mes apsirengę. Ir jūs nenaudojat botų, o aš naudoju botus. Ir jeigu aš ne tik tai sukeliu, bet aš jūsų idėją paskandinu. Nes mano informacinė laukė, aš pradedu dominuot, man vis daugiau, kaip ir sako, reikia palaikyti juodųjų komandą. Nes ką yra dar žaliųjų komanda, tokios nėra, iš vis panašiai. Nes mano yra daugiau informacijos. Ir kuo daugiau informacijos yra, tuo mažesnė galimybė jums išsisakyti.
1: Aš nežinau, kur man teko skaityti, bet labai seniai, bet irgi gana patikima informacija, kad Facebook'e, socialiniuose tinkluose, pagal visus algoritmus, 10 procentų dalyvių aktyvių sukelia 90 procentų srautų.
0: Taip, ir tai yra vienas.
1: Tai yra tiesa.
0: Tai yra absoliuti tiesa, vėlgi mes turime suprasti tokią dalyką.
1: Tai yra 10 procentų žmonių sukuria, kad taip 90 procentų srautų.
0: Taip, ir mes kalbame kars nuo karto apie tą poliarizaciją. Tai kas yra ta poliarizacija? Tai iš principo patys radikaliausiai balsai dėl algoritmų, kadangi jie yra radikalūs ir į antakius vertinčius kilstelti, jie algoritmų yra pakeliami, ir kuo jie labiau pakeliami, kuo labiau matomi, tuo labiau jie yra legitimizuojami žmonių akise. Reiškia, tu taip turi sakyti, kad maždaug tu sakai, kad kita nuomonė negali būti. Ir jeigu jūs turite kitą nuomonę, jūs turite būti įkalintas. Ir panašiai. Ir patau, kiti sako, taip, o jeigu aš dar paimsim tuos botus, tai gausis tokia situacija, kad iš tikrųjų visi pradės galvot, kad tikrai taip yra.
1: Kaip atpažinti? tą informaciją, kuri yra popularizuojama neskaidriais būdais, nesažiningais būdais, botais, tom visom patiktukų armijom, nuo tikrai

0: tai realaus vaizdo, kaip ne šito iškraipyto į veidrodžių karalystį neapsigauti?
1: Jeigu būtų labai paprasti mechanizmai, tai, kaip sakoma, nebūtų, yra sukurtos tiesiog industrijos, aš priminu, reiškia, kurios skirtos būtent, kad, na, suvedžioti žmonės, suklaidinti,
0: sukurti tą daugumos įspūdį,
1: ką jūs sukurti, kad patraukti, na, aš tokį labai paprastą pavyzdį galiu pasakyti, atsimenat, 2023 metai, vasarį prasideda tas plataus masto invazija į Ukrainą, Rusija pradeda karinę kampaniją ir Europos ir pasaulio vienas iš atsakų, pradėkime sankcijas. Na ir automatiškai įveda vienas sankcijas, kitas, ten kaip vos ne, kas savaitę po sankcijos, vis naujas. Ir kas atsitiko tuo metu Rusijai, buvo priimtas nelabai paprastas sprendimas. Gerai, peržiūrim biudžetą, didinam biudžetą karui ir medijoms, savoms medijoms. Aišku, kodėl savoms medijoms? Tam, kad jos įtikintų rusus, kad...
0: Kad mūsų paveikslą kurtų ir pardavinėtų žmonėms.
1: Kad rusus įtikintų, kad taip yra teisinga, ir plus, kad įtikintų, kad reikia mus palaikyti. Nu ir ką mes turim dabar jau 5 metai karo, mes reikia pripažinti, kad kai kuriuose šalyse Rusijos propaganda yra plius minus sėkmingesnė negu kitur, nes jį... Mes tam pinigus, padedam technologijas, plus yra tas, va, tos platformos, jos yra dar taip sureguliuotos įdomiai, kad jos yra sureguliuotas iš principo taikos ir tokio sąžiningo naudojimo principais remiantis. O jeigu tu naudojasi nesąžiningams, tu jas išnaudoji, nu jos neturi kažkokių priemonių techninių, kaip tą pašalinti, nu ir gaunasi, va, tu įgauni tą dalyką. Tai vat aš to pasakymo... Atpažinimo to tokio nėra. Aš visą laiką sakydavau, tokie yra trys klausimus, kuriuos reikia užduoti sau. Bet tai vėlgi, ir jeigu juos gerai pamašius, galbūt jūs atpažinsite, bet tai nėra tikimybė, tai tiek trys klausimai yra labai paprasti. Ar tai tiesa, ar patikimas šaltinis, kur aš tai skaitau. Nu ir trečias klausimas, kuris yra pats dažniausias, jeigu aš jau, pavyzdžiui, sėdžiu tame tam tikrame informacinėme burbule, užduot klausimą, ar tai ta informacija nėra tokia, kuri mane... Aš ją priemu dėl to, kad jinai į mane, na, angliškai, tai pleased, mane patenkina. Jinai, kaip sako, bandom įsiteikti man, įsitikti ir aš sakau, nu, tai aišku, tiesa ir panašiai.
0: Atitinka mano pažiūras.
1: Taip, atitinka mano, būtent, atitinka mano pažiūras, mano išankstinį nusistatymą, nes gal netiesa, o gal tai specialiai padaryta, kad tavo, reiškia, na, jeigu tu palaikai vieną komandą, tai, reiškia, ta informacija, ta komanda pritarinti ir tu tas, kai taip, yra. Va, čia šitos reikėtų klausimus, bet, žinot, žmonės, kaip jūs sakyt, irgi iš tos, toks Danielis Kamanas, kuris vėliau laimėjo, būdamas psichologų, laimėjo ekonomikos Nobelio premijas, tai iš tų elgesio modelius, jis į Taverskis tas numerio prieš tai, kai jau davė, tai jo ten tas dviejų tipų mechanizmas, reiškia, mąstymo yra trumpasis ir greitasis, ir iš principo mes toks nuolatinis mąstymas žmonės yra, kad kiek galima mažiau pastangų įdėti į mąstymą, kad, na, tokiais paprastais būdais. Jeigu parašė, reiškia tiesa, jeigu parodė, tiesa ir taip toliau. Nu, dabar, atsirandant, sakau, dirbtinio intelekto įrankas panašiais, tai jau turbūt, nu, mums reikės taip labai, labai rimtai persvarstyti. Pamatėjai savo kimtai, nebūtinai tiesa, tai gali būti labai gerai dirbtinio intelekto sukurtas vaizdas, kuris tave įtikina ir dar daugiau galbūt įtikina ir tu jo patikė dėl to, kad tu nori jo patikėti, kad tau tai patinka tas patikėti.
0: Kiek šiandien turinio socialiniuose tinkluose ar YouTube yra dirbtinio intelekto?
1: Daug ir augantis tas dalis, vat yra skaitoma, kad vaizdo dalijimas į platformą YouTube, kuri yra didžiausia, apie 20% jau šiandieną ir dirbtinio intelekto. Taip, dirbtinio intelekto generuojamo turinio yra sukuriama. Tas turinys yra labai labai lengvai kūriamas, labai greitai paplinta. Aišku, čia reikėtų radio klausytėms pasakyti, kad, aišku, ne visas tas turinys, kuris yra sukuriamas, yra propagandinis ir melagingas ir taip jau. Kai kada tai gali būti kažkokios tai veikingos situacijos arba, nu, nekaltas turinys, bet mastai, jie ką rodo tokio dalyką. Ir ilgą laiką dabar jau tai YouTube'as sako, kad jau dėžė kliuką, kad dirbtinio intelekto kurtas turinys ir bandys atskirinėti. Tai, aišku, problema yra, pavyzdžiui, su to pačiu YouTube'u, kad ne vis laikas atpažįsta. Arba priešingai, būna žmogus sukurtas, sako dirbtinio intelekto, ir tada, reiškia, nori, gal, nu, nežinau, apribos tą žiūrėjimą ir panašiai. Bet tie kūrimai yra labai dideli ir ką tai daro. Tai yra, pavyzdžiui, informacinio karo, propagandos, užkardymo atveju, yra du tokius dalykus iškelia. Vienas dalykas, tai vadinasi, melagio dividendas. Melagio dividendas yra toksai, jeigu aš kažką pameluoju, aš vis laiką turėsiu pranašumą prieš tos, kurie sako teisybę, nes jūs reikės paneigti mane. paneigti, panašiai, ir tada išplinta, na, ta prasme, pažiūrė, sukuria dirbtinio intelekto vaizdą.
0: Teisintis, paneiginėti visą laiką yra prastesnė pozicija, negu išleisti kažkokį melą.
1: Vaizdą, kad, pažiūrė, krašto apsaugos ministras yra korumpuotas ir ten kažkaip mašinoje jam teikiamas vokeliai ir taip toliau, parodo. Nu, ir tada krašto apsaugos, man sukurti tokį vaizdą nėra pakankamai pigu
0: ir
1: krašto apsaugos ministrų paneigti bus pakankamai brūkų. Ir čia tada įsijungia tas antras vaizdas. Dėsnis, Bertoli dėsnis, jis dar, nu, jo mintis yra labai paprasta, kad tokiais atvejais, kai tau 10 kartų yra pigiau sukurti melą, negu jį paneigti, tada galvosi klausimas, ar tau už visą apskritai reikia paneiginėti. Aš, pavyzdžiui, nu, pasakysiu, žinot, mergimių radio žiūrovai, Aurimas tai ne kojos turi, pasikanopos tenai. Nu, ir jūs tada turite nusimaudinėti, rodyti ir taip toliau, panašiai. Ir
0: bet jau dalis žmonių bus patikėję, kad kanopos.
1: Taip, jau dalis patikėję. Ir tada, kaip sakyti, o jeigu bus dar vienas, kaip sakyti, išpulis, dar vienas, vieną dieną jūs ką apgalvosit?
0: Nu, gal man... Gal tikrai pasakyti, kad...
1: Ne, jūs pagalvosit, gal man nebeverta... Na, tiesiog gintis ir panašiai, nes tai yra per daug sudėtinga, aš turiu per daug laiko, energijos įdėti į tam tikras gynybinius dalykus ir pasakyti, na, tiesiog nereaguoti. Bet jeigu mes vėlgi visi tai pradės nereaguoti, tai reiškia, kaip tiesa irgi pradės kesti, nes bus kai kada, kaip, nu, iš tikrųjų kažkokie korupciniai atvejai gali būti kažkokie panašiai, bet, nu, mes sakysim, ne, čia yra dirbtinio intelekto sugeneruotas, spectarnybų pakurstytas vaizdas, skirtas politiniam susidorojimui.
0: Man dar įdomu, jūs labai gražiai pasakėt, kad vis daugiau žmonių pereina į tą netradicinių žiniasklaidos priemonių turinį, socialinių tinklų turinį. Kažkada apklausa buvo, ar ne, Vytauto didžiojo universiteto daryta, kad mes, man liko toks viena koja dar televizoriui, radijui vyresnės dalies ir, sakykime, mažiau urbanizuotos auditorijos, ir kita koja jau socialiniuose tinkluose, jaunesnė dalis, išsilavinusi labiau, jau, žodžiu, į tradicinės priemonės mažai lenda. O kaip dabar yra?
1: Taip dabar yra, mes irgi, kad Lietuvos Radio televizijos komisija, mes atlikinėjom tokius tyrimus kartu su RepSensu ir po to su Sprinter, tai galim pasakyti, na, pasidžiaugti, kad, pavyzdžiui, iš tikrųjų Lietuvos tradiciniai žiniasklaidai, nu, tų melagienų, nu, jų nėra. Vis dėlto veikia ir...
0: Tradiciniai
1: žiniasklaidai. Taip, veikia ir redaktorių tam tikrą atsakomybę ir naujienų atfiltravimas ir taip toliau. Tai tas yra labai džiugu, bet jaunesnė auditorija vis labiau išeina į tos socialinius tinklus. Ir čia kyla klausimas, pavyzdžiui, kur mes visą laiką užduodam, o kiek yra tos jaunesnės, nes mes sakom, jaunesnė auditorija, ir dažniausiai, kai įsivaizduom jaunesnė, tai kiek, nuo 18 iki 25 ar panašiai, ar jau iki 40. Ir tada yra tam tikras, nu, įtarimai, kad auditorija jau netgi galbūt savo skaičiu yra tikrai priliksta tai tradicinė žiniasklaidos auditorija, gal net ir lenkia. Mes čia dar žiūrėsime. Ir vat jie naudoja įvairias socialinės medijas ir kartu naudodami tas įvairias socialinės medijas patenka į, nu, padingimu, rusiškų naratyvų, gali patekti rusiškų naratyvų pinkles, nes yra sukurta tam tikra ekosistema, kur TikTokas, Instagramas, Telegram kanalai, YouTube'as, jie veikia kaip, na, vienas kitą papildantis ir iškelintis dalykai. Ir dažnai, pavyzdžiui, kas yra nustatyta, kad kažkada Maskvoje kažkoks, ar per Salavijovą, ar dar kažkada pasakyta kažkoks teiginys, na, žiūrėk, po 2 savaičių jisai atrieda iki Lietuvos, yra adaptuojamas, išverčiamas, pakeičiamas ir šaltinis, kad ten pirmą kartą kažkur buvo Salavijovo kanale, tas paskaitė nėra, ir pradedamas net cirkuliuoti, ir yra vėlgi botai, kurie pakelia tą žinią, kad mes daugiau vips pamatytume, susidurtume su... Nu ir žiūrėk, gal kažkas žmogus, kaip paskaitė, jeigu jam patiks ar nepatiks, jis pataiko. Ir čia dar vienas yra toks, pavyzdžiui, didžiulis nustatytas dalykas. Kaip sakot, kada tu pripratinimas prie šlovės? Yra, nu, tarkim, jūs turite TikTok kanalą, jūs kažką tenai publikuojate, kažkokias žinias, ir jeigu tos žinios yra, na, neutralios ir bet niekam nenaudingos, tai jūs susilauksite, nu, artimų žmonių, nedidelio palaikymo, bet, pavyzdžiui, jūs vienu metu sakot, ne, nu, Ukraina yra visiškai korumpuota valstybė ir jos remti nereikia ir ten, nu, kažkokius tai dalykus, kurie galbūt netgi bus tam tikrą prasme atliepiantis į realius įvykius, ten, Midičio tą skandalą ir taip toliau. Ir kas atsitinka tada? Tada, reiškia, botai visi jūs pakelia. Ir jums atrodo, kad žiūrėkit, kaip jūs pataikėt, kaip jūs gerai pasakėt, reiškia, susilaukėt tokių virtualių plojimų. Aha. Jums patinka tas. Čia yra tokia gerbėtriškus
0: humoras dalykas. Psichologinė tokia būsena gera.
1: O po to jūs kitą kartą rašote, kad nu, vat, Putinas nuvažiavo į Sankt Peterburgo forumą ir ten, na, apsijokė. Ir jau nebėra šito plojimų tokių dalykų. Ir, nu, kaip čia Mykolas Katkus tą sako, tai sako, tai yra, nu, tam tikras apmokymas to žmogaus, apie ką rašyt
0: reikia,
1: ir, ko, ir ką, apie ką nutilėti, ir ko nereikia. Ir tada žmogus, nu, žinot, mes kiekvienas galvom, o gal man reikėtų savo kanalą padidinti ten tik to, ar dar kažką, kad būtų didesnis ir tikingesnis. Nu, ir pradeda, reiškia, kaip sakyt, taip, kaip tas Pavlovo šuo, apmokamas ir pradeda elgtis ne taip, kai jis iš tikrųjų pradžioje planavo.
0: Įdomus ir svarbus dalykai, man atrodo labai svarbu, ką mes diskutuojam ir kalbam. Mantas Martišius, Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininkas ir Vilniaus universiteto mokslininkas, dėstytojas dezinformacija, padedantis mums geriau atpažinti ir pabaikim gal man tai, nu vat, jūs esat tradiciniai žiniasklaidos priemoniai. Kokie patarimai keli būtų žmonėms, kurie stengiasi, kad tas vaizdas būtų kiek objektyvesnis pateikiamas visuomenėje?
1: Turbūt, tai ko mes dar nepasakėm, čia du labai trumpus momentus. Du momentus. Vienas momentas, tai yra žmonėms labai prastai, žiūrėkit, neskubėkime bėgti ir teisti. Praėjo tie laikai, aš perskaičiau laikraštį ir jau tada viskas aišku ir, reiškia, jis ten toks blogas ir blogas. Dabar, kad jūs perskaitėt kažką sužinojot, ne visą laiką tai gali būti
0: tiesa. Kad parašė influenceris
1: jo,
0: kažkam.
1: Jo, tai nebūtinai tiesa, palaukit, neskubėkit. Tai čia vienas dalykas. O antras dalykas, jau čia turbūt reikėtų politikams užduoti tą klausimą, tokius namų darbus yra toksai, kad na, mes, tiek tai ir Lietuva, tiek Europos Sąjunga, nevaldome nei to savo informacinės erdvės, nei tų dirbtinio intelekto įrankių, ir juos valdo kažkas iš išorės. Tai gerai, jeigu tai mums, reiškia, mūsų strateginiai partneriai. Bet ne visą laiką tie strateginiai partneriai valdo. Yra ir kiti, ir pažino, buvo ta Rumunijos istorija, kur rinkimus teko atšaukinėti. Mm. Tai aš manau, kad gali atsitikti, kad teks tos rinkimus atšaukti, nu, ir kokia nors didesnė Europos Sąjungos šalyje narėje, nu, gal tada bus suvas, kad jau taisyklės reikia labai iš esmės peržiūrėti.
0: Ačiū Jums.
1: Ačiū Jums.
0: Gražios visiems popietės, likit su Žinių radiju.
2: Mokslas suprantamai. Čia Žinių radijas.

0: žinių radijas. Smaližiams radio razina.
1: Žmonės ir kai kurie primatai mato tris pagrindines spalvas – raudoną, žalią ir mėlyną. Bet dauguma kitų žinduolių, įskaitant galvijus, mato tik dvi – mėlyną ir geltoną. Buliai taip pat mato žalią spalvą, nes jie yra tarp mėlynos ir geltonos, bet raudona buliui nieko nesiskiria nuo geltonos. Tiesa ta, kad arenoje bulių pykdo ne spalva, o vėliavos judesiai ir nuolatinis matadoro erzinimas. Gamtoje bulius tokiai elgesiai suvokia kaip iššūkį savo socialiniam dominavimui, pajutęs grėsmę jis puls nepaisydamas spalvų. Šiandien korida vertinama nevienodai. Dalis ispanų šį sportą laiko šalies paveldu, o kiti gyvūnų kankinimu.
0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
3: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
4: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš, Elvija Purauskė, ir nauja radijo laida Darbo skonis, kurioje aš kalbinsiu skirtingų profesijų atstovus. Griausime socialiniuose tinkluose kuriamas iliuzijas ir mitus. Kalbėsime apie darbo iššūkius ir tai, kas iš tiesų slypi už kiekvieno karjeros kelio. Šiandien laidos pašnekovė Sigita Unguraitė. Labas, Sigita.
2: Labas, Elvija.
1: Tavo profesinis kelias labai įvairus. Išbandei visus darbo pobūdžius, nuo samdomo darbo iki laisvai samdomos darbuotojos, nuo vėliau nėri ir į verslo kelią, ne? Gal tu galėtum trumpai papasakoti, nuo ko prasidėjo tavo tas profesinis kelias?
2: Labai standartiškai, iš tikrųjų, sveiki visi. Standartinė pradžia, pabaigta mokykla, įstota į universitetą, pabaigtas bakalauras. Tada kažkaip nestojau aš toliau mokytis ir nusprendžiau pasidaryti tą metų gap year. Išvažiavau užsienį, grįžau ir bandžiau mokytis toliau, bet kažkaip pasirodė man mano pasirinkta teisė per daug man sausa ir aš nusprendžiau, kad palieku tą. Ir pradėjau dirbti. Ir tiesiog realiai nuo nulio įsidarbinau į paslaugų sektorių ir iš esmės žiūrėjau ten, kur galėčiau panaudoti savo išsilavinimą. Nes baigiau anglų filologiją ir tai, ką geriausiai sugebu, tai ten koordinuoti, organizuoti, vadovauti. Ir kažkaip taip savaime, vat, ir prasidėjo paslaugų sektorius viena įmonė, kita įmonė ir iš esmės taip visą laikę ėjau ten, kur kažko daugiau buvo. Daugiau pinigų, daugiau galimybių, augimas kažkoks ir visą laiką atsirasdavo kažkokia kita pozicija, kur mane tiesiog pakviesdavo, pasiūlydavo, ar tai buvusi kolegė, ar tai draugai. Ir va taip natūraliai viskas taip ėjo iki kol atėjo krizė. Atėjo krizė, netikėtai netekau darbo visiškai, ten mano pozicija buvo panaikinta. Ir galvojau, ką veikti. Ką veikti ir prisiminiau savo išsilavinimą, nes aš baigiau pedagoginį universitetą, tai kaip ir mokyklą nenorėjau dirbti, nenorėjau. Ir galvojau, nu tai ką esu, kaip ir anglų kalbos mokytoja, galiu mokyti. Ir va tada tas laisvai samdomas freelancinimas ir buvo proga išbandyti. Aš susiradau vieną įmonę ir ten dirbau su verslo segmentu, su vidurio grandies vadovais, aukščiausio lygio vadovais. Ir visai man patiko, pasirodo gebu mokyti. Ir taip susiklostė aplinkybės, kad po būdama motinysės atostogas, aš jau norėjau grįžti ir veikti kažką, dar visiškai, kaip sakyt, vaikas buvom žindomas. Ir vadovė sako, o tai gal tu nori nupirkti mano verslą? Nes sako, aš išsikraustu iš Lietuvos. Ir taip gavosi, kad iš to freelancinimo staiga patapau verslininkė, su vaiku ant rankų, nieko nežinanti apie tą sritį ir va taip va. Ir buvo 7 metai versle. Tokie pakankamai įdomus, iš tikrųjų.
1: Nu, tikrai tokia labai įdomi istorija. Ir šiandien dienai daug žmonių iš tikrųjų nežino, ar jų pasirinkimai karjeros kelyje yra teisingi, ar jie atspindi jų asmenybę. Iš tavęs girdisi labai lengvumas ir tokia laisvė. Ar tai buvo nuo pat pradžių, kaip... Na, tu pasirinkai tuos pirmuosius darbus. Kuo vedina?
2: Aš iš tikrųjų dabar, taip žiūrėdama atgal, galvoju, kad apie tai net negalvojau. Visą laiką žiūrėjau, nu, atsiverti darbo skelbimą ir tu žiūri reikalavimų sąrašą ir galvoji, moki, nemoki, nu ir įsivertini, ar ne, nu tą visą sąrašą. Ir aš visą laiką norėdavau daugiau. Čia mano visą laiką tikslas yra daugiau, tai yra išmokti daugiau, sužinoti daugiau, net jeigu tas darbas paaiškėja nėra tai, ką aš įsivaizdavau, ar ne. Aš visą laiką stengdavausi ir stengiuosi maksimaliai pasimti iš tos pozicijos, kad išmokčiau tiesiog daugiau ir tą patirčių savo bagažą padidinčiau. Tai dabar galvoju, tas laisvumas, jisai, aš negaliu pasakyti, kad jisai buvo, bet aš tiesiog ėjau vedina to tikslo, kad aš noriu daugiau, aš noriu kilti kažkokiais tais karjeros laiptais, bet aš susidūriu su vienu tokiu viename etape gyvenime, kad yra specialistai ir yra nespecialistai. Ir aš galvoju, nu, aš kaip ir nesu kažkokia konkreti specialistė, nes aš nesu ten vienos srities, vat, kažkoks tai profesionalas, ar ne, ir vienu metu mane tas labai taip... trikdė, tai kaipgi čia save identifikuoti, ar ne, bet paskui aš ilgainiui supratau, kad tos mano kompetencijos, jos nėra universalios, bet jos puikiai pritaikomos yra įvairiuose segmentuose. Ir tos įmonės, kuriuose aš dirbu, jos ir yra skirtingų sektorių. Ir aš ten kuo puikiausiai tos darbus dariau. Aš realiai į bet kurį sektorių nuėjus, aš persiorientuoju ir toliau dirbu sieku tikslio. Tai tas laisvumas gal ir yra tame, kad tu neužsifiksuoji ties to, kuo nemoki, o ties to, ką tu moki. Mano ir yra, kad aš visiems tą sakau, kodėl reikia galvoti apie tai, ko nemoki. Geriau stiprinkim tai, ką mokam, nes nu tame ir mūsų ir yra visa galia iš tikrųjų. Tai, bet mūsų visuomeniai visgi dar yra tas akcentas į tą, kad vat, reikia stiprinti, mokytis ten, ko tu nesupranti ir taip toliau. Ir tada žmogus vat, ir praranda galbūt tą laisvumą.
1: Taip.
2: O jeigu tu eini ten, kur tu jautiesi puikiai, tai tau ir kvėpimas ir noras daryti daugiau atsiranda. Ir tada netgi ta darbo vieta, kuri nėra ideali, jinai yra pakankamai gera, kad tu ten kažkurį laiką būtum.
1: Iš tavo pasakojimo išgirdau tokią mintį, kad na, sudvėjoji, ar tu esi geras specialistas, ane?

0: UI, tą visą komandą, ar ne, ar ten jo tos kompetencijos, tos asmenybinės savybės, ar jos tinka tau. Ir aš pasikliaunu intuiciją iš tikrųjų ir tikrai turėjau ne vieną situaciją, kai labai reikia darbuotojo ir tu galvoji, nu neturi kur dėtis, jau dega viena vieta, reikia, nu ir paėmi, bet tu žinai, kad tai yra trumpalaikis sprendimas.
1: Taip.
0: Ir nu, aš kažkaip tai galvoju, kad reikėtų vengti, jeigu tik įmanoma, bet nu, aišku, aplinkybių visokių būna. Mhm. Ir aš galvoju, kad tas geras specialistas, nu kas yra tas geras? Ar ne? Nu, yra projektai, yra skirtingos sritis ir vieną dieną tu esi geras, kitą dieną tu esi nepakankamas.
1: Taip.
0: Nes viskas labai greitai vyniojasi, klostosi, tobulėja. Ir aš manau, kad tas terminas specialistas šiais laikais yra vienoje vietoje okei, bet kitur jisai yra per siauros, iš tikrųjų, apibrėžti.
1: Sutinku, ir šiandien mes gyvenam dirbtinio intelekto laikais, kada tas informacijos kiekis yra labai lengvai pasiekiamas, mes galim labai lengvai viską sužinoti. Ir tuo pačiu, man atrodo, mes labiausiai pavargom nuo tų žinių be jausmo, be emocijos ir be žmogaus. Tai vat čia visiems ir klausytojams, kas galbūt dvejoja dėl savo kompetencijų, tai svarbu, kad tai yra ne tik apie žinias, bet pasianalizuoti ir į tai, kokius mes kaip asmenybė turim įgūdžius. Nes tu labai daug reflektuoji apie save, ką vat aš girdžiu. Ir minėjai, kad tave visada vedė noras daugiau. Kas yra tau daugiau? Kas yra tokie esminiai momentai? Tai yra daugiau uždirbti, ar smalsumas, ar pasiekti kažkokias tais aukštumas tam tikroje profesinėje rolėje. Gal gali pasidalinti?
0: Man kaip tam tūlam lietuviui, aišku, irgi norisi uždirbti daugiau, bet aš supratau, kad man tai nėra pirmoj vietoj. Aišku, mes visi mokam sąskaitas ir reikia iš kažko gyventi, ar ne? Bet man turi būti įdomu. Man turi būti įdomu ir aš taip žiūrėdama atgal į visus tas savo pozicijas, kuriuose buvau, aš galvoju, visą laiką bandydavau pasimti tą maksimumą to įdomumo. Ir tas daugiau man yra išmokti daugiau, sužinoti daugiau, praplėsti tą savo kompetencijų lauką ir aš visą laiką mane mokė, kad jeigu tu nori, tai tu gali. Ne, tu viską gali ten daug dirbti, daug mokytis, bet aš dabar galvoju, nebūtina gal ten daug dirbti ir sunkiai dirbti. Bet tu turi pats pamatyti, įsivertinti ir galvoti, man čia patinka, man čia įdomu, mane čia veža ir aš einu, ar ne? Ir kažkurio gyvenimo etapu ir prasidėjo mano tas asmeninio gyvenimo augimo kelionė, kad aš supratau, kad aš noriu į tą gilinti sieną, prasiplėtė tas laukas, vat, buvimas versle labai praplėtė tą pasaulėžiūrą, ar ne? Nes kai tu esi samdomas, nu, tave truputėlį riboja ta pozicija ir tu tiesiog turi tam tikras funkcijas. Kai tu gauni galimybę išeiti iš to samdomo darbo lauko arba turi kažkokių papildomų laukų veiklų, tu įgauni daugiau galimybių, kaip čia, paragauti daugiau tų skonių, ar ne, ir tada pamatai tas įdomu, tas ir to noriu, ir ano noriu. Ta prasme, tada tu domiesi ir nuo vieno eini prie kito ir tu žiūri, kad, aha, noriu šitą išmokti, noriu dar šitą išmokti. Ir tada tu, ką aš mokausi, aš tą pritaikau. Tai nėra taip, kad aš tiesiog, vat, skaitau krūvą knygų, dedu jas į lentyną ir jos man gan gražiai tarnauja. Ne, aš pritaikau tas kompetencijas ir vienu metu galvojau, kad nu nieko aš labai nesu čia kažkokia ypatinga ten, nu ką kažką moku ten ir taip toliau, ir taip toliau. Bet kai tu pasižiūri, koks tu buvai prieš ten N metų ir ką tu dabar darai, tai va tada ir tu supranti, kad nu tu vis tiek kažką išmokai ir daug pritaikiai ir visgi, nu yra skirtumas.
1: Mhm.
0: Tai va, tai mane veža iš tikrųjų noras sužinoti daugiau žinių, pritaikyti, žmonių daugiau pažinti. Ir, nu, kai tai yra skanus procesas, tu net nejauti, kiek tu darai, kiek ilgai darai, kokia apimtim darai. Viskas tiesiog užsiveda ir motivacija yra tiesiog begalinė tada.
1: Taip, visiškai sutinku. Dabar dirbai samdomą darbą ir šiandien ypatingai socialiniai erdvėje mes girdim daug pasisakymų ir gerų ir nelabai gerų apie samdomą darbą. Kadangi turi patirties ir tikriausiai ir pati daug girdėjai iš aplinkinių apie samdomą darbą, kaip tu manai, kokie yra mitai, ne? Kas visgi nėra tiesa apie samdomą darbą, bet teigiama, kad tai yra kaip tiesa.
0: Turbūt pagrindinis mitas, kuriuo galbūt aš tikėjau kurį laiką, bet labai trumpa iš tikrųjų, kad jeigu tu dirbi tą samdomą darbą, tai tu ir apsiriboji tik tai tuo, kas yra tavo funkcija. Mhm. Kad tu neišėjai už tų ribų ir neturi galimybių kažko ten padaryti kitko, kas galbūt tau būtų įdomu, praplėstų tavo ten

0: kažkokie žinias, ten būtų kažkokio fun, ar ne, ten ir panašiai. Tai manau, kad tai tikrai yra mitas, nes jeigu tu demonstruoji, kad tau įdomu, kad tu nori sužinoti, kad tu nori dalyvauti, kad tu nori ten, tai tu, nu, tiesiog tą rodai, ar ne, ir tu bendrauji, ir aš dabar galvoju, kiekvieno mano darbe, aš iš kiekvienos savo vietos, kur dirbau, turiu draugų, nu, tiesiog, taip, natūraliai susiklosto, kad tu su tai žmonėm kažkur papildomai kažką veiki, kažką organizuoji, kažkokį renginį, kažkokie mokymai, kažkur kažkas. Ir tiesiog gaunas, kad tu, nu, tiesiog eini ir tave mato, tada tau pasiūlo, tau pakviečia kažkokį ten, nežinau, o gal tu nori prisijungti, va, čia žiūrėk, mes tą darom, gal ir tau įdomu, ar ne. Bet jeigu tu sėdėsi savo ramiai ir galvosi, kad čia nieko negalima, tai, nu, taip ir praeisi taip ramiai. Bet jeigu tu parodysi norą, tai, man atrodo, tada, nu, vis tiek tave kažkur kažkas pamato, užfiksuoja, ar ne, tai, nu, čia kaip, kai žvejoti, užmesti turi tą jauką tokį, ar ne, tai, bet vėlgi, tai reiškia, tu turi išėjti iš tos komforto zonos. Ar tu pasiruošęs tam, nes viskas turi savo kainą, ar ne, tai, nes kartais gali būti tas išėjimas toks ganėtinai drastiškas ir tau gali tekti padaryti kažką tokio, ko tu gal nedarei, ir tas bus toks, wow, nežinau, kaip čia dabar, kaip čia ką, ir galbūt jau norėčiau grįžti atgal ten, kur šilta ir jauku patogu, bet... Taip. Jeigu tu išdrįsti, tai tikrai atsiperka tas iš tikrųjų.
1: Ar teisingai suprantu, kad nesamdomas darbas turi rėmus, bet mes patys savo tuos rėmus samdomam darbe užsidedam?
0: Tikrai taip, tikrai taip. Nes jeigu tu norėsi, tai tau nebus ribų. Lygiai taip pat, kaip tu susistatysi ribas taip, kaip tu nori, kad su tavim elgtųsi ir kas tau ten okei, ne okei, tai ir visa kita. Ta prasme, jeigu tau bus įdomu, tu eisi, žiūrėsi, skaitysi, paklausi, užeisi, pasidomėsi, ar ne, ta prasme, niekas nedraudžia. Niekur neparašyta, kad tu negali. Dėl ko daugelyje tų didesnių įmonių yra ta horizontalioji personalo kaita, ar ne? Nes, nu, jeigu tu jautiesi savo pozicijoje išaugęs, tai prašau, iki kita. Gal mažesnėse tų galimybių yra mažiau, bet didesnėse tarptautinėse kompanijose tai yra labai sveikintinas dalykas, kad žmogus neišeina out, bet jisai pasilieka ir toliau tobulėja. Tai pažiūrėkit, kiek tada plečiasi jo kompetencijos, kokia puokštė atsiranda, ar ne, ir žmogus tada jaučiasi vėl naujai užgimęs, vėl nauja motivacija, jam vėl įdomu, jis užsidėgimas turi kitą visai. Tai, man atrodo, mes tiesiog kartais patys esam toj dėžutėj ir... Nu, nenorim, bijom, nepasitikim gal savim.
1: Tavo istorija ir mano pačios gilus suvokimas, kad žmogui svarbiausia yra savirealizacija. Bet ar tu sutiksi, ar paneiksi, kad savirealizacija nebūtinai turi būti tik darbas? Ką tai reiškia? Kad mes galim dalį savęs realizuoti darbe, bet dalį savęs realizuoti ir per kitas veiklas, ką tu kalbėjai, kad ir pati ir darėjai, ir darai?
0: Tikrai taip, nes... Galbūt esi tas žmogus, kuris ateina į darbą, daro savo ten tą funkciją, atlieka ir viskas, ar ne? Bet tu už darbo ribų savo asmeniniam gyvenime turi kažkokių veiklų, nežinau, sportas, kažkokie hobiai, bendruomenių narystė, ar ne, kur tu ten tiek visko veiki, kad tau užtenka tam darbio to, ką tu darai. Ir tada tu save realizuoji, arba tu tiesiog šeimoji save realizuoji, ar ne, būnant ten partneriu, būnant mama, tėčiu, ir tada tu ten visiškai ten visai kitas tavo vaidmuo. Tai aš manau, kad yra įvairių būdų, ir galbūt nereikėtų primetinėti, kad va, ai, gal tu nori čia, na, va, tas anas, ne kiekvienas gali norėti. Tiesiog, nes jisai turi labai aiškiais ribas, man darbas yra darbas, o po darbo aš ten va tą ir tą darau, ir viskas yra gerai su tuo.
1: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
2: Darbo skonis.

0: klausotės žinių radio.
1: Darbo skonis. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Šiandien kalbame apie tai, kaip skirtingi darbo keliai atrodo iš tikrųjų, kokie mitai juos supa ir su kokiais iššūkiais susiduriama. Na, o mūsų studijos svečias Sigita Unguraitė. Sigita, tavo etapas po samdomo darbo buvo laisvai samdoma darbuotoja. Koks esminis momentas paskatino tave pereiti į šitą naują rolę?
2: Aišku, susiklostė aplinkybės visų pirma, bet aš jau pati buvau kaip ir pasiruošus kažką daryti, ar ne? Tai toks natūraliai atrodo atvėrė į portalą ir nukrito tą galimybę. Tai, o aš esu tokia, kad nu, jeigu jau nukrito tą galimybę, reiškia, nu jau taip reikia ir taip lemta ir reikia kažką su tuo daryti. Ir aš tuo pasinaudojau ir iš tikrųjų, nu, tai buvo be proto didžiulis atradimas man pačiai ir aš supratau, kad, nu, ta prasme, tai yra all in, nu, nėra kada žvalgytis ir tu turi daryti čia ir dabar daug dalykų ir tu esi už viską atsakingas ir ten, nu, tikrai labai daug dalykų įeina, bet dabar aš, žiūrėdama, kur aš esu dabar, aš be proto daug esu dėkinga tam etapui. Kiek ten pas mane ir tas socialinis ratas prasiplėtė, kiek aš išmokau, kiek aš dabar kitus galiu mokyti ir dalintis ir aš dabar neįsivizduoju, kaip gyvenimas galėjo būti be to etapo iš tikrųjų. Labai, labai didelį įtaką gyvenimui buvo, visokia Europa.
1: Ypatingai po COVID-o freelancinimas labai išpopuliarėjo ir ypatingai labai daug yra dabar freelancerių. Kaip tu manai, ką žmonės romantizuoja apie freelancinimą?
2: Tikrai to yra. Aišku, tas freelancinimas yra visoks, yra visokių tų darbų, ger, ne? Ir turbūt didelis tas toks romantizavimas yra, kad tu čia mažiau dirbsi, daugiau uždirbsi, ar ne? Ir čia tau ten mygtukus pamaikyt reikia ir maždaug viskas gaunasi. Bet iš tikrųjų yra turbūt priešingai ir visi tie, kurie dirba savo, kažkokia tai forma, jie žino, kad tu realiai dirbi visą parą, arba bent jau tavo galvoje sukasi procesai visą parą, nes tu esi už daug atsakingas, tu turi daug apgalvoti ir nėra taip, kad 5 valandos ir tu padėjai ten išjungiai ir baigti, ar ne? Mhm. Nes tu apie daug dalykų galvoji, tai va, tai nu, tu esi pats savo direktorius, taip pavadinkim, vadinasi, tu ir savo laiką turi susiplanuoti, ir poilsį susiplanuoti, ir nu viską, o dar kaip priklijuoji tą prie asmeninio gyvenimo, kas kartais visiškai nesusiderina. Ir tada gaunasi, kad okei, tai kaip čia dabar viską integruoti, ar ne, vaikai, ten partneris ir visa kita, tai tas romantizavimas jisai išgaruoja kaip dūmas, iš tikrųjų, nes to darbo yra daugiau, tik jisai yra kitoks. Jo pobūdis yra kitoks, jo kaina yra kitokia ir kartais tu tikrai dirbi daug, bet tas nuovargis irgi yra kitoks. Mhm. To pasitenkinimo yra turbūt daugiau gal momentais, aišku, yra momentų, kai tu ten iš viso esi nusivylęs, galbūt ten ir nesiseka, nesigauna, bet šiaip skonis to darbo yra kitoks turbūt. Aišku, jeigu tu tau patinka tai, ką tu darai ir ten viskas su tuo procesu yra okei. Okay.
1: Mhm. Ar prieš eidama į šitą etapą galvojai apie šitą vat, momentą, ne tik gražų jį, bet ir apie tą, kurį ką tik kalbėjai?
2: Aš įtariau, kad tikrai nebus lengva, nes supratau, kiek nežinau ir kad realiai nėra laiko pasiruošti. Ta prasme, tu darai ir mokaisi vienu metu ir gal dabar yra tas momentas, kad nereikia čia tobulumo darom ir maždaug tobulinam eigoje, ar ne, bet kai tu nusiperki verslą ir tu čia iš karto, čia ir dabar, ir galvoji, o dieve, tai dabar ir tas, ir anas, ir trečias, ir ketvirtas, tai yra, nu, iš tikrųjų labai svarbu, kas yra tavo aplinkoje, kiek tu palaikymo turi, kiek, kaip tu ten susiplanuoji tą gyvenimą, ir kiek esi tas atsparus savo asmenybėje, nes atsparumo labai daug reikia, būnant tuo verslininku, smulkiuoju, didžiuoju, freelanceriu, kaip čia bepavadinsi, nes tas atsparumas tau leidžia atsilaikyti. Ar ne, emociškai, psichologiškai, tai yra iš tikrųjų ta dalis, kuri kartais, vat, kurios ir neatlaiko žmonės ir vėl grįžta. Tai jinai buvo irgi galbūt viena iš tų, dėl kurių aš paskui grįžau į samdomą darbą.
1: Mhm. Šiandien labai daug žmonių matau, kad žavisi tik ta gerąja freelancinimo puse, bet ką tu ir pati sakėjai, kiekvienas darbas turi savo kainą.
2: Taip.
1: Ir ar teisingai suprantu, kad žmonėms reikėtų pagalvoti prieš einant, na ir apie tą kainą, kurią ar jie yra pasiruošę sumokėti. Nes tavo asmenybė yra tokia, kad labai priimi pokyčius, matai juose naudą, bet galbūt ne visi tokie.
2: Tikrai taip, tai dėl ko dabar yra ir tas patarimas, kad jeigu tu turi ten tą papildomą veiklą, kurią norėtum matyti, turėti kaip pagrindinį ir iš jos gyventi, ir tai yra tavo vat, kažkoks tai tas veiklos pobūdis leidžia tau dirbti bet kur, bet kada ten ir panašiai. Nu, tai turi būti tas laikotarpis, per kurį tu iš esmės esi ant dviejų kėdžių, ar ne, ir užsitikrinti tą kažkokį tai saugumą, tiek finansinį, tiek visokį kitokį, nes tikrai nėra lengva pasiduoti tiem pokyčiams, ypatingai jeigu tu ten, tarkim, turi šeimą. Jeigu tu esi jaunas, nepriklausomas, tai yra turbūt daug paprasčiau, tu gali daugiau ten daryti tų pokyčių, bet iš esmės pasiskaičiuoti, pagalvoti reikia, bet jeigu tu tik tai bandaisi, tai sėdėk tu tam samdomam darbe ir bandykis, ar ne, bandyk suderinti ir žiūrėk, kas gaunasi. Bet vėlgi, tas bandymas irgi turi savo kainą, ar ne, kiek tu esi pasiruošęs pabūti, mažiau laiko sau turėti, daugiau ten tam skirti, ar ne, nu, tai yra, vat, didžiausia kaina yra laikas. Aš, vat, ir šiandien su studentais kalbėjau per paskatą, sakau, kas yra didžiausias pinigai. Tai yra laikas.
1: Taip.
2: Tai yra pagrindinė valiuta, kurią mes, kaip sakyt, konvertuojam į vieną ar kitą dalyką, ar ne, nes, nu, pinigai ateina, išeina, bet du laiko tu turi tiek, kiek turi. Ta para nepailgėja vis tiek, ar ne. Tai vat, kiek tu esi pasiruošęs to laiko skirti tam, kas galbūt kažkada turės didžiulę piniginę išraišką. Gal kartais tu tiesiog nesi tam pasiruošęs, tai tiesiog, nu, pripažink ir dabar būk su tuo, kaip yra, ir pažiūrėk, kokia ta teigiama pusė su tuo, ką tu dabar turi. Nes, nu, visada reikia atsakyti savo klausimą, kodėl. Kodėl aš noriu ten kitos veiklos, kodėl man nepatinka šitas darbas, o jeigu nepatinka, tai ką aš dėl to darau, ar nedarau, kodėl aš nedarau, ar ne, kodėl aš darau taip, kaip darau. Nu, tai yra pagrindinis klausimas iš tikrųjų. Tai jeigu tu turi atsakymus, tai tau turėtų būti ramiau. Bet jeigu tau nėra tų atsakymų, tai vat kitas klausimas, kodėl.
1: Taip.
2: Nes, nu, mes visi vis tiek tame pačiame sukamės.
1: Labai ačiū, kad taip atvirai daliniesi, nes šitos ir laidos yra tikslas, kad klausytojas pamatytų, kokia yra ta kaina. Nes mes dažnai socialiniai erdvėjai matom tik gražiasias pusės, ne visi žmonės yra linkę kalbėti. Tai labai norisi ir pasidalinti vat būtent tavo patirtimi. Gal tada grįžkime prie tavo verslo ir turėjai irgi tokį labai įdomų laikotarpį. Vėlgi gal gali papasakoti, kogi yra versle daugiau, negu žmonės gali numatyti, nes mes matom tą verslo pusę iš to, kad, na, žmogus verslininkas, jis turi verslą, vadinasi, jau mes iliuzijoje tokioje gyvenam, kad jis uždirba daug, kad jam viskas lengvai, kad jis yra pats savo bosas. Ir vėlgi matome tik tą gražią pusę, o kaip yra iš tikrųjų? Galbūt tikrai viskas yra taip labai gražu.
2: Kas man labai nepatiko, kai aš buvau versle, tai pavadinimas verslininkė. Nes man atrodo toks, wow, gigantiškas žodis, nes nesijaučiau verslininkė, nes tas mano verslas, ta veikla atrodė, nu, smulkaus kalibro visame taip, taip kontekste pagal verslo ten standartus. Bet ko yra labai daug įvairovės, įvairių žmonių, įvairių skonių, renginių, ir tu turi iš esmės būti pasiruošęs, gebėti tą suvirškinti, visur eiti, dalyvauti, ar ne, suprasti, nu, turbūt priklauso nuo veiklos pobūdžio. Mano atveju man reikėjo iš tikrųjų labai plačiai kontaktus megzti, ir nes aš kažkaip, kai tengi buvau ta smulki verslininkė, kai tu neturi to maišelio, iš kurios semi ir ten tą reklamas, marketing, viską tu ten gali užsakinėti, ar ne, tai tu turi pastrateguoti, iš kur aš galiu tą gauti kitais kaštais. Na, ne, o tie kaštai tai yra mano laikas, ir aš tada ėjau iš esmės per kontaktus. Aš ėjau, mes gėjau, kūriau savo tą socialinį kapitalą, ir man tas atsipirko, pasitvirtino, tai va čia yra ta dalis, kur tu turi būti pasiruošęs. Ta prasme, tu turi būti pasiruošęs padaryti daugiau, eiti daryti, ko tu nemoki, mokytis pakeliui, bendrauti su žmonėmis, kurie galbūt iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad wow, jie ten daugiau moka, daugiau žino ir taip toliau. Bet jeigu tu nuoširdžiai eini, tai žmonės labai tave priema. Tai aš vat už tą esu labai dėkinga tam procesui, nes visa kita, ką dabar turiu, iš esmės vat yra dėl to. Tai man tai čia yra didžiausia vertybė, nes aš pati išmokau, kaip tos kontaktus megzti, kaip juos išlaikyti ir kaip pagalvoju, kiek žmonių pažinau, kiek jų ir toliau, tai, kaip sakant, turiu savo rate, tai čia yra... Nu, tikrai didelis pasiekimas man pačiai.
1: Mhm. Tavo istorija parodo, kad kiekvienas etapas, kurį mes praėjom ir nebūtinai jis buvo sėkmingas, tai yra patirtis, kurią mes įgauname. Mes galbūt tikrai, įgauname ne finansinį stabilumą, bet galbūt įgauname pažintis. Tai kiekvienas etapas atneša kažkokią tais naudą.
2: Tikrai taip, nes tai, ką tu išmoksti, nu, neveltui tą liaudės išmintis sako, ant pečių nenešiosi, ar ne, tai tu galbūt nueisi vėl samdomą darbą, kaip ir mano atveju. Bet ten aš jau savo kompetencijas jaučiausi praplėtusi. Ir aš tada žinojau, kad aš tą moku, dėl to, kad aš tą dariau. Aš tą moku, nes aš ten buvau. Aš tą moku, nes aš tą išbandžiau. Ir man tai iš tikrųjų, gal ne tai, kad čia užaugino sparnus, bet daug daugiau laisvės suteikė. Ir aš tada tiesiog pamačiau save kitomis akimis iš tikrųjų. Tada tu gauni kitų žmonių vertinimą irgi. Daugiau galimybių save išbandyti skirtingose amplua. Nes man taip atsitiko, ta prasme, tiek daug netikėtų buvo dalykų, kad gal tu nori? Okei, taip visiškai, ar ne? Tai gal padarom? Padarom.
1: Mhm.
2: Ir kai tu padarai ir tiesiog kai pagalvoji, į ką tai išauga, va taip, kiek jau metų praėjo, tai nu, superinis dalykas iš tikrųjų. Tai aš sakyčiau, kad reikia tiesiog eiti atvirą širdim, su noru mokytis, bandyti ir negalvoti, kad ten, o kas iš to?
1: Mm-hmm.
2: Nu, tu niekada negali žinoti, kas iš to. Nes galbūt, kaip sakau, tas žmogus, prie kurio tu bijai, pataps tavo geriausių draugų.
1: Mm-hmm.
2: Arba tu su juo sukursi kažką nerealaus ir tai bus ten, wow, net ir dirbtinis intelektas ten, žinai, neperšaus to. Tai, nu, mes kartais tiesiog per daug bijom, sakyčiau.
1: Mm-hmm. Na ir pabaigai paskutinis klausimas. Ar tavo požiūris į sėkmę keitėsi? Kas tau buvo sėkmė, kai tu pradėjai, ir kas tau sėkmė yra dabar tavo karjeroje?
2: Tikrai keitėsi. Kai buvau moksleivė, turėjau 5-mečio planą. Pabaigti mokyklą, išsilaikyti teisės, pabaigti studijas bakalaurą, tada magistras, doktorantūrą. Žodžiu, viskas buvo planas, ištikėti vaikai ten visą ką. Labai greitai tas planas ten subliuško. Tada vėlgi prasidėjo tas profesinis kelias ir aš taip, aha, čia to tie laiptukai, reikia šitą aukštyn, iki kur ten aukštyn, nes nelabai supratau, bet reikėjo kilti aukštyn, žodžiu, uždirbti daugiau, poziciją, kažkokią ten visą ką. Dabar aš kartais galvoju, nu gal ir okei ten tą poziciją, skambus ten pavadinimas ten tavo tų pareigų, ar ne, ten atlyginimas kažkoks, bet man daug daugiau duoda pasitenkinimo ta tokia saverealizacija pagal tai, kas man patinka, kur aš jaučiu, kad kitam žmogui tikrai atnešu naudą, ar ne, ir kai tas kitas žmogus man padėkoja, už ką aš galvoju, kad čia net nėra ką dėkoti, ar ne, ir kai atrodo, tai nėra kažkokie įspūdingi darbai, bet tu matai iš karto rezultatą, ir tai nebūtinai materialus tas rezultatas. Tai vat kai tu dirbi su žmonėm, nu tai tada atrodo, vat tas paprastas ačiū yra ta didžiausia saviorganizacijos forma ir atpildas. Ir nu, vat jau dabar galvoju, kad tie laipteliai, jie žinai, labiau tokios bangelės gal. Mhm. O nebe laipteliai kažkur, tai, nu, vat, kaip mane veltui tas vandens elementas labai patinka, tai, nu, tas bangos ateina, išeina, neina, ar ne, tai, vat, ir aš jaučiuosi, kad kartais labiau taip, kartais tiesiog, vat, taip, ir, nu, nuo mūsų vačių priklauso.
1: Dėkoju tau už pokalbį ir priminsiu, kad kalbėjome su Sigita Unguraitė, laidą vedžiau aš, Elvija Purauskė, o visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
0: Darbo skonis. Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
5: Čia žinių radijas.

0: reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Kas po mūsų?
2: Laida Kas po mūsų remia medijų remimo fondas.
3: Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų. Prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Nors technologijos palengvina mūsų kasdienį gyvenimą, retai susimastome, kad interneto naudojimas, socialiniai tinklai, vaizdo transliacijos ir dirbtinis intelektas taip pat daro poveikį aplinkai. Apie tai, kaip atsiranda skaitmeninė tarša ir ką galime padaryti ją mažindami, šiandien kalbėsime su Telia Lietuva tvarumo vadove Aurelija Žiekienė. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Tai kas yra ta skaitmeninė tarša?
4: Tai skaitmeninė tarša, na, kaip čia paprastuoju būdu paaiškinti, tai yra daromas neigiamas poveikis aplinkai, kuomet mes naudojamės skaitmeninėmis technologijomis. Kaip pavyzdys, naudojamės internetu arba, na, valdome, tvarkome vienaip arba kitaip duomenis, ar ne? Tai mums turbūt nėra labai lengva ar paprasta suvokti, kaipgi ta skaitmeninė tarša atsiranda, bet jinai atsiranda labai paprastai. Tai tokia labai paprasta grandinėlė, ar ne? Tai pirmiausia, mes naudojamės internetu tam, kad mes gautumėm atsakymą suvedę į Google paiešką, kaip pavyzdys, į Google paiešką kažkokią tai informaciją, kažkur tais, ar ne, reikalingi yra serveriai ir duomenų centrai. Tie duomenų centrai, kaip pavyzdys, naudoja elektros energiją. Elektros energija yra naudojama ir reikalinga tam, kad apskritai jie veiktų, ar ne, kaip pavyzdys, ir plus dar aušinimui arba, na, vėsinimui tos įrangos. Ir iš to jau pradeda generuotis emisijos. Tai priklausomai nuo to, kokie tie duomenų centrai, kokie jie naudoja elektros energiją, mes jau čia matome ir tą poveikį aplinkai, ar ne? Ar tai yra iš atsinaujančių išteklių naudojama elektros energija, ar tai yra, na, galų gale. Galbūt yra daug dar pasaulyje vietų, kur deginant anglį mes išgauname tą elektros energiją. Tai vienas iš tų skaitmeninės taršos, ar ne, pavyzdžių yra būtent elektros energijos vartojimas. Kitas labai akivaizdus ir irgi pavyzdys, kad, na, tiems serveriams pagaminti yra reikalinga daugybė metalų, iškasenų ir kitų dalykų. Vėlgi iš to susikuria ta tarša. Bet aš galbūt norėčiau čia iš karto akcentuoti ir pasakyti, kad nereikia galvoti, kad dabar jau mes šiandien naudosim to interneto ir jisai bus, na, nereikalingas. Šitame pasaulyje apie tai mes nediskutuojam. Mes diskutuojam apie tai, kaip mes tą kiek daug mes to naudojam ir kiek mums to reikia. Tai aš čia gal akcentuočiau kelis dalykus, kaip pavyzdys, skaitmeninė tarša sudaro ir tai, kad mes naudojame, kaip pavyzdys, neišsitriname senų elektroninių laiškų, kurių gali būti šimtai spamo žinutėje, po to vėliau mes dar dasiperkam, ar ne, kažkokią tai papildomą vietą, na, cloud arba debesyje vadinamama, tada galbūt mes ten pasidarom 100 asmenukių, nusiperkam OneDrive, vėlgi tam tikrą papildomą vietą, kad jie saugoti. Kažkas dar turi, kiek domėjausi, labai buvo įdomu išgirsti, kad kažkas specialiai turi e-mailus, elektroninius paštus, kurie yra skirti būtent visokiams reklaminiams arba spamam arba reklaminiam informacijai. Jeigu aš einu kažkur registruojusi, tai būtinai duodu tą elektroninį paštą. Ir po to galbūt pamiršta apie jį. Tai vat daug tos elektroninės arba, na, tokios taršos susidaro per tai, kad mes per daug saugom, ko mums nebūtinai reikia. Kaip pavyzdys.
3: O kaip interneto naudojimas prisideda prie aplinkos taršos? Tai va taip ir prisideda, kad tiesiog neskaitom tų žinučių savo turimų. O kaip tada geriausias būdas tiesiog ištrinti viską? Ar kažkur galima padėti viską kažkaip?
4: Aš gal šitoje vietoje tokį terminą panaudočiau, skaitmeninis saikas, ar ne? Ir ta higiena. Mums reikėtų išmokti turbūt turėti tą higieną vadinamą. kaip mes namuose tvarkomės namus, kažkiek, kas kažkiek periodiškai, ar ne, kiek mums tenais atrodo tinkama, arba tai lygiai taip pat užsidėti tą skaitmeninę higieną, persižiūrėti savo elektroninį paštą, persižiūrėti savo kažkius tai failus, kurie yra, na, galbūt visas desktopas yra pilnas, ar ne, tai persižiūrėti, kas kažkiek laiko prasitrinti, dar kažką. Kitas dalykas, vat per elektroniniai laiškai, pasaulinio mastu šiandien dieną yra išsiunčiama per vieną minutę 241 milijonas elektroninių laiškų. Tai per vieną minutę. Aišku, čia tie skaičiai sviruoja, jie gali būti ir gerokai didesni, kažkiek mažesni, bet kaip pavyzdys, ar ne, iš mūsų tos veiklos, tai elektroniniai laiškai yra, na, didžiausias tas iš tų tokių, ką mes darome, kaip pavyzdys, ar ne, be tos duomenų, kuriuos mes saugom kaip įmonės, bet kitas sekantis skaičius, kad suprasti atotrūkį, ar ne, WhatsApp žinutės. Tai WhatsApp žinučių, kaip pavyzdys, gali būti vos 40 milijonų. Tai atotrūkis tarp 241 ir 40, nu, yra didžiulis. Ir ką tai rodo? Tai rodo, kad mes tikrai galime pagalvoti per tą prizmę, kokius tuos emailus siunčiam. Čia kaip pavyzdys, ar ne? Tai ar siunčiam 100 kolegų prikabinta vieną PPT, jeigu darai mokymus, padarai mokymus, vat nori, kad visi turėtų tai, kas buvo iš mokymų, konvertavai, tarkime, į kokį tai PDF formatą ar dar kitą, ar galų gale tą pačią prezentaciją kolegoms, na, gal ten leidžia įmonę siūsti tokį dydį ir išsiunti, ar ne 100. Vietoj to, kad galbūt, tarkime, nu, naudojasi Teams, kaip pavyzdys, daugelis įmonių gali naudotis ir naudojasi Teamsais, padaryti tam tikrą kanalą, kuris yra prieinamas visiems darbuotojams, įdėti į jame kažkokį tai tą failą, tą prezentaciją, PDF ar kažką, ir pasidalinti tą bendrą nuorodą. Tai bus viena vieta. Ir jinai niekada nesikeis, tau nereikės ieškoti, kurgi ten tas elektroninis laiškas, tu žinosi, kad galbūt apie tą informaciją yra tenais. Tai

0: daugelis žmonių tiesiog siekdami gauti nuolaidą, duoda savo elektroninį paštą, keliauja pas juos, kaip pavyzdys, daugybę spamų ir panašiai. Tai ta higiena, kai tu atsisakai nereikalingų naujienlaiškių, kai tu prasivalai, kai tu galvoji, kokio dydžio failą, kiek kolegų arba draugų arba dar kažkam siunti ir panašiai. Tai yra apie tai.
1: O pavyzdžiui, SMS žinutės, ar tai yra skaitmeninė tarša irgi, ar ne?
0: Bet kokiu atveju visa tai kažkur tai nugula, ar ne? Tai bet kokiu atveju tai nėra kažkur ore. Tai visa tai, kur mes siunčiam, ar ta žinutė yra SMS žinutė, ar tai yra per internetą, bet kokiu atveju tai yra kažkur tai saugoma.
1: Minėjo, dabar daug labai dėmesio skiriat tiesiog, kad mes patys turim daryti tą higieninį skaitmeninį apsivalymą, bet kaip įmonės turėtų elgtis, kurios siunčia tos naujienlaiškius, tą spamą siunčia, ką joms kitaip daryti, kad būtų kuo mažesnė skaitmeninė tarša?
0: Na, jeigu kalbam apie tuos, kurie siunčia, bet tai nėra technologijų tos įmonės, kurios yra atsakingos, kaip pavyzdys, ne koks Google'as, ne koks Microsoft'as, ar ne, arba dar kažkas, ne technologijų įmonės. Jeigu kalbam apie tuos, kurie siunčia, tai bet kokiu atveju šiandien dienai jie jau daro daug veiksmų ir teko ir marketingo tyrimų nagrinėtis ir žiūrėti. Yra nagrinėjama situacija, kiek iš tų laiškų, kaip pavyzdys, yra atidaroma, kiek tai yra veiksminga tokia komunikacija ir tos įmonės tikrai jos nagrinėjasi tai. Tai bet kokiu atveju tą vartotoją reikia pasiekti, ar ne? Ar tu jį pasieksi SMS žinutę, ar tu jį pasieksi, kaip pavyzdys, elektroniniu laišku. Labai svarbu, kad tas elektroninis laiškas, jisai ir pasiektų, neatsidurtų spame. Ir kai jau yra spame, mes natūraliai tai yra nesėkmė, ar ne? Kažkokia nesėkmė, tai reiškia, kad tu esi nepatikimas, tai reiškia, kad tavo, tave laiko nepatikimo, ar ne, siuntėjų. Ir tokiu atveju reikėtų žiūrėti, kokia ta informacija, kaip tu ją formuoji, kokio dydžio tie laiškai ir panašus dalykai. Tai jeigu iš tos pusės būtent tų siuntėjų, aš sakyčiau, didesnė atsakomybė jau yra tų, kurie tos įmonės, kurios jau turim tuos duomenų centrus, ar ne, ir kaip tą resursą padaryti kuo labiau tvaresnį, ar ne. Tai šičianais tas elektros energijos naudojimas ir būtent iš kokių išteklių ta elektros energija yra naudojama, ar iš atsinaujinančių išteklių ar ne. Tai būtent elektros energijos vartojimas iš atsinaujinančių išteklių yra vienas iš tų kertinių veiksnių. Tada kaip tie duomenų centrai, kaip pavyzdys, yra aušinami arba vėsinami, ar tai yra kažkoksai tais labai taršus būdas ar mažiau taršus. Galų gale galvojame, iš ko, vėlgi visa grandinė, ar ne, žiedinės ekonomikos aspektai, tai reiškia įranga, kurią naudojama, kaip jinai yra gaminama ir iš kokių iškasenų naudojama, kiek perdirbtų medžiagų yra naudojama. Daugybė tų sprendimų. Tai sakyčiau, ir čia yra labai didelė dalis.
1: O pavyzdžiui, dažnas technologijų įrenginių keitimas telefonų, kompiuterių, planšečių, visko. Ar tai irgi prisideda prie skaitmeninės taršos?
0: Iš principo taip, tai prisideda. Kaip ir minėjau, mes negalėtume naudotis interneto, jeigu neturėtume tam įrankių, ar ne? Tai mes turime turėti, ar tai būtų planšetė, ar tai būtų kompiuteris, ar tai būtų telefonas. Jie mums yra reikalingi tam, kad mes galėtumėm naudotis tomis skaitmeninėmis technologijomis, ar ne? Tai prisideda ir prisideda labai tiesiogiai, nes labai daug yra kalbama apie tai, iš ko yra pagaminti, kaip pavyzdys, telefonai, ar ne, šiandien dienai paminės tą patį Apple, kuris irgi daug investuoja į tai, kad būtų kaip įmanoma daugiau medžiagų, metalų būtų pernaudotų, ar ne, kuris galvoja apie tai, kaip jau mes seniau turėjome tą situaciją, kai nu, vat, 2 metai praėjo ir mes turime

0: naują telefoną, 2 metai praėjo ir mes turime. Dabar jau einama ir galvojame apie tai, kad tai būtų kaip įmanoma ilgiau naudojamas tas įrenginys. Tai viena vertus, jo ilgesnis naudojimo laikas, jo pataisomumas, jau eina kalba apie tai, kad mes grįžtumėm vėlgi vos nei tuos Nokia 330 laikus, kada galėdavom išsirinkti tą savo telefoną ir pasikeisti jo bateriją, ar ne? Tai arba išsiimti ją. Tai eina kalba apie tai, kad jau tos baterijos būtų galimybė jas išsiimti, čia apie telefonus, ar ne, kalbant. Ir vėlgi kitas dalykas, kad mes labai mėgstame tai laikyti, kad tai yra mūsų daiktas. Jeigu kalbam apie ar tai būtų kompiuteris, ar tai būtų telefonas, ypatingai telefonas yra labai suasmenintas daiktas ir mums labai sudėtinga būtų jį nuomotis. Reiškia, tas įrenginys jis gali tarnauti ilgiau ir nebūtinai žmogus, kuris nusipirkęs jį naudoja tiek, kiek jisai tarnautų, ar ne, tai būtinai labai svarbu jį. Na, arba tu jį atiduodi kažkam, sūnui, dukrai, nežinau, mamai, dar kažkam, Lietuvai tą labai, labai propaguoja, arba tu jį gražini į prekybos centrą, arba į telekomunikacijų, na, iš ten, kur tu jį pirkai, tam, kad jisai dar būtų perdirbtas, arba jeigu tu jį nuomoji, tai ir nuomojiesi, tai tu jį gražini atgal, įmonė jį atnaujina ir keliauja jisai į kitas rankas. Tai taip tiesiogiai prisideda prie tos skaitmeninės, na, taršos ir apskritai prie taršos, todėl labai svarbus tas, na, ilgesnis įrenginio naudojimas. Kompiuteriai, planšetė, mes tikrai kažkaip, na, nėra jokių problemų galbūt naudoti jį ilgiau arba nuomotis, tuo tarpu telefoną, vat gal dėl to ir akcentavau, kad pas mus, mums atrodo, kad tai yra mūsų labai labai suasmenintas dalykas.
1: O dabar labai populiaru dirbtinis intelektas ir viską daryti jo pagalba. Kas yra aplinkai geriau? Ar ieškoti klausimų tam pačiam Google, ar ieškoti ten, tarkim, ChatGPT atsakymų į klausimus, rūpimus?
0: Labai viskas priklauso, ko tu ieškai. Kartais tau gal reikia susirasti kažkokį tai adresą arba kažkokią tai įmonę pasitikrinti, tai užtenka tikrai įvesti per Google paiešką ir toje Google paieškoje tu tikrai rasi, ko tau reikia tikėtina. Jeigu tau reikia kažkokių sudėtingesnių dalykų, tai yra kažkokia tai analizė atlikti, kažkokius tai, na, tokius, na, didesnius dalykus išsianalizuoti, tai jo, tada galbūt būtų geriau klausti ChatGPT ar kokio Gemini ar dar kito dirbtinio intelekto, na, įrankio, kad tau patartų ir kad tau padėtų ir sudėliotų. Tai jeigu taip lyginant paprastą Google paiešką su dirbtinio intelekto paiešką, tai mes kalbam 10 kartų skirtumą. 10 kartų kažkur tai yra skirtumas. Yra irgi daryti ir įvairūs tyrimai, kad jeigu yra viena užklausa, kaip pavyzdys, per Google ir per ChatGPT, tai per Google užtektų vat tos vienos užklausos LED lemputį 2 minutėms, ar ne, mes jau kai kalbam apie ChatGPT elektros, tos suvartotos tai vienai užklausai, jau užtektų LED lemputį 20 minučių, ar ne, tai skirtumai yra tikrai akivaizdus. Aišku, užklausai nelygi, bet Google veikia kaip kokia jau, kaip katalogas, kaip biblioteka, kurioje jau yra visa informacija. Tuo tarpu ChatGPT arba kiti dirbtinio intelekto įrankiai, jie jau realiu metu kūrė tau tą atsakymą. Ir jie tą atsakymą kūrė, na, dirbdami ir daugybė tų serverių veikia vienu metu, daugybė matematinių sprendimų yra daroma tau, kad tau pateikti tą atsakymą. Tai iš to ta skaitmeninė tarša, ar ne, atsiranda ir tas didelis iššūkis, bet tai irgi nereiškia, kad mes neturime naudotis ChatGPT arba dirbtiniu intelektu bendrai. Tai tikrai, na, ypač dabar, žiūrint į dabartinį pasaulį, tai kur mes einam, tai visi suprantam, kad svarbu ne tai, kad tu apskritai naudosiesi dirbtiniu intelektu, bet svarbu, kaip tu jo naudosiesi, ar ne, kokius tau jisai duos atsakymus. Aš niekada nepamiršiu vieno tokio, na, buvau vienuose mokymuose ir kalbėjau apie dirbtinį intelektą ir buvo tokia viena frazė pasakyta, jinai man labai įstrigo, kad Aš galbūt, tas dėstytojas, kuris mums dėstys, sako, aš sako, kažkaip galvoju, kad jeigu ateityje dirbtinis intelektas turės didesnę galią, tai aš būtinai su dirbtiniu intelektu visada pasisveikinu. Su visą laiką turiu mini tokį, na, kaip čia pasakyti, pokalbį, ar ne? Tada padėkoju jam už tai, ką jisai man padarė, atsisveikinu. Viskas kaip ir ok, bet tai generuoja papildomą, na, daug energijos tam yra sunaudojama mandagumui, geranoriškumui ir panašiems dalykams ir nebūtinai to iš tiesų reikia. Dirbtinis intelektas, ta, kaip žinia, nu, jisai mums tikrai nėra tas įrankis, kuris na, turėtų, kaip aš sakau, širdį ir galėtų jausti. Taip, jisai yra tikrai išmanus, viskas su jo gerai, bet to ačiū, prašom, dėkui ir panašiai nebūtinai reikia. Tai sakyčiau, tas kaip meninis sąmoningumas. Kitas dalykas reikia, kaip įmanoma, na, ir mums laiko sutaupo, aš dirbu su dirbtiniu intelektu, tikrai ir užklausas pati darau, matau kur, kaip reikia man pačiai tobulėti. Tai mano patarimas turbūt būtų toksai, kad irgi reikia galvoti, kaip tu tą užklausą formuluoji, kad gautum tą ir greitesnį, ir geresnį atsakymą suformuluotą. O ne turbūt 10 diskusijų, tai padaryk tą, padaryk aną, tai taip, anaip. Nu, tada tos užklausos jos kiekviena generuoja tą elektros energijos suvartojimą, generuoja tas vadinamasis emisijas galutiniame rezultate, bet neturi tos pridėtinės vertės, kurią turėtų duoti.
1: Pakalbėjom apie tai, kaip pats žmogus turi elgtis, ką įmonės daro šito, o ką valstybė turėtų daryti, ar turėtų griežčiau kažkaip reguliuoti technologijų sektorių dėl aplinkos ir tos pačios skaitmeninės taršos?
0: Manau, kad šiandien dienai vis, kaip galvoju, kaip čia geriau atsakyti šitą klausimą. Už skaitmeninę taršą atsakingi mes visi. Už tai, kiek mes naudojam, kaip atsakingai naudojamės, ar ne, tomis technologijomis, kurios mums yra suteiktos, atsakingi esame mes patys. Tai, kai kalbam apie tą verslą, kuris suteikia mums tas galimybes naudotis tomis technologijomis, reikėtų žiūrėti per tą prizmę, kurią minėjau prieš tai, kiek jie gali padaryti kaip įmonė, kaip organizacija, kad veiktų tvariau. Ir jeigu žiūrime per valstybės prizmę, aš sakyčiau, daugiau bendradarbiauti reikėtų, ar ne, daugiau klausti ir žiūrėti, su kokiais iššūkiais susiduria. Bet čia negaliu nepaminėti vadinamosios CSRD direktyvos, kuri šiandien dienai kalba apie tai ir įpareigoja įmonės, ir Lietuvoje jinai galioja, ir įpareigoja įmonės atskleisti visą tvarumo informaciją. Ir pati direktyva įpareigodama atskleisti informaciją po truputėlį pareigoja įmonės siekti tikslų. Ir tie tikslai yra susiję su visomis tvarumo dalimis, įskaitant ir aplinkosauginę dalį. Ir taip įmonės yra įpareigojamos siekti mažinti savo emisijas, o mažinti emisijas jos gali įvairiais būdais. Vienas iš jų, kaip jau ir minėjau, elektros energijos iš atsinaujinančių žiedinės ekonomikos skatinimas, ar ne, pernaudojimas, ilgesnis naudojimas įrangos. Tai jau yra tie įpareigojimai atėję iš direktyvos pusės. Bet atsisuksiu į tą pusę, kad direktyva yra išleista, bet jinai jau buvo ir supaprastinta, ar ne? Ir nuo to, kad ta direktyva būtų taikoma labai dideliai daliai Europos įmonių, jinai šiandien yra taikoma labai mažai daliai Europos įmonių. Lietuvoje iš viso ten tų įmonių yra minimaliai. Tai ką aš galbūt žiūrėdama į valstybinį sektorių, norėčiau irgi, kad būtų suprantama labai aiškiai, kad tos įmonės, kurios yra įpareigotos atitikti šitą direktyvą, jos žiūri į visą savo tiekimo grandinę, jos žiūri į visus savo tiekėjus, jos žiūri į visus savo partnerius, kurie irgi turi įsipareigoti, kaip pavyzdys, siekti nulinių emisijų, įsipareigoti siekti savo tikslų, mažinti emisijas. Bet tai yra sudėtingiau toms įmonėms dideliems tai padaryti tą poveikį. Yra gerokai sudėtingiau, nes pradžioje buvo kalbama apie tai, kad na, pradžioje pačios didžiausios įmonės turės atitikti tą direktyvą ir atitikdamos direktyvą būtent rodyti, ką jos daro ir koks jų yra progresas, ar ne su direktyva, tikimasi matyti progresą, kad viskas einame tą teisingą linkmę, link Europos tų tikslų įgyvendinimo. Ir tada jau eitų mažosios įmonės iki visiškai mažų. Tai toks scenarius labai buvo aiškus, suprantamas, paprastas, kad visiems bus lengviau bendradarbiauti vieniems su kitais. Dabar didiesiems yra gerokai sudėtingiau pastumti arba, kaip gal tai žodis netinkamas, tiesiog kad įsitrauktų didesnė dalis tų tiekėjų arba įmonių partnerių.
1: Na ir pabaigai, tai nežinau, kaip ko nepalinkėtumėt, bet klausytojai, kaip jį paprotintumėt, kad tiesiog reikia trinti tuos netinkamus elpašto laiškus ir kad tai reikia daryti, kad tiesiog...
0: Mhm. Aš gal čia irgi plačiai pabandysiu užeiti, nes tai yra, na, aiškumas ateina iš to, kad, na, supranti, kaip tai prisideda prie tavo to gyvenimo.
1: Šiandien laidoje tiek. Ačiū pašnekovei Telia Lietuvos tvarumo vadovei Aurelijai Žekienei. Prie mikrofono buvo Goda Kraniauskaitė. Likite su Žinių radiju.
2: Kas po mūsų?
3: Laida Kas po mūsų remia Medijų rėmimo fondas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
1: Bėgant gyvenimui, polinkiai prie vieno ar kito skonio gali nulemti įvairūs veiksniai. Štai vaikai turi įgimtą polinkį prie saldžių maisto produktų bei gėrimų ir nemėgsta intensyvių skonių, ypač kartumo. Su amžiumi tai keičiasi ir daugelis žmonių pradeda mėgti kartumą, pavyzdžiui, kavą. Pasiekus amžiaus vidurį, liežuvyje esantys skonio receptoriai ima nykti, o uoslė silpti. Todėl vis prasčiau jaučiame maisto skonį. Vieno ar kito skonio pasirinkimui įtakos taip pat turi kultūra, asmeninė patirtis, įspūdžiai ar tiesiog prisiminimai.

0: Žinių radijas. Verslumo dvasia.
1: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Girdite laidą Verslumo dvasia.
2: Labą dieną.
1: Šiandien mūsų viešne Šveicarijos vieningos žmonijos vystymo instituto bendradarbė Vida Skačkauskaitė. Labas, Vida.
3: Labą dieną.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Tai, Vida, mes jau susitinkame kelintą kartą jau. Pamenat, teko ir su Augustinu pačiai bendraut. Nagrinėjo temas, kalbėjote apie jausmą ir apie protą. Apie jausmo protą. Kalbėjot apie vienybės dvasę. Kalbėjot apskritai dvasę. Kaip mes jaučiam mūsų visuomenės dvasę. Kaip mes jaučiam, apskritai kaip mes jaučiam dvasę. Kas čia yra tas, kas tai yra ta dvasė, kuri mus veikia, mes jos nematom, bet ji daro tokią didžiulę įtaką mūsų jausmams, mūsų išgyvenimams, mūsų sprendimams, o negali jos apibrėžti. Šiandien, kiek jūs susidarėte su poreikiu, būnant visuomenėje, jausmo ir gebėjimo dirbti šiandien su jausmu?
3: Tai netgi kertinis klausimas. Tarsi tasa tos laidos su Augustinu, jausmas yra pirminis, yra bazė žmogaus. Jeigu žmogus reaguoja, mes matom, kad jis yra gyvas, kad jis pradeda mąstyti, bet jausmas ateina pirma reakcija į kažkokį tai tuštumą norą, kurį jis norėtų realizuoti. Ir jausmas mes devalvavom to žodžio, kaip pasakyti, pačią reikšmę ir dvasingumą devalvavom, įsivaizduojam kaip kažkokį pakibusi viršui, virš visos planetos. Iš tikrųjų tai yra pajauta kito, tai ir yra dvasingumas. Kiek aš jaučiu kitą, kiek aš galiu jį per jausmą pažinti, ką ir sako Augustinas. Įjungi protą, jeigu paskui, tai tu gali padaryti teisingesnės išvadas, bet tam, kad pajausti kitą, reikia savyje irgi turėti tam tikrą išsilavinimą to jausmo, kaip jis veikia, kaip jis tavyje reaguoja į kiekvieną sutiktą. Na, pasižiūrėkim šiandien, kaip yra. Šiandien iš to kyla ir tokia kritika baisi. Aš teisus, tu neteisus. Štai dabar mes kalbame, daugelis pasakytų, kad protas yra svarbiausia, protingi žmonės, jie susiras darbą ir taip toliau, nieko panašaus. Grįžkite atgal į jausmą ir tada jūsų protas bus kitas, nes tai tik instrumentas. Ir nebebus va to tokio griežto, kai šiandien yra aš teisus, o tu neteisus. Nors kalba panašiai, net nebesiklauso kitų. Tai yra mūsų tas skirtumas, vat, prieigų prie to, ar aš pagal savo pojūtį į kitą žmogų ir taip gerbiu visom prasmėm, kad jis yra žmogus ir nesvarbu, ką jis veikia. Nekėdė po tam tikrą vietą ir įvardyjimas pareigų daro žmogų svarbą. O kiek jis jaučia kitus? Pažiūrėkime, kiek tie jaučia politikai paprastą žmogų. Ne, jie žiūri savo saugumo. Tai vat mūsų tie skirtumai rodo, kad mes neišmokome suderinti pozicijų. Mums reikia dabar to mokintis.
2: O štai kai jūs metat tokį stereotipą, jisai jau iš tiesų tiek atidirbtas tas stereotipas. Politikas kėdė, jisai žiūri savo kėdės, jisai žiūri savo saugumo, jam daugiau niekas nerūpi. Ir kaip girdi tokį trafaretą, žmogus, tarkim, kalba protingai ir išmeta tokį trafaretą. Politikas ir taip toliau, taip toliau. Ką jūs norite to pasakyti? Kada mes kalbam apie jausmą ir mes rodom, kokia jo yra didžiulė vertė, kaip jis yra mums svarbus gyvybiškai visose akimirkose.
3: Nes jausmas Ingrida padėjo išlaikyti Lietuvą Lietuva. Bet tas jausmas lietuvio. Nebėgimas kažkur tai tolyn ieškoti geresnių gyvenimo sąlygų, sutesnio gyvenimo. Bet tas jausmas išlaiko. Ir aš labai džiaugiuosi, kad tas jausmas, sakysim, tos ir Lietuvos, ir žmogaus kaip žmogaus, išlikęs toj paprastoj Lietuvoj, paprastame žmoguje, su jo raiškomis. Ir jie puikiai suvokė, kad jeigu aš nejaučiu kitam neapykantos, aš nekenkiu ir savo. Jeigu aš nekonkuruoju su kitu, tai aš augu. Aš iš kito žiūriu, ko pasimokyti, kaip sujungti tuos skirtingus požiūrius, ko gero iš kito, ką aš kitam gero galiu duoti, jeigu aš pradedu jausti. Bet čia jau atsiranda va, ta labai agresyvi aplinka konkurencija. Ją reikėtų, kaip pasakyti, nebedaryti prioritetų mūsų gyvenimo vertinimuose. Ir vat, mes turėtumėm daugiau mokyklose augdyti jutiminę žmonių bendruomenę.
2: Mes kalbame apie jausmus per jausmus. Bet kada mes paliečiam tokią jau veiklos sritį kaip šiuo atveju politikai, tai mes iš karto imam tokią klišę, mūsų jausmai užsidaro. Politikas, jisai žodžiu melagis, jisai sukčius, jo kėdė yra svarbiausia, jisai žmogaus nemato. Ir mes į tą kalbą savo, lyg kažkas tai atsitiktų, jausmai pasitraukia ir mes patys ne per jausmus kalbam, o kalbam per stereotipus. Tiesiog tai tokie jausmų kalba, subtili kalba. O kada pradedi kalbėti jau praktiškai, tai iš karto pats pamatai, kad tu jau pats susipainioji ir jau nebe jausmais. Kaip jūs sakote, iš tiesų reikia labai daug lavintis. Tai gal pabandom tada per citatą?
3: Prašau, labai noriu išgirsti citatą.
2: Štai jūs užsiminėt apie kritiką. Iš tiesų, kur ta yra kritikos pradžia, koks yra tos kritikos, juk čia didelis darbas. Pareikšti kritiką,

0: Kai žmogus ką nors sako, jis paprastai sako iš savo vidinės būsenos, net tuo pats nejausdamas. Ir iš tiesų, ką vat žmogus sako, jis stengiasi tą kritišką nuomonę, lyg tai čia ne jis, bet kitas yra toks.
1: Čia lygtai sako, kad kritika kažkokia racionali galėtų būti.
0: Taip, racionali kritika galėtų būti, kaip mes matome tai, kas yra šone, neadresuota į konkretų žmogų, bet į situaciją, į santykį, į būseną, į įvykį. Tada mes matytumėm visiškai kitokį santykį ir galėtumėm priimti kito nuomonę.
1: Štai jūs pasakėte. Tai yra kritika, ar tai yra tiesiog nuomonė, kad politikai rūpinasi tik tai savo kėde, savo saugumu ir jiems nerūpi paprastas žmogus?
0: Čia jau yra subrendusio ir pernokusio egoisto raiška - politikas. Politikas yra pernokęs egoistas. Jis žiūri, kaip išlikti toj pozicijoje, kurioje jis yra, naudojasi įvairiais, sakysim, žinomais žmonėm kartais ir priimtinais nuomonių aspektais, kalba apie tai. O praktiškai veikia tik tai, kas liečia jį, kaip jam išlikti, tai, ką jis pasiekė gyvenime. Aš iš savo patirties puikiai žinau, kokia buvau egoistė, kol aš nesuvokiau, kas yra vis dėlto pirminis, kaip Augustinas rašo ir sako, kad pirma yra jausmas. Ir aš pradėjau ieškoti, kur problema, kad politikui pasiekus labai didelės aukštumas pradeda nesisekti. Ir jį visi kritikuoja, ir jį visi stumia, sakysim, taip į duobę. O iš tiesų tai jo paties yra problema. Jis nebejaučia kitų, nebėra kontakto. Žmonės yra visuma, santykis. Jis praranda kontaktą su aplinka.
1: Ar čia tada nebūtų taip, kad ir ta kritika net nebeskausminga?
0: Jis naudojasi tą kritiką kaip preke, apsuka, apverčia. Čia jau nuo gebėjimo, sakysim, kiekvieno politiko priklauso. Apsuka, apverčia, kol jo galutinai neprignyba koks nors įvykis, kuris jau baudžiamojo kodekso straipsnio kvepia. Tai jisai tol sukasi ir vyniojasi. Iš tikrųjų, politikai atspindi tą tikrai žmogaus prigimties, sakysim, norą, didžiulį norą gauti, turėti, gauti, turėti. Turiu, pasiekiu mano ir kad viskas būtų apsaugota, kad niekas man netrukdytų, įsikibę laikosi. O iš tiesų jie tik parodo, kad tokią žmoniją reikia pradėti gydyti. Ir geriausias vaistas - pradėti mokytis jausti kitą, nusileisti truputį ant žemės. Tai yra kritika turi įgyti tokią aukščiausią formą, kada jinai geba parodyti problemą. Juk daugelis sako kitam, nerodydamas problemos, bet tiesiog aploja kitą, apteršia. Bet iš tikrųjų tai jis transliuoja save, kas jis yra. Aš labai ramiai žiūriu į va tą agresyvią kritiką. Tai tik žmogus transliuoja save, koks jis yra, ne ką apie kitą sako. Tai visiškai neturi su tuo žmogum jokio ryšio, nes jis pats praradęs ryšį yra. Ir jis transliuoja tik tai save, savo agresiją, savo baimę. Politikas gyvena didžiuliai baimei prarasti tai, ką jis turi.
1: Štai jūs pati kalbėjote prieš laidą, mes kiekvienas visuomenėje atliekame savo vaidmenį, taip? Ir jūs kaip pati, kaip politikė buvusi, tikrai turi didžiulę patirtį ir nebereikalo jūs tuos politikus paminėjote. Ir štai verslininkas, kuris lygiai taip pat kaip ir politikai gyvena toje kritikos atmosferoje, labai gerai žino jo skonį. Bet taip pat ir naudą. Edita paskaitys tekstą vieną ir parodys tą kitą pusę tos kritikos ir tos naudos.
2: Čia visai net neseniai iš pokalbio su Augustinu toks buvo užrašytas tekstas. Kokia nauda iš politikų melo? Per rinkimus transliuojama. Viską padaryti.

0: darysime. Kai vyksta rinkimų procesai, mes matome, kiek daug duodama neįvykdomų pažadų, kiek chaoso betvarkės, bet vis tiek turime eiti ir atsakingai dalyvauti. Nes ne išorė lemia, bet mūsų bendras nusiteikimas, mūsų intencija, atsakingi sprendimai, kuriuos darome. Atrodo neįmanoma, bet vis tiek eini ir tai darai. Politikai yra mūsų visuomenės kūno dalis. Tai tokie patys žmonės kaip mes, tik jiems savo evoliucijos lygyje reikia išgyventi, patirti būtent valdymo procesus. Jų organizmas traukia, reikalauja valdyti kitus, būti virš jų. Ir jie veikia tokiu būdu, kol neišsiveržia iš esamos aštuoniukės, sukasi uždarame rate. Kokią mums gali duoti naudą politikų pavyzdys? Už realybės netitinkančių kalbų ir pažadų mes galime matyti jų manipuliacijas, melą, priklausomybės. Jie budina visuomenę savo veiksmais tarsi sakydami: pamatykite, pajauskite, suvokite ir supraskite, kaip mes jūs visą visuomenę kvailindami valdome ir pagaliau tapkite protingesni. Išmokite valdyti procesus patys, kad nereikėtų jums valdytojų, kurie rūpinasi tik savo gerove, kabindami visiems melagienas ant ausų. Toks negatyvus valdančių elgesys verčia visuomenę kelti savo sąmoningumo lygį. Matydami tokią politinę nesąmonę, valdančių priklausomybę nuo instinktų ir traukų valdyti kitus, norą žmonių gerovės sąskaita būti reikšmingiems, neteisinga elgesį su žmonėmis, turime išaukti, pereiti į aukštesnio lygio sąmonę. Besikartojanti rinkiminių pažadų situacija rodo mums, kokie esame abejingi patys sau, ir siūlo elgtis priešingai, jausti, analizuoti, atsakingai dalyvauti, o ne aklai paklusti kitiems patogiai tiesai ir leistis savanaudiškai valdomiems.
1: Štai kaip jūs užsiminėt apie tą tokį stereotipą įmetėt. Politikai, kėdė, jų pačių saugumas, jie nejaučia žmogaus. Tai kaip mums ant to neužkipt ir iš tiesų matyti jų veiksmuose per kritiką, kiek tai yra mums naudinga, kad jie meluoja?
2: Politikai tarsi veidrodis to, kas yra negražu ir negerbtina žmoguje. Negražus tarpusavio apsižodžiavimai, elgsenos įvairios. Visi matom ir tiesiog dauguma žmonių bjaurisi. Bet toks stereotipas, kaip sakai, Ingrida, įsigalėjęs yra. Ir čia žmogaus prigimtis yra kalta. Todėl, kad žmogus nori lengvai, greitai daug gauti. Ir jisai atiduoda savo jėgas, kūrybinės jėgas savo, kažkokiem politikam, kad jie tvarkytų, kas yra biudžetas, yra mūsų visų pinigai. Tvarkytų mūsų pinigus, mūsų gyvenimą, arba mediciną finansuotų, arba tankus. Na tai pagalvokit. Ir žmogus turi pradėti galvoti, kad jis pats kūrė savo gyvenimą. Žmogau, niekas už tave tavo gyvenimo nesukurs. Bet mes matydami, į kur mus veda, mes turim pasirinkimą. Mes norim gyventi tokioj besiriejančioj šeimoj. Valstybė tai šeima. Nu, įsivaizduokit, gyvenate šeimoje ir nuo ryto iki vakaro riejatės. Kiek ilgai bus kentėta? Nebus. Taip, daugelis ir nekentėjo, ir emigravo, milijonas iš Lietuvos, taip sakant, per tą nepriklausomybės laikotarpį paliko savo šeimą Lietuvą. Tai aš manau, kad mes turim atrasti savyje jėgų, o jų tikrai turim pradėti kurti save. Mes įsivaizduojam, kad vat, jie stiprus, jie ten turi pinigus ir valdo. Nieko jie nevaldo be mūsų. Žmonėse yra ta vidinė būsena, iš kurios kyla santykiai. Visose žmonėse ir kiekvienas žmogus yra svarbus. Ir jeigu norim valstybės kokybę, kad pasikeistų, mes turim keistis patys. Vat kaip ir Augustinas rašė, pasižiūrėkim į tai, kas vyksta, ir nuspręskim, ką mes darom. Ar atiduodam jiems savo jėgas, kad jie mūsų gyvenimus reguliuotų, Ar mes pradedam ugdyti savo energetiką, tą, kuri kūrė iš tos vidinės būsenos tvarius visuomenės integralius santykius, tvarius santykius. Kiek šiandien kalbam apie patį žmogų ir jo ugdymą? Kiek pat žmogus, jeigu ieško, o žmonės ieško sprendimų, kas čia dedasi? Ir dabar pats įdomiausias yra laikas, kad mes pereinam tarsi į aukštesnį žmonijos vystimosi pakopą ir grįžtant į kalbos pradžią mūsų ir tekstus skaitytus, tai mes turim pasižiūrėti, kokie mūsų jausmai, užsiimti higieną jausmų, juk nuo to kyla kritika. Jeigu aš į kitą žiūriu, nesu pagarba, nesu meilė, kad ir tą patį politiką, koks jis yra, tai mano santykis su juo irgi yra prastas. Ir aš, reiškia, prastai galvoju. O jeigu pradėtume galvoti, ką aš jaučiu iš vis, jausmai yra devalvuoti šiandien dienai. Gėdingi netgi žmonėse. Kalbėti apie juos nepadoru.
1: Vide, pasakėte, kad mums visiems reikia atsisukti į savo vidinę būseną. Mes turim savo vidinę būseną. Ir štai sakot, mūsų jausmai tai yra ta bazė, per kurią mes galime pradėti ruoštis tai transformacijai. Bet žiūrėkit, tai jeigu mano vidinė būsena priima tokius pavyzdžius, kad ir jūsų pradžioje pasakytų, aš paimsiu kaip pavyzdį tą tokį trafaretą. Štai jūs kalbate iš ekrano per radiją. Politikas yra toks, toks, toks, toks. Ir dabar ta mano vidinė būsena, jeigu jinai yra tokia, kad aš išgirstu, aš pamatau, aš suprantu, ką suprantu, viskas. Iš jūsų išgirdau, iš dar kažko išgirdau, tarkim, tokį trafaretą. O pagal mano išsivystimo lygį aš tik tiek ir galiu paimti, kad visi politikai yra tokie, medicina yra tokia, žiniasklaida yra tokia, socialiniai tinklai taip ir taip. Netikėsiu aš to politikų, bet aš geriau klausysiu ten iš socialinių tinklų kažkokio vyruko, kuris su šortai sėdi ir man pasakoja, koks yra pasaulis. O jis nuo širdžiai kalba, jautriai kalba, vat juo aš tikėsiu. Nes mano toks, kaip jūs sakėt, išsilavinimas.
2: Vis dėlto kiekvienas žmogus, jeigu jis nori tapti tikrų žmogumi, jis turi savo užduoti klausimą. Kodėl aš taip jaučiu? Jeigu jam gerai, na, ką padarysi? Politika matys irgi tą dieną, kai įvyks vidinis lūžis ir jie ieškos to vidinio stuburo, jausminio stuburo. Kodėl jam taip atsitiko? Manot, jie negalvoja apie tai? Tai jie irgi galvoja, kodėl taip atsitiko. O atsitinka todėl taip, kad savo laiku neskyrė va, tam pajautimui kito. Na pagalvokit, kodėl aš taip jaučiu? Man reikia užaugti. Juk tai, ką jūs turit viduj ir kaip jaučiat, toks yra jūsų gyvenimas. Jis jūs tenkina? Sėdėkit, žiūrėkit Facebook'e ten su šortais, mylėkit katinukus vietoj vaikų, šuniukus, glostikit, pas save užsiveiskit ir gyvenkit. Bet tada nekelkit klausimo, kodėl kiti tokie blogi. Tai jūs savo vidumi leidot jiem tokiais būti. Šiandien dienai pasižiūrėkit, kokia baimės propaganda. Įsijungiu Seimo transliaciją įdomios konferencijos apie COVID, apie visas užkrečiamąsias ligas iš Amerikos atvažiavę. Ir šone eina reklama, artėja diena X. Ir tai leidžia aukščiausio valstybės valdymo organo Seimo kanceliarija. Šalia tokias reklamas, aš jau kitų jų neminėsiu, kokios jos buvo. Jos visiškai priešingos apie tai, ką kalba net kiti Seimo nariai. Jų yra visokių. Bet va ta vidui baimė ir nereikia bijoti. Jeigu žmogus žinotų, koks jis vidiniai yra stiprus, jausmais ir po to iš tų jausmų kylančio mintim. Jeigu jums iš jausmų kyla bjaurios mintis, tai pirmiausia ne mintis, kito tokios. Tai jūsų jausmai nešvarūs. Jūs pradėkit žiūrėti į kitus žmonės žmogiškiau. Ir tada visos tos baimės, visos tos agresijos, jos tiesiog nueis į šonus. Aišku, mes šiandien dienai žmonija nežino, kaip jinai pati yra sukurta, kokia sistema veikia, bet tai čia kitas klausimas, šiandien ne apie tai. Tas susipriešinimas atsiranda būtent iš savęs nepažinimo.
0: Vida, dabar steptelkim, turim padaryti reklaminę pertrauką. Mėly žinių radijo klausytojai, su mūsų pašnekove Vida Skačkauskaite, Šveicarijos vieningo žmonijos vystymo instituto bendradarbe, netrukus susitiksime antroje laidos verslumo dvasia dalyje.
3: Verslumo dvasia. Čia žinių radijas.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis. Verslumo dvasia.
1: Gerbiami klausytojai, laida Verslumo dvasia, antroji dalis. Mes toliau tęsiame pokalbį su Šveicarijos vieningo žmonijos vystymo instituto bendradarbe Vida Skačkauskaitė. Vida, praeitą dalį baigėme mintimi apie baimę. Jūs sakėte, kad jeigu žmonės žiūrėtų vieni kitus žmoniškiau, tai ta baimė tarsi pasitrauktų į šalį. Tai pratęskim. Prašau, Inga.
2: Jūs kalbate apie baimę, kaip apie tam tikrą ideologiją, kuri sklinda pasaulio visuomenė.
3: Taip, todėl, kad su tokiu instrumentu, kaip baimė, yra valdoma.
2: Taip.
3: Valdoma žmogaus prigimtis. Ir jeigu jūsų jausmai silpni, jūs apima tą baimę ir tą baimę, kuria jūsų gyvenimą, ir tą baimę pritraukia įvykius, kurie ir sukuria paskui tą baimę jūsų padidina. Ir atsitinka nelaimės.
2: Pati rodote per dėsningumus, kaip veikia dėsniai.
3: Jie veikia. Jums patinka ar nepatinka, tie dėsniai veikia ir jūs galite purkštauti, prieštarauti, ginčytis. Vis tiek plyta kris nuo stogo stačiai ant galvos.
2: Tai jeigu mes ugdomės įprotį mąstyti, toksai įdomus veiksmas vidinis mąstyti, tai galima ir nuo tos plytos pasitraukti. Bet jeigu mes bijodami nemastom, o piktinamės, nes irgi mumise tai stimuliuojam, arba mes leidžiam, kad mumise stimuliuotų, kaip prijungia kokį zondą ir dirgina mus, ir mes pradedam piktintis, ir mums sako, va, labai čia gerai, reikia pikti, o paskui dar kritikuoti. Ir per tai jauti, kad tu gali save išreikšti. Vat mano tapatybė yra tame, vat aš esu toks, galiu save taip. Šitas momentas, kada mes pradedam įteisinėti tą ir baimę, ir pikti, kritikavimą vienas kito. Ir dabar tos medijos platformos, kurios irgi tampa tuo galingu įrankiu.
3: Taip, LRT tai yra pirmoji, čia lyderiauja šitoj vietoj.
2: Kokį jūs tikslą turit štai, tarkim, jūs kalbėdama apie dvasingumą, kalbėdama apie jausmus, apie mąstymą, štai jūs paimat ir tokią kaip razinką įmetat, štai sakot, LRT. Kokį jūs turit tikslą tai darydama, kiek tai, tarkim, padės mūsų pokalbiui tam pajautimui?
3: Tai yra diagnostikos mechanizmas. Mes galim taip diagnozuoti, kokios yra klaidos, koks yra disbalansas tarp pajautų, tarp visuomenės vystymosi sluoksnių. Analitiką galime užsiimti. Signalizuojantis mechanizmas, kad mes peržengiam tam tikras ribas ir tos kritinės ir baimės ribos, jos labai didelės tampa visuomeniai ir tai yra žingsnis į žlugimą visuomenės. Bet visuomenės visada turi savyje tą atsigavimo mechanizmą, jeigu istoriškai pažiūrėsim apie Lietuvą, tą naujo atsigavimo, seno mirimo ir naujojo gimimo mechanizmas visada veikia. Ir tuo neužsibaigė. Tai aš į tą LRT, jos transliaciją žiūriu, na, su tokiu ir humoru, ir ką jos rimtai bešnekėtų, matosi jų pačių baimė akise ir priklausomybė. Juk pinigai yra tarsi toks ekranas. Kokį gabaliuką tu tame ekrane turi, tokį gabaliuką tu užimi sociume. Šiandien dienai tokia vertybė yra. Bet mes, jeigu pradėsime kutenti ir žmonės pradės save kurti, iš jausminės pusės, tas ekranas suskils. Todėl, kad pinigais to įvertinti neįmanoma, o galima įvertinti tik kokybiniais santykiais. Ir tai kuria jau nauja visuomenė. Ir va tas vienybės pojūtis, jis turi būti kaip atsvara, ką jūs kalbat, ką Augustinas knygose rašo. Ir va šiandien tuos ištraukas skaitėt. Ta vienybė mūsų, tai yra pradėti matyti visuomenį įtampas, atskleisti prieštaravimus ir nekritikuoti, nereikti užtušuoti visą tai. Tai leidžia koreguoti mūsų santykius. Mes galim juos taisyti.
2: Taip, Vida, bet aš girdžiu tokią paradoksą. Jūs kalbate apie tą vienybę, tačiau vėl grįšiu prie LRT. Jūs pati panaudojat LRT kaip pavyzdį ir aš matau neskanų pavyzdį.
3: Neskanus, jis labai grubus.
2: Tai o koks jūsų tikslas, kada mes kalbam apie vienybę ir jūs kalbat, kad reikia lavinti jausmus, o kam jūs kuriate tą neskanų prieskonį? LRT situacija visai Lietuvai yra ir skaudi situacija, ir labai pamokanti. Ir netgi, pažiūrėkime labai paprastai, mes Lietuva konkrečiai kreipiamės į Venecijos komisiją. Mums reikia atsakymų, mums reikia išsigryninti. Mes nežinom, kaip elgtis, nes tai labai svarbus kiekvienam turėtų būti. Klausimai ir kokia mano pozicija tame. Ir ką Venecijos komisija atsako. Kodėl mums taip atsako, į kokias vietas mums rodo. Kaip mes patys turime pradėti jungtis, ką jūs kalbate apie vienybę. Ir pradėti spręsti tuos klausimus kartu. O kaip tas kartu?
3: Tas kartu gali būti tik tai iš priešybių. Vieni siekia laimėti. Sakysim, ir šitoje situacijoje vieni siekia laimėti. Mitingus organizuoja, pinigus leidžia, jaunimą kviečia, vaikus iš mokyklų veža. Nu, visokių tokių pasitaiko dalykų. Ir siekia laimėti. Bet ir siekia suprasti. Ir suprantat, jie kaltina vieni kitus. Bet reikia analizuoti procesą, kas vyksta. Analitikų yra tik tai iš vienos pusės, kad galėtų kritikuoti ir iš kitos pusės tarsi silpni ir nieko negali padaryti. Čia reikia ne gynybinės, čia jau iškasti grioviai gynybiniai, žinot, kaip su tankais reikia važiuoti, bet reikia kurti dialogą, kalbėtis. Per negaliu, tai turi būti ne emocinė reakcija, o sąmoninga analizė. Reikia visada turėti tikslą. Jeigu tikslas yra Lietuva ir jos išlikimas, jos sveikata kaip sociumo, kur mes norim sveiką socialinę būti sukurti, kad jaustųsi ramus, mes sakom, kad jaustųsi ramus, tai jam ne pinigų reikia, jam reikia pojūčio, jausmo, kad jis būtų ramus. Tai šitoj vietoj mes turim turėti sąmoningą analizę ir sutikti visos pusės, kad mūsų visų tikslas Lietuva neužgrobti ir turėti savo valdžioje, aš jau kai padarysiu, tai bus taip, kaip aš norėsiu. Visos tokios tendencijos, bet kuriuose valstybėse žlugo. Pagyvena kažkurį tai laiką, pakankina žmonės, prardo santykius, demoralizuoja visuomenę ir žlunga.
2: Taip, čia daro tą išvadą. Štai Edita skaitė tą pirmą sakinį ir jūs kaip tik liečiate tą vietą.
1: Racionali kritika neturėtų būti skausminga, tačiau nieko gėdinga, jei skausmo pavidalu pasireiškia užgautas ego.
2: Kalbėdami apie dabartinę situaciją, mes mokomės atskirais lygiais, atskirais reiškiniais, per mitingus, per diskusijas, pareikšti bendrai tą racionalią kritiką. Ir aišku, mes visi susiduriam su ego. Mes visi gyvi ir tie mūsų ego skamba. Ir kaip jūs sakot, koks tikslas to? Ar reikštis šūkauti, ginčytis, kol tie mūsų ego vienas prieš kitą laimi? Arba mes pralaimim visi, ar tas tikslas mus išveda?
3: Aš nelabai daug toje viešoje erdvėje girdėjau tokių gilių diskusijų apie tikslą. Apie tikslą, sakysim, kam reikalinga ta LRT. Paimkim visus pinigus ir tegul gyvena, kaip gyvena. Žmonės, kurie žiūri, susimokės, galėtumėm taip liberaliai žiūrėti į visą tai. Bet mes kolektyviai auga valstybė. Kolektyviai. Ir gali būti ir pliusų, ir minusų, ir įvairių pažiūrų, ir taip toliau. Tai turim bendrą tikslą išsaugoti tą Lietuvą. Tai nereiškia, kad viena nuomonė žino kaip, o kita nežino. Ir ta truputį žino, ir ta truputį žino. Reikia prieiti prie tokios išvados. Aš nežinau, kai du vaikai susipeša šeimoje, sakysim, brolis su sesė, tai tėvas paima arba motina buvo taip už pakarpus, susodina ir sako. Bet mes tokio tėvo neturim mūsų valstybei, kad už kolektyvinį augimą valstybės būtų atsakingas.
2: Konstituciją turim mūsų tėvas.
3: O ta konstitucija jau pradėjo, taip sakant, operuoti. Jau pjūvis daro, integracijas įvairias minčių.
2: Vadinasi, organizmas serga.
3: Taip, kolektyvas serga. Ir be lygų ir nežinosim, kas yra blogai. Reikia pradėti ieškoti tos problemos. O problema yra žmoguje. Žmoguje, ne jo pasiekimuose, o visos visuomenės jungtyje, tamie priešybių ryšyje. Ir kilimui, vystymuisi virš to, reikia auginti visuomenę. Visos partijos stengiasi užimti tik valdžią. Bet aš laukiu, kad gal susikurs koks judėjimas, jeigu jis bus politinis ar nepolitinis, kuris pradės burti visuomenę. Rūpinsis kolektyviniu augimu, kad parodyti, kad ta visuomenė yra svarbi. Ne aukštas ir protingas atvažiuoja patransliuoti, kaip aš jums protingai pašnekėsiu, o jūs auditorijoje pasiklausykit. Bet kad jis tokia forma bendrautų kaip lygus su visais, ir nesvarbu, koks jau yra postas, išsilavinimas, kad žmonėm parodyti, kad jie yra svarbus mūsų šaly. Ir jeigu mes bent pradėsime judėti tą linkme, žmonės greitai pajus tą malonumą gyventi tokiam jausme, kur tu rūpi, kur tavim rūpinasi iš tiesų. Ir ne žodžiais, bent išklauso pradžiai tavęs, ką tu pasakysi su dėmesiu. Mes pradėjom valstybę kurti nuo valdžios, nuo viršaus, ir šiandien akcentuojam ir tai svarbinam, ir pasirodo, kad tai yra tik tai lygos, net nesimptomai, o valstybė yra kuriama nuo pačios, nuo visuomenės, nuo jo ugdymo. Ir čia švietimas, aišku, bet čia jau ir kita tema.
2: Vida, jūs kaip didžiulio ir gyvenimo ir veiklos patirtį turinti, jūs šiandieną matote visuomenę kolektyvo kontekste. Labai daug jaunų žmonių, tai didelis procentas, jiems individuali saviraiška ir būtent jų tapatybė yra susijusi su tuo individualiu raiškos būdu. Ir šiandien socialiniai arba algoritmų tinklai, jie atitinka jų tą poreikį. Kada žmogus gali save pareikšti būtent tą algoritmų kalbą, per šitą platformą jis kol kas dar nesijaučia vienišas. Jis gali išsikritikuoti, išsikalbėti, pareikšti visais įmanomais jam šiandien siūlomais būdais. Ir jis jaučia, aš esu, jis dar šiandieną neturi to poreikio, apie ką mes kalbam, to vienybės. Kol kas socialiniai tinklai jam dar duoda tą pamaitinimą.
3: Iki tam tikros ribos.
2: Čia jau kitas klausimas. Tai štai jūs prieš tai užsiminėt, kad pagaliau jie, darydami blogus darbus, pagaliau ir jiems teisingumas įvyks. Tai būtų išvada tokia, kad mes turim prieiti prie to taip blogai, kad pradėtume mąstyti, kodėl mes taip jaučiamės. Nes kito būdo lyg ir nėra.
3: Jei nepažinai blogio, tai tu nesieksi gėrio to tikrojo, nes gėris ateina per skausmą.
2: Taip dualu.
3: O mes norime gėrį gauti be nieko, taip sakant, dikai. Žmogus auga sociume, jis yra socialinis gyvūnas, jeigu taip grubiai išreiškus, jis maitinasi iš sociumo. Tiek, kiek tinklai maitina tą žmogų, tai pasižiūrėkime į tinklų turinį, kokybę, tikslus ir tendencijas, tai tie tinklai ir kuria tokį jauną žmogų. Jis pradės senti, jis pradės sirgti. Jo vaikai užaugs turės problemų, arba jis neturės šeimos, jis jausis vienišas, ateis toks laikas. Suprantat, mes nekalbam apie žmogų kaip šiandien dienai dar tik tai besikurinti dvasingą žmogų ir kaip visą tai turi būti išreikšta. Kalbame, kur išleisim pinigus, kiek kam padalinsim, kam ko trūksta. Šeimose, kur nėra dvasinės vienybės, kur šeima neturi to prioriteto jausti vienas kitą. O šeimos, kur turi prioritetą jausti vienas kitą, kiekvieną dieną paklausti, kaip tu jauties. Ar tau šiandien kas nors blogo nesitiko, gal tau padėti reikia. Mes turėtumėm tą patį modelį perkelti ir į valstybės gyvenimą. Mes suvulgarinom mūsų santykius, padarėm juos per tą agresyvę kritiką, nebeauginam to bendro ryšio, tokio bendrumo, pagarbos. Galim kitą tokių grubių pasitaiko išsireiškimų, kad galvoju, kaip žmogau pas tave telpa, tai koks jovalas tavo dūšioj, purvas, kad tu jį pili kasdien ir vaidini didvyrį. Iš tikrųjų, nu, jeigu mes įminam į purvą, tai žinom, kaip tai vadinasi.
2: Žinot, mūsų laidos autorius yra nekartą kalbėjęs, jūs ir pati užsiminėt apie tuos veidrodžius, kad mes vieni kitiems esame veidrodžiai, nes nėra kitos galimybės, kaip mums pamatyti save ir visumą. Tai kai jūs kalbate apie tą jovalą, jau kaip apie rezultatą, prie kurio mes visi prisidedam, šito netgi nesuvokdami. Kaip laidos autorius yra sakęs, jeigu mes matome patvory gulintį žmogų, tai ką tai reiškia? Ką jisai mums to rodo? Ką jisai už mus atlieka? Čia yra tie klausimai, ką mes pradžioje kalbėjom apie tą ugdymą, apie tą lavinimąsi. Kodėl šitas žmogus šiandien čia guli? Ką aš turiu iš to suprast ir pamatyti?
1: Nepamirškime, kad kiekvienas savitai pradeda pokalbį su visą pasaulį apimančia savo sielos dvasia. Svarbu nesustoti, nenusivilti, nesusitapatinti su savo sielos dvasiai svetimą kritiką, bet atsižvelgti į naudingas pastabas, nuolat kelti savo naujas užduotis, kad tobulėtų savi jausmai ir žinios, virstančios visuotinio jausmo proto melodiją, skleidžiančią pasauliui vis didesnės harmonijos aidą iš savo augančios jausmo proto darnos, kad visi žmonės kartu pradėtų jausti žmonijos dvasę.
3: Ta žmonijos dvasia, juk visa dvasia, visas tas jausmų, sakysim, pasaulis, tai nėra individo, tai yra visuma. Tai yra reakcijos į tą mūsų visumą. Ir jeigu aš ant kažko spjaudau, tai praktiškai aš spjaudau ant savo ateities. Ir čia buvo toks Ingridos geras pasakymas, jeigu žmogus guli patvory. Žinot, kai mane išmetė iš visur, tas egoizmas jau mano lūžo, matau, kad jisai rieda. Ir aš parduotuvėje, kai nueidavau pirkti, ten stovėdavo toks, na gerai, išgeriantis tokiam žydrom, jau žydrom akim ir tamsiai rudu veidu. Nuo alkoholio. Galvoju, ką jis man rodo? Ir ateina tokia mintis, jeigu tu neužsiimsi savim, tai čia tavo ateitis. Ir va tas, kur guli patvory, jeigu tu jį pamatėjai ir dar pasibaisėjai, tai žinok, tu esi ten. Tai yra tavo atvaizdas ateity. Jeigu tavo šiandien nekontroliuojama elgsena, ta kritika, grubumas, tas spjaudimasis ir sukurs tave va tokį patvorio gyventoje. Tai susimastyti reikia.
2: Mes truputėlį prisilietėm per politikus prie tos kritikos. Artėja tas laikas, kad medijos socialiniai tinklai mums iš tiesų suteikia tą galimybę kritikuot. Mes kritikuojam save, kad netitinkam tų idealų, kritikuojam kitus. Mūsų už tą kritiką niekas nebaudžia. Ir tai yra iš tiesų savotiška laisvė, tai yra didžiulis malonumas likti nebaustam.
3: Susinaikinimo instrumentas.
2: Tai mes šiandien nutarėm su jumis kalbėti irgi prasmingai, ir eiti to tikslo link, tos vieningos būsenos. Apibendrinkim, ką mes. Mums nėra lengva apie tai kalbėti. Bandyti artėti prie tos naujos būsenos, man tai yra labai sudėtinga, nes aš kiek bandau pasakyti, aš jaučiu kaip girnas prie kojų tos savo stereotipus. Nežinau, kaip jums veida, nežinau, kaip editai. Aš laikausi už tų minčių iš knygos. Edita, dar kartelį, štai paskaityk.
1: Racionali kritika neturėtų būti skausminga, tačiau nieko gėdinga, jei skausmo pavidalu pasireiškia užgautas ego.
2: Tas pasakymas nėra nieko gėdinga, tai kažkas tai...
3: Ingrida, kaip gydytojas nustato žmogui ligą tam tikrą, tai tu jau žinai, kaip ją gydyti. Aukščiausio lygio kritikos forma yra gebėjimas parodyti problemą. Mes jau apie tai truputį užsiminėm. Ir jeigu tu žinai problemą, tu ją gali pradėti gydyti. Bet jeigu tu agresyvę tą kritiką viską neigi, tu neigi save ir savo gyvenimo perspektyvą. Kodėl žmonės labai serga? Todėl, kad kritikuoja, viskas negerai. Ta kritika grįžta. Yra bumerango dėsnis. Ta kritika grįžta į jūsų gyvenimą, į jūsų santykius. Jūs net nepajaučiat, kaip, sakysim, nepasitenkinimas, tas griovimas tampa tam nesubalansuota tokia, nesubalansuotas požiūris. Mes esam visuma susieti. Sunku priimti tą idėją, kad mes per vat, jausmus esam kaip vienam lauke tokie elementai. Tik mūsų reakcijos skirtingos. Ir jeigu aš į tą bendrą, sakysim, įsivaizduokit, prie bendro bliūdo sėdėm ir visi jį spjaudom, paskui sakom, reikia valgyti. Tai mes va taip elgiame.
2: Nu, jūs kaip politikė, praktikė turi tokius pavyzdžius, kad tai artėjame pabaigą. Prašau, pasakykit, ko nepasakėt, bet turėjot kaip iš tikslų mūsų klausytojams.
3: Žinot, va taip atsistokit prieš veidrodį, kai būsit namuose vienas, pasižiūrėkit ir save. Jūs nieko kito neturit, tik tai va tą, kurį matot. Ir jeigu jūs kažką pamatėt kitą sutiktą gatvėje arba įjungus kokį kanalą ir jūs kritikuojat, tai žinokit, kad tai yra jūsų veidrodis, tik kitokios formos. Ir jeigu tas veidrodis jums nepatinka ir jūs ant juos pjaudot, tai ne veidrodis kaltas. Tai jūs pats į save pasižiūrėjot. Pasižiūrėkite veidrodį.
2: Vida, dėkui jums, o mes pabaigsime tą mintim, kurią ir pradėjome.
1: Racionali kritika neturėtų būti skausminga, tačiau nieko gėdinga, jei skausmo pavidalu pasireiškia užgautas ego.
2: Dėkui jums, Vida.
3: Ačiū labai. Ačiū už tą darbą, kurį darot. Ir Augustinui ačiū už šitą laidą, už transliacijas.
1: Su mumis buvo Šveicarijos vieningo žmonijos vystymo instituto bendradarbė Vida Skačkauskaitė. Ačiū jums, gerbiami klausytojai, kad buvote su mumis ir iki kito susitikimo laidoje Verslumo dvasia.
0: Verslumo dvasia.
4: Reklama.
5: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
6: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
7: Dirbtinis intelektas turi būti išlaisvintas iš logikos, paverčiančios jį dominavimo, atskirties ir mirties įrankiu, sako popiežius Leonas XIV. Kodėl jis negaili kritikos dirbtiniam intelektui? Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam su Mykolo Romerio universiteto žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto profesoriumi Povilu Aleksandravičiumi.
8: Mes turime
4: reiškinį, kuris neturi dvi pusės. Ir mes turime atrasti kažkokį vidurio kelią. Mes turime suprasti, kaip panaudoti visą teigiamą dirbtinio intelekto galią ir kaip neutralizuoti jo neigiamą veiklą. Būtent apie tai ir kalba popiežiaus enciklika.
6: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Stereotipų laužytojas.
2: Tai sveiki žinių radijo klausytojai ir žiūrovai, su jumis sveikinasi stereotipų laužytojas ir šiandien laidos tema. Ar internetinėje kultūroje dar įmanoma būti originaliam? Man atrodo, iškart galima sakyti, kad taip, bet išsiaiškinsim tiksliau. Pas mus šiandien svečiuojasi Domantas Ivanauskas.
3: Taip.
2: Labas.
3: Sveiki, sveikas merginos. Sveiki klausytojai.
2: O Domantas yra turinio kūrėjas. Pavertė šaltibaršys ne tik vasaros riba, bet ir internetinio turinio fenomenų.
3: Tikrai taip.
4: Man ką tik po šaltibaršių festivalio esate, kaip tik ant šių dienų bangos tokios plaukiam.
2: Tikiuosi, neatsibodo žmonėm dar apie šaltibaršius kalbėti, mes tikiuosi uždarysim šitą jau puslapį, bet dar šiek tiek prie jų prisiliesim. Tai, man atrodo, pradėkim kaip ir kiekvieną mes laidą pradedam nuo tavęs ir pačios pradžios, tavo šiek tiek tokį gyvenimo kelią, nuo ko tu pradėjai ir kaip atsidūrei čia, kur esi dabar?
3: Kai reikia pasakyti, apie mane kalbėsi, man labai patinka kalbėti apie save. Kaip aš atsidūriu? Šiaip aš visą gyvenimą esu toks kalbus visai žmogus ir toks ekspresyvus ir ekstravertas, kaip sako, kartai žmonės įvardina. Šiaip kaip aš patekau į socialinės medijas, aš sakyčiau, pagalvojau apie tai prieš atsidamas čia ir aš manau, kad aš turėčiau padėkoti savo dviem kolegiam, Jevai su Greta linkėjimai. Nes mes kažkaip mes apie kažką buvom kalbėję ir aš mėgstu labai rentint, išsiliet apie visokius tai dalykus. Ir jos paragino mane, sako, kelki tik to, kas sako, tau labai, sako, sueis šitas dalykas, visiems patiks. Nu ir ką, paėmiau ir rašiau savo pirmą video. Ir jis labai gerai išėjo į platumas. Ir tada supratau, kad gal kažkas manie patinka žmonėms, kodėl žiūri žmonės. Aš jau esu tas iš šitų žmonių, žinau, esu įvardijęs savo ir suprantu savo problemą, kad aš kartais pametu dalykus labai, jeigu pradeda nesisek kažkas, aš tiesiog sakau, ai, nenoriu to daryti, jeigu viskas tai gerai.
2: Tai čia super
3: taip
2: ir
3: taip, pačias viskas super sekėsi ir dėl to kažkaip ir tiesiau savo šitą karjerą, galima vadinti, socialinėmis medijose. Iš pradžių pradėjau kalbėti tiesiog apie tokias įprastas dienos temas ir bet kas.
2: Tokius daily vlogus tarsi?
3: Ne tai, kad daily vlogus, sakyčiau, labiau apžvalgas kažkokių tai įvykių, kas yra įvykę tuo metu. Jeigu yra labai daug dienų iš eilės, aš pasakysiu kažką apie tai. Nu, čia toks,
2: kaip jis skundžiasi dabar lietuom ir ateina saulė, jis sako, dabar jau šviečia.
3: Jeigu jas, kad aš esu didžiausias skundikas, aš labai nemėgstu mūsų oro ir jeigu heiterio nėra, vadinasi, aš miręs, kaip sakant.
4: Tai čia kas būtų taip relatable anglų kalba, nes
3: jo,
4: lietuškai, kam prijaučia
3: kaip
4: žmonės.
3: Jo, kad prijaučia, aš šitą supratau, tada aš pamačiau, kad patinka žmonėms mano juokas labai.
2: Tik šakėjom prieš laidą, kai jis pasakys.
4: Sakiau, žiauriai skanus juokas,
3: jo,
4: toks užkrečiantis.
3: Skanus, aš irgi taip savo įvardėjau, aš kartais galvoju, kaip aš, pavyzdžiui, girdžiu žmonės kitus, kaip jie juokas ir aš jaučiu, kad nu, neatsijuok. Žinai, taip, kaip kosiai, neatsikosiai, tai man atrodo, kaip žmonės neatsijokia. Aš jaučiuos, kad aš atsijokiu, žinai, taip, iš širdies. Tai šitą supratau. Tai netgi kažkur buvo pasakęs, kad vaikystėje tyčiodavas iš mano juoko žmonės ir aš labai kompleksuodavau dėl šito.
4: Negali būti.
3: Jo, nu nes toks, žinai, pamėgdžioja. Ir aš dabar šiaip dar nemėgstu, kai žmonės pamėgdžioja mano juoką. Kai sako, oi, čia jokinga ir fainai, tada ta užkačiantai. Tai fainai, bet jeigu pamėgdžioja, aš nemėgstu. Bet kaip sakiau, anksčiau tyčiodavas, o dabar mano juokas, man uždirba pinigus. Tai
2: nu
3: kas juokiasi paskutinius.
4: Labai geras moto.
3: Labai geras, viskas galim baigti laidą.
2: O prieš socialinę mediją, ką darėjai? Kur buvai tada, tame etape?
3: Aš ir šiaip darau, aš turiu savo darbą, šiuo metu dirbo su interneto reputacija, gal taip galima pavadinti, angliškai vadinas online reputation. Tai dirbu su prekinių ženklų reputacija, kaip jie atrodo internete. Dėl to gal truputį ir man ir net lengviau dirbti socialinės tinkluose, nes kažkaip suprantu tą vaibą, kaip būna socialinės tinkluose. Aš kažkaip nieko nesu kažkoks labai ypatingas žmogus, nei aš ten kažką baigiau specialus, nei aš kažką
2: Tu esi nedavosi mums specialus.
4: Ką reiškia, nu, nesi ypatingas
2: žmogus, bet tas žodis specialus kažkaip blogai skamba.
3: Na jo, iš tikrųjų, aš čia esu kalbu, tai vadinasi, esu ypatingas.
4: Jau viskas automatiškai gauni, žinok, šią etiketę.
3: Nu va.
4: Vien dėl jogo pasakėm, kad esi ypatingas, bet...
3: Ačiū jums labai.
4: Man, žinok, vis dar kultūrinis šokas, nes aš taip pamenu, kad mokyklos laikais buvau laimėjusi metų juoko nominaciją.
3: O
4: iš tavęs tyčiojasi?
3: Tyčiojasi, jo. Dabar darbė buvom praeitais metais išvažiavę į šitą darbostogas tokias, tai turėjom apdovanojimus. Gavau metų juoko.
4: Nu va, prašau, pagaliau.
2: Atsipirko.
3: Taip, linkėjimai darbui.
4: Linkėjimai darbui. Gerai, o grįžtant prie tavo viso to turinio, tai kada pajautėjai, kad turinys tau neša tokį, kaip ir žinai, malonumą, kada pajautėjai, kad galbūt net kažkiek ir to pelno ateina, ar jauti irgi kažkas vyksta šiuo metu?
3: Pelno tai ateina? Jo, aš čia toks labai geras, sakyčiau, gera tema, nes aš pradėjau gana ankstis pastebėti šitą, pirmiausia, iš karto, nu ten atrodo, per mėnesį du jau pradėjo rašyti visokie prekių ženklai, tiesiog kažką atsiųsti, kažką ten ar pareklamuoti už maistą ten kažkokį, ar už kažkokis, tai nežinau, ledus, neatsimenu, tikrai dabar jau kažkur tikrai turiu išsaugęs, kaip draugam džiaugiaus, kad gavau pirmą savo tenai, tai jau.
2: Kai ten jie PR packages
3: jo būna, atsimenu, galiu padėkoti, man atrodo, pirmasis apmokamas klientas buvo Candy Popas, man atrodo, pirmieji sumokėjo
2: pinigus.
3: Taip, ir mes dar su vis dirbam, tai labai labai fainai.
4: Vaikai turėjo išprotėti pamatę.
2: Kodėl jam, o ne man?
3: Taip, dar visai gaudavo tokio, žinai, bokso iš jų. Tai, bet kaip yra su šito dalyko? Tai yra du aspektai. Vienas dalykas, kad aš turiu labai gerą, labai mylimą darbą, dienos darbą, kurį aš myliu ir aš neplanuoju ir man net nesinori išeiti ir pereiti vat, ant turinio kūrimo pilnu to etatu. Dėl to aš turiu labai didelį laisvę daryti, ką aš noriu ir labai daug atsirinkti, ką aš noriu reklamuoti, ar aš nenoriu. Aš įsivaizduoju, kas turi kūrinį, kai kurie turbūt, nu, jie turi priimti kažkokias tas reklamas, kažkokias tai brand dealus, tas vadinamas, nes jiems tiesiog reikia pinigų, o aš labai daug atsisakau visokių pasiūlymų, nes tiesiog man kaip ir labiau dėl fun, kartais faina, ir aš labiau mėgstu čia turi gal savo pakiši yra tos bagali, bet jeigu yra mano labai mėgstami prekių ženklai, aš tiesiog galiu nusileisti tą kainą ir aš, nu vos nežinai, neužačiu, negalvokit, bet labai gali nusiderėti su manim kainas ir aš padarau vien dėl to, nes aš, pavyzdžiui, noriu dirbti su vienu ar kitu brandu. Tai,
2: bet čia gal tai, irgi yra gerai.

0: Okay. Ir pažiūrėsiu, kur išeis.
1: O kalbant apie irgi tas tavo visas idėjas, kaip jos gimsta, tai kada tu nusprendi, kad ta idėja gali tapti vat, kažkokio, žinai, viral, pasklisti ir visi dalinsis, nežiauri popins, o kada tu galvoji, kad nu, tai tiesiog nesuveiks. Kaip tu nusprendi, kad okay, va, dabar mano turinys bus žiauri originalus, o šitą idėją geriau ją atsijuokim kažkaip.
0: Aš manau, kad šiaip kaip ir negali galvoti, kad ar tai veiks ar neveiks, tu vis tiek, jeigu kažką keli, kažką darai, vadinasi, tu tiki tuo, vienaip ar kitaip, bet tiesiog socialiniai tinklai yra tokie nenuspėjami, kur aš pažiūrėjau savo neseniai tik tokią pagal, kaip pasakyti, išsifiltravau savo video, kurie daugiausiai turi ten peržiūrą ir engagemento kažkokio, tai dažniausiai tai yra dalykai, kur aš momentu tiesiog išsitraukiau telefoną ir kažką pamačiau juokingo.
1: Nepergalvoju.
0: Ir aš jo tas visiškai nepergalvoju. Jo. Bet iš kitos pusės tas yra sunkus momentas, nes jeigu tu nori būti kaip sakyti, nežinau, gal spėtis iš vietų relevant. Nu, jeigu nori tu likti žmonių mintise, tu turi nuolatos būti matomas, tai tu nuolatos turi kažką kurti. Tai mano atveju, kai aš noriu kurti dėl man smagumo, kartais yra tas dalykas, kad aš turiu kažką sugalvot. Jeigu aš tiesiog dirbu ir nieko neveikiu 2 savaitės, nu atrodo, niekur nevyksta, nėra iš ko, žinai, pasijuokti, nėra apie ką pasikalbėti, tai man dėl to būna kartais tokia sunkuma, dėl ko aš ir galvoju, kad kartais nenorėčiau šito daryti pilnoje tatu, nes man, nu, man toks labai jaučiu spaudimą, kad aš dabar turiu kažką sugalvoti ir kažką pakalbėti.
2: Žmonės tikisi,
0: jo,
2: kad aš kiekvieną dieną, viskas bus kontentas.
0: Taip, tikisi. Ir aš tengiuosi kažkaip nuo to atsiriboti, nes, kaip aš sakau, darau dėl savęs labiau. Bet jau kartais tokio sunkumo iš.
2: O kalbant, irgi mes čia dabar viskas atrodo rožytės, draugeliai, viskas gražu, smagu. Ar yra ta neigiama pusė? Bet irgi prieš laidą šiek tiek pašnekėjom apie kažkoks neigiamus komentarus, kažkokius žmonės, kurie sako, ai, nedaryk, ką čia per nesąmonę, kas čia dabar, kaip čia ką. Kaip ta visa ta pusė, ta blogoji, tamsioji socialinės medijos pusė? Ar veikia?
0: Jo, tai aš sakyčiau, čia yra 2 dalykai. Vienas tai yra draugai ir tavo artimas ratas, o kitas yra tas negatyvumas iš socialinės erdvės. Tai aš esu labai, labai, labai apdovanotas nuostabia mylinčia šeima. Tai linkėjimai mamai ir tėtei.
2: Linkėjimai.
0: Ir mano draugai taip pat. Jie visada gal ir kada nors, kaip sako, pakrindžindavo savo, jeigu aš kažką tokio įkeldavo ar padarydavo ar pasakydavo, bet aš turiu labai labai palaikančius draugus ir šeimą, dėl ko aš esu labai labai dėkingas ir jie visada jaučiu tą tokią už savęs moralinę sieną, kur jeigu jie ir net nežinos, kaip man padėti, jeigu reikės.
2: Bet jie yra
0: ir aš dėl to jaučiu stipresnis, dėl to galima pereiti kitą pusę tą socialinės erdvės negatyvumą, kur mes visi, kas tik turinį kuriam, sulaukiam 100,000, galima sakyti, per laiką surinkitų tų komentarų neigiamo, bet ką atrodo gali sakyti, bet aš esu iki tokio jau, sakyčiau, išaugęs savyje ir turiu tą gerą užnugarį, dėl ko aš jaučiuosi, kad man visiškai jokio jausmo nesukelia. Nu, iš tikrųjų, kur ten, nu, net nežinau, kaip čia galiu labai ekstremaliai pasakyti, nu, bet, nu, ką tai galite įsivaizduoti, kad žmogą galima pasakyti.
2: Blogiausio.
0: Ta aš esu turėjęs savo komentaruose, ar savo žinutėse, ar kažkur, bet jau kažkas iš tų komentuojančių mato, nu, stipu nemato, nes aš tiesiog visai pamatau ir aš tiesiog jaučiu, kad aš nieko nejaučiu, aš tiesiog pasižiūriu, paimu, užblokuoju tą žmogų ir viskas. Ir man tiesiog
2: neskauda.
0: Jo, man visiškai neskauda. Aš tiesiog žinau, kad tai nėra apie mane, tai yra apie juos. Dėl to, kaip ir tą irgi truputį minėjau, tai buvau vienam renginiu su vienu tokiu, kaip sakant, youtuberiu, kuris labai daug metų daro šitą savo turinį ir mes kalbėjom apie tą negatyvumą, o tuo metu aš buvau gal daręs savo turinį gal pusę metų ir man jau niekas nerūpi, kas ten, ką man rašo blogo. Ir jis sako, man kiekvienos komentaras, kaip ten kažkas rašo, ten debilas ar kažką, man labai tai kerta per save ir aš labai sunkiai priimu. Ir aš dėl to man kažkaip net gaila jau pasidarė ir galvoti tiek daug metų, kaip tau turbūt yra kiekvieną dieną sunku daryti, nes tu ne tik, kad turi kovoti su savim, kad padarytum kažką gero, bet dar turi su savim kovoti, kad kažkaip atmuštas negatyvus komentarus. Tai aš manau, čia kiekvieno yra kelionė į save, kaip sakant.

0: Jame, kad tai yra ne apie tave, o apie kitus. Čia vienintelis dalykas, ką aš išmokau iš terapijos, tai yra, kad tai yra apie juos. Ir man... Nu,
1: tikrai ne vienintelis dalykas.
0: Na, ne vienintelis, bet jeigu vieną gražių
2: vedinį.
0: Bet iš tikrųjų, tai labai labai daug duoda visose gyvenimo sferose, nu, tas dalykas, kad
2: nu, man iš tikrųjų... Nu, pasitikėjimas savimi viskas atėjo.
0: Taip, nes gal, kaip sakant, gale dienos niekas apie tave nerūpia. Dabar, kai mes galvojam, kad visiems mes rūpiam, nu, iš tikrųjų, tu niekam nerūpi. Yra keli tie va, tavo kertiniai žmonės gyvenime, kuriems tu iš tikrųjų rūpi, bet kitiems tu niekam nerūpi. Tai kodėl tau turėtų rūpėti, ką jie apie tave sako? Nu, visiškai nereikia.
2: Nes jie tą sekundę pasakė, sekančią sekundę pamiršo
0: ir net nepagalvojo. Ir viskas. O aš užblokavau ir pamiršau irgi.
1: Labai gerai. Puikus tavo sprendimas. O aš labai noriu pereiti mūsų temą, tą tokią specifinę ir tavo pristatymą su kučiatom rankom ratus.
2: Net matau toks...
1: Aha, švyti truputį ten kažkokie atspalviai.
0: Po marškiniais laikosi.
1: Laikosi. Bet jau veržės tas tavo alter ego. Tai kaip nusprendėjai pradėti daryti šaltibarščių apžvalgas, kas tave įkvėpė? Ar tu esi apsėsto šalteku? Panas super duper?
0: Aš galvoju, kaip čia jums papasakot, ar padaryti tokį labai įdomų, čia kažką istoriją sugalvoti ir kažką įdomaus.
1: Pasakot.
0: Šiaip aš mėgstu šaltibarščius, tikrai nesėpsiu mėgstu šaltibarščius, bet tiesiog buvau pagalvojęs, kad būtų faina, ką aš moku, tai moku pakalbėti. Ir man reikia kažkokio turinio. Yra labai gera niša, šiuo metu pažiūrėjau, kad niekas nedaro kažkokias apžvalgas. Žinau, kad visiems patinka, nes mums patinka vis kažką pamačius darbe, centre, išeiti per pietus, kažkur kažką paragauti. Tai žinau, kad tai žmonėm patiks ir tiesiog galvoju, kodėl ne. Paprašiau, kad viena mano panelė Danielė šitą, ne mano panelė, o tiesiog draugė Danielė, mano video montuotoje. Tai aš esu paprašiau, sakau, ar padarysi man gana daug video, sakau, per šitas kelias savaitės iki šaltibarščių festivalio, sako, davai. Tai mes kažkaip susikurpėm ir pradėjau ieškoti vietų, ką galima būtų kokių tokių įvertinti.
2: O kiek prikepiai? Jau nemažai.
0: Na, turbūt iki 10 sakyčiau.
2: Kokios 8, ne?
0: Jo, gal 9 gali būti. Gal 9 arba 10, neskaičiau tiksliai, bet jau tiesiog paskutiniu metu nebespėjau. Aš dar turėjau kelias vietas nusižiūrėjęs, kur šiai manau ir nueisiu dar paragauti.
2: Snikvykas čia, kaip sakome.
0: Snikvykas. Bet kažkaip buvau nusprendęs, kad aš kelsiu apžvalgas iki festivalio, tai tiek, kiek spėjau, manau, tiek ir gal pamatysim.
2: Daugiau nebepamatysim.
0: Aš manau, aš kažkaip pradėjau galvoti apie kitus tokius dalykus, ką būtų galima.
1: Vasara, šašlai?
0: Nesu labai, esu...
2: Negitaras?
0: Ne, nes tiesiog prieš daug metų norėjau baus maisto, turėjau pankretitą, tai kažkaip aš labai riebaus maisto nemėgstu, tai aš vištytę tokio visalgo. Tai jo,
2: kažko tikrai sulauksim, ar ne?
0: Aš manau, kad tikrai sulauksit.
1: Gerai, o grįžkim prie tų šaltekų ir kaip tau sekėsi su jais? Nes man atrodo, kad tu labai išsprogai šitų momentų. Tai kaip manai, ar čia sėkmės tas rodiklis buvo, kad tu užtaikiai ant būtent šaltibarščių festivalio, kuomet visi nori paragauti kažkokių kitoniškų šaltibarščių, ten nuėjai kažką. Tiesiog, žinai, ant tos labai bangos, ar čia vėlgi yra visiškai, žinai, tavo asmenybė, tavo tie blizgučiai, kuriuos tu skleidi, tą magiją ir žmonės, man patinka stebėti ir aš žiūrėsiu, ką šis žmogus valgo.
0: Šiaip aš labai, labai paprastai pasakysiu, svarbiausia kažką daryti, kaip sakant. Nu, nes iš tikrųjų, tai jeigu tu kažką kelsi ir kelsi ir kelsi, ypač iš turinio pusės, jeigu kažką tokio panašaus, žmonės norės sekti tą kelionę. Jeigu pamatė 2-3 peržiūros tavo apžiūros kažkokio tai dalyko, jie norės pasekti tave ir pažiūrėti, ką tu dar padarysi. Nu, iš tos pačios. Jeigu pavienius kažką keli, kažkokias tai temas, žmonės mažiau prilimpa prie tavęs, sakyčiau, o jeigu jie mato kažkokią konsistenciją,
2: testinumą,
0: taip, ačiū, kažkokias temas, tai jie yra linkę sekti tavo kelionę, o antras dalykas, tai, nu, nemelosim, su Nagliu labai padėjo video išsprokti, Naglis yra nuostabus žmogus, mano draugas, geras draugas, ir tiesiog mes pakalbėjom po vienos kažkokias mano peržiūros, kaip čia pavadint, Ir sako, blema, kaip čia faini pas tai viskas einasi, sakau, davai, sakau, padarom kartu. Ir sakau, važiuojam, davai gal į Latviją, kad galėtume išsityčiot. Sakau, mes, man atrodo, gerai mums sueitų su išsityčiot iš kažko, bet labai nenoriu iš lietuviško restorano tyčiotis.
2: O kaip dabar pykstasi, ar ne, Latvija su Lietuva?
0: Tai čia tas toks irgi tema buvo specialiai parinkta ir praleista per dieną 8 valandas kelyje. Pirmyn gal tą pačią dieną
1: dėl
0: tik nuvažiuot, paragaut ir va, daugiau pusantros valandos, man atrodo, net ir nelikom Rygoj ir grįžom atgal į Vilnių tą pačią dieną. Tai tiesiog buvo, kad su Nagliu nusprendėm kartu padaryti ir aišku, Naglis turi savo auditoriją ir aš manau, kad tai irgi labai padėjo. Naglis yra tas žmogus, kurį galiu irgi linkėjimus didžiausiai siūsti. Koks yra Naglis nuostabus, kaip pats turinio kūrėjas, jis yra tas žmogus, kuris sakys, naudokis, nu, tipo, mano auditorija, jeigu tu kažką turi ką parodyt, aš turiu kam padėti parodyti tau. Tai jis visada nebijos ir ateit su manim nusifilmuot, nors aš ir nesu toks tokio dydžio kūrėjas, jis nebijos nusifilmuot, jis nebijos užtaginti, nebijos pasidalinti, tai aš manau, kad ir tas labai padėjo.
2: Gražus žmogiškas faktorius veikia.
0: Jo, visiškai.
1: Tokia partnerystė gavosi čia tarp jūsų.
0: Taip, ir jam labai irgi patiko, ir jam labai tiko, ir mes irgi sneak peek turim jau prisigalvoję, kad dar su Nagliu darysim.
1: Šitokie
0: labai daug gavom komentarų ir žmonių, kurie sako, wow, koks duo, norim daugiau. Tai mes pakalbėjom su Nagliu, sakom, reikės.
1: Bet jūs tikrai energetiškai kažkaip labai tinkat vienas kitam. Aš žiūrėjau tą irgi apžiūrą, peržiūrą, tai nežinau,
2: kad apžvalga. Apžvalga,
1: šitaip reikėtų įvardinti. Nu, tai kažkaip nerealiai. Nu, atrodo, kad kaip mes kartais girdim, kad jau visai esam susidirbusios ar ne, ir pajaučiam, kuriuo metu, kurią reikia važiuot. Tai vat jūs lygiai taip pat, ir jeigu čia buvo jūsų pirmasis video toks kepamas, nu, tai jums reikia daryti kažką. 100%.
0: Aš manau, mes tiesiog su Nagliu esam tiek daug laiko praleidę kartu jau visur, kad mes tiesiog esam tiek išsijuokę apie viską, kad jau žinom tos pačius savo. Taip, nėra tabu, yra tie bajeriukai tokie bendri ir vienas kitą, kai supranti iš tos bent juoko pusės, yra tiesiog, nu, ta chemija atsiranda, aš įsivaizduoju, taip ir pavadina, va, tų vedėjų chemija, pavyzdžiui, kaip jūsų. Tai aš manau, čia tiek ir yra.
1: Labai fainai. O tai išduosi kažką, ko mes galim tikėtis? Ar nieko?
0: Mes turim nusižiūrėję ir vieną, tai tikrai tokią apžvalgą. Kita tema nešalti barščio.
1: Tai susijęs su gastronomija taip pat?
0: Kažkiek jo.
2: Mhm. Palikim intrigą, man atrodo.
0: Jo, bet turim tokių temų prisirašę, tai tiesiog dabar jisai vis keliauja, aš keliauju, tai dabar turim nuspręsti laikus, kada mes turim atsisėsti ir nusifilmuoti, bet turim.
1: Bus laukiam. Nu, tai su šia gaida judam į greitą pertraukėlę, o primenu, kad šiandien klausotės stereotipų laužytojai temoje, ar internetinėje kultūroje dar įmanoma būti originaliam. Greit sugrįšim.
3: Stereotipų laužytojas. Čia žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Stereotipų laužytojas. Tai sveiki dar kartelį, žinių radijo klausytojai, su jumis vėl kalbasi Rugilė Ligaitytė ir Emilija Pauliukevičiūtė, laidoje Stereotipų laužytojas. Šiandienos tema, ar internetinėje kultūroje dar įmanoma būti originaliam, ir mūsų pašnekovas Domantas Ivanauskas.
2: Sveiki.
1: Mes turim tradiciją. Vadinasi, kad mėgstame po pertraukos sugrįžti su žaidimu pas pašnekovą.
3: O žaidimus mėgstam.
1: Mėgstam, labai gerai. Jėga. Tai mes tau paruošėm tokių kaip keletą nesituacijų, galbūt scenarijų, ir tau reikia nuspėti, pasakyti, tai yra tikra, ar tai yra išgalvota. Tai yra socialinės medijos. Tai susiję su tuo pačiu socialiniu turiniu, socialinė medija, kurie tu praleidi labai daug laiko.
3: Aš labai esu šiaip kaip turinio kurias, aš esu labai atsilikęs socialinėje medijoje. Jo, nes aš nežinau nei iš tikrųjų tų influencerių, nei tų, kurie jau pasirodo, kur ten atrodo 100 000 turi, aš kartais, o kas čia draugų klausys?
1: O kas čia dar?
3: O kas čia tas žmogus? Ten atsirado visur tas žmogus. Tai,
1: viskas tvarkoj, mes galim tiesiog paspėlioti įdomumo dėlį, ar jau egzistuoja toks žmogus.
2: Kažką išmokai.
1: Gal pabrainstorminsim ir kažką pats, vat, ko nėra, pasakysiu, okay, tai aš padarysiu.
3: Jo, jeigu apsidirbsim, iškirpsim, taip?
1: Taip. Gerai, važiuojam.
2: Ne.
1: Gerai, pirmasis. Yra žmogus, kuris socialiniuose tinkluose vertina viešbučių pusryčių dešrelę skirtingose šalyse.
3: Šiaip, aš manau, kad tikrai tiesa, nes aš to viešai nedarau, bet aš labai atkreipiu į viešbučių skirtingose šalyse dešrelės.
1: Kodėl?
3: Nes man tai yra vienas pagrindinių pusryčių maistų. Aš visada noriu turėti savo tai lėkštėjų pusryčių. Dėl to aš kažkaip atrodo savim užfiksuoju, ar čia gera dešrelė buvo, ar negera. Tai manau, kad tikrai turėjo kažkas tai padaryti.
1: Tu esi visiškai teisus ir aš sutinku su tavim, nes lygiai taip pat žiūriu, ar yra bratvurstas, ar pieniška, ar rūkyta, ar apkepta išvirta. Taip.
3: Ar didelės, ar mažutės, ar viską. Taip.
2: Kiek iš tikrųjų yra tų netikrų, kur valgai ir galvoji, kad labai suprantu.
1: Popierius kažko.
3: Taip, visiškai.
1: Žinai, ta mėsa, kur mėsa, kurioje yra 60% mėsos. Man tai kokingai skama tos pakuotės, bet whatever. Tai tikrai yra.
2: Sekantis. Instagram paskyra, kurioje kasdien fotografuojamas tas pats Vilniaus šaligatvio plytelės kampas.
1: Plytelės kampas.
3: Toks geras šiaip.
1: Kaip manai, būtų populiaru, eitų, neitų?
3: Aš tiesiog turiu draugų, kurie atrodo tokį nišinį dalyką būtų jau man atsiuntę. Arba būtų pasidalinę. Liucija, ne Liucija, aš žinau, kad jinai tikrai būtų pasidalinusi. Tai vien dėl to, nes nesu gavęs iš jos tokios nuotraukos, norėčiau sakyti, kad nėra.
2: Teisingai. Bet, jau, aš galvojau, būtų įdomu, ar ne taip plytelės kampa, bet kažką, kas iš tikrųjų kartais mes žiūrim, ar ne video, kur ten šukuosenos keičiasi per metus, kur tie seni dar YouTube'o video būdavo, kur kažkas, nežinau, skirtingos aprangos metų laiko. Kvoju, pas mus Lietuvoje nelabai kas kažką tokio yra padarė. Tai va, irgi, idėja, gal ne tau, gal kažkam, o gal ir tau. Tai...
3: Gal ne man, bet...
2: tai va, ir galvoju, gal kažkas norės.
3: Labai, kiek čia, jau kažkas norėt, imti, prašau.
1: Na, bet gal ne plytelė, žinai, kas sakau, ta plytelė, taip kis.
3: Bet kartais, iš tikrųjų, na, aš suprantu šitą, kaip sakinti, vaibą, kad toks labai nišinis, o toks nišinis dalykas kartais irgi labai paina, nes tiesiog jis yra tiek ultra nišinis, kad yra plytelės kampas, kad tiesiog visi, kaip po kiaušinio buvo, man atrodo, Instagramas daugiausiai laikus rinkęs pasaulyje nuotrauką kiaušinio šitą, taip kažkurio metu.
2: Taip.
3: Tai yra tiesiog tokia nesąmonė, kuri veikia. Tai,
2: ir atrodo, žmonės gal lauktų kažko, o kas bus toliau?
3: Taip.
2: Gerai, fotografuoja tą plytelę, čia kažkas laukia kažkokia reklama, jau kažkur, jau mes žiūrim, jau mes stebim, ir nieko dar tiesiog plytelė.
1: Tada plytelė biškį nuskilo, tada plytelė vaikai paspalino kažką.
3: Taip, labai gražu, labai meniškai.
1: Wow. Ok, einam toliau. Turinio kūrėjas vertina oro uostų kiliminės dangas ir renka geriausius pasaulio oro uostų kilimus.
3: Geras. Norėčiau sakyti, kad Taip yra, nes tiesiog yra tiek daug oro uosto vertintojų, atrodo, tų keliautojų žmonių, kurie viskai vertina apie oro uostas. Nu, ten nuo toletų iki vandens stotelių, iki parduotuvėlių. Tai norėčiau sakyti, kad yra.
2: Tu esi teisus.
1: Trys iš trijų. Kilimus.
3: Galėčiau.
2: Plytelės nefotkint.
1: Tekstūra įdomi.
3: Taip, kartais atrodo, buvo sunku kartais iš atibaršys, kad, nu, tiesiog, ką dar tokio galima ten apie juos pakalbėti. Bet kai labai įsijautė, iš tikrųjų galėjo labai apie tos raštus ir ką jie tau primena ir kaip jie jaučiasi tau ant kojos ir batą nusimovus ten patrintas. Čia
1: galėjo iš širdelės formos, ar ne?
3: Taip.
1: Negaliu jau realiai išvelgti kiekvienas smulkmenas.
3: Taip. Tai vat, aš manau, kad super idėja.
2: Skaitimės lagamino ratukais, kaip pažiūrėjau.
3: visiškai labai.
2: Sekantis. Žmogus sudanė Lietuvos degalinių sumuštinių reitingus pagal traškumo garsą.
3: ASMR. Sakyčiau, kad ne, nes irgi galvoju, aš būčiau tikrai girdėjęs tokią dalyką. Nes aš irgi mėgstu sumuštinius degalinių.
1: O kas ir nemėgsta dešrainių?
3: Nu va.
1: Vėl grįžtam prie dešrų.
3: Vėl. Mėgstam. Tai aš... Tai aš tiesiog, jo, manau, kad tiesiog būčiau girdėjęs apie tai ir būčiau gal net pats pakomentavęs kažką apie traškumą.
2: Aš pagalvau, aš visai norėčiau
1: tokius rengti. Paprašau.
2: Aš vis mastu apie tą traškumą.
3: Taip, nes yra, čia šitas šiaip yra, jeigu tai pagalvojas, labai irgi tokia tema, kurią aš gal netgi, žinokit, ir galėčiau apsimti. Nes, pavyzdžiui, yra duonos sumuštinių, kur tau skauda gomurį. Yra labai daug, kaip čia vadinti, prašmatniais dabar vadina, hipsteriškais. Naujame čia visokių tų kavinių, kur, nežinau, kaip pasakyti.
1: Kaip stalas.
3: Taip, avokado šitas tostas.
1: Peilis taip jauna.
3: Taip, su ta duona, kuri atrodo minkšta, ir tu kandi, ir tada tie kraštas yra toks, kuris tau įbrėžė į gomurį. Ir tai čia toks irgi žmonės, su kurio susidarė, tiesiog toks kaip irgi relatable, kaip sakant, dalykas.
1: Labai.
3: Tai gal netgi galima būtų padaryti vertinimą.
2: Nu va, prašau.
3: Duonos gaminių.
2: Ką prisijungi?
1: Dar vieną.
2: O aš pagalvau, o gal ne dar vieną. Aš norėčiau šiek tiek sugrįžti į mūsų tą pradžią, nes mums labai labiau tas laikas tiksi į pabaigą. Uh-huh. Ir kadangi mes čia šitoje laidoje labai dažnai, ne dažnai, kiekvieną laidą apie stereotipus kalbam, sakau dažnai.
1: Visada.
2: Su kokiu didžiausiu stereotipu esi susidūręs socialiniai medijai, kur žmonės kalba, nu čia jau tie tai apsimetėliai, va iš tos pusės kažkas tokio, ką tu norėtum sulaužyti ir pasakyti, nu taip nėra, aš esu ar tikras, ar gal kažkas kito yra įvykę, kur tu sakai, nu ne, taip nėra, mes irgi žmonės.
3: Įsidok dabar atėna ir sako, žinokit, kaip yra sunku būti turinio kūrėjo.
2: Gali ir taip.
3: Ar jūs suprant, kaip yra sunku influencerių būti? Šitą temą, žinok, aš galėčiau pasakyti taip, kad vieną dalyką norėčiau prisipažinti. Yra keli žmonės, kurie yra man parašę pakomentavę, kad mano juokas yra netikras.
1: AI.
3: Kad jis yra priversas. Žinai, toks, kur nenuoširdžiai nusijokiu. Ir aš jums pasakysiu, taip, jūs esat teisus, yra buvę keli kartai, dabar jau neatsimenu, kada tai buvo. Tiesiog reikia suprasti dalyką. Kartais yra tai natūralu, bet nepavyksta tau įrašyti kažko iš pirmo ar netgi trečio karto, bet aš žinau, kad yra labai gerai, nes aš prieš tai jokiaus vienas pats kambaryje 10 minučių iš to paties ir nespėjau nusifilmuot ir man tada reikia iš to paties pasijuokti. Čia kaip yra tai, kur sako iš...
1: Įrašinėjai voice, juokdamasis, žiūri, kad neįrašiai.
3: Visiškai. Ir tu vėl juokies, tai čia yra visiškai taip pat. Tai šitas, aš manau, kad ką žmonės pastebi dažnai yra tiesa. Žmonės labai yra pastabus ir labai mato ir mato, kai žmonės netikrai reklamuoja arba tikrai reklamuoja kažką. Tai taip, jūs tiesa teisus apie viską.
2: Bet mes tikrai, man atrodo, šiandien pamatėm, koks Domantas yra šviesus, šiltas ir atviras ir paprastas žmogus. Tai, nu, patikėkit, Domantas.
1: Ir tuo juoku. Kam nepasitaiko, kad reikia susijuokti
2: 50.
3: Taip, ir iš tikrųjų dabar gerai pasakė, jums patiems tikrai yra reikėjo iš naujo įrašyti šitą balso žinutę ir juoktis draugams į šitą savo mikrofonėlį.
1: Kaip juokinga.
3: Taip, ir man taip pat.
2: Tai ką, aš kaip vėl tas teletavis metas atsisveikinti. Ačiū, Domantai, tau labai labai, kad tu pas mus šiandien atvykai ir žinom, kad tikrai reikėjo ir atsišauk dalykų ir visko, tai labai džiaugiamės, kad pas mus atvykai ir papasakoj apie savo gyvenimo užkulisius. O primenu, kad klausėt stereotipų laužytų ir šiandien laidos tema buvo, ar internetinė kultūroje dar įmanoma būti originaliam. Tai tikrai taip jau, kaip sakiau, iš pat pradžių.
3: Būtina.
2: Ir primenu, kad mūsų laidą galite ne tik žiūrėti, bet ir klausyti, ne tik klausyti, bet ir žiūrėti Žinių radio portale. Susitiksim kitą kartą.
3: Ačiū jums.
2: Iki.
4: Stereotipų laužytojas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ne vienam gali kilti klausimas, kokia amžiaus riba taikoma astronautams. Įdomu, kad NASA neriboja astronautų amžiaus, bet norint pereiti atranką, reikia turėti pakankamą kvalifikaciją ir patirtį, tad jauniausias iki šiol atrinktas asmuo buvo 26. Tuo tarpu Europos kosmoso agentūra pageidauja, kad kandidatai būtų nuo 27 iki 37 metų.

0: Žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Sveiki, Žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime gilia ir prasminga tema, kaip ankstesnių santykių pėdsakai veikia naujų santykių radimą ir kūrimą. Na, aišku, turėsim omeny, pirmiausia, poros santykius. Ar po blogo santykių patyrimo žmonės tampa blogesni, ar geresni naujam partneriui? Kaip ankstesnių santykių palikimas veikia naujų santykių ieškojimą ir pasirinkimą? Kaip nustoti iš naujo žmogaus tikėtis to, ką patyrėt su ankstesniais ir imti kurti naują istoriją? O su jumis kalbasi dvi psichoterapeutės, Genovaitė Petronienė ir Marija Judzentavičiūtė.
3: Sveiki.
2: Čia kalbėsime tokiam sudėtingesniu aspektu, ne tai, kad pavadina žmonės ten mėgodami ar kažkaip buvusio žmogaus vardu, bet tai, kad na, tarsi lauki iš to naujo žmogaus, kad jis tave ar tai pažemins, ar išduos, ar elgiesi su juo taip pat kaip su anuoju. Ir vis tik, nors mes kalbėsime apie poros santykius, bet dažniausiai pamatysim, kad čia dar už tos poros stovi dar ir dar ankstesnė pora ir galbūt netgi santykiai su tėvais, kad realiai tu elgiesi taip ir tikėsi. Na, bet gal taip giliai neis, bet iš tiesų taip yra. Iš tiesų čia yra sudėtingesnis reiškinys ir iš tiesų daug daugiau atnešame naujus santykius iš senųjų, negu suvokiame. Mums atrodo, kad ne, bet iš tikrųjų taip. Ir juos nutraukti iš tos modelius jau tikrai galima tik įsisąmoninę. Nes kai kurios mano klientės klausia, na, kodėl aš sutinku vat, kažkokius tai egoistus vyrus, tarkime. Ir žmogus nemato, kaip jinai ir rinkdamas jau daro kažkokius ėjimus, tokius pat kaip su ankstesniais egoistais, ir bendraudama jau vos ne nuo pirmų 10 minučių jau jinai daro jam pasitarnaujamuosius judesius taip kaip aniems ir taip toliau. Tai čia jau apie ją, bet ją taip įpratino, ją kažkas tai taip įpratino, jinai tokia gal nebuvo. Tai va, o labiausiai tai veikia žaizdos, aišku, kai santykiai buvo ilgi ir žalojantis, tai jau net jeigu tu ir turėjai kitokius tėvus, kitokį gyvenimą, tai, kad taip sveikas išlips iš tų žalojančių santykių ir kad nežiūrėsi, kaip tas žmonės pasiima šunį iš prieglaudos ir tas šuva sako, kaip tik vakar sakė viena pažįstama, sako, pastebėjau, kad jeigu pakeliu ranką, tai šuva pradeda cypti, vienu žodžiu, kažkas muždavo. O sako, čia tiesiog šiaip ranką pakėlė, ne mušti tą šunį. Tai va, tai dažnai po žalojančių santykių jau kažkas tokio nutinka su žmogum, ar tai jisai labai piktas daros, ar tai jis atvirkščiai persigendęs ir pasitarnaujantis. Tai jau šitos žaizdos daug didesnės ir kur buvo daug investuota į tuos santykius. Ir na va, tai žmonės dažnai turi santykių grandines ir iš jų neša viskai naują istoriją.
3: Taip, taip, taip. Bet aišku, dar iš kitos pusės, tai galima va taip ginčtis, kad gal vis dėlto čia yra ne dėl kažkokių praeitų santykių ilgų, o dėl to asmenybinio žmogaus dalyko ir dėl jo charakterio, dėl to, kad nu, jeigu jau tu turi tvirtą savivertę, tvirtą asmenybę, tai negi tu pateksi į tokius santykius ilgus ir žalojančius, ypatingai ilgus, kad jau sitestugi, nesileisi žalojamas, nes tu puikiai supranti, kaip turi elgtis, kaip viskas turi būti. Nors aš irgi turiu va tokią draugę, kuri sako, nu vis, aš sugadinu visus vyrus, su kiek būnu, jie tampa kaip moterys, pradeda elgtis, ir aš būnu šeimoje vyras, ir čia yra dėl to, kad jas tokia asmenybė, jinai labai vyriška, labai valdinga, ir vat, ir tada jinai irgi sako, nu va, čia santykių grandinė pirmas toks buvo, ir tada visi užsilėdė, bet iš tikrųjų visai čia ne dėl santykių, dėl jos asmenybės, ką reikia keisti.
2: Kad gal pirmas vyras ir buvo moteriškas, bet antrasis neaišku, koks buvo, bet jinai jį padarė jau moterišką, gerai įsivažiavo, ranką atmušė, kaip sakoma. Aha, bet tikriausiai visų pirma stovėjo kažkoks kitas žmogus už to, gal būt labai moteriškas tėtis, aš nežinau, nebūtinai tėtis, gal mama, kuri na, jau išmoko to vyru būti. Tai taip, sutinku, kad žmogus gali būti stipresnis už santykius ir perspėjus galbūt visus vyrus, kol jau susitiks jau tą baisiai vyriškai, bet tokio net neieškos, ko gero, net nepastebės. Bet pirmieji tie vat, mūsų mylimieji, mama ir tėtis, tai vis tik lieku ties ta vieta, kad tie tai mūsų paveikia. Bet taip, labai geras stipresnės asmenybės labiau įtakoja santykius, silpnesnės yra labiau įtakojamos būtent santykių. Va, bet jeigu taip dabar einam jau detaliai, santykių ieškojimas. Žmonės pažinčių svetainėse, daug kas dalyvauja ir jie dalyvauja vieni taip atsipūtę ir kažkaip logiškai ir po truputį ieško kažką randa, nėra ten didelių dramų, o kiti dalyvauja labai sunkiai, dramatiškai, nieko ten neranda, kančios, bėdos, kažkokie baisūs tie partneriai siūlosi. Ir čia jau tikrai daug turi reikšmės buvę santykiai, labai daug reikšmės. Tik tai, kai tu, nu, ne tai, kad tu naują žmogų, ne tuo vardu vadin, o tu iš vis čia neaišku su kažkokiu tai virtualiu pasauliu bendrai, labai sunku pamatyti, kaip tave nie santykiai paveikia. Labai sunku tą savo nusistatymą surasti. Tai aš manau, labai ir mes matom dažniausiai ne tai, kad moteris sakytų, ne, aš nenoriu tų santykių, nenoriu tų pažinčių programėlių, nes ten visi vyrai, va, kaip egoistai visi. Arba ten kokie kvailiai, ar ką. Nėra taip, kad sakytų žmogus, nėra taip, kad net galvotų. Jis tiesiog jaučia, kad rankos neprieina prie tų programėlių. Lik jau savo pasiryžau, lik visom draugiam pasakiau, bet vis tiek aš nieko ten nedarau. Žinutės neatsakinėju, mečių nerenku, vienu žodžiu kažkaip aš ten. Arba tik tai pasakė kitas žmogus kokią nesąmonę, va, kaip viena klientė sako, o staiga man tas vyriškis rašo, ar tu nieko prieš, kad aš turiu daug tatuiruočių. Ir sako, aš iš karto jį atmečinau, nes jau suprantu, kad kažkoks nenormalus. Tai va, arba tu labai jau ten iš rankus kažkoks tai, arba tu iš vis neturi laiko. Arba tu turi 100 būrelių. Aš atsimenu, vienas vyrukas toks buvo labai šaunus iš turistų tarpo, kuris šoko folkloriniam ansamblį ir dainavo tenais, ir jisai treniravos ir maratonus bėgiojo, ir jisai kalnų laipėjimą. Vienu žodžiu, visos dienos buvo pilnai užimtos. Ten nebuvo tarpo, kur ta moteris gali lysti, ir plus dar daugelis veiklų labai vyriškos. Tai va, tai žmogus, na, arba praranda susidomėjimą, tik tai pabendrauja su kažkokiu žmogu. Ai, nu, kažkaip sako, nėra čia tos stipraus jausmo. Vienu žodžiu, galiausiai gaunasi taip, kad vyksta viskas taip, kad ir neįvyksta.
3: Taip. Ir iš tikrųjų, tokių būna nemažai pavyzdžių irgi, žinau, iš savo gyvenimo. Bet vat, aš visą laiką keliu tokį klausimą. Ar tikrai čia na, yra dėl kažkokių vat, praeitų santykiuose, praeituose patirtų kažkokių žaizdų arba vat, to tokio vengimo? Ar labiau tiesiog dėl to, kad žmogus giluminiškai nenori santykių, tiesiog ne ten jo vertybė, ne ten, nes man, pavyzdžiui, pačiai buvo, aš labai labai ilgai neturėjau santykių, nes nors mano mama man labai sakė, kad čia svarbiausias dalykas gyvenime, susirasti vyrą, turėti vaikų ir visą kitą, o man atrodė laisvė, vakarėliai, kažkokios kelionės yra va, gyvenimas ir tada tu nors ir atrodo tau, kad tu nori tų santykių ir jau taip galvoju, nu noriu, tikrai, nu viskas, jau eisiu, ieškosiu prie to, eisiu tą ten programėlės ar kažkur, bet neprisiverti padaryti, dėl to, kad iš tikrųjų tu tikrai, iš tikrųjų giluminiškai nežinai, ko tu nori žmogus.
2: Sutinku su šito argumentu, kai sakoma, kai yra, kad žmonės dar neišsilaksti, ypač jeigu jie pabėgo iš šeimos kalėjimo, ten buvo gerai priversti tėvų, tai tada tikrai jie gali nenorėti kurį laiką išsiskiria iš blogų santykių, nes vėlgi kaip iš narvo išlindo. Yra kai kurie žmonės, gal daugiau tokių vyrų vis tik yra, kurie iš tikrųjų labai jiems įdomu berniukų kompanija, įdomu jiems darbai visokie, verslai jiems irgi ta žmona ten, kad nu, reikia kažką turėti, tai tu kažką turėti, tai tokių žmonių yra, bet vis tiek, jeigu imti tipinę moterį, jinai dažniausiai netokia, tipinė ir virš 30 metų.

0: paliko, tu pats išsigandęs ten buvai, kad toks šaunus žmogus su tavim, sugadinai viską kažkoks buvai, pasimetęs, nesąmonių prikalbėjai, tada jau visai savo vertę suabejojai, arba tave paliko aukštesnio lygio už tave žmogus, tikai, nu, aukštesnio emocinio intelekto. Ir jis tau suvardino tavo trūkumus ir pasakė, te, aš einu ieškot sveikesnio žmogaus, irgi gali ilgai neatsigauti. Tai aš manau, vis tik labai dažnai už to stovi.
1: Santykiai pradėjo, ar ne? Nu taip, bet vat sakai, gerą, žinai, tokį aspektą dar paminėjai dėl tos, nu va, savivertės ir va dėl to, kad jeigu nueini santykių su kažkokiu, tai tarsi intelektualesniu ir jeigu tave taip pat įžeidžia, bet iš kitos pusės galbūt sveika savivertė yra ta savivertė, kuri labai staigiai atsistato. Ir niekas tau nepasakys, tu kaip man čia dabar aprėkė mane žmogus, kad aš esu labai prasta vairuotoja ir žodžiu per langą. Bet, nu, jisai minutę pareikė, bet aš vis tiek iš karto po to supratau, kad ne, čia aš esu labai gerai vairuotoja. Jisai pats, čia jo problemos. Ir žinai, per tą. Bet vat, kad kažkas tai jo neišmokė, neišūkdė jam savivertės. Ir tada, ar tikrai santykiai buvę gali sugriauti tą savivertės sveiką?
0: Na, taip, aš suprantu, kad jeigu atėjo kažkoks pažinčių susitikimą vieną kitą kartą, toks kaip Dievas apsireiškė ir paskui sukritikavo ir dingo, tai gal ir nesugriaus. Bet jeigu gyvenai kokius, na, kad ir 5 metus su kokiu tuo plonaodžiu narcisistu, kuris tave vis taip subtiliai, ne, o tavim rūpindamas, jis vis tau sakė, nu, kad tu dar čia pirmoje klasėje, dar paauksiu, sužinosi, žiūrėk, va, tu emocijų valdyti nemoki, per jautriai reaguoji, tai tikrai varo baisinga. Kuo subtilesnis, kuo rafinuotesnis ir protingesnis, mano vis tiek klientės pagrindinės yra moteris, tai labai labai sulaužytos ateina va tokių rafinuotų narcisistų, tai tokie jau gali įvaryti kompleksą, bet dabar galvoju, dar gali būti ir tokia problema, pavyzdžiui, kad, nu, gali labai smarkiai norėti kažko atvirkščio, negu turėjai. Labai. Jeigu tu turėjai ten kokį va, narcisistą, tai tu jau darysiesi gerojo žmogelio. Gerojo, mielo, tokio pukuotuko, kuris tau viską atiduos, bet vietoj to pukuotuką žiūri, paskui susirandi kažkokią pasyvų žmogų, kuris gal ir geras, gal ant jam galvos gali lipti, bet pats jisai be savo iniciatyvą, tai visai dėl tavęs nieko nedarys, tavim net nesidomės, nu va, kaip ir geras žmogus, visi jį laiko geru, bet iš to, kaip sako, kartais nuo gero žmogaus gera laikytis per gerą atstumą. Tai galų gale net gali surasti, kad ten tas aktyvus narcisistas bent entuziazmą turėjo, bent idėjų, bent ką, o čia tu pats vėl kitą pukuotuką ir iš viso kaip žaislas.
1: Taip. Ir aš vat, pažįstu tokią moterį, kur visą laiką jinai iš pradžių būna su vat, stipriu kontroliuojančiu vyru, tada, o Jėzau, kaip nuo tokio pavargsta ir tikrai vat, pereina tada į kitus santykius prie tokio švelnaus tenai ir tada sako, nu ne, čia jis iš vis nevyriškas, ne, man reikia vyriško, vėl pradeda ieškoti to testosterono ir vėl eina prie vyriško ir vėl tada ten tas, nes tiesiog lūkesčiai per didelė. Bet čia yra, kad vat irgi, nu, tada neįmanoma tokiam žmogui tiekti ir vat, kad jisai, kad ir į kokius santykius be patektų, tai galėtų sakyti, kad čia jį gal sužaloja tie santykiai ir aš noriu visai kitokių, bet iš esmės tiesiog per didelį lūkesčiai ir tu nori visko ir tu visur surasi tada.
0: Aha, tu nori pasakyti, kad nesužalojo kažkas, o pats tenais nežinia, ko ieškai. Bet taip, matau, kad pats laikas padaryti pirmą pritraukėlę.
2: Apie tave.

0: Žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į Žinių radijo eterį, kalbam apie tai, kaip mus paveikia buvę santykiai ir kalbėjom apie tai, kad žmonės šoka nuo vilko ant meškos, ar aš nežinau, ar nuo vilko ant kažkokio tai
3: triušiuko,
2: o viduje ten dar meška didesnė. Dar šoka, vat aš pastebėjau, būna turi kokį uždarą vyrą, viena mano klientė turėjo labai senai tokį lietuviškai uždarą tą programuotoją ir op, jinai jau visiškai tas programuotojas ją pribaigė, niekada prie jo neprisibelsi, dvi vienatvės tuose pačiuose namuose gyvena, susirado jinai prancūzą, o prancūzas rodo emocijas į kairį į dešinę ir pradėjo rodyti daug ir blogų emocijų, labai neužilgo, tai jinai ten paskraidė, buvo įsimylėjusi ir paskui po pusmečio parlėkė atgal, sakė, tik nebereikia man tų emocijų, man pati ramiausia vyra prašom, tai va, tai visokių tokių gali keistų variantų ir ką aš noriu pasakyti, kad čia tikrai paveikia buvę santykiai, kad žmogus ten tiek prisikentėjo, kad jisai iš tos kančios grobė kažką atvirkščią ir grobė jau visiškai nebežiūrėdamas. Svarbu atvirkščias ir jau viską daugiau nebesvarbu, kas ten kitkas, svarbu, kad emocijas rodo, kaip tas prancūzas, kokios emocijos, jau viskas tinka. Tai va, tai šitą prasme tikrai būna, kad paveikia ir daugelis žmonių tokiam bangom keliauja ir kaip tu sakei, va, bet ko gero einam jau prie pačių santykių užmezgimo. Ir na, imkime tokį dalyką, kad jeigu tik tai kitas žmogus bent kiek parodo buvusiojo blogo elgesio, tai mes iš kart sienas užsistatom, įsižeidžiam arba puolam kautis jau kaip liūtai, kaip toje alergijoje ten užtenka suvalgyti kasnelį, ten nežinau, kuo ten žmogui, kas ten, koks apelsinas ar katės plaukelis, iš kart visos kūnas ištinsta, tai va čia irgi. Ir iš karto aš atsiminiau vaikiną, kuri su nauja panele nuėjo į parduotuvę, jam reikėjo išrinkti kuprinę. Ir jinai sako, gal tą, ir staiga, kad jis supyks, kad pažaliuos, netinka ir ana, ir pasirodo, kad buvusioji, nuolat jį kaip vaikelį užsidėk šalikėlį, va žiūrėk, tu čia ne tuos marškinius, tuos dėkis, norėjo jį kaip lelytę reguliuoti ir dar mama tokia buvo. Tai va ta mergina niekaip nesprato, jinai nori žmogui padėti, geras idėjas, sakyti, ir staigiai netampa priešų baisiausių. Tai tokia juokinga situacija.
3: Taip, būna. Ir iš tikrųjų, čia tarsi tokia kaip kokia retraumatizacija vyksta, kur jeigu jau praeituose santykiuose arba kažkur tai turėjo tų sunkumų, tai pilna jėga, va, viena mano klientė sakė, ir aš staiga suprantu, rėkiu, ir aš staiga suprantu, kad aš ant savo buvusio vyro rėkiu, o ne ant to va, dabartinio savo partnerio, kad per tuos, tai būna. Bet dar va, kitas dalykas, kuris, tai kad tiesiog, čia labai gal geras yra pavyzdys apie tai, kad žmonės tiesiog prisimoko ribas brėžti. Prisiklauso ten tuvo dabargi taip populiaru kalbėti, kaip čia briežti ribas, kaip čia visa kita, prisiklauso ir tada jiems užkyla toksai, kad o, va, praeituose santykiuose pergalvoja, tada gal aš čia nepakankamai brėžiau, arba dar kur nors, arba šiaip gyvenime aš privalau, ir jie tada kelia tuos skandalus visai tiesiog dėl to, kad nu, va, prisimokė yra. Ir tada nesvarbu, kokie tie santykiai praeiti buvo, gal netgi puikiausiai ir čia visai net nesusijo, va, tiesiog jų tos toksai nesantykius kurti mokosi, bet pabrėžti ribas, nes tarsi tai viską išgelbės.
2: Aha, kažkokį vieną būdą susigalvoja ir jau nežiūri, kokiam žmogui taiko, kokioj situacijoj. Čia mano panacėja nuo visų mano bėdų ir aš dabar ją mokėsiu. Aš galvoju, buvę santykiai iš tikrųjų vienu žmonės padaro daug aktyvesniais, perteklinis aktyvumas kažkoks keistas, vat, kaip sakai, ribų brėžimas, tas, o kitus kaip tik pasyvesniais. Nes aš pat prisiminiau vieną dramų karalienės vyruką, kuris susipažįsta su normaliai jautria mergina, kuri gink dieve, jokių dramų nekels, pati tų dramų bijo, negali juose dalyvauti. Ir jisai, jeigu jinai tik tai nors kažką jau ten netaip antakį kryptelio, jisai užsiblokuoja, užsidaro, nieko negirdi, neišgirsta, kai jinai jam sako, kur savaitgali važiuos, pažiūrėjau, nieko neišgirsta, kaip, ir jinai nesupranta, kodėl jisai staiga dingsta. O jis dingsta dėl to, kad įpratęs jau dingti, įpratęs bunkerį sėdėti, arba gali žmogus nuolat budriai stebėti kitą žmogų, ar tik iš manęs kažko nereikia. reikia ar nereikia mano pasitarnavimo, nes jeigu jau tave išdresiravo, tai buvęs partneris. Na ir paskui vėlgi atsiminėjau vieną klientą, jis buvo toks truputį šizoidiškas, toks menininkas, atsiskyrėlis, ir jisai sustinka merginą, mano pažiūrėjau, ganėtinai sveika iš viso nupasakojimo, bet jis stebi jos nuotaiką ir jeigu jai bent kiek liūdna pasidaro, tai jis jaučiasi, kad jis atsakingas ir kad jis priverstas jos nuotaiką taisyti. Jis labai stengiasi, jis ją taiso, o paskui nuo jos atsiriboja pusę savaitės, neatsako net į skambučius. Nes jam atrodo, kad jis jau visai susiaukojo, nors jis net nesupranta, kas jam atsitiko, kodėl jisai užsidarė. Tai va tokių, na ir galiausiai jis vis tiek nusprendė, kad jinai neišlaikė egzamino, kad jos nuotaikos nėra tobulos, kad vis tiek jam reikia apie jos nuotaiką šokinėti, nors jai nereikia. Jis tiesiog kartais nori pabūti pavargęs. Ir jisai jau baigta. Santykio nebus. Nusprendžiu.
3: Nu jo, va čia tų vengiančių asmenybių problema labai dar irgi, kad tas kur irgi nervinė sistema, kur visą laiką įtempta, visą laiką kažkaip budriai žiūri, bet irgi argi čia praeiti santykiai gali va tokį, gali turbūt sukelti, bet turbūt dažniausiai tai būna, kad tiesiog žmogus yra toksai neurotiškas, tokia asmenybė ir jisai va visur ten mato pavojų ir nemoka kitaip gyventi ir gal jo
2: čia tokį įdomą, mes pavyzdį palėtėm, kad jo, dažniausiai atrodo, kad čia nervuosis, reiškia, dar grūsi tą pačią rolę, mano ankstesnioji darė valgyt, kodėl tu nedarai, arba mano ankstesnysis iš vis negėrė alkoholio, ką reiškia, kad tu čia nori su draugais kas porą savaičių pasėdėtų, nenormalus tu alkoholikas. Mes įsivaizduojam, kad tokį piktą puolimą, tokį piktą susiekimą, tokį, kad aš daugiau to nekentiesiu, ribas pastatysiu, bet gali būti atvirkščiai, kad žmogus kaip tas šuva priimuštas, jisai jau pasiruošęs aukojimus, pasiruošęs nesakyti jokių savo poreikių, pasiruošęs neprieštarauti ten, nežinau, kažkaip jį netai bučiuoja ar kažką jis gingdėvė nesakys, kad tik žmogus. Jau bučiuokit mane kaip tik norit, kad ir man labai bjauru, bet aš kentiesiu. Va toksai gali būti toks susitraumas ir tada kitam žmogui, nu irgi keistas jausmas. Tu dar nieko blogo nepasakei, bet tavęs jau bijo.
3: Taip. Bet aišku, jeigu partneris va toksai, va, kuris tenai kažkaip vengia pasakyti, bijo ten tyliai, tai tu vis tiek jauti, kad kažkas netikro yra ir galbūt tai va būtent. Tai va išprovokuoja, kad ne tie praeiti santykiai, o tas va, kad kažkoks tai žmogus saugumo nemoka sukurti, tas vat esamas.
2: Dabar aš pagalvoju, va tokį labai primityvų, kaip buvę dar paliktieji žmonės, paliktieji ir išduotieji, pas juos jau labai aiškus randas būna likęs, budrumas, toks truputį paranojinis, na, jau neatsakė pusę valandos į žinutę. Jau 3 dienas blogoj nuotaikoj, reiškia, jau nebemyli, jau ką nors pamatė, tai ten va tokios istorijos būna, ir tos istorijos kaip nekeista, jos baisiai užtrigusios. Jeigu jau ateina klientas su pavydu, tai žinau, kad bus darbas labai sunkus ir galbūt rezultatas nedidelis ir visi psichologai tą sako, kad nu jau čia tai sunkiai ištaisoma. Dažniausiai vaikystėj būna, tas jau prasidėja, kad kokia mama pasako, kad grįž 5, o grįžta ten naktį vėliausiai, tai jau labai sunkiai perdirbame. Būna žmonės išdresiruoti gėles nešti, pavyzdžiui, būna išdresiruoti. Nu, ko tik neišdresiruoti, kažkokios va tokios, atsiprašinėtų už bet ką būna. Išsidresiravę, išdresiruoti. Ir aš atsimenu, vat mano viena klientė, jinai vis laukia, kol aš ją sukritikuosiu. Pasakydavo, sako, nu, aš čia taip nejaukiai jaučiuosi, jūs ko gero kritikuosiu. Ir tik tai po 2 metų jinai staiga suprato, kad dar neįvyko ta kritika, kad dar vis nesukritikau. Bet tas laukimas dar buvo. Pas psichologus tą gali pamatyti.
3: Na. Bet va, matai kaip įdomiai, nes va, viena mano klientė, ir aš čia daug apie tai galvoju, jinai pasakojo, kad jinai va, irgi taip pat, kaip paminėjai, jau jaučia, jau prasideda santykiai ir jinai jaučia, kad ją išduos, kad bus neištikimas vaikinas. Ir vyksta save išpildanti pranašystė, galiausiai jisai ir išduoda. Bet ar čia dėl to, kad jinai va, turi tą tokį nesaugumą ir va, jaučiamai visko įvykę, ar čia dėl to, kad jinai tiesiog tokias asmenybės pasirenka ir jie ir iš tikrųjų yra ženklų, kad jie kažką ten lyg slepia, ten keičia, pakeičia telefoną, ten kodus, kažką, nu, taip jaučiasi ir netgi mūsų pasąmonė kartais tiesiog pagauna tos signalus, kurių sąmoningai net nematai, nes tai sąmoningai sako, nu, aš neturiu tikrai dėl ko, bet man vat kyla ir kyla. Tai čia gal labiau apie, kad toks žmogus ir yra
2: Aha, labai įdomi mintis, ar ne, kad ne mes nešame santykių traumas, bet kad mes esame įpratę rinktis kažkokio tipo partnerius. Bet matau, kad pats laikas antrai pertraukėlį.
0: Apie tave.
1: Čia Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meile žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Jūs klausotės žinių radijo.
4: Apie tave.
5: Grįžtame į žinių radio eterį. Šiandien kalbame apie buvusių santykių įtaką naujiems, jų ieškojimui. Ir dabar sustojam ties tuo, kad po ankstesnių mes kažkodėl renkamės tokius pat mūsų nuskriaudelius. Šitoj vietoj vis tiek, sakyčiau, vieną nepritarimą jau turiu labai aišku, kad, va, kaip ir mes kalbėjom anksčiau, bangom dažnai renkamės. Ir kas įdomiausia, kad ta antroji banga dažniausiai būna daug blogesnė. Kad jeigu ten tėvas buvo koks nors, nežinau, aktyvus verslininkas, narcisistas ir tada išsirenka kaip tą pakulninį vyrą, tai dažniausiai su juo vis tik derėjimas būna blogesnis, negu su tuo jau prie tų narcisistų jau ranka atmušta, jau įprasta, kaip su jais bendrauti, kaip šalia jų išgyventi. O šį čia visai bėda, visai tokių įgūdžių nėra, jeigu moteris nėra lyderiška, tarkim, jinai visai nebežino, ką su tokiu daryti ir kaip jiem abiem judėti, jie būtų kaip baloj. Tai gali rinktis visiškai atvirkščia, nebūtinai, bet aišku, gali rinktis tokius pat, tik tai ne dėl to, kad na, kažkaip tai žmogus norėtų vis tą pačią patirtį mazochistiškai pakartoti, bet dėl to, kad mus traukia žmonės, kurie savi, kurie panašus į artimuosius mūsų, ten dažnai yra pora variantų, nebūtinai vienas, ir tada, nu, kaip sakyti, taip tiesiog kaip magnetas prilipina ir baigti, ir ne visi tokie sąmoningi, kad, vat, žinau, kuo baigsis čia, kaip čia bus blogai ir kad nesirinktų.
6: Taip.
5: O kai jau pasirenkė, tada tie santykiai tave ir sužaloja. Nu, tai taip, iš tikrųjų ir mes čia įtakojame, ir mūsų patirtis, bet tą patirtį mes galingai gaminame, kad nai tik tai nenutrūktų.
6: Taip. Nors pačius, nors ir sąmoningai galvojam vienai, bet tikrai tas.
5: Bet žiūrėk, mes dar nepaminėjom labai svarbaus dalyko, o santykiai galėjo būti ir geri. Ne vien tie sulaužo. Ir aš ne vieną kartą girdėjau tiek iš klienčių, tiek iš klientų tą, o buvo geri laikai daina, nostalgija, o ne vienas vyras nebebuvo toks geras, kaip pirmoji meilė, o aš dabar turiu merginą, bet kažkaip trūksta man jie jausmų, o štai atsimenu tą merginą, kur paskutinėse klasėse bendravom, kaip viskas buvo gerai, kaip stipriau, kokie jinai buvo gražesnė. Nu va, ir šitas reikalas yra tikrai verta jį aptarti. Tikrai ten tie santykiai buvo. Dažniausiai jie būna nutrūkę staiga neišsisėmę. Va tą labai reikia pridėti, kad tarkim vienas išvažiavo vienur studijuoti, kitas kitur ir opa kažkas atsitiko, nutrūko, kažkoks kitas žmogus pasimaišė. Jie nebuvo dar priėję prie to kasdieninio, kaip sako, neaujas ir ten kas stalo nušluostis, kas langą uždarys. Jie užtat atrodo, kad tie santykiai turėjo kažkas stebuklingą potencialą.
6: Taip.
5: Tipiškai tokie pusiau nutrūkę būna. Arba kartais būna net ir ne pusiau nutrūkę, o normaliai nutrūkę, taip rečiau būna. Bet tiesiog dabartinis žmogus atrodo, tu matai jo ir pliusus ir minusus. Ir tu vargsti. O ten kažkaip tie minusai išsitrina, toli, gal pats buvai jaunesnis, optimistiškesnis, laimingesnis. Ir galiausiai ten susikuria neegzistuojantis personažas toksai. Ir tu visada gali pasakyti, dabar yra blogai, nes yra geresnių vyrų arba moterų. Ir jie yra ten, va ten tolumoj. ir štai aš nekalta, pasaulis blogas.
6: Taip. Tu labai gražiai sakai apie tą, kad tenai, kad išsitrina ta atmintis, tie blogieji dalykai, tiesiog tu net nebeprisimeni, tu tiesiog idealizuoji, kažkur tai tavo tenai yra buvę, kad ten taip gerai, bet ir yra tas va, toksai dar magiškas mąstymas čia šitam visam reikale, kad jeigu va, buvo tokie geri santykiai, palikau, o dabar jau geresnių nebebus, man čia jau bus kaip tokia likimo bausmė. Kad jau čia kažką, bet čia irgi, valgrinai, žmogaus asmenybinė problema ir dažniausiai, nes nu, mano močiutė, man atrodo, visai išmintingai sakydavo, jis sakydavo, su visais tas pats bus, su visais galiausiai bus taip pat, tai kad tu ir nu, galiausiai tai iš tikrųjų tenai, ta meilė, nu, panašiai su visais būna, nežinau, ar pritarsi.
5: Žinai, aš pusiau pritarsiu, pusiau ne, nes jeigu vis nori, kad kitas būtų kitoks, o savęs nematai, tai tikrai bus bėda, savai indėlį vis tiek tu įneši ir tikrai jis bus toks pats ir taip pat negerai veiks daugelį santykių. Bet jeigu tu sąmoningai dėjai pastangas į augimą, psichoterapiją, stebėjai savo elgesį, išmokai kažką daryti kitaip, tada tu jau esi paaugęs, truputį kitoks. Tai. Ir tada tu jau bent jau su savo paaugimu, aišku, tu ir kažkokiam jau protingesniam žmogui patiksi, kuris gal tave nebūtų žiūrėjęs ankstesnį ar ankstesnį, bet kita vertus ir tu su savo tom žiniom, tu jau savo rankom tą santykį mažiau gadinsi, tu ten kažką jau turėsi įrankių, kaip jį taisyti. Tai va, ta prasme, nebūtinai tas pats, bet gal negali būti, manau, tų tokių ūktelėjimų pa žmogų, tokių, kad kas kelis metus vis gali, manau, partnerį. Vis tiek mes paaugam, tai rimtai gal kelis kart per gyvenimą tik tai.
6: Bet kaip sakai apie sąmoningumą, tai turbūt, kad net negali būti blogų patirčių tada, nes visos patirtys mums kažko tai išmoko, kažko tai naudingo, geriau save pažįsti, geriau žmonės pažįsti, geriau va, tos patirnus ir tada tikrai, va, jeigu va, toks esi sąmoningas žmogus, tai ne viskas, tai čia visi buvę santykiai tik tai pliusas ir nieko taip negali pakenkti buvę santykiai.
5: Geras požiūris. Taip, jie negali pakenkti, bet jeigu grįžt dar prie to praeities, tos paspalvintos, tai iš principo, bet koks tas ankstesnių santykių antstatas, kuris, kaip matom, gana pasąmoningas, mumis sėdi, mes net nežinom, kas ten sėdi, kur mes čia gaudysime tas dėmelės, va, bet jeigu ir mes visada, kai gaudom kažką, kai elgiamės taip, kaip buvę, mes tarsi einame į priekį, atsisukę atbulom. Visada žiūrim į praeitį, ten jau toj praeitį matom neaišku ką, vienas kokį buvusį mylimą, kitas skriaudikų krūvą, kitas iš vis nieko nemato, tiesiog eina atbulom. Ir tada nėra tų jėgų pastatyti, vat, sutikt kažką, na, kai buvo jauni žmonės, labai gerai, sako, vat, prisiadaptuoja kitoj šaly, nes jie nežiūri, vat, o, čia mano giminaičiai, čia mano buvęs gyvenimas, čia mano sentimentalūs laikai, o dabar mane ištrėmė kažkur. Nėra to, kur žiūrėti atgal, esi atviras, nu įdomu, kas bus. Tai va, tas tarsi turi kaip vaikas pažiūrėti, įdomu, kas čia bus nauja, ir aš jeigu pastebėsiu, kad reaguoju kaip į seną, nu pat save bandysiu stabdyti, nes sakysiu, nu aš čia kaip tie seniai vat, prisirišę prie savo ten kokių, kad o mano jaunystėj tokios mados buvo ir tokia muzika, kad aš, nu nebūsiu toks, aš bandysiu nebūti.
6: Tai labai teisingai.
5: Tai va, tai ir taip pat dar gali būti vienas variantas. Va, mes užmiršom teigiamas, natūralus teigiamas, kad kartais žmonės turėjo blogus partnerius, jie iš tikro tokį yra dėkingi gyvenimui, kad gavo normalų partnerį. Tiesą sakant, yra net pagerina tą partnerį naują, na, iš to būtent kontrasto. Kai jau labai blogai buvo, tai čia toks aukso gabalas yra. Ir aš iš karto atsimenu keletą klienčių, kurios buvo iš alkoholikų šeimų ir pirmąjį vyrą turėjo tip top kaip jų brangiai tėveliai. Ir paskui susirado ar pirmą vyrą, ar pirmą mylimą ir paskui susirado visai kitokį žmogų ir labai stiprios šeimos. Ir aš galvoju, kaip žmogus užaugęs tokioje disfunkcinėje šeimoje gali turėti tokią stiprią šeimą su tokiais teigiamais santykiais. Ar ten kokie tėvai užkritikavę, jau kiplintų su jau ten išsireikalą. Kaip jos gali turėti? Ir dažniausiai atrasdavau vieną ir tą patį dvasinį dalyką, kad dėkingumas. Kad jos tiesiog nenustoja jaustis laimingos, kad ta pekla baigėsi ir gink dėvė jau niekur iš to, ko jos nekel, saugoja tą antrą pusę gerą, kitokią, kaip naują gyvenimą ir tikrai ten labai gražiai užaugina tuos santykius. Aišku, jie turi trūkumų, bet tie trūkumai vis vieni nekai joms atrodo.
6: Kokį čia gerą aspektą paminėjai, ir iš tikrųjų aš daug kas apie tai galvoju, žinai, tas va, dėkingumas, kaip sakai, santykiuose, bet, nu, kaip ir visur gyvenime, ir vat būtent, kai dar baisės patirtis turėjęs, ir tada, o Dieve, tu mano, kaip gerai tenai, bet kokia su kiužusi lova yra geriau, negu kad ten mėgot baloj, bet va, čia yra dar tik tai klausimas, ar... Nėra taip, nes aš esu taip va, mačius tokių moterų, kurios viskuo atrodo džiaugiasi tokiam smulkmenom, bet ir toleruoja tada, nes iš to savo dėkingumo tokius, nu, jau savo va, tos poreikius pamina ir ten pradeda toleruoti kokį nors ten rėkimą vyro, o jis tik rėkia.
5: Toleruodamas.
6: Jo, bet žinai, turbūt gal visos kitos laidos reikia apie tai va, aptarti, kad kaip va, nepaminti tų savo poreikių šitame, va, jeigu tu turi tą dėkingumą ir kaip ir gali būti, bet tada gali paminti labai visus poreikius savo ir taikstyti.
5: Na gerai, vat, kad tą pabrėžiai, kad čia irgi nėra tokia aukso kasykla, ar ne? Bet jeigu dabar jau taip apibendrinti, tai ką? Ką čia daryti dabar radio klausytojams? 1, 2, 3. Tai vienas, jeigu turi ten buvo geri laikai, tai iš karto įvardink. Serialų žiūrėjimas. Čia lygiai tas pats serialas, kaip dabar žmonės važiūri ten naktį, vietoj to, kad kokią, nežinau, darbą baigtų daryti. Tai tu čia lygiai taip pat žiūri, kad pasilengvintum. O ten nieko tokio stebuklingo nebuvo. Buvo kažkaip kitaip. Kažkas neišbaigto, neištirinėto buvo, arba ką tu pamiršai.
6: Taip.
5: Pirmas punktas. Antras punktas, ko gero, būtų labai, jeigu ieškai, pasižiūrėti, ar neatbulais nagais ieškai, ar neveikia tavęs pesimizmo schema, kad tu jau blogą patyręs, bet tas blogis tavyje jau gyvena automatiškai, tu net nejauti. Tik tai tau kažkaip nesinori atsidaryti tos pažinčių programėlės, arba noris tu pat nurašyti visus.
6: Taip.
5: Antras punktas. Trečias punktas, ko gero, būtų atpažinti, kaip tu gaudai, kaip seklys tą naują, arba kaip tu alergiškai reaguoji į smulkmeną, jau nebematai, kad ant smulkmeną, nes atsiliepia tavo, kaip sakyt, mušto šuns savybės.
6: Taip, labai gerai, va čia šitie trys aspektai tikrai labai svarbus yra.
5: Ne... Ir ketvirtas aspektas, labai svarbus ir pats svarbiausias, ko gero, pažiūrėti, o tai ką pats tuose santykiuose ten pridirbdavau, nes ne vienas žmogus, kurie, nu tarkim, taip, mano buvo sudėtingi partneriai, bet aš buvau nuolaidi iki, nu nežinau, iki kvailumo. Jau man ant galvos lipa rėkia, aš vis tiek dar laukiu tyliu, dar galvoju, gal jisai šiandien nelaimingas, arba aš bėgu pasitarnauti žmogus, va, ant iki kryptelio, aš jau jam podelį paduodu, aš jau jo nuotai, kad taisau. Tai jau jeigu šitai bus, tai ko gero sudėtinga su kokiu nors žmogu. Sugadinsi bet kokį žmogų pat.
6: Taip.
5: Ar kaip ta tavo draugė, bet kurio vyro moterį padarysi. Neperspiaus tavo galių niekas. Nei buvę partneriai, nei būsimi.
6: Taip.
5: Tai kągi, o žiūrėk, mes dar ne vieno žodžio nepasakėme apie savo patirtis. Reikėtų kažką pasakyti. Visi kažko turėjo vienokių ir kitokių santykių. Nu, kad ir mokyklos meilė.
6: Taip.
5: Ką tu, Marija, vat, esi pastebėjus savo atžvilgiu, kur tave paveikė buvę santykiai?
6: Tai, nu, vat, kaip matai, yra, kad aš tik vienas.
5: Aha, tu čia tai, labai šventas.
6: Labai. Bet aš šiaip pastebėjau, kad, nu, gal, vat, mano tėvų santykiai ir tas, kad aš tiesiog mačiau savo tėčio pavyzdį, koksai turi būti vyras ir atrodo, rinkausi grinai tokį patį ir net neįsivaizduoju, kaip galima būtų būti su kažkokiu kitokiu. Ir visa kita tada yra, ima man tiesiog, nu, vat, ir net nesu bandžius, ir net nežinau, ar aš čia sąmoninga būnu tame santykėje, nes aš esu šiaip laiminga savo santykiuose, bet aš nesuprantu, ar aš čia sąmoninga ir iš to, kad man visą laiką kartojo ir mokė, kad va, čianai, būk, džiaukis, va, tas dėkingumas dėl visko, dėl bet kokios, nieko nereikalauk ir va, toksai...
5: Tai menkai mūsų laidą gali papildyti savo pavyzdžiui.
6: Labai menkai.
5: Kažkaip čia viskas per daug pozityvų pas tave, arba bent jau, nu nebent arba... gal ten ko nors ir neišbandėjai, bet tikrai turėjai dėkingumą ir turėjai pagal tėvą rinkaisi santykį, pagal tokį santykį įtakojo sekantį. O aš besiruošdama šitai laidai, tai atsiminiau tokį santykį, vat iš tų nostalginių dusaujamųjų santykių, kur turėjau gana jauna buvau, na, draugą ilgai, mes buvom iš tikrųjų pora, kuris buvo super empatiškas. Jisai pajausdavo mano emocijas geriau už mane ir buvo superinis klausytojas. Aišku, jis turėjo kitų labai prastų bruožų, labai silpnai ant kojų laikėsi bendrai paėmus, tiek materialia prasme, tiek ir kitom. Ir, na, ir tas santykis neišsivystė, jisai nutruko dėl visai kitų aplinkybių, nutruko ir staiga jisai man tapo angelas mano mitise, nes aš kažkaip po to pradėjau sutikti vyrus stiprius, bet kuriems jau su empatija ir su klausimu buvo visiška tragedija. Ir aš vis galvodau, kad taip linkano, kad taip vat vėl tą, jau koks jis angelas buvo. Ir įdomiausia, kad po daug metų pasikartojo, kad aš sutinku dar vieną panašų. Jis buvo net taip smarkiai empatiškas, bet vis tiek toksai, na, kaip prie manęs pristaikęs ir tikrai ne tas mačio, kuris man primestų savo nuomonės ten ar kažką, ir su kuriu nesitaikytų prie manęs visai. Ir aš tada išsiėmiau likusią dalį to svajingo nuostabų santykio, pamačiau, kaip yra sunku būti šalia žmogaus, kuris visiškai neturi iniciatyvos, visiškai neturi stuburo, ir teko nurašyti auksinį atsiminimą.
6: Ir tu taip sąmoningai, nes susiejai juos, nes būna,
5: susiejau kad... po keleto metų tik tai. Jau gerai pasimurgdžiau, kaip sakoma. dvi rūšis čia santykių, tai va toj antroji rūšydėje, va ta antra rūšis man tokia gavosi pamokanti. Kad...
6: Tai matai.
5: Nereikia svajoti apie kažką, ko nepabaigai, kada nors. Nu, kas nesavaime, nesava mirtim numirti.
6: Bet tai koks geras tavo pavyzdys, tikrai super, nes čia būna, kad moteris tiesiog, nu, va, taip idealizuoja tą vieną vienintelį, bet niekada pas jį ir negrįžta, o tu čia pas tą patį negrįžai, bet kitą, bet atpažinai jame.
5: Taip, aš atpažinau, kas būtų blogai baigėsi su anu, ar galų galę man tą buvo geri laikai, pavyko išmesti iš savo galvos ir atlaisvint tą galvą. Va, bet matau, kad mūsų laikas jau visiškai baigėsi. Tai noriu pabaigti mūsų laidą tokia mintimi, kad mūsų istorija neprivalo kartuotis. Kai pradedame matyti ne tik tai, ką mums padarė kiti, bet ir tai, ką patys atsinešame į santykius, atsiranda galimybė rinktis kitaip. Taigi, atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio. Šį ir kitus mūsų radio laidos įrašus rasite svetainėje www.žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
6: Iki.
4: Apie tave.
7: Reklama.
8: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
9: Radijas.

0: Žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki atvykę į laidą, kurioje atrandu tai, apie ką kalbės rytoj visi. Čia susipažinsite su įdomiausiais projektais, kylančiais talentais ir idėjomis, kurios dar tik pradeda garsėti. Trumpai tariant, talentai po priedanga. Prie mikrofono Nikodemas Kairys. Šiandien svečiuose Saulius Alksnis, karjeros mentorystės platformos Ideologių įkūrėjas, sertifikuotas mentorius ir konsultantas, padedantis organizacijoms auginti darbuotojų potencialą bei diegti mentorystės programas. Labas, Sauliu.
3: Sveikas, Nikodemai.
2: Tu visiškai suveikiai dabar pradžio, kaip aš norėjau pradėti laidą, kadangi tokia vat labai įdomią detalę atskleidė, kaip aš visada prieš pradedant laidą paklausiu žinių, ar tokia pavardė, ar taip tariu, nes labai dažnai suklystu ir čia toks sunkiausias dalykas man. Ir pasakai, kad vis dėlto tavo pavardė anksčiau buvo ne Alksnis, o kitaip skambėjo.
3: Alksnevičius. Google dar galima būtų rasti daug Alksnevičius, bet čia vienas ir tas pats žmogus.
2: Tai kaip čia tai viskas kaip viskas atsitiko, kad pakeitė tą pavardę?
3: Pakankamai paprastai. Tai buvo, nu jau pakankamai, kaip čia, nedaug laiko likę iki vestuvių. Nu ir vieną vakarą man žmona sako, kažkaip sako, neskamba man tavo Alksnevičienė, sako, kaip kokia kiaušinienė, labai ilga, sako, pavardė, darom kažką. Nu aš sakau, nu tai pasiūlyk, ką čia darom, pavardė yra pavardė. Ir aš, nu žinai, dabar tiksliai detalių net kartosiu, bet gimė kitos sutrumpinimo Alksnis, kas yra ten juridiškai, ar kaip čia galima pasakyti teisingai, ane, tai lieka ten tas šaknis berods ir viskas. Alksnis, žiūri fainai. Nu, man turi ir daug simbolikos ir žinai, viena pusė tėvų vienai priėmė, kita pusė priėmė kitai, bet man tai toks sutrumpinimas, supaprastinimas ir, nežinau, kažkaip labai natūraliai, aš tokių dalykų nesureikšminu.
2: Geras, nu, aš žinau, irgi nesureikšminu, bet šiaip labai įdomiai skamba, tiesiog toks, buvo kitokia pavardė mano, dabar tokia.
3: Tai po mane, žinau, dar bent keli žmonės, kurie pasikeitė. Jie sužino, kad, o, geras, čia taip įmanoma, jo, paaiškino algoritmą, viskas nuėjo ir pasikeitė.
2: Geras. Nu tai gerai, tai dabar
3: tai
2: žiūrėk. Aš tave pristačiau labai jau taip formaliai, žinai, kur ten viskas jau kaip iš knygos viršelio, kaip jau iš LinkedIn'o galima sakyti pristačiau, tai dabar viskas žiūrėk. Įsivaizduoju, kad tu nesi nei ideologijų kūrėjas, nei mentorius, nei konsultantas, šitas rytime niekas, tai dabar kas lieka iš Sauliaus tada Alksnio, kuo gyveni, ką veiki, ką mėgsti, kaip pristatytum visiškai be profesinės perspektyvos.
3: Nu čia žiūrint vėl, kokiam kontekste prisistatinėčiau, tai žinai,
2: dabar labai... va, įsivaizduok šitam kontekste visiškai.
3: Bet, lėma, tokis kažkaip iškart man prasideda tokie šablonai, žinai, ten dviejų mergaičių tėtis, žinai, vyras.
2: Ne, kažką kitaip iškai, jau pradėjai ne nuo šablono.
3: Jau kažkaip jo. Jo. Kažkaip man tiesiog rūpi žmonės, aš juos... Matau, aš juos pastebiu, kažkaip man pavyksta juos nuskaityti ir žinau, kad po tam tikro laiko pakankamai greitai žmonės pradeda patogiai jaustis prie manęs ir aš jaučiuos patogiai prie jų, man patinka, žinai, ten tas pokalbių gilumas, nepatogumas ir nu aš toks vienok intravertas, antrok žmonių žmogus ir... kažkaip pagavęs kablį tam tikroj temoj, kur vat mane pristatėjai ir man ten labai įdomu ir galvoju, kol įdomu ten ir esu, bet čia išgrinai iš profesinio konteksto, šiaip ką žinau, gal toks tyrinėtas, bet ne toks tyrinėtas kaip tu, nes tu belenkiek daug keliauji ir aš tikrai dar toli gražu tiek nesu prikeliavęs, bet tyrinėtas, mes kažkaip su žmona va, daug labai bandom išjautinėti dalykus ir daryti, ne tai, kad sąmoningai daryti nepopuliarius sprendimus, bet tiesiog va taip gaunas. Ar ten mesti viską čia ir iškeliauti į užsienius, ar iš Vilniaus persikelti į Palangą, ar ten, žinai, tai būtų vestuvių kažkoks ritualas, ar dar kažkas, tai toks...
2: Ar pavardės pakeitimas
3: tas pats jo, tai toks... Nežinau, gal čia kažkiek susiję ir su auklėjimu, nes aš jo tokio skirtingo turėjau ir turėjau tokio labai kraštutinio kūrybiškumo vieną potėpį, tada ir tokio struktūratumo, disciplinos ir tvarkos ir tokio profesionalumo, tokio labai skirtingų paveikslų mačiau ir aš kartais pats kaip chameleonas galiu prisitaikyti ir tai va, bet šiaip nežinau, kažkaip žiauriai faina gyvent, labai faina. Ir be 100 metų, nu, norėčiau niekur neišėti. Nu, 100 kaip minimum. Nu, toks tiek visko noris nuveikti, žinai, tiek visko noris padaryti ir kuo toliau, tuo labiau kažkaip atranti ir tą kažkokį geismą tam gyvenimui, žinai, ar čia susijęs su tuo, kad dvi mergaitės auginam, ar kažkokiais vidiniais dalykais, nežinau, bet tai vat nežinau, ar šitas prisistatymas man padėtų save parduoti kaip konsultantą, ne, bet
2: norėjau, labai fainas klausimas. Bet būtent taip labai ir norėjau, ir labai savitai prisistatėjai. Mhm. Tai dabar savitai šiek tiek tada noriu ir į gylį lysti. Žinai, nenoriu klausti tiesiog, kaip atrodo tavo tas karjeras kelias iki tol, kol iki tos momento, kol kur tu dabar esi. Mm. Noriu šiek tiek kitaip pat irgi paklausti, bet kaip manai per visą tą laikotarpį, kol eiki dabartinės vietos, kur tu esi, nes kiek pat ir žiūrėjau, tyrinėjau, tų skirtingų pozicijų buvo įvairiausių, bet lyg po truputį labai natūraliai esi link ten, kur dabar tu esi. Tai vat kaip manai, vat iš viso to etapo, koks etapas tau daugiausiai davė pamokų, ir gal ir buvo tas būtent etapas, kurio supratai, kad vat noriu būtent eiti į šitą sritį, kur tu šią akimirką esi. Kuris daugiausiai išmokė? Gal buvo sunkiausias?
3: Buvo vienas sunkus, aš apie jį pakankamai daug pasakoju. Kažkaip bandydamas įkvėpti kitus arba pasidalindamas tiesiog savo patirtim. Tai buvo etapas, kai jaunas pienius patekau į labai brandžią organizaciją, konsultacinę įmonę, ir ten ir atėjau pakankamai tokia užriesta nosele, nes man prieš tai ten, žinai, gerai sekėsi, dariau pardavimus ir tada ten atėjau pardavimų poziciją ir galvoju, čia to aš kaip ninzė parodysiu, kaip tos pardavimus daryti ir tapsiu, žinai, jauniausių konsultantų, bet nieko panašaus nebuvo, labai greitai kažkaip atsimušiau į labai, labai greit krito pasitikėjimas. Nu, nes aš tiesiog pamačiau, kad hebrytė aplink mane, jie ten myliom, ten toliau nužengė. Ir aš gal visos istorijos nepasakosiu, tai aišku, kad aš ten, žinai, natūraliai turėjom išsiskirti, nes aš tiesiog rezultato netnešiau. Bet iš to etapo supratau du dalykus. Vieną, kad labiausiai kas stabdė, tai aš pats save. Ane, tai aš tiesiog, aš jaučiau tą sunkumą, kad man nepavyksta, bet aš neturėjau drąsos pripažinti tiek pradžiai sau, tiek kitiems, ane, pasakyti, kad žiūrėkit feilinu arba nieko nesuprantu, padėkit man. Nors aš reflektuodamas prisimenu, kad buvo daug žmonių, kurie norėjo man tą padaryti, jie tiesė pagalbos ranką, bet nu, tu jos arba nematai, arba ignoruoji, arba vengi, arba kažkaip jos atsisakai, tai viena. Tai mane kažkaip išlaisino po to ilgainių visokios terapinės praktikos, kur nu, tiesiog, nu, apsispjovė ant rankos, nu, apsispjovė, nu, ir vat neslėpiu ir parodau, žinai, toks nebijot kažkaip pripažinti, ką jauti ir ką galvoji, ir atsidaryti, nes, žinai, tu pats save išlaisvini ir tada tu dar žiūri, kad kitas irgi panašiai problemą turi ir mums jau abiems kažkaip lengviau pasidaro, žinai. O antras dalykas, tai buvo tas etapas gyvenime, vat sulikta vieta, kur kažkaip kaip sportininkas, žinai, labai konkrečius apčiuopiamus tikslus keldaus ten kokią sausio pirmą cykelį, žinai, prasiražai ir jau pradedi statyti savo tuos metus. Ir po to supratau, kad, žinai, turėdamas labai konkrečius tikslus, aš praleisdavau labai daug galimybių, nes tu tiesiog ateina galimybė ir tu pažiūri savo tikslų sąrašą ir matai, kad nėra čia tos, žinai, nepataiko į vėžės, ane, ir toks kaip parklys tiesiog, žinai, ne ten, kur tave stumia, tai vieno, kita, supratau, kad irgi tais tikslai, žinai, nu lengva tikslai išsikelt, bet ir dabar, čia ir dabar galim, žinai, nežinau, galiu išsikelt tikslą, kad po metų, žinai, aš būsiu prakeliavęs daugiau šalių negu tu, ane, ir jis realistiškas, nu vargu, ane, ir toks tikslą išsikelti paprasta, bet atrasti kelią ir žinoti žingsnius link to tikslo, čia tai jau iššūkis. Ane, ir dėl ko, žinai, labai daug žmonių sausio pirmom dienom išsikelia tikslus ir kažkoks begalinis skaičius 8-9 ar kiek ten 2% apie sausio 15 tuos tikslus jau metai šalį. Ane, tai nebūtinai tikslai blogi. Ane, nu, gali būt, kad jie tokie ambicingi.
2: Kaip tu lengvieni tiesiog.
3: Jo, ir opa tada tu vienas negali, tada reikia žmogaus šalia. Ane, ir ką tai reiškia, tada vat, grįžtame pirmą tą išmoktą pamoką, reikia atsidaryt. Pasakyt, kad aš šiaip nežinau, kaip ten nuėti. Ane, gal yra kažkas, kas gali man padėti. Tai va tas etapas turbūt. Ir po to kažkaip sekė, aišku, visokie kitokie tyrinėjimai, bet jau tokius pamokos pradėjo ryškėti, žinai.
2: Na ir kada atėjo tas momentas, kai pradėjo savo pamokomis dalintis ir

0: iDialog.
1: iDialog.
0: Jo, jo. Nu čia žiauriai blogas pavadinimas, nes jis yra sudėtingas ir aš išgirstu labai skirtingų versijų, nu mintis apie tai, kad aš dialogas, žinai, tai kažką reikės su juo daryti, bet, nu, bet ne apie tai. Kada aš supratau, tai vienas labai iškus momentas. Aš atsimenu žmogus, kurio kalbėjau, atsimenu kabinetę, kuriam sėdėjau, atsimenu turinį, apie kurį kalbėjom. Tai tiesiog, kas yra įdomiausia, kad suvokęs tas dvi pamokas, apie kurias pasidalinau, po tam tikrų skirtingų patirčių užsienį, aš vėl grįžau tą pačią organizaciją. Tai reiškia, jie vėl manim patikėjo, bet aš jau buvau kitas Saulius. Na, ne, čia nebandau sakyti kažkoks supermenas, bet jau suvokęs tas pamokas ir nebijau pasakyti, kad nikodemui padėjau, blemu, nieko nesigaudau, žinai. Tai ir aš ten grįžau ir tada vat, pradėjo klotis dalykai taip, kaip aš pirmąsyk norėjau, nu tik tais visiškai kitų ir organiškesnių, ekologiškesnių kelių. Ir tada mane jau ruošė tokių kaip būsimų konsultantų, ar ne jau eiti į organizacijas ir dirbti su žmonėm. Ir atsimenu, man darė tokį vadinamą 360 tyrimą, mano kolegė Sandra, amžinai dėkingas ir, nu, žodžiu, nuostabi. Ir tas tyrimas, žinai, tu įsivertini pat save ir tave įvertina kiti per tam tikras kompetencijas. Ir aš save neprisimu, kaip tas klausimas skambėjo, bet labai nuvertinau tam tokiam pasitikėjime savimi ir tokiam galėjime dalinti su kitais. Man atrodo, žinai, tai, ką aš turiu, tai čia nereikia užimto eterio, hebra, jūs kalbėkit, žinai, čia mano mintis gal nesvarbi. Ir tada, kas įdomiausia, toks nu, kontradikcija, žinai, kad visi kiti vertino kaip tik, kad Saulius yra labai įdomus ir jis turi ką pasakyti. Ir toks visiškas klešas. Ir tada Sandra sako, yra du būdai, kaip su tuo dirbti. Vienas trumpas, kitas ilgas. Trumpas kelias, eiti ten į kokius ten viešų kalbėjimo kursus, žinai, ir, nu, tiesiog užsidedi špakliu, kuris po to labai greit nubėga, žinai, bet, nu, tada kitą užsidedi ir vaidini, kad tu pasitiki savimi ir vat, gali kažkaip būti ir dalintis. O yra kitas kelias, ilgesnis, tai jau supratau, kad čia mano kelias, tai visa terapinė kelionė, kur tu tiesiog dirbi su tuo, tai kodėl tu savim nepasitiki, kada tai prasidėjo, žinai, ką su tuo daryti. Ir tada supratau, kad atėjo laikas tokia jau, žodžiu, kažkada aš jau žinojau, kur aš eisiu į tam tikrą vieną terapinį kelią. Tik nežinojau kada. Ir va tas momentas toks, viskas, va dabar. Ir tada prasidėjo tas kažkaip, jau man atrodo, aš gal net buvau pradėjęs vystyti iDialogą, bet aš visada buvau taip nu, už. Nu, tai darau, bet nesišofinu, nelendu. Nors žmonėms įdomu, kas už to stovi, žinai. Tai, bet tada kažkaip lygiai grečiai vyščiau iDialogą ir pradėjau tą visą terapinį kelią ir įgavau tos drąsos ir pasitikėjimo pradėti dalintis tuo, ką galvoju, tuo, ką manau ir žinai, nu kaip ten, žinai, ten mokymus vesti, ten dar kiti buvo tokie labai dėkingi atsitiktinumai, kaip aš pradėjau mokymus vesti. Nu ir va. Ir kažkaip pat taip, truputį po truputį. Ir šiaip galvoju, aš tau savo buvau sukūręs 10 skirtingų paaiškinimų, kodėl aš niekada nevesiu mokymų ir jie būdavo ant tiek kvaili. Nu, pavyzdžiui, vat aš kadangi sportavęs daug metų kašė ir man skauda kelius, pavargsta labai greit nugara ir keliai. Ir aš sakau, nu, aš negaliu būti konsultantas, nes konsultantas, tai žinai, stovi visą laiką, kas yra visiškas nonsensas. Nu, žodžiu, tai toks, kai nori, tai tu atrandi tų priežasčių, dėl ko nežinai. Bet, jo, tai va taip, truputį po truputį ir kito, kur dabar jau ir drąsiai, bet tuo pačiu ir save kvestionuodamas, nu, taip natūraliai, žinai.
1: Tai jeigu dabar taip trumpai, reikėtų paprastai paaiškinti žmogui, kas tas yra iDialog, kas čia per vieta, ką tu per platformą kuri, tuos visus jau beveik 10 metų ir kuo jinai yra kitokia.
0: Jo, jinai visiškai nereali.
1: Aš tu šiandien va, tai scrollinau, žiūrėjau, ne kartą jau esu atsidaręs žiūrėjęs ir ne šiaip ir pašnekovą žiūrėjęs, žinok, į laidą iš tos labai vietos, labai nereali vieta.
0: Tai jeigu taip labai trumpai, tai yra platforma, mentorystės platforma skirta karjeros pokyčiai ir pokytis labai skambu. Ir nuo ko tai prasidėjo, tai viskas prasidėjo nuo mano asmeninės problemos. Tai reiškia, kad aš buvau nuostabioj organizacijoj, bet labai nenuostabiai performinau. Ir aš tada galvoju, velnės, nu, nesu kvailas, žinai, va, tai kodėl man taip nepaėjo, va, aš nesijaučiu įsitraukęs, bet įsitraukęs nesijaučiu dėl to, kad man nesisekė, o tai kodėl man nesiseka, ir aš galvau, kad aš čia vienas toks baltavarna, žinai, nelaimingas, bet po to, kai sekė kitos patirtis, tai kažkaip ir daug visokių užduočių savdariu ir daug pradėjau, žinai, gilintis ir skaityti, ir tada supratau, o, vaikyti, tai čia mūsų visa armija, tas metų, kurie profesiškai nesijaučia laimingi. Okay. Ir, ir žodžiu, ir tada daug, daug žingsnių iki, ir žinai, pirmą aptikau problemą, tai reiškia, kad yra daug tokių kaip aš, ir aš tada žinau tą jausmą, kaip yra nefainai, žinai, daryti tai, ko tu nenori daryti, arba kas tau nepavyksta daryti, arba jausti, kad darai ne tai, kas tau priklauso daryti, ne? O tada atrandau įrankį, studijuodamas Olandijoje, netikėtai rašyti.

0: Mes magistrinį darbą, kad mentorystė yra kaip priemonė, kaip būdas. Ir tai man labai patinka, nes labai neformali ir labai daug vertės duodanti. Ir tai apie santykį ir apie pokalbį tarp dviejų, žinai, suaugusių žmonių. Ir tada kažkaip gimė mintis sukurti platformą, priežastis, kodėl sukurti platformą, nes aš pradžiu galvoju, kad aš vienas visus pagydysiu. Bet tada ateina kitas suvokimas, bliamba, žinai, yra kam patinku, yra dar daugiau tų, kuriems nepatinku. Oi, na savo, žinai, nu, okay, tai galvoju, bet jeigu aš jam nepatinku, bet gal jam jis patinka, tai gal mes kažkaip tada sukurkim sistemą, kur mes vieni kitus galim kelti kitą kokybinį, žinai, lygį. Tai va taip gimė platformas. Idėja ir o jinai tada evoliucionavo daug ir dabar yra, jo, labai aiškiai pasisakėm, tai yra karjeros pokytis. Arba tu jau esi pokytį ir nori palaikymo, patarimų ir krypties, ane, galbūt sritį keiti, galbūt organizaciją keiti, galbūt poziciją keiti, ane, arba tu, didžioji dauguma mūsų užklausų yra apie 5% tų, kurie nu, tiesiog nesijaučia gerai, bet nežino kodėl, nori suprasti ir va, galvoja apie kažkokį pokytį. Tai va, ir paleidom ją, ir jinai gerai eina, ir yra daug labai gerų atsiliepimų, dar ten į kitą tokį evoliucinį etapą išaugom, žinai, tai labai įdomu, jis toks, žinai, ir prasminga, aš vadinu socialiniu verslu, ir žodžiais, labai įdomus ir iš prasmės pusės, bet ir iš pragmatinės pusės. Ne, tai vis tiek, nu, galiausiai, žinai, visą tą dialogą man gimė vaikai ir tada, kai gimsta vaikai, tu pradedi kitaip žiūrėti į laiką. Ir tada, ar man žaisti prie dialogo, ar man, žinai, matyti augant vaikus, nu, tai aišku, kad vaikus, bet palauk, bet to irgi mes nenori. Aha, reiškia, tapti reikia pragmatiškesnių, žinai, pradėti žiūrėti visokius skaičius, žinai, ten. Ir bandyti suprasti, žinai, nuo ko jie priklauso, kaip juos padidinti ir panašiai. Tai va, tai man dialogas pačiam labai daug davė. Ir jaučiu, kad brendau kartu su juo ir dabar toks labai įdomu etapą išėjom ir yra nuostabi vieta gauti prieigą prie 300 plus, žinai, augančios tos mentorių bendruomenės ir turėti tą patarimą, palaikymą, kryptį, žinai, ten, nu,
1: O kuo vat skiriasi, žinai, nes tu visokių tų konsultavimo, visokių įmonių, vat karjeros specialistai ir panašiai, tai aš suprantu, bet noriu, kad savo lūpomis paaiškintum, žinai, vat kuo skiriasi šitos platformos tie mentoriai, nuo tų, vat, galima sakyti, nežinau, gali pavadinti gal labiau komercinių, kurie yra visiškai koncentruoti, nes vis tiek visi tie žmonės, tai yra jų po darbinė veikla, kurie po darbo nori padėti ir būtent sukurti kažką gero kitam žmogui ir padėti tas karjeros klausimas. Tai nėra tiesiog karjeros konsultavimas, tai yra visiškai kaip patirties dalinimasis ir kūrimas bendrai kažkokio produkto.
0: Taip. Aš nešu ir nešiu tą vėliavą, kad mentorystė yra netlygintina veikla, bet kai kurie mato, žinai, kad yra kažkoks metinis narystės mokestis ir skužiok. Jis yra šiandieną 9 eurų. Už metus laiko, už prieigą prie 350 mentorių. Ar tu galvoji, kad, žinai, mentoriaus ten, nežinau, valanda kainuoja kokius kelis eurus? Ne, tai iš principo mentorystė nekainuoja, kainuoja prieigą prie mentorystės, prie platformos, kaip infrastruktūra, kaip kontentas, žinai, kaip tam tikras netgi motivacinis lenkstis, ane? Ir mentorystė man yra ir bus netlygintina veikla. Ir labai daug konsultantų dengiasi mentoriaus, žinai, tuo definiciją, nors iš principo jie daro konsultacinį darbą, už kurį ima pinigus. Tai va, tai kaip aš atskiriu ir per mokymus, ir pačioje platformoje, tai, žinai, kaip aš sakau, mentoriai nesako, ką daryti. Ne, tai jau esminis skirtumas nuo vadovo, nuo konsultantų, nuo mokyto, kad mentoriai nesako, ką daryti, jie dalinasi tuo, ką jie darė. Ne? Ir tai yra tiesiog toks, nu, viena iš verčių arba vienas iš motyvų tą daryti, toks, nu, giving back. Ne? Tai reiškia gražinti tą sistemą, iš kurios pats, žinai, kažką paėmys su lūkesčiu, su tikslu ją daryti dar tvaresnė, žinai, vat, sukurti kažkokią dalinimosi grandinę, žinai. Tai va, tai man yra labai svarbi ta dalis, kad mentoriai nesako, ką daryti, ir čia, aišku, ir visokio ugdymo ir edukacijos reikia, žinai, jie tiesiog dalina savo, bet ir tim dalina savo sėkmės ir nesėkmės istorijom. Ne? O tenais ateina, atsiranda labai tvaraus, gražaus santykio, nes tu kaip tą problemą atsinešęs, ane, tu jauti, kad galų gale tave kažkas supranta. Ir ne tik supranta, bet dar ir turi patirtį, kurią potencialiai galiu pasipanaudoti, žinai. Ane, tai reiškia, nu, žinai, jis turi tam tikrą algoritmą, kaip jis iš vienokios kitokios problemos išėjo. Tai nereiškia, kad, žinai, tau 100%, žinai, pasiteisins ir tu gausi tą patį rezultatą, bet jau yra viltis, jau yra, žinai, kažkoks way out, ar ne, tai reiškia, kad įmanoma išeiti iš tos būsenos. Tai va, jo, tai žodžiu, mentoriai nelygų konsultantai ir mentoriai neima pinigų už dalinimąsi patirtim, jie nori tiesiog, žinai, įkvėpti, atiduoti, palaikyti kitą, nes žino, kaip tas kitas jaučiasi, o konsultantams, nu, tai yra darbas, žinai, ar tai būtų karjeros konsultacija, karjeros coachingas ar dar kažkas, tai vat, mano matyt, kad irgi viena iš misijų. arba tikslų, žinai, atskirti, ne, kad žmonės gerai suprastų, kas yra viena, kas yra antra, kas yra trečia, žinai.
1: Geras. Nu tai gerai, pasidarykim trumpą pertrauką. Dabar visi vat pagalvokit šitą mintį, kad visada galima tos pagalbos rasti ir draugiškai. Tai vat, jeigu kažkas įstrigęs, nu visada žinot, kad išėjimas kažkur yra. Tai gerai, pasidarom pertrauką ir netrukus grįžime į pokalbį.
2: Talentai po priedanga.
3: Radijas.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Dirbtinis intelektas turi būti išlaisvintas iš logikos, paverčiančios jį dominavimo, atskirties ir mirties įrankiu, sako popiežius Leonas XIV. Kodėl jis negaili kritikos dirbtiniam intelektui? Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje Pasiaiškinam su Mykolo Romerio universiteto žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto profesoriumi Povilu Aleksandravičiumi.
3: Mes turime reiškinį, kuris neturi dvi puses. Ir mes turime atrasti kažkokį vidurio kelią. Mes turime suprasti, kaip panaudoti visą teigiamą dirbtinio intelekto galią ir kaip neutralizuoti jo neigiamą veiklą. Būtent apie tai ir kalba popiežiaus enciklika.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Žinių radijas.
5: Talentai po priedanga.
6: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į pokalbį su Sauliumi Aleksniu, karjeros mentorystės platformos iDialogue įkūrėju. Teisingai pasakiau.
7: Bravo, dabar dingo visas prancūzizmas.
6: Taip, aš nežinau, iš kur aš ištraukiu, žinai, kaip būna, pasižiūrim.
7: Adologue?
6: Taip pat gerai, vat skamba. Labai panašų projektą aš ten irgi darau, kur irgi su šituo žodžiu vyksta dalykai, tai gal dėl to man tai prisisaugojo. Gerai, dabar grįžom po pertraukos, išsiaiškinom, kaip viskas atrodo būtent iš iDialogue, būtent perspektyvos. Vieną dalyką prisiminiau. Dabar visiškai visus random klausimus. Kodėl iš Vilniaus į Klaipėdą, į Palangą persikėlėt? Prieš tai, kaip suprantu, gyvenat
7: Vilniui,
6: bet kas lėmė, kad Palangoje gyventi? Nes daug kas nori, aš tausiai irgi žinok, tiek daug dalykų, ką tos išgirstu, kur norėčiau padaryti, ir toks irgi man buvo, norėčiau prie jūros išsikraustyti. Ir noriu, ir padarysiu, bet nežinau kada.
7: Jo, čia kažkur neseniai išgirdau tokį vieną paprastą klausimą, bet kadangi pirmą kartą bandysiu įgarsinti tai, ką išgirdau, tai nežinau, ar pavyks.
6: Pabandyk, papadėsiu
7: bet,
6: jau.
7: Nu, žinai, klausimas paprastas, o tai kodėlsi, tai kodėl ne dabar? Taip, nu, jeigu noriu, tai kodėl ne dabar? Kodėl dabar vat, nesimti to ir dar nedaryti, žinai? Aišku, atsiras daug, žinai, viskų paaiškinimų ir matyti argumentavimo prieš, bet iš principo, jeigu yra noras, aš tai žiauriai teikiu pastangom. Čia mano matyti pagrindinė religija, kurią esu išsigryninęs, žinai, kad jokios kitos kažkaip aš... Nu, žodžiu, viskas per pastangas, per veiksmą, o taip, žinai, grįžtant prie klausimo, tai mes jau vieną lėliuką turėjom ir tada jau sužinojom, kad antros mergytės laukiamės ir taip... Ką žinom, mes tokie su Monika, žinai, reflektuojantis ir tos visos terapinės kelionės ir tu tiesiog pradedėt geriau save jaust. Ir jausti, kaip tu jautiesi, ko tau reikia, ko nereikia, kas tau yra toks kažkoks papildomas stresas, žinai, arba poreikiai, kuriuos patenkini, poreikiai, kuriuos tu nepatenkini. Ir tada supratom, kad mums nereikia tiek Vilniaus, kiek jis duoda. Yra etapas, kuriame čia gerai būti, nes čia vis tiek viskas iš principo, karjeros prasme. Tai bet kažkaip taip jau susiklosti, kad aš jau buvau perėjęs ant freelanso, ant savęs dirbti ir nesu pririštas keliauti. Aš kuo puikiausiai galiu traukiniu autobusu automobiliu, žinai, pas savo klientus tada, kada reikia. Ir tada pradėjom galvoti, okay, tai mes galvojam, kad mums čia to nereikia. Okay, tai kur varom, žinai, kadangi gyvenam kelis metus užsienio, tai gal kažkaip vėl, žinai, kažkur pjaunam į kokią kitą šalį. Tada pradėjom galvoti, gerai, kodėl mes ten dažniausiai keliavom? Nu, tai tu nori šilumos ir tu nori ten kokio vandens, jūra arba vandenynas. Ir po to taip galvojom, palam, bet tenais velnės viskai iš naujo kurti sudėtinga. Ir tada toks, bet palauk, pusė tų dalykų turim, žinai, taigi turim jūrą, gerai, bet į Klaipėdą nenorim, Palanga, žinai, toks bingo. Ir mes, kai pasakėm tą žodį, tą miestą, kažkoks nušvitimas atėjo, nusime, pilvas sušilo, o pilvas, žinai, šilantis, tai labai gerai signalizuoja kažkokį gerą pasirinkimą arba mintį, arba kas tai bebūtų. Nu ir viskas. Tai kažkas tokio neapibrėžto tapo tikslu, o po to jau tik tais, nu, veiksmų seka. Tai pradžiai vadinam tą visą eksperimentą testu, bet labai greitai tas testas pasitvirtino kaip labai pakeliui. Ir tada tiesiog kitus žingsnius darėm, kad žodžiu, Nu, vis, va taip kažkaip labai natūraliai. Per pokalbį, per pastikrinimą, per jausmą, per etapą, kuriame esi, per įsivertinimą galiausiai, ar gali, ar negali. Na, ne? Tai va tas, aš galvoju, dar svarbu. Ir, o kartais gal ir užtenka tiesiog pasakyti, kad nu ne, negaliu, nes mano, žinai, darbas, man jis labai patinka, jūsų pririštas, aš negaliu ten, tarkim, per nuotolį. Viskas, ir tada apie tą temą nekalba. Man labai nepatinka kalbėti apie kažką, vat nepadėti taško, žinai, kur erzint save ir toks tu vat kažkaip ir savo ramybės neduodi, žinai. Vat kažko norėčiau, tai pasidėk, pagalvok, žinai, jeigu ne vienas su kažkuo. Ir atsakyk galiausiai, žinai, tai noriu, gali, nu įsivertink, ar gali, nu ir tada varai ir darai. Jeigu ne, viskas, uždarai tą temą, žinai, man labai, žodžiu, aš toks būnu pakankamai impulsyvus, man kartais reikia tiesiog čia ir dabar, žinai, dalykus padaryti. Tai
6: čia aš irgi, man, aš tiesiog sugalvojau paklausti, man labai įdomu buvo, kad
7: nu, tai va, čia taip ilgai
6: aš padėjau ir tašką padėjau, viskas, aš sužinau ir visi sužinojo dabar, kad yra labai lengva. Aš nežinau.
7: Tai pakalbam apie tai.
6: Nu tai va, norėčiau, bet tai ką, dabar žinių radijos studijos iš Vilniaus neišvešiu.
7: O tai aš šiandien atsikėliau Palangoj, buvau Jonavoj ir dabar esu Vilniuj.
6: Tai čia, oi, čia žinau,
7: bet rytoj būsiu Kaune ir tada varysiu atgal į Palangą. Tai aišku, kad įmanoma.
6: Bet oro uostas.
7: Oro uostas yra Palangoj.
6: Yra irgi Palangoj.
7: Ir niekas žino, tie vadinami palangiškiai tuos žodžiumus vadina atėjūnais, tie, kurie iš Vilniaus, iš Kauno, iš kitų miestų. Tai tie atėjūnai, tarpus mes kaip pakalbam, kai kraustymės, mes negalvojom, kad čia yra toks dalykas, nu, visame, tu nevertini, kad yra oro uostas. Tu į Rygą ar dar kažkur ir viskas, tada tu gali pasiekti, žinai, bet kurį kraštą. Tai...
6: Nu, aš galvoju, bet ar tu man pasakė irgi tą žodį Palanga, kažkaip, nes aš ir galvoju, va čia, žinai, turim į Klaipėdą, kažkaip irgi nenoriu Klaipėdui, bet pasakė Palanga ir tos, kažkaip irgi, žinok, šildą pasakė, kažkaip gerą, aš prisimenu visus tos vakarus, tiesiog to gyvenimas Palangoje, man atrodo, dabar yra amžinas atostogos, kaip man savo, kai aš keliauju, kaip kelionių vadovas, tai tau irgi visą kurortį.
7: Va čia tai ne, ir ten dar yra atskira istorija, dabar mūsų draugai kelias ir jie gyvens už tvoros ir čia yra, nu, absoliučiai ten fantastika, žinai, kaip viskas gavosi, bet aš taip bandydamas valdyti ir draugų lūkestį ir to pačiu, nu, žinai, garsindamas savo patirtį, sakau, žiūrėk, kadangi esam verslus veiklų žmonės, tai mes toliau haslinsim ir, nu, tiesiog dirbsim diena iš dienos ir čia nieks nesikeičia. Ne tik tais, kad, nu, žinai, tu vietoj vieno peizažo matai kitą. Bet ta kokybė prieš, po, ne, ir tas gerokai mažesnis triukšmas, va čia tai yra didžiulis skirtumas. Ne, tai aš manau, kad ir atsigauni greičiau ir kažkaip šiek tiek gal ramesnis vaikštai, bet tai va, bet jo, viskas sutvarkoma.
6: Nu va, gražus nukrypimas į gyvenamąją vietą.
7: Nu.
6: Karjera gali būti ir kitur, bet dabar dar noriu vieną klausimą paklausti. Bendrai, žinai, jau kitiek metų susiduriu su visu tuo, su karjera, su žmonėmis, kurie nežino, ką nori daryti, nori keisti. Nu, man atrodo, čia iš viso dabar yra kasdienis dalykas, kur kiekvieno tu paklaustum ir atrodo, kad jis dan daro pačius smagiausius dalykus ir sakys, aš nežinau, ar to noriu. Kaip ir aš, vat, galiu vartinti ant pirštų gal 7 skirtingus dalykus, ką aš darau, aš nežinau, aš darau gerai, nežinau, aš noriu daryti šitas dalykus. Tai kokie yra vat, tie didžiausios klaidos, kur žmonės būtent daro augant karjeroje, tarkim, kur vat, susiduria ir vat, tai iš karto būna, kur galima būtų išspręsti, kad nu, gal tu ne taip darai, vis dėlto reikėtų pradėti nuo to kito pirmo žingsnio. Tai vat, koks turėtų būti tas pirmas žingsnis, kad nebūtų klaidingas?
7: Čia. Nu, vat aš ir norėjau tikslinti dabar klausimą, nes tu sakei, nežinai, ar darai gerai, ir nežinai, ar esi laimingas, ar nori tą daryti kažkas tokio. Tai vienas, žinai, su vienas į vien, čia du skirtingi klausimai. Ar gerai darai? Nu, tai nuik, paklausk tada kažkieno, žinai. Žinai, ar gerai laidą pravedė, paklausk kokio labiau patyrusio, žinai, žinių vedėjo. Ar gerai ten kokį postą suraitėjai, žinai, ir dar kažką. Nu, žinai, yra ir metrikų įsivertint, bet visada galima tiesiog nueit paklausti. Ir va čia tas matyt, kad pirmas svarbus dalykas suprasti, žinai, gerai ar negerai darai, paklaus žmogaus, kuris tau rūpi, kurio nuomonė rūpi, kuris toj temoj yra labiau pasikaustęs, žinai. Tai, bet žinai, tam, kad nedaryt klaidų, aš galvoju, reikia padaryti žiauriai daug klaidų. Ane, ir aš vėl grįžtu prie to paties, aš žiauriai tikiu pastangom ir tiesiog klaidos yra nuostabu. Ir kuo tu daugiau klysi, tuo daugiau išmoksi, tuo daugiau suprasi ir gausi. Aišku, tuo momentu, kai suklysti, tai ima pyktis ir nori keiktis ir, žinai, ta visa emocija. Bet kažkur kažkokie mane žodžiai yra pasigavę, aš jis labai įtikėjęs ir jie man labai palengvina būti, tai kad nėra blogų įvykių, yra tik blogos tų įvykių interpretacijos. Ir viskas. Pasim, nu, gal ten vienetiniai pavyzdukai, žinai, kur nebūtinai yra tiesiogiai pritaikymai, bet visa kita, Super. Nu, toks, žinai, reik padėkoti už tai, kad nu, žinai, ta pamoka prisivijo, nes jinai labai daug moko. Su sąlyga, jeigu tu norėsi suprasti, ką jinai, kokį signalą siunčia, žinai, kokį moralą siunčia, tai man visada labai smalsu. Man labai smalsu, man eina ta emocija ir aš galvoju, aha, okei, tai ką aš dabar iš to, žinai, turėčiau pradėti daryti kitaip. Kokia čia, žinutė, ką išsinešti iš viso to, žinai, kad žinai, nesikartotų arba kad kaip tik kartoti, žinai, arba kažkaip kitaip daryti. Tai man atrodo, viena tai yra, ko kiekvienam reikia, tai tiesiog eiti ir daryti. Šiandien Jonavoje vaikam pasakau, sakau, kad jeigu aš būčiau švietimo ministras, tai aš turiu tokią idėją, ką reiktų padaryti. Kiekvieną, nežinau, ar kelintoką, ar ten jau, ar pirmą kursį, bet gal geriau kokį nors, nežinau, dvyliktoką, vienuoliktoką. Aš juos visus įdarbinčiau į kavinės, į call centrus, į pardavinėt siurblius, nu, tiesiog, bet ką, daryt pardavimus. Ane, nes, nu, vienai par kitaip, mes turim jau, žinai, vis daugiau robotų aplink mus, bet, nu, tas žmogiškas kontaktas, komunikacija, nu, vis tiek, man atrodo, turėtų išlikti svarbi, žinai, aš nesu vizionierius. Ir supranti, ir tada ypatingai, kai visi už ekranų pasislėpę esam, labai sunku komunikuoti, labai sunku derinti interesus, žinai, įtaką kažkokią daryti, žinai, derėtis ten, atpažinti poreikius, prisitaikyti, pasiūlyti, žinai, argumentuoti. Tai aš tai kiekvieną veščiau, žodžiu, pardavinėti. Tai va šitą, ne, tai rinktis kuo daugiau skirtingų patirčių ir tiesiog, žinai, per tas patirtis po to kažkoks aiškumas ateina. O apie tą noriu, nenoriu, nu va čia jau tikrintis reikia. Na ne, kaip tu atsakėjai, atižgirdai palangai ir tau sušilo pilvas. Na ne, aš pasakyčiau kokį nors galbūt kitą miestą ir tau surauktų tą pilvą. Nu, ta prasme, toks, nu, bet ne, irgi tam tikras signalas, ar ne? Arba yra dalykai, kur tu, žinai, nu, darai kažkaip tą net laiką pameti, nu, tiek įsitraukia, žinai, kad tai turi, aiškia, žinai, ir turi gebėjimo tam, ir tas dar to pačiu challenge'ina tam tikras kompetencijas, kurias turi, žinai. Tai va, nes aišku, yra labai daug dalykų, kuriuos mes, žinai, gebam daryti, bet nebūtinai mėgstam daryti, tai va, labai svarbu tą įsivertinti. Tai žodžiu, galima irgi ten visokių ir praktinių užduotėlių daryti, būna tokia viena, tai sudėtinga duodu, tai nebūtinai yra dabar čia, žinai, verta išsiplės, bet jinai tave labai skatina prisiminti nu vat tokius, kaip čia, laikotarpis, kai tu buvai įsitraukęs. Ir nesvarbu, ar tu vaikas, ar studentas, žinai, ar tu jau dirbai, nedirbai, žinai, tai gali būti asmeninis kontekstas, profesinis kontekstas, dzin, žinai. Ir skatint prisiminti ir tada tokius ryškiausius momentus ir tada tarp tų ryškiausių momentų ieškoti paternų. Ir ieškoti, kas atsikartoja tuose momentuose. Ir mes, vat, mano žmonai padėjom absoliučiai šiftint karjerą iš teisės į renginių organizavimą. Ir jinai buvo žiauri happy, jinai buvo raketa, taip kaip jinai varydavo tenais, tai kosmosas. Ir tą viską išmoko žiauri greitai, dėl to, kad turėjo reikalingas savybės. Dėl to, kad, žinai, mes padarėm tam tikrus žingsnius, kurie padėjo suprasti, kad jos, vat, žinai, ten, kur jinai buvo prieš tai teisė, tai jinai, nu, tas silpnybė savo, žinai, naudodavo. Ir turėdama tą užsispyrimą, tai, nu, pasiekdavo rezultatą, žinai, bet tas labai daug resursų kainuodavo, žinai. O kai tu atrandi ir tada, žinai, tai, kas tavo, kas apie tave, ir tada atrandi veiklą, kur tu gali didžiumą tų dalykų pritaikyti, va, tada ten bomba. Tai, nu, tai va, ir kita, tai matyt, kad man atrodo labai svarbu kalbėti. Kuo daugiau kalbėti? Nebūtina su visais kalbėti. Tiesiog surask žmogų ir nebijok pasakyti, kaip jautiesi, arba kur tu, kas tau nepavyksta, kas tu nesigauna, žinai, nes paradoksaliausias dalykas, žinai, tu pradedi kalbėti ir supranti, kad visi turi praktiškai tų pačių arba panašių problemų. Man iš vis, man toks buvo tas laikotarpis, kur didžiulis susikausimas ir dabar jau yra, žinai. Bet aš atsimenu ten, žinai, einam į kokį klubą. Ir ten visi šoka, visi gražus, visi laimingi, visi tokie, žinai, tokie ir sportiški, ir ten panas, ir ten pinigai, nu, žodžiu, ir taip atrodo, bliuoma, kaip tu tokį pasitikėjimą čia, žinai, turi, nes aš tai tas, žinai, vieną šokį judesiuką turiu ir kažkur labai labai kamputėje, ne, kad nesimatyt, bet kad išpildyt ten savo antros pusės svajonę, kad, nu, pašokt. Bet aš po to pradėjau vaikščioti terapiją ir aš žiūriu, kad ateina tie stiprus, gražus, sėkmingi vyrai. Ir tada jie pradeda kalbėti ir aš suprantu, kad negaliu patikėti, ar jie turi identiškų problemų kaip aš. Jie irgi nepasitikė, jiems irgi trūksta žinių, kompetencijų, gebėjimo, jie abejoja savo veiksmais, tik tai, žinai, nu, vat, jie užsidėjo kažkokius, nu, kaip čia, gražesnius, didesnius šarvus, nei kad aš, žinai, užsidėjęs ir viskas. Ir man sukuria įspūdį, kad, nu, vat, jie tai, žinai, be problemų gyvena. Visi esam tame pačiame še, iš principo, ane? Bet, žinai, tą pamatom tik tada, kai patys išdrįstam atsidaryti ir tada, žiūrėk, paskatinam ir kitą tą patį padaryti. Tai dėl to man patinka mentorystė, nes jos didžiausia vertė yra atvirumas prie konfidencialumo, ar ne konfidencialumas kaip viena esminių sąlygų. Ir tada taip išdrįsti pasakyti daugiau, nei kad įprastai pasakau. Draugas gali patarti, viskas fainai, bet dažniausiai, žinai, jie neturi, kadangi jie nebūtinai iš tos ryties, jie neturi tos patirties, žinai. Jie nuostabų žmonės ir jie, žinai, tave globos ir rūpinsis, bet žinai, prakalbęs apie vat, kažkokius, tarkim, šiuo atveju profesinius dalykus, kažkokiam susijusiam žmogui, susijusiam ta prasme, kad, žinai, kažkokia panašia patirtį turinčiam, tu galų gale jausties išgirstas ir suprastas. Ir toks, atrodo, dvigubai lengviau pasidaro, žinai. Tai kažkokios ten, man atrodo, trys pamokos.
6: Tai. Nu, tai, žinok, labai gražiai ir užbaigiai laidą. Labai gražiai viską. Taip, įsivaizduok. Aš, žinok, visiškai šitoje laidoje visiškai, ką pasirašiau, kokį 30% panaudojau. Ir labai buvo įdomu analizuoti tave ir malonu, kad analizavai ir mane. Tai, man atrodo, labai gavosi gražus kontrastas ir žmonės pamatė, ką ta mentorystė duoda ir kaip jinai maždaug atrodė. Nes, vat, šito pokalbio metu labai gražiai tai ir atskleidė. Tai kągi, ačiū tau už labai įdomų pokalbį. Taip tik priminsiu, kad studijoje savo talentais ir įdomybėmis dalinosi Saulius Alksnis. Laidą vedžiau aš, Nikodemas Kairys. Tai ačiū tau, jog atvažiavai iš
7: Palangos. Ačiū tau labai, lauksiu Palangoj.
5: Talentai po priedanga. Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
0: Kaip tu galvoji, ar verta mums stengtis dėl Lietuvos ateities? Nu, vat, jeigu jos nėra, ane, vat, ar gali? Nu, paprastas dalykas, žinai, vat, aš žmogus esu paprastas, mėgstu statistiką, mėgstu paskaičiuot, ir vat, ten tas 0,9 vaiko vienai moteriai arba vienai šeimai, ane, iš esmės reiškia, kad Lietuva po truputį išmirinėja.
8: Man tas lakstymas čiumodanais yra toks truputėlį keistas. Aš nežinau, man...
0: Aš vėlgi sakau, mes negalim reikalauti, kad turtingi žmonės būtų paprasti ir lengvai suprantami. Tai šitoje vietoje man tiesiog...
8: O jis jau kažkoks ypatingas turtingas žmogus.
0: Man tyrimas jau atrodo tas šiek tiek, va toks, kaip čia toks pasakius, nu, gal negražiai nuskambės, bet tokių, žinai, vat, pinigų neturinčių, nesuvokiančių turtingų žmonių gyvenimo bandymas, ai, vat, pasišpilkiot, ai, tu pas tave daug grinų.
8: Aš tikrai labai išgyvenu, kad bet kuriai įmonei reikia atleidinėti žmonės ir kad jinai patiria sunkumų. Bet dabar, nu, kad visą laiką Kinija bus, žinai, ta melžiama karvė, kurią mes ten, o, žinai, vat, jeigu jau Kiniją turim drauguose, tai visą laiką ir mūsų verslai keliasties ir viskas čia bus gerai, aš neduočiau rankos nukirsti.
0: Tu negali iš vidutinio gyventojo kurpaliaus vertinti turtingo žmogaus situacijos.
8: Aš taip įsivaizduoju, kad mes per siaurai suvokiam homoseksualus. Nu, dabar, kurie, žinai, vat, jiems rūpi tik vienas partijos interesas, ar jinai palankiai žiūri juos, ar ten, žinai, ar daug, nu, maždaug, gradacija, kuri partija labiausiai myli homoseksualus, už tą ir balsuoja.
0: Nustatyta, kad vidutinė šaukštelio gyvenimo trukmė biuro virtuvėlė yra 81 diena.
8: Mhm. Išsineša, pavogė paprastai tarė.
0: Tai va, nu, aš nenoriu sakyti to žodžio pavogė, nu, tai... man kyla klausimas, kur dingsta šaukšteliai.
9: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Persona grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes kalbėsimės apie perdegimą, apie tai, kas kelia mums stresą, kas yra lėtinis stresas, kodėl žmonės stengiasi tiek daug dirbti, nors gal jau gyvename valstybėje, kur tiek daug dirbti nereikėtų, ar čia gopšumas, ar čia kažkokios baimės, apie tuos dalykus. Ir čia šiandien studijoje pas mus psichologė Ugnė Juodytė. Sveiki, Ugnė.
3: Sveiki.
2: Tai taip, jūsų knyga dabar daug kur apie ją kalbama, jinai tiražuojama, jinai aptarinėjama, o mes aptarinėsime su jumis iš karto vietoj be knygos. Kol kas
3: labai gerai.
2: Tiesiai tai, kas vyksta. Kai jūs einate gatve, matote žmonės aplinką, minę, nu vis tiek stebite turbūt aplinką, ar galite pasakyti, kad mūsų tauta perdegusi?
3: Labiau nejaučianti, kad perdeginėja, aš sakyčiau taip. Dėl to, kad mes esam tokie šalti gana žmonės, ar ne, ir taip nuskaityti, tu perdegęs ar ne, yra gana nepaprasta. Bet kad tikrai ne emocionalus labai, tikrai taip. Ir tai yra susijęs su perdegimu. Dėl to, kad tada, kai mes atsisakome, na, nesąmoningai, ne, jausti savo kūno, savo poreikių, mes einam labai stipriai perdegimo link. Tai pasižiūrėjus, akim, būtų sunku diagnozuoti, taip yra ar nėra, bet pasižiūrėjus šaknis ir pasižiūrėjus faktus, jeigu paskui, tai aišku, kad mes esame tie, kurie
2: perdegimo
3: perdegim.
2: Požymiai. Pavyzdžiui, jeigu sakytume, kad tauta vat, labai aiškiai perdegus ir tas matosi, tai iš ko? Man tai matosi asmeniškai, kai aš esu kur nors sraute automobilių, pagal tai, kaip žmonės nervingai vairuoja, kaip jie skuba, kaip jie nepraleidžia pėsčiųjų, kaip pipsina signalį. Na, nu, čia nėra buruožas, kaip kur nors ten, nežinau, Indijoje gal kur ten ištisai pipsina, bet va, tas toksai nervingas vairavimas atrodo, kur tu čia skubi, kur tu čia lendi, kas tau yra, kodėl tu po... Tai vat man ta vieta tarsi rodo tam tikro perdegimo elementus, kad žmonės jau jie gyvena kažkokiam tai nuolat lėkime, stresą ir taip toliau. Ar čia teisybė?
3: Ne, ne visai. Todėl, kad perdegė žmogus, nu, jeigu taip švariai žiūrint, jis tai guli ligoninį greičiausiai ir gydosi, ar ne, ką tai reiškia, jam lašina lašelines, paskui jinai terapijas ir kitus dalykus daro. Tai jeigu jau tikrai perdegė žmogus, tai jisai...
2: Jau nevairuoja.
3: Ne, kol kas nevairuoja.
2: Jau jį vairuoja.
3: Jį vairuoja. Paskui, po kurio laiko, kai jis jau eina tolyn, nu, atsistatinėja, tai mes jį tikrai galime sutikti, bet greičiausia, kad jisai tada turės ir depresijos požymių, ar ne, ir pačią depresiją greičiausiai, panikos atakas, tai iš to galim pamatyti, ar ne, kai žmogus nei iš jo, nei iš to, sako, mirštų, bet iš tikro nemiršta. Gali būti, kad žmogus apskritai labai nori atsiriboti nuo visuomenės, nuo draugų, nuo savo bendradarbių, pavyzdžiui, anksčiau būdavo labai norintis bendrauti, aktyvus draugų rate, ar ne? O dabar nei šio, nei iš to, žiūrėk, jau nebenori nei susitikti, nei vakarėlį, nei šventę nueiti ir paaiškinti negali tarsi kodėl, ar ne, nenori, bet jis iš tikrųjų neturi resursų, jis neturi energijos. Tai tokių žmonių, jeigu į akis pasižiūrėtumėm, jos labai dažnai būna tokios, na, tuščios gal per stiprų žodis, bet na, vat juose viskas, tarsi sustingęs jisai, sustojęs, ar ne? Nes tokie žmonės viduj, jie sako, aš jaučiu tarsi tokį, kaip tuštumą, kaip sako, skylė pas mane yra, ar ne? Aš jos negaliu išpildyti. Nu, čia vat apie tokius pojūčius, ką žmogus
2: patė. Akis akim, bet žmogus jisai, nu, ne, jis kartais gal savo akių ir nemato, bet ne visą laiką ten nepastebė, jeigu ir veidrodį žiūri, kad ten kažkas negerai. Bet kaip jis atsiduria ligoninėje, kada jisai supranta, kad jam ligoninė jau dabar vienintelis kelias yra, ar tada jau kai išveža, ar gali ir pats dar nueiti pasiprašyti?
3: Jo, įvairiai būna iš tikrųjų. Tai mums svarbu suprasti, kad jeigu kalbam apie perdegimą, tai yra kelionė, ar ne, ir kuriam tos kelionės taške žmogus pastebės, kad jam reikia pagalbos, čia būna įvairiai. Tai tam, kad žinotume, gal svarbu suprasti, kokia ta kelionė, ar ne? Nes pirmas toksai žingsnis, jisai būna, kai mes dar tikrai džiaugiamės savo veiklą, norim daryti, turim daug energijos, įsitraukimo į darbą ir ką darbu be

0: vadintumėm, tai gali būti, na, vat, kaip čia, pavyzdžiui, dirbam, sakykime, ar ne, galim pavadinti, arba ofise, bet tai gali būti ir šeimoje, pavyzdžiui, prižiūrint mažamečius vaikus arba slaugant negalę turinčius žmonės arba moksleiviai, studentai, jie irgi dirba, taip? Ir jeigu labai įsitraukia, jiems labai tam patinka, viskas labai fainai, tada jie eina perdegimo kelioniai tolyn, todėl kad visų kitų dalykų, pavyzdžiui, malonumų pailsėti, atsistatyti, jie atsisako. Ir jie vis daugiau valandų skiria va tai savo, na, sakykime, profesiniai arba tai darbiniai veiklai. Tada antras etapas yra, kai pradeda žmogus jausti nerimą, nes pradeda nespėti, ar ne, daug įsipareigojimų yra, bet jis nebespėja. Pradeda naktimis 4 ryto atsibusti ir negali užmigti. Arba vakare atsigula, mintis sukasi ir jis nieko negali tarsi padaryti. Daryti, negali jų sustabdyti. Ir jis bando, nors šiaip minčių mes negalim stabdyti, apie tai dar tikiuosi pakalbėsim irgi, ar ne. Tada gali atsirasti griežimas dantimis. Pavyzdžiui, jeigu šalia partnerį turim, ar ne, tai jisai sako, kas vyksta, ramiai miegodavom šitiek metų, negaliu dabar šalia miegoti, arba nueina pas odontologą, sako, dantis visi, kaip čia,
1: Nudilę,
0: taip, trūksta jų, taip. Tai va čia yra keletas tokių simptomų, kurie jau sako, aha, kažkas vyksta, ar ne, ir čia viskas yra susiję dėl įtampos, mentalinės arba fizinės viskas vyksta. Ir jeigu vėlgi niekaip nepadedam savo, o dar labiau spaudžiam, ką žmonės ir daro, ar ne, vat galva skauda, išgėriau vaistų, praeis ir einu dirbti toliau. Tada einam į trečią etapą, trečias jau yra liūdnesnis šiek tiek, dėl to, kad va čia žmogus jau pradeda eit pas gydytojus, nes jam, pavyzdžiui, skrandį skauda, ar ne, jis nebegali valgyti, prasideda refliuksai įvairiausi, kodėl? Nu, priežasčių ten daug, bet viena iš, ta pati įtampa mūsų pilvas, diafragma, jie spazmuoja, skrandis viskas užsispaudžia, nu, mes turim pasekmes, ir žmogus sako, pavyzdžiui, ateina pas mane, kokią 6-7 į konsultaciją, aš jo klausiu, kada tu valgiai, sako, ryte obolin. Čia vat klasikinė ta situacija. Kodėl? Nes aš nebealkanas, ar ne, ar taip gali būti, taip negali būti, bet tiesiog pojūtis yra toks.
1: O ateina į konsultaciją dėl ko?
0: Pavyzdžiui, dėl skirybų. Skirybo šeimoje, ar ne? Ir
1: bet jis ne dėl perdegimo.
0: Jis ateina.
1: Dėl kitų dalykų, taip, o matosi, kad jau ten kitų.
0: Taip. Mes dabar jau tikrai dažniau ateina dėl perdegimo, bet dar kokius 3 metus atgal, jeigu pasižiūrėtumėm, tai dėl perdegimo neįdavo niekas. Pradėjo, ne 3, dar daugiau šiek tiek, kada buvo pandemija. Daugiau jau. Tai vat nuo pandemijos maždaug prasidėjo atpažinimas jau. O prieš pandemiją nelabai kas žino, kas tas perdegimas. Tai va, ir čia nais atsiranda ciniškumas, atsiranda apatiškumas labai didelis, tas atsiribojimas, apie ką kalbėjau, atsiranda iš skrandžio, žarnyno, lygos įvairios, kraujotakos, nu, realios lygos, ir kai pradeda ieškoti dėl ko, tai va čia gali būt, kad jau žmogus ateina pas gydytoją, gydytoja sako, žiūrėk, labai daug yra įtampos ir streso tavo darbinėje, ar ne, srityje, tikėtina, kad tai padarė labai, na, didelį poveikį tau. Tai va čia yra pirmas taškas, kada žmogus greičiausiai ateis. Jeigu jis ir čia nieko nedaro, ir taip irgi būna, tada eina tolyn, tada va tas vadinamas perdegimas jau būna. Kai žmogus, nu, dar visi simptomai ryškėja tiesiog, ar ne, ir jau tas paskutinis etapas yra lėtinis perdegimas, tai apie kurį kalbėjom, jau guli, ar ne, ir lašina lašelines ir jam padeda.
1: Bet čia, ne, kaip suprantu, iš jūsų pasakojimo tas, vat, susirask, kaip čia, patinkantį darbą ir nereiks dirbti, nėra, tai nieko čia negelbėjo šitoje vietoje, nes jūs, nu, pradėjot sakyti, kad žmogus labai patinka darbus, jisai, vat, ja, jis čia kaifuoja nuo to, ką jisai veikia, kiek jisai veikia, veiklų daug turi, dar gal ir pinigai dėl to byra visai geri. Ir užuot jisai buvęs laimingas ir kad vat, kaip gerai daug darbo visokio, jisai nejausdamas save varo į lygą tam tikrą. Taip. O tas žmogus, kuris guli ant pečiaus, pavyzdžiui, ir kuris neturi darbo, bet jis kiekvieną dieną galvoja apie tai, o kaip man gyventi dabar, aš neturiu darbo, ką man daryti. A jisai kada nors pakliūna į tą perdegimą? Ar ne?
0: Nu, vien iš galvojimo, turbūt, kad ne. Dėl to, kad čia yra perdegimas, yra fizinis, mentalinis ir emocinis.
1: Taip.
0: Tai gulint vien tam ant pečiaus, ne. Bet apie

Persona grata.

0: Čia žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Tęsime persona grata. Ugnė Juodytė, psichologė, perdegimo anatomijos knygos autorė. Šiandien mes šnekamės būtent apie perdegimą ir su tuo susijus kitus reiškinius, priežastis, pasiekmes, gydymo būdus ir apskritai visus apibendrinimus susijusius su perdegimu. Tai blogai, kad su pomėgiais, kurie tampa tavo darbu, susijęs yra perdegimas, dėl to, kad yra labai sunku tada žmogui rasti, kurių darbų, nu, vat, jūs savo pavyzdžių sakėt, 5 darbai. Nu, kiti aria 5 darbuose dėl to, kad jiems reikia paskolas situoti, vaikus išleisti į mokslus, ten, nežinau, dar ką, daug dalykų visokiausių, plus norai, plus ten lūkesčiai visokie. O ir tada, nu, ten ar į per 5 darbus, bet gal tiek dušios neįdėti, jei padarė be streso, be įtampos, o kiti iš to azarto jie gali daryti per nakties dirbti. Galvose idėjos, plaukioja čia ir ta yra na, startuoliai visokie. Tai šitoj vietoj kaip žmogui atsirinkti, nes aš suprantu, jam reikia atsirinkti, kad kažką reikia mesti. Taip. Gal pirmą pradėkime nuo to, kada jau gerai būtų galvot, kad nenuėtum iki lašalinių, kada jau mest pradėti reikėtų. Ir
3: pirmoji stadijoje. Kai dar esam toj euforijoje, tai tobula būtų, jeigu mes pamatytume.
2: Euforija be šansų, aš taip euforija būtų be šansų. Žmogui tikinti, kad nors mes jis niekada nepatikės nei psichologais, nei žmonėm baltais chalatais ten.
3: Taip. Jeigu jisai buvęs perdegime ir žino, ką tai reiškia, tai gali būt, kad grįžęs po to ir išmokęs pamokas, jisai galbūt jau galės likti, na, pirmoje, antroje stadijoje, taip sakykime.

0: Taip. Tai,
1: o pavojingiausia tai yra turbūt jaunimui, kuris įsilieja tik tai į darbo rinką, kuris pagavo tą laimės paukštę už uodegos. Ir jisai dabar jaučiasi, kad jis pirma labai svarbus ir antra labai daug gali padaryti. Va čia turbūt yra. Ir jisai, mes galim sakyti, jaunas žmogus, tai ką čia 10 metų patems jisai?
0: Ne, ir jeigu pagal statistiką, žiūrint ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio, tai perdega tikrai jaunesni žmonės labiau negu vyresni, bet aiškinama yra kitais momentais šiek tiek. Kad vyresnis žmogus jau sukaupęs žinojimą ir praktiką, kaip sau padėti, kad jis jau yra atradęs, kaip balansuoti. O jaunas žmogus, jisai vat ant to maksimalizmo tokio keliauja, dar ypatingai, jeigu aplinka jį paskatina, padrasina, pasidžiaugia, kaip jam gerai sekasi, ar ne. Na ir tada labai greitai įkrenta į tuos perdegimo spastus. Tai jaunam žmogui reikia edukuoti, ar ne, padėti kaip...
1: Tai Kudirka čia irgi netinka, ne, link medical jaunas.
0: Deja, bet aš manau, kad dėl visų tokių pasakymų ir kitokių, ar ne, mūsų visuomenė link to perdegimo, na, jinai eina. Nes mes turim darboholizmą, kuris atėjęs iš senų laikų, nežinau, kaip pasakyti, ar ne, gražiai. Ir perdegimas, jie yra šalia, jie vienas kitą, na, kursto. Ir neveltui žmonės eina link to, todėl kad turi įsitikinimus, turi vertybės tam tikras. Vertybės irgi yra įsitikinimai tik labai tvirti. O iš kur ateina įsitikinimai ir vertybės, na, iš mūsų senelių, iš tėvelių, ar ne, iš visuomenės, iš bažnyčios. Tie, kurie mums pasakė, kaip reikia gyventi, kokiais principais vadovaujantis yra gerai gyventi. Tai, na, va, turim
1: bet
0: pamatus.
1: Tai ką daryti, ką Ugnė daryti jaunam žmogui? Dabar mes, va, įsivaizduojam, 18 metų jisai, nu, jau išeina iš plasnojų iš namų, ten tėvai ne visą laiką mato, ką jisai jau veikia, kiek ir kokiuose projektuose, o dar dažniau džiaugiasi dėl to, kad jis toks užimtas visą laiką mano, ten tiek visko turi, visko daro, visur įrodo, visur mes matomi. Ir šito vietoj, kas gali pasakyti, kaip psichologo jisai nuplauks negreitai dar greičiausiai. Gerai, jeigu užčiuops po mūsų vat, laidos, kad jam jau prasideda, bet gali neužčiuopt. Tai kaip su tuo kovot?
0: Tai pirmas dalykas ir yra edukacija. Tai, ką mes darom, dabar yra pamatų pamatas, ar ne, tai yra geriausia, ką mes galim padaryti. O paskui viskas eina dėja, bet per patirtį. Mm. Ir arba pats žmogus susiduria, na ir paskui kažką tai su tuo daro, arba būna aplinka irgi, ar ne, mato. Dabargi yra nemažai organizacijų, kurios, na, aš taip sakyčiau, atsakingai žiūri į žmogaus apskritai sveikatą. Tai tenais yra daug iniciatyvų ir įvairiausių, ar ne, vad, miego kambariai daromi, dar kažkokie...
1: Darbo organizacijos.
0: Darbo organizacijos, taip, nu, taip.
1: Kolektyviai darbo. Kolektyvai, kuriuose tu dirbi, jie supranta, kad, reiškia, jau ten gali tave nuvaryti pamiegoti biškelį.
0: Taip, nes, na, kas daro įtaką, ar ne, daro valstybę ir kaip mes kokią struktūrą turim, daro organizacijos, kuriuose dirba, nu, ir daro tą mažoji šeima mūsų, kurioje esam ir mes patys. Tai va čia įtakos tokios zonos, ar ne, tai kiekviena ta įtakos zona turi poveikį.
1: O turėtų būti, sakykime, nu, vis tiek, kad ir jaunas žmogus, bet jis, nu, vis tiek kartą per metus vienaip ar kitaip nueina pa šeimos gydytojo kokį nors, aš nežinau, ar kur nors, ką nors net ir darbe turbūt daro
0: kraujo tyrimus
1: ir taip toliau, kad vat, aš nesu girdėjęs jokio tokio kas nors, kad ten nei šeimos mano gydytojas, nei vienas. Sakęs, tai gal tu čia jau perdegęs, nors gal aš neperdegęs, nes, nu, ką žinau, bet apskritai kalbėjęs tą temą, kad vat, kaip tu jautiesi darbe, ar viskas gerai, kažkokie gal yra, nu, mes čia dabar apie psichologinius dalykus, bet gal yra fiziologiniai rodikliai, koks nors padažnės pulsas, nežinau, spaudimas, ten po nemigo naktų ten sušoka, cukrai kokie, ką žinau.
0: Taip, yra iššūkis, ar ne, todėl, kad mes neturime vien, kaip pasakyti, pavyzdžiui, kai yra gripas, nu, mes galim testu nusistatyti, kad tai yra gripas. Su perdegimu dar vis yra labai sudėtinga. Vien tai, kad mokslo pasaulį perdegimo apibrėžimų yra 140, nu, dabar jau gal daugiau šiai dienai, ar ne, tai rodo, kad mes dar neturime, nu, tokio sudėliotą lentynėlės, kaip identifikuoti. Ir dar vienas dalykas, perdegimas nėra liga, ir apie tai irgi turime kalbėti, tai yra sindromas, tai reiškia įvairių simptomų rinkinys, ar ne, ir čia va, šeimos gydytojų ir yra sunku. Jisai mato tam tikrus simptomus, bet ar tai yra perdegimas ar kiti dalykai, jisai turi atmesti atmetimo principų tikrinti ir žiūrėti, su kuo žmogus susiduria. Kitas dalykas yra, kad mes apie perdegimą kalbam apie dabar 50 metų. Tai yra labai labai jaunas, na, toks kaip reiškinys. Ir Lietuvoje mes, kaip ir minėjau, tik tai COVID-o periode rimčiau pradėjome tai žiūrėti. Kitose šalyse, pavyzdžiui, ten Švedija, jie turi pripažinę perdegimą kaip lygą ir jie turi visą sistemą, kaip žmogui padėti. Jie išleidžia reabilitaciją, žmogus tam tikrą turi, ar ne, turi ilgesnį laiką nedarbo, turi konkrečius žingsnius, kaip padėti tam žmogui. Lietuvoje mes neturime.
1: O ko čia nusipelnė COVID-as, beje, man įdomu, jūs minite pastoviai, mes per COVID-ą ką pradėjom, kad jį daugiau kažką ne taip, ar dėl to, kad sėdėjom namuose, matėsi, kad jau čia žmonės tokie perdegius.
0: Ne, medikai išprovokavo šitą temą, ar ne, todėl, kad tie krūviai, kurios ir sąlygos, kuriomis jie dirbo, sukėlė pasekmes ir ta pasekmė ir buvo viena iš jų perdegimas, tada visi skaičiai šoko į viršų.
1: O sakote, liga Švedijai, nu gerai, o jinai vis tiek perdegimas, jisai kaip nors veikia organizmą tiesiogiai, sakykime, be to, kad žmogus eina permušimai ten kokie nors panikos priepuoliai, kaip sakėte, bet sakykime, nu sako, ten lėtinis stresas, koks nors tai ten vėžį sukelia daug dalykų visokiausių, perdegimas, jisai, nu jeigu žmogus jisai neįsimiegojęs yra, pavyzdžiui, tai irgi gali širdis klapatuot.
0: Taip, žinoma, kad taip. Tai viskas, kas galioja stresui, tas galioja ir perdegimui tik ilgoj perspektyvoj. Ką tai reiškia? Kas yra stresas, ar ne? Stresas yra mums labai reikalinga reakcija, pradėkime nuo to, dėl to, kad jisai padeda mums mobilizuotis, padeda, na, vat, reikia kažką daryti, ir dabar pasmengim mobilizavusis ugnį, ar ne, kad galėtų atsakyti klausimus, kad galėtų mąstyti. Bet jeigu tai užsitęsia ir, pavyzdžiui, aš visą dieną tik tai va tokioj kovos bėgimo reakcijai būsiu. Mano organizmas išskiria labai daug medžiagų, kurios jau paskui daro destruktyvų poveikį mano organizmui. Tai vat kaip tas medžiagas pašalinti, ką su jom daryti, va čia ir yra tada jau atsakymas, kaip sau padėti.
1: Mes ir kalbėsime, kiek vėliau dabar padarom pertrauką.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Čia žinių radijas.

0: ratą.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Ugnė Juodytė, psichologė, perdegimo anatomijos autorė. Šiandien pas mus laidoje mes apie būtent perdegimą ir šnekame, apie kai kuriuos dalykus. Dar čia norėjau paklausti apie lėtinį stresą prieš pertrauką. Sakiau, kad aš bandžiau suprasti, kas yra lėtinis stresas. Nes lėtinis tarsi sako, kad žmogus turi ilgą laiką būti nuolatinėme strese, kuris iš kur ateina.
2: Bet kur.
1: Jūs sakote, mes laidų vedėjai, kurie kasdieną dirbom eteryje, tiesioginėme, į kurį
2: tai jūs nepatiriat streso, čia ne apie tai.
1: Kurį kas nors neteina, kur kas nors pamiršta, kur pastovė kiekvieną dieną viską, nors dar turi laiko ateiti, turi spėti. Taip. Jūs sakote, mes jokiam čia stresą lėtiniam nesam.
2: Ne, aš tikiu, kad yra žmonių, kurie patiria lėtinį stresą tokios ar ne darbo vietose, bet yra žmonių, kurie tam atsparus. Ir dabar apie ką aš kalbu. Mūsų nervų sistema kiekvieno yra unikali. Kartais yra žmonės, kurie yra jautresni, kurie mažiau jautrus, kurie greičiau atsistato, kurie lėčiau atsistato. Ir tai yra lemta ir genetinių dalykų, ką mes arba turim dovaną, arba neturim, ar ne jos. Ir lemta, aišku, mūsų įgūdžių ir būsenos, gal tai pavadinkim, kurioje mes dabar esam. Tai reiškia, ar mes esam pamiegoję, ar mes esame pavalgę, ar pavaikščioję, pajudėję, ar ne. Tai jeigu šitie dalykai yra padaryti, tai tas stresas, kurį mes patiriam, mūsų kūnas daug lengviau su juo susitvarko, susidoroja. Bet dabar apie lėtinį stresą klausimas, ar ne? Tai jeigu mes, kaip sako, 100 minučių streso turėjom, labai gerai, organizmui netgi, jeigu yra vat, lygos ar kažkas, tai ar ne, tas stresas gali padėtis, gali būti naudingas. Kodėl į šaltą vandenį lipa ir kitokius dalykus daro, ar ne? Ta vat, greitą stresą sukelt, viskas yra tvarkoj. Bet labai svarbu yra, kiek mes turime laiko atsistatymui ir kaip mes tai darome. Ir jeigu po to 100 minučių ar ne, mes neatsistatome,
1: nu, bet tikėti 100 minučių, tai neprabūsi. Koks turi būti, kas yra stresas 100 minučių, pavyzdžiui, koks pavyzdys galėtų būti?
2: Viešoji kalba.
1: Viešoji kalba.
2: Taip, pavyzdžiui, ar ne, niekada to nedarau ir turiu daryti pranešimą, arba susirinkimą turiu, ar ne, ir turiu pristatymą padaryti. Na ir va tas 100 minučių, sakykime. Ir visą laiką aš stresuoju. Paskui po jo aš einu ir randu būdus, kaip savo padėti. Beje, čia yra labai įdomus momentas, nes jeigu žmogus jau yra perdegimo link paskutinių stadijų, tai kas jam padėdavo atsistatyti, nebepadeda. Tai čia irgi vienas iš tokių...
1: O kaip suprasti, kad stresą sukėlė? Nu, viešoji kalba, kas ta kalba čia baisiai? Nu, ta prasme, nu, gal ir žmogus jaudinasi, bet tai dar neleiškia, kad jis yra tokiam strese, kur trukinėja kraujagyslės, tiesą
2: sakant. Ne, tai ir neturi trukinėti. Taip, ir neturi trukinėti, bet mes stresą iš ko galim jausti? Pavyzdžiui, prakaituoja delnai, virpulys būna, ar ne, prakaitavimas bendras yra, drebulys kažkoks, tai širdies ritmas, ką pasako, ar ne, vat, sakyk, bet kalbu ir sako, žmogus jaučiu, kad mano širdis tuoj per gerklę išlys, ar ne, pavyzdys.
1: Nu, bet čia 2 valandos.
2: Ir taip gali būti.
1: Bet taigi ne kožna diena, tai iš tikrųjų, bet
2: kokia. Tai jeigu tai vyksta ne kiekvieną dieną ir jeigu mes turim atsistatymo laiką, viskas yra gerai, tada tai nėra lėtinis stresas, tai yra normali streso reakcija. Nes reikia suprasti, kad stresas evoliuciškai mum išlikęs yra tam, kad mum padėtų, ar ne? Tai va būtent mobilizuotų ir padėtų išvengti kažkokios grėsmės. Tai jeigu ta viešoji kalba mum yra 2 valandos grėsmės, viskas gerai, bet mes paskui nuėjom, virškinam, atsipalaiduojam ir
1: viskas tiek, kas viešas virko. Kalba sako, tai tie ten, kaip sakoma, ant jų galvų galima ten kaladės tašyti, bet...
2: Bet tie, kurie vieną kartą tai daro per pusmetį, ar ne, tai jam tai yra taip. Bet jeigu jisai patyrė stresą ir, pavyzdžiui, grįžo, turėjo pokalbį su vadovu, kuris pasakė, viskas, tavo paskutinės 2 savaites esi atleidžiamas, ar ne? Kas tada darosi? Stresas prasitėse. Grįžta namo, sako, žiūrėk, vaikas susirgo, ar ne? Ir savaitę laiko 40 laipsnių temperatūrą ir visa kita. Ir taip tęsiasi ilgą laiką, pavyzdžiui, kokios, nežinau, du mėnesius, ar ne, kai viskas pokyčiai kažkokie, tai ir žmogus nebesusitvarko, žmogaus organizmas nebesusitvarko ir jisai gali įti perdegimą. Aš čia dabar ką dar pasakiau, kompleksinį tokį atvejį. Kai kalbam apie perdegimą, turėtumėm kalbėti labiau izoliuotai, tai pavyzdžiui irgi turėtų būti labiau nu tokie darbiniai, ar ne, sakykim, darbo aplinkojimo visą tai vyksta. Bet mes esame žmonės irgi ir aš šitoje vietoje su Pasaulio sveikatos organizacija šiek tiek norėčiau pasiginčyti, jeigu galia tokia turėčiau, nes na, tas lėtinis stresas tikrai yra susijęs ir ateina ir iš kitų aplinkų.
1: Tai va čia apie tas kitas aplinkas, aš norėjau paklausti dėl to, kad, nu, kalbą tu gali sakyti, gali nesakyti, tavo reikalas yra apie to, nu, pasakėjai tą kalbą, praėjo ten, nu, jie į akėtį, į lindą ir gerai, kiti, aišku, mes apskritai labai kvailai su stresu kovojame ten, vietoj to, kad žmogus ten, jeigu jam buvo didelis stresas, darytų atsispaudimus ar kažkaip bandytų tą, nu, jungtų fizinį krūvį, nes tam, kad nuimtum įtampą nuo kraujagyslių, šiandien bereikalo esminių, nes jos streso atveju trūkinėja, jos įtrūksta ir tada ten visi cholesterolio reikalai paskui problemų kelia, bet tai žmogus, jeigu gyvūnas jisai ten streso atveju bėga, lekia, kaunasi, ką nors daro, Tai žmogus eina rūkyti, atsistoja ir jisai rūko lietai, arba dar ten alkoholį geria ir sako, man nuėmė stresą. Tai va čia mesgi nemokam to daryti, mes tiesiogiai dar labiau po streso žmogus rūkydamasis dar labiau save murkdo.
2: Bet aš dar irgi noriu pasakyti pavyzdį, bet labai geras buvo pavyzdys su gyvūnu, ar ne, ir žmogus nebūtinai stresą patiria, va taip, žmogus kartais sustingsta. Ir gamtos pasaulį mes irgi galime matyti situaciją, kaip, pavyzdžiui, bėga vienas gyvūnas, kitas jį vejasi, nes nori suėsti, ar ne, kas atsitinka, jisai atsijungia. Ir paskui, jeigu to gulinčio jau pasižiūrėjo, nebenori suėsti, ar ne, kas atsitinka. Vat būtent kaip stresas veikia, parodoma, ar ne, žmogus gyvūnas pradeda kvėpuoti po truputėlį, tada aktyviau ir tada tremoras įsijungia stiprus. Ir tada pašoka ant kojų ir pabėga. Tai va taip gražiai gamtoje suveikia streso reakcija. Tai mes, jeigu gebėtumėm irgi tokiu būdu savo padėti, tai viskas gerai po streso savaitės arba dienos arba įvykio, einam išsipurtom gerai ir irgi tai būtų daug didesnė pagalba negu parūkimas.
1: Bet va čia klausimas yra, kad, nes sako, visos lygos nuo streso, nežinau, kaip jūs šitai reaguojat, gal greičiausiai čia dalis yra tiesos, nes apie kai kurias lygas mes tik pašnekėjom, kad stresas kraujagyslės greuna tikrai, ten stresas turi įtakos cukraus lygiui, irgi turbūt galima, kas turi ten cukraligės, kokias tą jaučia turbūt, bet šiaip nu, ir nuo streso vystosi vėžys dėl to, kad stresas sukelia uždegiminės reakcijos organizme, kurios iš principo silpina imuninę sistemą, imuninė sistema nebeaptinka vėžinių ląstelių.
2: Lėtinis stresas,
1: taip. Bet tai kiek turi tęsis iš principo lėtinis stresas, mes dabar kalbam nu apie tokius fofan stresus. O, čia kalba pasakiau, nu gerai, net jau to įvykė, jeigu pakliuvai ten, sakykim, badrebėjai kažkiek pasijaudinai, pasinervavai, bet va, turiu omeny, kaip turi atrodyti ilgalaikis stresas ir nuo ko jisai gali būti, kad žmogus nu, nesuprastų, kad jis jame yra ir kad jam šitie procesai jau kelia pavojų tikrai nu, vat, vėžiniams susirgymams, insultų, infarktų ir kitiems dalykams. Net du mėnesiai, aš nemanau, kad galėtų sukelti. Čia reikia būti metus.
2: Įvairiai priklauso nuo žmogaus, kaip čia turimo rinkinio, ar kas pas jį yra. Bet, pavyzdžiui, įsivaizduokim situaciją, kai žmogui reikia pinigų, ar ne? Ir jisai eina į darbą, nes na, jam reikia tų pinigų, ne šiaip pramogai, ar ne, bet reikia išgyvenimui. O jo darbe moka gerokai per mažai. Krūvis darbinis yra labai didelis. Išeit, pavyzdžiui, jisai iš darbo, na, negali, nes kitur, na, nėra galimybės įsidarbinti.
1: Ir viršininkas durnas dar prie kompanijos.
2: Ir viršininkas dar taip neišmintingas visai. Ir kas atsitinka tada, kad žmogus ir gyvena tame lėtiniame strese, ne tarsi, jisai kaip kaip įspraustas į kampą, vat jaučiasi, ar ne? Ir taip gali tęstis ir pusę metų.
1: Bet jam galai neprakaituoja, aišku, jam žinot, kad jis...
2: Prakaituoja. Jisai jam dažniau, jisai nedelnus jaus, ar ne, bet jis dažniau jaus, kad nemiga pradeda kamuoti, valgymo kažkokie tai nuokrypiai ar negali būti.
1: Ir jūs paklausėt jo, ir ką jis atsako?
2: Jeigu
1: jis atsako, tokio... turnas viršininkas užknisa, ir man nepatinka, kad man mažai moka, tas mane, aš kiekvieną dieną jaučiuosi neoriai.
2: Jisai ateina dėl kitų dalykų, jisai ateina pagal gydytojo rekomendaciją, nes jisai gydosi lėtinę nemigą greičiausiai, ar ne, ir tada jisai ateina ir mes žiūrime, kodėl ta nemiga yra atsiradusi jo gyvenime. Ir tada taip sako, aha, sąlygos darbe tokios, nieko, negaliu nieko pakeisti, nuolatinė įtampa, ar ne, jisai to nevadina stresu, jis vadina įtampa, pečiai pakilę, čia žmogus sako, skauda galvą viską, nes čia viskas užspausta ir panašiai. Ir dar kas įdomus tokiais žmonėmis, kad jeigu vat, kūno pojūčiai pradingsta. Tai vat, su tokiais žmonėmis, pavyzdžiui, darai įspaudus, ar ne, kūne, jisai sako, daryk stipriau, nes aš tavęs nejaučiu. Tai jo, tas atsparumas toksai, labai, labai, labai prasiplėtas.
1: Tai dabar ką daryti? Kiekvieną dieną jis pas jūs nevaikščios, gal pavaikščiot gali savaitį kasdieną, bet jam reikia iš principo keisti gyvenimo būdą. Dabar mes sąlygas sudėliojam. Pinigų reikia, viršininko nepakeisi, į darbą eit reikia, ir dabar situacija. Ką daryti? Vat, požiūrį keisti reikia, nes žmonės dažnai, mūsų smegenys pats baisiausias instrumentas yra, kuris dagalvoja, ko nereikia, mus visą laiką mes matome pasaulį baisesnį, negu jis iš tikrųjų yra, ir daugelį dalykų, ir su tom smegenim kažkaip reikėtų kažką, mes jaučiamės neoriai, jeigu per mažai gaunam algą, kitas kaimynas ten daug didesnė gauna ir tada prasideda irgi piktis, o jis egiai žudo žmogų iš principo. Tai
2: ką daryti?
1: Budizmų užsienio.
2: Budizmas būtų gerai tikriausia, bet pradėčiau ne nuo to. Veikt galim dviem lygmenimis, ar ne? Vienas lygmuo yra biologinis, apie kurį kalbėjom. Čia turi būtinai padėti mums šeimos gydytojai, padaryti kraujo tyrimus. Ir beje, kas yra susijęs su perdegimu, anot mokslinių tyrimų, tai yra feritino trūkumas, tai tikrintis, geležės. Taip, geležis.
1: Tačiau anemija turėtų būti, kad nors jau žmogelis turėtų toks būti.
2: Tai nebūtinai, ta prasme, jisai tikrai gali jausti silpnai ir norėt miego daug, ar ne, tam plaukai krenta ir visa kita, bet žmogus, na, įpranta taip gyventi, ar ne, tai reikia pasitikrinti, tiesiog reikia pasitikrinti, labai paprasta. Vitaminas D, tada apie uždegimus, kai kalba, tai tikrintis, kiek yra to uždegimo, tai čia apie omegas kalba dažniausia, balansą jų, ar ne, ir panašiai. Tai, žodžiu, pirmiausia, ką darom, tikrinam savo sveikatą, pasižiūrim, susidėliojam. Tada antras dalykas, taip, mentaliai kaip galim savo padėti, tai yra atjauta savo. Mano praktika rodo, kad jeigu žmogus netaiko atjauto savo, galim toliau net neįti.
1: Ką tai reiškia atjauta savo?
2: Taip, kai tai pasakau, sulaukiu visada pasipriešinimo, nes sako, tai negi dabar aš čia save glostysiu, savęs gailėsiu ir, ne, ir sakysiu vargšelis, dar ugnė, tu dabar mane paguosi, ar ne, ir kas kokia nauda.
1: O čia apie gailėjimą kalba?
2: Ne, o čia yra visai ne apie gailėjimą, tai reiškia, kad aš privalau atpažinti savo emocijas ir jausmus, kas jau yra nepaprasta, ar ne, ir nelengva, nes žmonės labai dažnai maišo, sako, pyksta vietoj to, kad pasakytų, kad jiems skauda, ar ne, čia tipinis pavyzdys. Tai atpažinti. Antras veiksmas yra paklausti savęs arba savo pasakyti tiksliau, kad visa tai pasikeis. Nu va, budizmo principas, ar ne, kad nieko nėra pastovaus.
1: Lūkesčius reikėtų susimažinti šiek tiek.
2: Kad nieko nėra pastovaus. Tai mano šita būsena, kurio aš esu, jinai pasikeis, ar ne? Tai net jeigu aš jaučiu pykti, aš turiu savo pasakyti, kad tuoj tas pyktis baigsis. Tai nereiškia, kad aš tuoj pajausiu atsipalaidavimą, tai reiškia, kad tai pasikeis.
1: Atsiras kitas piktis, bet tai gali būti. Piktis pikti veja.
2: Taip, gali būti, bet tai labai svarbu yra suvokti. Trečias momentas yra pasakyti sau, kad ta pat akimirka, kai aš jaučiu kažką nemalonaus, milijardai žmonių pasaulyje tą pačią akimirką patiria tą patį. Čia labai svarbus irgi suvokimas, kad aš nesu vienas ir pasakyti savo, kad su manim viskas yra gerai. Kad jeigu jaučiu kaltę, gėdą, pyktį, nerimą ar bet kokį kitą nemalonų jausmą, su manim viskas yra gerai. Ir ypatingai tai galioja gėdai ir kaltį. Ir paskutinis esminis elementas yra paklaus savęs, tai ką aš turiu padaryti sau, kad sau padėčiau. Ir va čia yra įveiksma, ar ne? Negailėt savęs, o paklaus, kas tai būtų reali pagalba. Ar tai paprašyti pagalbos, ar nubrėžti ribą, ar su savo perfekcionizmu tvarkytis, ar bet kas kita, ar ne? Kaip aš realiai galiu savo padėti. Ir čia aš prisiemu atsakomybę už savo gyvenimą.
1: Nu, dažniausiai žmonės gali identifikuoti, kaip savo padėti, tik tai išeities neturi to padėjimo.
2: Nėra tokios situacijos.
1: Aš labai daug žmonių nepažįstu, kurie tikrai daug, kurie nežinau, kaip tai reikėtų vertinti, jie pirmą ryte arba dažniausiai ir visą dieną jaučiasi pavargę nuolat, atrodo, ir išsimiegojo, ir viskas tvarkoja, ir vis tiek atsikėliau pavargęs, ir su tyrimais viskas gerai. Antras dalykas, visą laiką girdžiu dar ne vieną žmogų sakyt, aš nenoriu į darbą eiti, kaip mane, kada aš galėsiu, tai darbas ir tu nieko negali padaryti, darbą eiti reikia, niekur nesidėsi.
2: Gali, tik tai pasekmes turi prisimti to. Daug ką gali. Ta prasme, kad ką aš ir noriu pasakyti, ar ne, ir su pagalba sau lygiai taip pat nėra padėties čia bei išeities. Ta prasme, čia aš ne kaip lozungą ar nenoriu kažkokį pasakyti. Mes dažniausiai klystame tame, kad galvom apie didelius dalykus, iškart pakeisti darbą, kas beje, su perdegimu labai retai suveikia. O čia kažkokie mikro dalykai dienoje, pavyzdžiui, rasti laiko, kada leisiu sau pakvėpuoti. Kodėl tai yra naudinga? Todėl, kad mes veikiam per simpatinę, parasimpatinę nervų sistemą, nervą klajoklį ir sureguliuojame, atsistatome, ar ne? Arba leisiu savo apeiti aplink pastatą 5 kartus greitų tempų. Adrenaliną išdeginsiu.
1: O greitų tempų reikia, ar šiaip pasivaikščiot, pavyzdžiui, galima?
2: Žiūrint, koks poreikis, ar ne, bet jeigu buvo daug pykčio, daug adrenalino, jeigu išsiskyrė, tada mes turime tikrai eiti greitai. Mes turim deginti net šuoliukai kokie, arba tokia va fizinė veikla, kur širdies ritmas užkyla, mum būtų labai labai naudinga. Jeigu mes norime tiesiog į čia ir dabar ateiti, tada mum labiau padeda, toks lėtas ėjimas, bet ne mintyse, bet žmogus sako, taigi pasivaikščiau, o ką tu veiki vaikščiodamas? Sako, galvojau, koks bus kitas susirinkimas, ar ne, tai netinka šitas variantas, nes tai, ką mes galvojam, žmogus nesupranta, kad tai padaro poveikį organizmui. Čia man labai patinka pavyzdys su citrina. Ar ne, žiūrovai, klausytojai mūsų gali irgi.
1: Žiūrovai
2: ir klausytojai. Tai įsivaizduoti, kad ant rankos yra citrina. Ir tą citriną pauostyti, keletą lašų į burną įsilašinti. Ir kas pradeda vykti? Aš jau dabar jaučiu.
1: Taip.
2: Pradeda skirti seilės pas mus burnoje, ar ne, pradeda žmonės rūgštį jausti. Tai tas pats vyksta, kai mes sukam mintis apie darbą. Mūsų organizmas pradeda išskirti medžiagas ir pradeda, pavyzdžiui, eiti į kovos režimą, kai dar tos kovos nėra. Tai priešnodis būtų. Einu pasivaikščiot ir girdžiu garsus, kokie yra aplinkui. Pradedu įsivardinti, ką aš matau konkrečiai. Palytėju paviršius įvairius, ar ne, užuodžiu kvapus, jeigu galiu skonį patyrinėju. Ir tai bus nuostabus būdas, kaip grįžti į čia ir dabar.
1: Sunku neįjungti smegenų labai tos smegenys. Taip. Toks daiktas, jos neklauso, jos pačios įsijunginės. Jos nekeista, kad kaip galėtų būti mygtukas koks nors, pavyzdžiui, ten režimui. Kokiam nors, įsivaizduokit, kad žmogus ten dirbo kokį nors projektą darė ir staiga ten tas projektas. Taip. Arba jis dar tebesitėsi, arba ten pirma dalis jo, ir ten pasisekė, nepasisekė. Kaip tu atjungsi? Visos mintys tik apie tai.
2: Taip, tai mes. Mūsų mintys yra niekada nepailstančios, jos visą laiką pas mus bus. Klausimas, ką mes su to mintim darome. Jeigu mes jas įsikimbam ir sukam toliau, jos daro poveikį, kurį matėm, ar ne? O jeigu mes stebime jas kaip debesis plaukiančius dangumi ir neįsitraukiam, Valio.
1: Nu, čia kažkokią terapiją reikia dar išmanyti.
2: Aš galiu raktažodį pasakyti žmonėm. Tai mindfulness praktikos labai padeda treniruoti dėmesį. Tai va čia yra apie dėmesio treniravimą. Tai dabar tikrai yra daug labai nemokamų šaltinių, kur galima to išmokti.
1: Mindfulness, mano žodis pats yra toksai mistinis, aš kažkur girdėjęs esu, bet niekada nežinau, nesusidūrė su to, ką ten reikėtų daryti, ką ten dar.
2: Tai ir yra gebėjimas, kaip čia, kontroliuoti savo dėmesį, ar ne, ir dabarties akimirką ištęsti tokiu būdu.
1: Kaip, gerai, mes nuo ko pradėjom, nuo to ir pabaigsim, nes laiko čia nebedaug liko. Jeigu taip reikėtų vėl apibendrinti mūsų tautą, tai iš to, ką, kiek pas jūs žmonių ateina, ką jie sako, kuo skundžiasi, kaip jūs pati stebite aplinką, tai dėl to, kiek to galėtų būti mūsų tautoje perdygimo. Ar mes esam, nu, daugiau mažiau sveika tauta, nes... Nu, visokių turbūt yra, kurie nuolat ten, nu, aš nežinau, turbūt tautos, kurios kare dabar yra, ypač Ukraina, kokia tai ten, ten nedaug dieve. Taip. Ten turbūt perdygimas ant perdygimo žmonės neskaičiuoja nei valandų, nei...
2: Ten yra jau bet, traumos, ten
1: jo,
2: yra dar daugiau.
1: Bet ir mes kartais sukeliam karą patys lygioje vietoje su savim, su vienas kito nekentimu, su konkurencija nuolatinė, su to, kad ten kaimino žalė žalesnė, visą tai į tautos, kai parašyta jau yra. Ir daugelį dalykų. Tai jeigu taip reikėtų sakyti, mes dar posveikiai gyvenam, ar čia mes sveikstam?
2: Nu tai, jeigu žiūrint į tai, kad sveikų žmonių pasaulyje iš esmės nėra, kaip ir Lietuvoje, ar ne? Visi turim šiokių tokių traumų ir nuokrypių. Tai sakyčiau taip, kad nu, Lietuva, aš tai remčiausi į statistiką. Žiūrėkim, kad kas trečias žmogus Lietuvoje susiduria su perdegimu, ar ne? Tai aš ir matau tai.
1: Trečdalis yra nemaža dalis vis dėlto.
2: Taip.
1: Ir aišku, ten kiti ten šalutiniai poveikiai, visokios savižudybės, kurios dar aktualios yra. Ir taip toliau. Dėkui Jums. Ugnė Juodytė, psichologė, perdegimo anatomijos knygos autorė. Ačiū, Ugnė, kad atėjote, apšvietėte, kaip sakoma, ir iš tikrųjų dalykai, kuriuos Jūs pasakot, labai svarbus tam, kad ilgiau ir sveikiau gyventume.
2: Taip.
1: Iki kitų kartų.
2: Ačiū labai Jums.
0: Persona grata.